0: Երևանի քաղաքապետարանը նոր փոշեկուլներ է ձեռք բերում, ես վերջում իմիջայլոց 20 նոր փոշեկուլ էր ձեռք բերվել այդ ամենի համար, մեկ էլ տեսնում եմ, որ հաջորդ օրը, ինչ-որ մեկը իր, օրինակ, Opel Astra-ից, չգիտեմ, նետում է բիչոկը, իր BMW-ից նետում է բիչոկը, իր Yashik-ից, Brabus-ից նետում է բիչոկը, եւ որքանով է դա գեղեցիկ եւ արդարացված, եթե արագությունը գերազանցելու համար վարորդները պետք է վճարեն, ապա անկարգություն անելու համար էլ ավելի պիտի վճարեն եւ տուգանվեն, սա էլ ապօրինություն է եւ ապօրինությունները չեն լինում միայն շինությունների պատերի տեսքով։ Այ, այո, եկեք Երևանի քաղաքապետարանին բոլորով խնդրենք, որ մտածենք մի բան, որ ուղղակի չի կարելի որևէ բան նետել փողոց, մայթ, աղբի տեղը աղբամանն է վերջի վերջո, կամ մենք տեսել ենք հաստատ են ցուցանակները, որտեղ գրված է շնորհակալություն Երևանը չախտոտելու համար, սա էլ իհարկե գործող հոգեբանություն է, երբ քեզ նախապես շնորհակալություն են հայտնում եւ դու արդեն կամաչ ես դա անել, բայց արի ուտես, որ շատերի համար դա ընդհանրապես նշանակություն չունի, եւ այո, ինչպես նշեց մեր ռադիո լսողներից մեկը, նշանակություն կունենա, երբ ուղիղ իր գրպանին կպնեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր դաժան է ստացվում այս եթերը, բայց այո, իմաստը այն է, որ առաջինը մեր մտածելակերպը պիտի լինի օրինական, որովհետև ինչքան ուզում է շինություններ ապամոնտաժվեն, փողոցային առևտրի դեմ պայքար, մոպեդների ծրված պետ համարանիշներ եւ այլն եւ այլն, միևնույն է, ամեն բան սկսվում է մտածելակերպից։ Գուցե մի ինչ որ լուրջ մասնագետ գա եւ հասկանա, թե ինչպես կարելի է աշխատել մտածելակերպի վրա։ Մենք չենք կարող ասել, որ դե մեր գեների մեջ է բիչոկը նետելը։ Չէ, դա գեն չէ, դա արդեն գենի մասին չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ նախքան ամփոփումը ես տեսնում եմ, որ եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, տեսնենք նաեւ ինչ ենք բաց թողել այսօրվա բազմաբովանդակ եթերում, կրկին ակտիվություն, եւ կրկին շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգեր եւ ակտիվության համար, տեսնենք ովը մեզ միանում։ Բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
1: Իմ անունը Սասուն է, ես ձեզ զանգում եմ երրորդ անգամ։
0: Ողջույն Սասուն ջան, շատ հաճելի է, ինչպես եք?
1: Ես գրեցի WhatsApp-ով, բայց դուք շլանգբաունի թեման է ուզում բարձրացնեիք։
0: Այո, ես արդեն իմ կողքին պահել էի շլագբաումների թեման, որպեսի խոսեի նախքան ամփոփումը, բայց ոնց որ ձեր թեման դուք զանգեցիք, դուք էլ խոսեք Սասուն ջան այդ դեպքում։
1: Ձեր կարծիքով ինչու կառավարությունը շլագբաումների թեման, եթե ապօրինակ ոչ մի անգամ իրանք դա չեն բարձրացնում։ Ես ունեմ կարծիքը, ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել, նոր ես ասեմ։
0: Հարց տամ Սասուն ջան, նկատի ունեք անօրինական ապօրինի շլագբաումներ։
1: Ահա, բակե, շենքերի բակերում դնում են, օրինակ 5 հարևաններով դնում են, ու ես կարամ օրինակներ բերեմ, ովքեր վարձում են մնում, ասում են սա մեր բակն է, իրանք դնում են, նույնիսկ այդ վարձում մնացողներին իրանք պուտ չեն տալիս, ասում են մենք ծախս ենք արել, դրել ենք, ու մենակ իրանք են կանգնում կենտրոնում, դիքր հայացներ, ու են մյուս մարդը, որ ինքը վարձով է տեղափոխում, կամ ինչ-որ մեկը օֆիս է, կամ այդ բակում, այդ բակում այլ ինչ-որ տեղափոխում, ինքը այդ բակ չի կարող մտնել։
0: Նաև Սասուն ջան, դրա կողքին եկեք նաև ավելացնենք ապօրինի թմբիկները, բանը, լադոկների մասին է խոսքը, որովհետև շատ
1: էր… թմբիկները իրենց հերթին, բայց կոնկրետ շլանգբանն է չեմ ուզում խոսամ, կառավարությունը չի ասում հանեք դրան, որովհետև վերք է տալի, մարդիկ չեն ստիպած… Բակ չեն կարող մտնել, ստիպած դրում կարմիր գիծ են մուծում, կանգնում են։ Իսկ եթե բակերը դատարկ լինի, բոլորը կմտնեն բակի, կարմիր գիծ կարող մենակ էլեկտրականները կանգնեն, որոնք անվճար են։ Իսկ մնացածը կմտնեն բակերում, կկանգնացնեն և կարմիր գիծ չեն կանգնացնի բնականաբար, բայց դա էլ ապօրինի, բայց ինչի չեն անում, կամ չեմ հասկանում, տվյալ մարդ ունի բակում 3 հատ գարաժ, 5 ապրողա, խնդիր չկա, ու միատը դել այն 5 հարևաններով դել ենք շլանգբաուն, փողոցը ընդհանրապես կանգնելու տեղ չկա, բայց բակում ցերեկով իրանք տունը չեն, դեռի բակը դատարկում են, 7-8 ավտո կկանգնի, 10 ավտո կկանգնի, բայց մի հոգելու միամիտյան հետևից մտնում են, կռիվ են անում, իմ հետ եղել ասեն, սա մեր բակն է, ինչի՞ ես մտել, ասում ես էլ եմ այդ բակի եկել, Ահմետի վարձով է տունում, դու գալիս ես, ասի մեր դրա շլանգբաունն անեն, փող ենք ծախսը, դուք իրանք չունեք, հանեք մեքենան։
0: Էդ ինչ ձև էր։
1: Բա ասում հանը, ասում այսինքն մարդը

0: համանում, ինքը այդ ասֆալտ այդ Հայատյանը չի, ասում եմ մենք է Շրանք բանի համար փող ենք հավաքի, դեր այդ տունը տվյալ տունը փող չի տվել Շրանք բանի համար, ու մենք թող որտեղ ուզում ենք կանի, ու մենք թե ուզում եք դուք եք կանեք, թող ենք այդ փողը հավաքել, ենք է փող տվել, ասենց բան են ասում։
1: Հա։
0: Իսկ այդ մարդը ասում է, ինչի՞

0: ավելի որտեղ ուրիշ բաների կհասնել արդեն։ Ինձ մեքենան ասեն հանի։ Ես ապօրինի չի չլանք բանները, որ 5 հոգին, ընդամենը 5 հոգի դերել են ու այդ հայացը արել են միանցով, դա բոլորն այդ հայացը։ Այնտեղ ու իրանք գարաժ են ունեն պլյուս դրա։
1: Լավ թեմա եք բարձրաձայնում։
0: Ա, խոյակ մարդիկ ապրում են այդտեղ, կամ ինչ-որ չեն ապրում, հանային տարածքա, ով ուզի կարա կան, ինչ եք ասում, մենք փող ենք հավաքի շլանք բաունենք դերա, չդար, չդներիք։ Ձեր կենտրոնը դուր չի գալիս, այդ է կենտրոնի պայմանը, հիմա խնդիր կա մեքենաներ կանգնացնելու, ձեր դուր չի գալ կենտրոնը, կենտրոնը ձեր է չի գնացեք, ունենց տեղ ապրեք, որ զիքը տեղ կլինի կանգնացնելու։ Ուրանք ընտանիքում ամեք ունեն 4-5 ավտո, իրանց ավտոները բերում սնսում են շարում են, ինտեղ ազատ տեղ էլ մնում է, այդ իրանց հյուրերին հանգիստ տեղ են, խմնա դատակ, ծապչում են, մարդիկ 5 կրուկ թռում են, որ մա տեղ կանգնեն, ստիպված գնում են, այդտեղ կա ԿԳԲ շենքը, ԿԳԲ շենքի դիմասն են կանգնացնում, այդտեղ քանո ԿԳԲ շենքն, այդտեղ կամերաներ չկար, չէի նկարում, այդտեղ են կանգնացնում, հիմա բերել տեղ կարմիր գիծեն գծը, հիմա այդտեղ չեն կարող կանգնել մարդիկ։
1: Շնորհակալ ենք Սասուն ջան, հույս ունենա, որ ձեր զանգը լսելի կլինի եւ ձեր բարձրաձայնած խնդիրը գոնե որոշակիորեն քննարկում կունենա, որովհետեւ եթե նման ապօրինի կերպով են մարդիկ իրենց պահում, այո, եւ այո, իսկապես սա վերահսկման կարիք ունի։ Շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ։
1: Հաջողություն ենք մաղթում։
0: Հաջողություն։
1: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդիրը խնդրի վրայից, ապօրինությունը ապօրինության վրայից է։ Գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ խոսենք, իսկ ես հիշեցնում եմ, շինություններ, պարկովշիկներ, առևտուր, ավտոտնակներ, կրպակներ, որոնք ապօրինի են։ Ըստ քեզ, ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, կամ ինչ տարբերակ ենք մենք տեսնում, ինչ տարբերակ ես դու տեսնում, սիրելի ռադիոլսող, որ ապօրինությունը կարելի է վերացնել Հայաստանից։ 091-76-10-07 Մենք մոտենում ենք ամփոփմանը, այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք ասելիք, ապա անպայման զանգեք գովազդից հետո, գուցե զանգեք նաև ընթացքում, հետո կմիանանք անմիջապես ընդմիջումից հետո եթեր 091-76-10-07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր, խոսում ենք ապօրինի շինություններից, պարկովշիկներից, առևտրից, կրպակներից, դրանք ապօրինի են եւ ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից կամ ինչ տարբերակ ենք մենք տեսնում կվերանա կամ առհասարակ ուզում ենք վերանա թե ոչ 0917861007 բարև ձեզ
1: Ալո բարև ձեզ
0: Բարև ձեզ շնորհակալ ենք սպասելու համար ինչպես է ձեր անունը
1: Իմ անունը Խաչիկ է, ես ձեր մշտական ռադիոյի ընդդիմ եմ, շատ հետաքրքիր թեմա եք բարձրացրել։
0: Ահա,
1: ընդհանուր գլոբալ ապօրինությունների հետ կապված հարցն է, ճիշտ է, ամեն մեկ իր կարծիքով։
0: Այո, այո, ապօրինի շինությունը, կրպակը, առևտուրը։
1: Չառանձնացնենք շլամբաունները, պարկովշիկները, ապօտնակները, բայց մինչև այդ ամեն ինչի հերթը հասնելը ես միակ հարց կուզենայի բարձրացնել, որը որ կապված է նաև մեր բանը, մատկար սերունդի անվտանգության հետ կապված, որը նաև դերում է ապօրինությունների հետ կապված։
0: Ահա։
1: Ուրեմն միացել է բանը, մեր Երևանի լեզվով, մեր հայ ազգի լեզվով, ասած պետքի կռուկը ոչ կա։
0: Կա, այո։
1: Արցախի Պողոտայի վերջին հատվածը, այսինքն քեսից մինչև դեզ հասնելը, այլ ազգի լիքը, Սևամորդ, աղջիկներ, որոնց զբաղվում են մարդավաճառությամբ։
0: Հա, ես տեսել եմ, շատ ճիշտ եք ասում, ես տեսել եմ։
1: Ես ինքս հայ տղամարդ, 50 տարեկան մարդ եմ, ես ուղղակի իրանց դեմքին, իրանց արտակնապես նայելով, ես զզվանք եմ ապրում, էլի, ես ռասիստ չեմ։
0: Հա։
1: Բան չունեմ, բայց ստեղ համար առաջինը մեր բանը, ես էլ եմ երիտասարդ եղել, ես էլ եմ մեծացել, են ծրտրուն են ժամանակները որքա տղաների մոտ, ախրում է դրանք, որ եկել լսվել են մեր հանրապետության մեջ։ Այդ տարբեր ազգերը, այդ աղջիկները, իրանք իրանց մարմինն են վաճառում, որևէ մեկը այդ ապօրինության հետևից գնումա վերահսկողություն կա, Սևամորդները Աֆրիկա

0: Այս ուղարկվածությունը իրանք իրանք հետ ինչ ուղարակեն բերել մեր սերունդի մեջ մտցնելու համար։ Սկսենք այդտեղից։
1: Խաչիկ ջան, ճիշտն ասած շատ լավ թեմա եք բարձրացնում, բայց ես չեմ կարծում, որ թամանցիների վրա այսպես այդ բիզնեսը շարունակող մի քիչ ավելի դեպի առաջին մաս գնացող սենց կպցրած մազերով բաց գույնի հայ աղջիկները կամ կանայք կամ չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք այդ վտանգը իրենք ստուգված են ամեն ինչ կարգին է թղթերով, մի խոսքով, այդպես էլ չի էլի։
0: Եթե ստուգված են ճղտերով լինի, դա արդեն օրինական ձևով կլինի հասարակական ու շինություն կլինի, որը որ օրինական գործնություն կլինի, այսինքն ամեն ինչ գալիս է նաև ապօրինություններից։ Հələ մեր ազգի բանը, մեր աղջիկներին է, ովքեր որ իրանք այդ գործնությամբ զբաղվում են, հələ դնում են մի կողմ էլի, բայց օտար երկրից եկածները նրանց մեջ նաև պետք է նայենք անվտանգության հարց։ Այդ մնացածը երկրորդականը մարդը իշքան մոլորակի վրա գոյություն ունի, իշքան ունենալու է, այդ ապօրինությունը կյանքում չի վերանալու։ Որոշ ժամանակից երկրներում գոյություն ունեն նաև սեր թղթեր, ապօրինություններ ամեն երկրում էլ կա, քանի մարդությունը մոլորակի վրա կա, մոռացեք, որ ապօրինությունը կվերանա։ Ապօրինությունը կանեն հասարակ ժողովրդի մեջից, բայց չինովնիկների մեջից բացառված օրենքից կա։
1: Եվ գիտեք, գուցե շատ մարդիկ ուզում են ընդամենը իրենց, այսինքն հասարակության մեջ, գոնե մի փոքր քիչ տեսնեն այդ ապօրինությունը, հա ուզում են գնալ կարմիր գիծ կանգնել հյուսիսային պողոտային գիծ ու չեն ուզում, որ ինչ-որ մեկը իր արկղը դնի այդտեղ ու թույլ տա կամ թույլ չտա։
0: Ես դեղին համաձայն եմ, ես ինքս վարորդ եմ, ես էլ եմ հանդիպել տեսակ ոչնչորդներին, ես ասել եմ, ես տես գյուջե, ես կարմիր գիծ գումար եմ վճարում, հաղորդագրություն եմ ուղարկում։ Հիաշիկը թման, եթե ես ուզում, ճիշտ եմ մեքենայից ուրիշ դեպք ուզամ, վերջ, հետ կան բան, ինքը հիաշիկը կաշել է, ես իմ պարկովքեն եղել եմ։ Ամբողջ մեր հանրապետությունը ինչ իրանով փոքր է, մեր ազգը ամեն ինչը չեմ ուզում շատ բարձրացնեմ, էլի չչացող արձագանք ենք տալի ամեն ինչին, որը որ կարելի է ավելի եղարվեստական ձևով այդ ամեն ինչը հարթեցնել։
1: Այո,
0: օրենքը ծառայել, օրենքը աշխատում է այն ժամանակ, երբ որ հասարակ քաղաքացին ընդունում է օրենքի ձևը, իսկ մինչև այդ օրենքը չի գործում, սխալենք թե չէ։
1: Նայեք, եթե մենք լսենք նույն օրենքը գործի դնողներին, օրենքը հավասար է բոլորի համար, մենք այո
0: դա լսել ենք, հավասար չի,
1: դե ամեն դեպքում մեզ այդպես
0: է դասում, եթե հավասար լիներ, բակերի շլամբաունները չէր լինի, եթե հավասար լիներ, մարդը 30-40 տարի իրա բակի մեջը ավտոտնակը ունեցել, մարդը հարկ ունի պետության հետ օրի համար, իսկ այսօրվա դրությամբ իրան ասում են ապօրինի է, մեր ռադիոյում կնդրիներից տղեկից մեկը շատ ճիշտ բան ասեց, փոխանակ այդ մարդուն հնարավորություն տան այդ գույքը, ինքը այդ հողատարածքը այդ սեփականացնի կամ վարձակալության հիմունքներով վերցնի պետությունից, այլ ոչ թե քանդվի այդ մարդուն մի հատ վնաս տան, ոնց եղավ, որ օրենքը բոլորի համար հավասար է։
1: Դե, էլ եմ ասում, մեզ միշտ այդպես են ասել, եւ ես վստահ եմ, որ շարունակելու են այդպես ասել, մնացած արդեն մենք ըստ մեր ուղեղի չափի հասկանում ենք, ընկալում ենք, համեմատում ենք եւ մեր եզրահանգումները անում ենք։
0: Այդ դեպքում այսքան դառնում է, որ օրենքը հավասար է, տարբեր մաս տարբեր ձեւ է մեկնաբանում ամեն ինչ, իշքան մարդկություն, այնքան հասկացողություն, օրենքը ինչի համար է շատ շատերի մոտ։ Գիտեք,
1: ընդհանրապես օրենքը հասարակության մեջ կարգավորումներ մտցնելու համար է։
0: Ահա, դուք ավելի գրագետ ձևով պատասխանեցիք, շատ-շատերը կա ասում են օրենքը խախտելու համար է, օրենքը խախտելու համար չէ, օրենքը խախտելու դեպքում ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության, շատ ժամանակ օրենքը շրջանցելու համար է, որը որ կարելի է վարչական պատասխանատվության վերջանալու համար։ Այսինքն դուք ասում եք ասես առաջ,
1: ահա
0: դա դեպքում
1: շրջանցելու տարբերակներ հա կան եւ ըստ երևույթին խախտել եւ շրջանցել տարբեր են այստեղ, դուք շատ ճիշտ չեք ստադրում
0: արեց։
1: Հա, հա, խախտել, օրինակ օրենքը խախտել է համարվում, չգիտեմ, հա։
0: Չի կարելի, բայց այսօր օրեն բաժնի է։
1: Ահա։
0: Ես ընդամենը կարամ ասեմ, ուղակի մի քիչ ու բանը, նաև մեր հարուստանը ուշադրության մեջ մտցրեք, այլ ազգերը, որ լսում են մեր հանրապետությունը, թե իրանց ենթամշակույթն են բերում մեր երկրի մեջ, նորություններ են մտցնում, բայց դրա հետ նոր սերունդին կարելի ասել որոշ չափով շարքի տանում են։ Որը որ ոչ մեկ չի զբաղվում տվյալ վարձով, այսինքն ոչ մի հարցում մեր երկրում չեն զբաղվում, էլի հենց ապօրինությունը հենց ատերից է գալիս։ Իշխոր ճյուղի վերաբերյալ եթերնի վերահսկողություն ապօրինություն չի լինի, որը որ մեր երկրում բացակայում է, ոչ միայն մեր, ցանկացած երկրում է շատ տեղեր, որ բացակայում է ապօրինություններ ասում։ Ես ընդամենը այդ բան եմ կարամ ասել։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Խաչիկ ջան, ձեր զանգի համար։ Ձեզ էլ լավ օրենք մաղթում։
0: Հասապար եթեր ձեզ։
1: Շնորհակալ ենք շատ, Խաչիկ ջան, մերսի։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, տեսնում եք, ապօրինի շատ երևույթներ էլ ավելացնում են մեր ռադիո լսողները, նաև հիշեցնում են, որ այսպիսի բան էլ կա, այսպիսի բան էլ կա, սա էլ է ապօրինի, սրա վրա էլ պետք է ֆիքսվել, այո, բան չկա ասելու, շատ լավ է, որ ապօրինի, օրինակ, խանգարող ավտոտնակ է քանդվում, ապօրինի կրպակ է քանդվում, բայց այդ բակը մարդկանցն է, բայց կողքից շատ վատ է, որ եթե կա ապօրինի շլակբաում եւ դա վերահսկում է, օրինակ, երկրորդ հարկի կարենը, որը այդ նեղություն բաց թաղում հեղինակություն է, դա օրինակ լավ չէ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շինություններ, պարկովշիկներ, ավտոտնակներ, կրպակներ, առևտուր, որոնք ապօրինի են, ըստ քեզ ապօրինությունը երբևէ կվերանա Հայաստանից, այս թեմայով ենք խոսում եւ այո, սկսած են, ոնց ասեցինք, ոնց ասեցին մեր ռադիոլսողները, պարկովշիկից, ով արկղ է դնում եւ որոշում, դու կարող ես այդտեղ կանգնել, թե ոչ, ես ճիշտ ասած, այդտեղ մի համեմատություն եկավ անկախ ինձնից, տեսած կլինեք է, որ վարդավարի օրը ջրոցի, ոնց ասում ենք, օրինակ այդ ցնցուղ ասեմ, շլանգ ասեմ, մեկի մոտ է լինում, ոնց որ ինքն է որոշում, ում ջրի, ում ջուր տա, այսպես դույլերով մոտենում են իրեն, որ ինքը ջուր լցնի ամեն դեպքում, իրենց էլ տա այդ ջրից, մի տեսակ սենց աստվածային տպավորություն է ինձ մոտ ստեղծվում, եւ եթե այո օրենքը հավասար է, ուրեմն օրենքը հավասար է, եւ մյուս կողմից էլ, եթե կա կարմիրգից, կա 300 դրամ, կա կապույտից արաբկիրում, կա 200 դրամ, կան մրգի խանութներ, որոնք հարկ են վճարում, կամ հատվածներ, կրպակներ, ես չգիտեմ, ինչ-որ առևտուր, որը հարկ է վճարում, շուկայում է հարկ վճարում, նորմալ կտրոն է տպում, ուրեմն դրա կողքին էլ պիտի տեսնենք հավասարություն, ամեն դեպքում մշտապես, ինչպես մեր ռադիոլսողները շատ հիշատակեցին, դե հայերը ամեն դեպքում բարություն ունեն եւ ապրումակցում ունեն, նաև մենք չենք ուզում մեր կողքի գտնվող մարդիկ այսպես ուղակի հայտնվեն մի շատ վատ իրավիճակում, անհերատես են եղել, լավ չեն պատկերացրել, որ այդ իրենց շինությունը կքանդեն, չեն պատկերացնել, որ այդ դրսում միրգ կամ բանջարեղ են վաճառելու համար շատ վատ կլինի հետո, դրա համար կարելի է նաև ինչ-որ մի մեխանիզմ մտածել, որ այդ մարդկանց շատ չնեղացնենք, այսինքն գուտ կամ շատ վաղ ասել, որ այսպիսի բան է, կես տարուց քանդում ենք, կամ այդ փողոցային առևտրի դեպքում ասել, որ կսարքենք մի տեղ, որտեղ հատուկ օրերի կիրականացվի առևտուր, այդ տեղի համար էլ օրը այսքան վարձ, եւ այդ վարձն էլ չլինի աստղաբաշխական, օրինակ է, սա ընդհանրապես օրինակ է, որը կարելի է մտածել եւ կարելի է անել այնպես, որ իսկապես ոչ մի կողմներ շատ նեղացած չլինի, շատ չտուժի, շատ չնեղվի, դե իրականում ինչու են ասում կառավարումը բարդ է, սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք խնդրում եմ, եկեք խորանանք, պատկերացնում եք, թե ինչքան պատկերացնում եք, թե ինչքան նյուանսներ կան, սա պիտի անենք, նա պիտի անենք, բայց համ էլ մարդկանց չնեղացնենք, բայց համ էլ օրինական լինի, բայց համ էլ այսպես լինի, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ կառավարումը երևի աշխարհի ամենաբարդ բաներից է, բայց դրա համար էլ պատասխանատվություն են ստանձնում մարդիկ, ովքեր վստահ են, որ կարող են տակից դուրս գալ, այնպես որ խնդրում ենք քաղաքապետարան ջան, կառավարող մարմիններ ջան, տակից դուրս գանք, որպեսի այս համ մարդիկ շատ նեղված չապրեն, համ են մյուս մարդիկ իսկապես տեսնեն հավասարություն, համ քաղաքը սիրուն լինի, համ մի խոսքով համերի շարք։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք ապօրինություններից, խոսում ենք այստեղ ես տեսնում եմ նամակ, Էլինե ջան, այդ շլանգ պահողը աստվածային չի է, այն հեքիաթի մեջի աղբյուրի գլխին կանգնած դևն է, հա, մոտավորապես, սիրելի ռադիոլսող։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, շնորհակալ ենք կրկին ձեր ակտիվության համար, ձեր առաջարկների համար, ձեր նաև մարդկության համար, որ անգամ այդ ապօրինի գործունեությունը ծավալող մարդկանց ուզում ենք չնեղացնել, ուզում ենք իրենց էլ լավ լինի, չենք ուզում այսպես իրենք մանթո լինեն, մեր լեզվով ասած, մեր բարերով ասված։ Նաև խոսեցինք ապօրինի շլակբաումներից, որոնք ներառված չէին այսօրվա մեր վերնագրում, խոսեցինք ապօրինի մարմնավաճառությունից, որը հատկապես դրսից եկած մարդիկ, ովքեր մի փոքր ավելի անհայտ են, դե այնպես չի, որ ներողություն իհարկե նման արտահայտության համար, բայց այնպես չի, որ մարմնավաճառները բոլորը հստակ հայտնի է, որ նորմալ է, ամեն բան կարգին է, ոչ մի խնդիր չկա, դրսից եկածը չէ, խնդիր կա, չէ, մենք հասկանում ենք այս թեման, բայց այո, առավելապես մենք այստեղ մի փոքր ավելի լուրջ անհայտ իրավիճակի հետ գործ ունենք, շատ հնարավոր է, որ լինի ինչ-որ վարակ, որի մասին մենք երբեք չենք լսել, բայց մեկ էլ սկսի տարածվել մեր երկրում, եկեք շատ ավելի ուղիղ խոսենք այս թեմայից, այո, սա եւս ապօրինություն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք լսելու համար, շնորհակալ ենք ակտիվության համար, իսկ ռադիո Ավրորան շարունակում է լինել ձեր եթերում 24/7 ռեժիմով, վաղ առավոտից կրկին միասին ենք այդ ընթացքում, մեր գեղեցիկ հիթերն են ձեզ հետ, գիշերը ժամը 12-ից հիասքանչ հայկական երաժշտությունը եւ երգերն են ձեզ հետ, նաեւ գիշերը ժամը 3-ից կկարողանաք լսել մեր երեկոյան եթերներից որևէ մեկի կրկնությունը հենց ձեր զանգերով, այնպես որ եթերում ենք, ակտիվ ենք, ձեզ հետ ենք, միանշանակ հետաքրքրված ենք, թե ինչն է հետաքրքրում նաև ձեզ։ Դե, ռադիո Ավրորան ձեզ ասում է բարի, խաղաղ ու գեղեցիկ գիշեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստեյեմ 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Գովաստ.
1: Եկելես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ն է միացված ձեզ մոտ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, արթնացեք, մարդիկ, արթնացեք, քանզի կյանքը շտապում է ու սլանում է առաջ, այո, ժամանակը շատ սրընթաց է եւ միևնույն ժամանակ մենք պետք է շատ ու շատ հագեցած օր ունենանք մեծ հաղթանակներով կամ թեկուզ փոքր հաղթանակներով, ոչինչ, փոքրիկ հաղթանակները նույնպես հաղթանակներ են, ես ձեզ համոզում եմ եւ հավատացնում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, քանզի մենք միասին ավելի ուժեղ եւ հետաքրքիր օր ենք կառուցելու, ինչպես նաեւ կառուցելու ենք Ավրորայի եթերը։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար Ավրորայի ստուդիայում կաշխատեմ ես, հետագայում նաեւ իմ գործընկերուհիները։ Այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, օրը 5-7-ի եւ իհարկե բոլորիդ մաղթում եմ անսահման հաջողություն եւ շատ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այսօր ամսի 17-ն է սեպտեմբերի եւ օրը 5-7-ի է, սա նշանակում է շատերի համար գուցե 2-7-ին աշխատանքային օրերից ամենաառաջինը, արդեն մնացել է հերբում եւ գուցե մնացել է ընդամենը 1-2 օր աշխատանքային, բայց դեռ պետք է աշխատենք այդ օրերի ընթացքում եւ իհարկե ավելի մեծ նվաճումների հասնենք, չնայած գիտեմ ձեզնից շատերը նաեւ աշխատելու են հանգստյան օրերի, այսպես ասած պաշտոնապես ընդունված հանգստյան օրերին, այսինքն շաբաթ եւ կիրակի օրերին, եւ իհարկե գիտեմ, որ գիշերային ժամերին նույնպես շատ

0: Այո, մեր կյանքը այդպիսին է։ Աշխատում ենք, հանգստանում, հանգստանում ու աշխատում, ու այսպես մեր օրը պետք է նաև դրա համար ավելի այլ տեղեկություններով էլ հագեցած դարձնենք, ավելի նոր ինֆորմացիաներ քաղենք, եւ իհարկե այդ հարցում Ավրորան կօգնի ձեզ։ Դուք էլ կարող եք օգնել Ավրորային տեղեկությունների պարագայում կապ հաստատելով նրա հետ 8077 կարճերախոսահամարի միջոցով, կամ գրել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07.
1: Գովաստ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի

0: արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Երեք երկու մեկ եւ այ հենց այս Վարքյանին հնչեց զանգը դպրոցներում եւ մեկնարկեցին դասերը հարգելի ռադիոլսողներ, մենք էլ արդեն իսկ այդ հոգսը գուցե մի կողմ թողեցինք եւ ասեցինք վերջապես երեխային հասցրեցի դպրոց եւ արդեն իսկ կարող եմ շտապել արդեն իմ աշխատանքին։ Շտապում եք, ճիշտ եք անում, որպեսզի ճիշտ ժամանակին հասնեք աշխատավայր, դա շատ կարեւոր է, լինենք պարտաճանաչ եւ միևնույն ժամանակ պարտաճանաչությունը պահպանելու համար հարգելիներս պետք է իմանանք, թե որ հատվածները լավ կլինի, այսպես ասած, ասենց շրջանցենք։ Հետևաբար այդ շարքը սկսեցինք այսօր, այս րոպեներին Իսակովի փողոցան արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, նաև Արգավանդի հատվածից, երբ գալիս ենք դեպի Իսակովի փողոցը, Խաչմերուկին մոտ ունենք կարծես թե որոշակի խոչընդոտ, եթե ունեք տեղեկություններ, խնդրում եմ հաստատեք այդ հատվածի մասին տեղեկությունը եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին Գարեգին Նժդեհի հրապարակից թե դեպի առաջին մաս, թե դեպի հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությունները երկուսն էլ երկողմանի ծանրաբեռնված են, հատկապես հեռացողները։ Նկատի ունեցեք նաև, որ այս ռոպեներին Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատված ուղությունը նույնպես գերծանրաբեռնված է եւ այո, շատ ու շատ հատվածներից մարդիկ գալիս են Երևանում իրենց աշխատանքը իրականացնելու, ես էլ մաղթում եմ ձեզ լավ ու արդյունավետ աշխատանքային ժամեր։ Նկատի ունեցեք նաև, որ այս ռոպեներին Հալաբյանն է իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ ու այնուհետև դեպի Կոմիտաս եկող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ազատության փողոցայում էլ բավականին լուրջ կուտակումներ են արդեն իսկ ձևավորվել, բնականաբար Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում ծանրաբեռնվածությունը հնարավորինս եւ առավել քան շուտ է ձևավորվում Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Հարգելիներս, ունենք լուրջ ծանրաբեռնվածություն նաև Մարշալ Խուդյակով փողոցում իջնող ուղությամբ դեպի Գայի փողոցայի կողմ, նաև նկատի ունեցեք, որ Աճարյանը երկողմանի ծանրաբեռնված է, թե իջնողը, թե բարձրացողը, մինչ Բաբաջանյան Խաչմերուկ, Բաբաջանյան փողոցն էլ դեպի Աճարյան եկող ուղությամբ է ծանրաբեռնված։ Հարգելիներս, նաև պետք է նշեմ, որ Գայի փողոցայում ու հարակից ուղություններում, որոնք մոտենում են հենց Գայի փողոցային, նույնպես շատ լուրջ կուտակումներ կան այս ռոպեներին եւ իհարկե խնայեք ձեր ժամանակը, հնարավորության դեպքում շրջանցեք դրանք։ Արմենակյանը իջնող ուղությամբ բնականաբար նեղ ճանապարհ հատված է, այստեղ շատ ավելի հեշտությամբ է ձևավորվում դանդաղ երթևեկության պայմաններ եւ այս ռոպեներն էլ բացառություն չեն։ Այն մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ հասել են մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներ, պետք է նշեմ, որ Աբովյան փողոցը եւ Տերյանը բավականին ծանրաբեռնված են եւ արդեն Բաղրամյանն էլ դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ գնացող ուղությամբ ու Սայատնովան նույն հրապարակի ուղությամբ Ֆրանսիայի նույնպես ծանրաբեռնված է։
1: Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Հարգելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ արդեն իսկ պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ հասցնում եք այս թոհու բոհի մեջ մեզ տեղեկություններ փոխանցել, զանգեր կատարել, լավ որ մաղթել, ես նույնն էլ մաղթում եմ հենց ձեզ, թող որ ձեր օրը շատ տպավորիչ լինի եւ հաջորդիվ եկող օրերը ասեք գոնե, այ եսպես թող կրկնվեն։ Այո, հարգելիներս, բավականին բարդ է երթևեկության պատկերը եւ այս ուղությամբ ունենք ջանքեր գործադրելու։ Եթե դուք օրինակ ունեք ցանկություն բարի գործ անելու, լավ կլինի, որպեսզի այն մեքենան Chevrolet Volt-ը, որը խափանվել է լամբադակամրջի ուղությամբ, այսինքն երբ Դավիթան հաղթից գալիս ենք, հասնում ենք լամբադակամուրջ, այ այստեղ խափանված է եւ շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է առաջացրել ողջ ուղության համար, հասկանում ենք, որ դա միակ տարբերակն է դեպի Կոմիտաս մեր ճանապարհը շարունակելու համար, եթե ունեք մի քանի վայրկյան ավել ժամանակ, խնդրում եմ մոտեցեք այդ մարդուն, օգնեք մեքենան գուցե հրելով հեռացնենք ճանապարհահատվածից, որպեսզի անցանելիությունը վերականգնվի, կամ ինչպես մեր ռադիոլսողն է ասում, գուցե կա մի մարդ, ով հասկանում է Chevrolet Volt-ից, մոտենա, ասի, այ ես ինչ է, այսպես պետք է անել եւ կկարողանա մեքենան արդեն շարժի գցել։ Այսպիսի բարի ցանկություններ եւ բարի մարդիկ հուսամ մեր շարքերում շատ կան եւ օգնության ձեռքը մեկնենք նաեւ մեր հարգարժան վարորդին, ու մեքենան խափանվել է։ Միևնույն ժամանակ էլ այո, նկատի ունեցեք, որ Դավիթ անհաղթից դեպի Կոմիտաս տանող ուղությունը ծանրաբեռնված է շատ լուրջ, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ այս ռոպեներին նաեւ Շերամոհանով Խաչմերուկի հատվածում ունենք վթար, որը շատ մեծ անհարմարություն է պատճառում նաեւ այս հատվածով երթևեկող վարորդներին։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Շերամոհանով հատվածում Խաչմերուկի, այ այստեղ կա վթար, հարգելիներս։ Ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհների անցանելիության հարցում։ Այս պարագայում չունենք որևիցե խոչընդոտ, հանգիստ կարող ենք երթևեկել Հայաստանի Հանրապետության միջպետական եւ հանրապետական ավտոճանապարհներով։ Ինչ վերաբերվում է Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհին, ապա պետք է նշեմ, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

0: Եվս մի քանի տեղեկություն ձեզ համար, հարգելի ռադիոլսողներ, նախ անդրադառնամ օթարային տարածքին, որտեղ ամեն ինչ կարքին է եւ ընդամենը 1 ուշացում ունենք, մոտավորապես 4 ժամով ուշացումով կհասնի Երևան, մին ոդից եկող չվերթը, հարգելիներս։ Ինչ վերաբերում է մեկնումներին, ապա այստեղ ուշացումներ որպես այդպիսին ունենք 1-2 ուշացում ընդամենը, բայց դրանք շատ շուտով կլքեն Հայաստանի օդային տարածքը, իսկ ահա չեղարկվածների շարքում էլ կա Թեհրան և Թավրիզ մեկնող չվերթներ, որոնք չեն իրականացվելու, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները։ Ինչ վերաբերում է Գյումրու օդային տարածքին, ապա այստեղ էլ ամեն ինչ կարքին է և ըստ ժամանակացույցի է իրականացվելու։ Եվս մեկ տեղեկություն այս պարագայում արդեն Արտաշատի խճուղուց, որտեղ դեպի Երևան եկող ուղղությամբ ամենաթեժ ժամային հատվածում ունենք վթար բեռնատարի և մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացրել այս վթարը, համբերություն բոլորիս և հնարավորինս թեթև երթևեկություն ու անփորձանք լինենք։
1: Գովաստ, երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բամբորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Չնայած որ այսօր տարվա 260-րդ օրն է, բայց արգելիներս դեռ արդիական է այն զգուշացումը, որ տարածել են եղանակային պայմանների հետ կապված այսօր և վաղը նույնպես Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, եղանակային կանխատեսումներն էլ հետևյալ պատկերը ունեն։ Հանրապետության տարածքում այսօր և վաղը և ամսի 21-ին կեսօրից հետո 19-ից 20-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 18-ից 20-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ այսօր և ամսի 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 18-ի երեկոյան 19-ից 20-ին գիշերը և երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացումը բացառված չէ 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը առավելագույնը, որ կդիտվի մայրաքաղաքում, կարող է լինել պլյուս 32, պլյուս 34 աստիճան, երեկոյան ժամերին էլ այն կարող է լինել պլյուս 25, պլյուս 27 աստիճան։

Բավականին վարդ է պատկերը Իսակովի պողոտայում հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, քանզի մեր ռադիոլսողներից մեկը, ինչպես նշում է, արդեն կես ժամից ավելի է այստեղ եմ գտնվում ու չենք չի երևում վերջը, երբ եմ այստեղից դուրս գալու։ Այո, Իսակովի պողոտան այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է մինչ հաղթանակի կամուրջ, նաև նկատի ունեցեք, որ սկսում է ծանրաբեռնվել նաև Արշակունյացը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ և իհարկե Տիգրան Մեծի պողոտան դեպի Ռասիա Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ։ Նաև պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին բավականին մեծ թվով մեքենաների հոսք ունենք Սարալանջի Նեղայինում, ինչպես նաև Արմենակյանում միջնող ուղությամբ, դե բնականաբար Միասնիկյանում էլ դատարկ չէ երթևեկելի հատվածը, և իհարկե իջնող ուղությունը նույնպես փոքրի շատ է ծանրաբեռնված է։ Ինչ է կատարվում Լամբադայի հարակից ուղություններով, պարզապես պատկերացրեք, մի եղեք այդ հատվածում, պարզապես կարող եք մտովի ինչ ուզում եք պատկերացնեք, այ տենց քաոս է ընտեղ, թե բարձրացող ուղությունը Կոմիտասի, թե արդեն Դավիթան հաղթից իջնող ուղությունը դեպի Լամբադա կամուրջ։ Այո, աննկարագրելի մեծ թվով մեքենաներ են այստեղ կուտակվել, բնականաբար նաև Ուլնեցի փողոցն է դեպի Դավիթան հաղթ իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված, նաև եթե շարունակել եք նույն ուղությամբ ու իջել եք Բաբայան փողոցի կողմ, Բաբայանն էլ դեպի Ազատություն գնացող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, հարգելիներս, զինվեք համբերությամբ։ Նկատի ունեցեք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Կոմիտասում իջնող և բարձրացող ուղությունները, որ մոտենում են Վաղարջյան Խաչմերուկին, նույնպես ծանրաբեռնված են, կուտակումներ իհարկե ունենք նաև Եղվարդի Խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ ու այնուհետև դեպի Վաղարջյան ու Կոմիտաս եկող ուղությամբ։ Բարդացավ պատկերը Հալաբյանում, իջնող ուղությամբ այստեղ շատ ավելի դանդաղացավ մեքենաների շարժը, նաև կուտակումներ ունենք Բաղրամյանում, բայց շատ սարսափելի չէ դեռևս, աչքով չտամ հանկարծ, Քրքորյան փողոցը երկողմանի ծանրաբեռնված է, առհասարակ Հասրացյանը նույնպես իջնող ուղությամբ և Սեբաստյան բարձրացող ուղությամբ, երբ մոտենում են Քրքորյան փողոցի Խաչմերուկին, այո, այստեղ էլ շատ մեծ թվով մեքենաներ կան, Շերամը և Հյուսիս հարավը առհասարակ սենց Չգիտեմ ինչ դաժան իրավիճակ է այստեղ, բայց այո, չենք մոռանում, որ Շերամ Օհանով Խաչմերուկում վթար է եղել, որն էլ հենց պատճառ է դարձել երկու մոտեցող ուղությունների աննկարագրելի դանդաղ տեմպին, հարգելիներս, ժամանակային կորուստները նկատի ունեցեք, և իհարկե տեղեկությունների պարագայում կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-70 6 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, հասկացանք պատճառը նաև Իսակ Վիպողոտայի ծանրաբեռնվածության, այստեղ ցավոք սրտի նույնպես ունենք վթար եւ նկատի ունեցեք, եթե հանկարծ այս հատվածով պետք է անցնեք, ուրեմն ժամանակային կորուստները մի փոքր ավելի մեծ սենց չափով հաշվարկեք, այո, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ կատվածահար վիճակում է գտնվում, քանզի այստեղ առկա է վթար

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 30512011։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մենք էլ գտանք ձեզ եւ սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է ասենք շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում, ինչպես օրինակ մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է այս ռոպեներին Մասիվի կողմից դեպի Դավիթ բեկ գնացող ուղությունը ծանրաբեռնված է եւ այստեղ ժամանակային կորուստները նույնպես շատ շոշափելի են լինելու։ Գուցե ժամանակային կորուստները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար ճիշտ կլինի, որպեսզի հետևենք լրահոսին։ Կարծում եմ այո, քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է լինելու եւ այն մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհիներից Ռիտա Մնացականյանը, հարգելի ներս այնպես, որ առաջարկում եմ պահպանել 107.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ Ավրորայի տիրույթում ու լինել մշտապես տեղեկացված։

0: Pijama in. Vorakjal salikne pijama nakne. Vita ser salikneš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, 5-7-ի Avrora News-ը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի ամենակարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում, ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Քաղցրաշեն բնակավայրի մանկապարտեզը 2 օրով ժամանակավորապես կփակվի, տարածքում օձ հայտնվելու մասին տեղեկություններից հետո հայտնել է Արտաշատի համայնքապետարանը։ Որոշումը կայացվել է երեխաների եւ աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Առաջիկա 2 օրերին մասնագետներն ու համապատասխան ծառայությունները մանրակրկիտ կզննեն մանկապարտեզի տարածքը եւ կանխարգելիչ աշխատանքներ կիրականացնեն։ Համայնքապետարանից վստահեցնում են երեխաների եւ աշխատակիցների կյանքին ու առողջությանը որևէ վտանգ չի սպառնում, իրավիճակը վերահսկվում է։ Մանկապարտեզի աշխատանքը կվերահսկվի զննության եւ անհրաժեշտ կանխարգելիչ աշխատանքների ավարտից հետո։ Իսկ այժմ լուր Վաշինգտոնից Սպիտակ տանովալաձև գրասենյակում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը եւ հայ հոգեվոր առաջնորդները։ Հայաստանի դեսպանությունը այն բնորոշել է որպես պատմական հանդիպում։ Հանդիպմանը մասնակցել են հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ թեմերի առաջնորդներ, Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչներ, նաեւ Հյուսիսային Ամերիկայի հայ ավետարանական միության հոգեվորական։ Քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, երկու ժողովուրդների միջև կապերը, նաև խաղաղության ու կայունության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Հանդիպումը ավարտվել է հավաքական աղոթքով հայ հոգևոր առաջնորդները Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ժողովուրդներու բարօրության, երկու երկրների բարեկամության և խաղաղությանն են անդրադարձել։ Եվ շարունակում ենք Միացյալ Նահանգներից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող օրինագծին, փաստաթուղթ ուղարկվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին ստորագրման, այս մասին հայտնում է NBC News-ը։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 262 կոնգրեսական դեմ 159-ը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է 100% մակսատուրք սահմանել ռուսական նավթի և բնական գազի 5 խոշորագույն գնորդների, նաև ձևակերպման համաձայն Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցները շրջանցելուն, առավելապես նպաստող 5 երկրի նկատմամբ։ Առաջարկվում է նաև ԱՄՆ ներմուծվող ռուսական ապրանքների նկատմամբ սահմանել 500% մակսատուրք և անհատական պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության թեմայով արդեն Բրյուսելից Եվրամիությունը հակամարտության սկզբից ի վեր Ուկրաինային դրամադրել է ավելի քան 220 միլիարդ եվրոյի օգնություն։ Եվրոխորհրդարանում այս մասին հայտարարել է Եմարտակին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունն ու անդամ պետությունները Կիևին տրամադրել են ավելի քան 78 միլիարդ եվրոյի ռազմական աջակցություն։ Կալասը նաև հայտնել է, որ Ուկրաինային նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկից 60 միլիարդը նախատեսվում է ուղղել ռազմական օգնությանը։ Եվրոպայից տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, որոնք ըստ նրա պետք է պաշտպանեն իսրայելական բանակի զինծառայողներին և իսրայելի պետությանը զրպարտությունից։ Նախաձեռնությունների համարարիթ է դարձել Յուվալ Աբրահամի և Ռախիլ Շորի «Այլ երկիր չկա» ֆիլմի շուրջ առաջացած սկանդալը։ Նեթանյահուի խոսքով կառավարությունը մտադիր է առաջ տանել երկու օրինագիծ։ Առաջինը նախատեսում է էապես բարձրացնել պատվի և արժանապատվության պաշտպան Պանության հայցերով փոխհատուցման չափը առանց իրական վնաս ապացուցելու անհրաժեշտության։ Երկրորդ նախաձեռնությունը նախատեսում է իսրայելի քաղաքացիությունից զրկելու ընդհացակարգային քաղաքացիների համար, որոնք արտերկրում տեղեկություններ են տարածում վարկաբեկելով ցահալի զինծառայողներին կամ Իսրայել պետությանը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար գեներալ-մայոր Մոսեն Ռեզալին են լայնածավալ ռազմական բախման 203-րդ օրվա կապակցությամբ հայտարարել է, որ Իրանի ժողովուրդը ցուցաբերել է աննախադեպ դիմադրողականություն և թույլ չի տվել արտաքին ուժերին պարտադրել իրենց կամքը։ Ռեզայի գնահատմամբ անցած 200 օրերը պատմական հանգրվան են դարձել Իրանի համար։ Նա պնդել է, որ երկրի քաղաքացիների դիմադրողականությունը խափանել է ռազմական ճնշման միջոցով Իրանի կամքը կոտրելու հակառակորդի ծրագիրը և դարձել երկրի պաշտպանության ու զսպման կարևոր գործոն։ Հորդարատանձրևները հեղեղել են Վալենսիան, քաղաքի մի շարք փողոցներ ջրի տակ են, իսկ ուժը խոսքերը լրջորեն խաթարել են տրանսպորտային երթևեկությունը։ Եղեանակային ծանր պայմաններին ազդել են նաև մարզական կյանքի վրա, նախորդին չեղարկվել է Իսպանիայի Լա Լիգայի Լևանտե Աթլետիկ հանդիպումը։ Իսպանիայի պետական ու թերևութաբանական գործակալությունը մոլեգնող փոթորկի պատճառով արտակարգ նախազգուշացում է հայտարարել։ Ներկայացրել ռադիո լսողներ, այսքաններ այս թողարկմանը, հետևեք զարգացումներին մեզ հետ նոր տեղեկություններով, եթեր կվերադառնամ ժամը 10:00-ին։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ այո, գիտեք որտեղ է խցանում ձևավորվել, մի քիչ չակերտավոր եմ ասում այս խցանումը, խոսքը գնում է սպիտակի ոլորանների մասին, որտեղից մեր ռադիո լսողներից մեկը գորը այնպիսի կադրեր է ուղարկել, այնպիսի աննկարագրելի գեղեցկություն է ուղարկել, որ շշմել կարելի է, այո, սպիտակի ոլորանների հատվածում ամպսենց եկել, իջել է ու ծածկել է ողջ այդ տարածքը և սենց վերևից, որ նայում ես ամպերից վեր տիրույթից, այ շատ տպավորիչ է, շատ գեղեցիկ է, շնորհակալ եմ Գորջան այս կադրերի համար ու ինչպես Գորն է նշում, այստեղ էլ կար խցանում, բայց զուտ նրա համար, որովհետև մարդիկ կանգնում էին, որպեսի նկարեին, վայելեին այս գեղեցկությունը, այո, նկատենք են ամենափոքր թեկուզ գեղեցիկ երևույթը, որ կա մեր կյանքում, և համոզված եմ երբեք գեղեցկության պակաս մեր կյանքում չի լինի, մենք կլինենք շատ բարի և իհարկե տեղեկություններ էլ փոխանցենք, իսկ այս ակնթարթին հենց հիմա մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է Սարալանջի նեղայինը դեպի Նոր-Նորքի Խաչմերուկ գեր ծանրաբեռն, չէ, ներողություն, Նոր-Նորքի չէ, Նորքի Խաչմերուկ, այսինքն Արմենակյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է հարգելիները, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ գեղեցիկ կադրերի ու առհասարակ հաճելի ակնթարթներ պարգևելու համար, ես էլ գնամ այնպիսի տեղեկություններ բերեմ, որոնք նույնպես ձեր հոգին սենց ավելի կշոյեն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակբուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegtsikmark.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ նշեմ, որ այս ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնված դեռևս փողոցներ, չնայած որ կարելի ասել, սենց բավականին հաճելի պատկեր ունենք ընդհանուր առմամբ, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, միասնիկյանը անցանելի է, հարգելիներս, լամբադա կամրջի հարակից հատվածը մոտեցող ուղությունները ծանրաբեռնված են, հատկապես խոսքը գնում է Դավիթ Անհաղթի եւ Կոմիտասի մասին, նաեւ որոշակի կուտակումներ կան Կոմիտասի արդեն ներքևի հատվածում, որը հարակից է Վաղարջյան, Փափազյան փողոցներին, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ ամենաթեժ երթևեկելի հատվածներից մեկը այս րոպեներին Սեբաստիա փողոցն է, երկողմանի ծանրաբեռնված է, չնայած ես նկատում եմ ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն կա իջնող ուղությամբ, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, եւ իհարկե Գարեգին Նժդեհի հրապարակից Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ եւ եկող ուղությամբ, այսինքն երկկողմանի ծանրաբեռնված է նաեւ այս ուղությանը միաձուլվող Մայիսի 9 փողոցը, նույնպես ծանրաբեռնված է ու առաջին մասի ուղությամբ գնացող Բագրատունյաց փողոցան նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հարգելիներս, ահա եւս մի ձայնային հաղորդագրություն, որը կփորձեմ զուգահեռ լսել։ Ողջունում եմ ձեզ, Գևորգ ջան։ Ահա, ահա, հասկացա, շատ շնորհակալ եմ, Գևորգ ջան։ Ուրեմն աշտարակի խճուղում, հարգելիներս, դեպի Երևան եկող ուղությամբ մեր ռադիոլսողը նշում է, որ Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում վթար է եղել եւ շատ լուրջ խցանում ունենք այս հատվածում, շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ, աշտարակի խճուղում Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում ունենք վթար, որը ծանրաբեռնել է նաեւ այս ուղությունը։ Մի փոքր թեթևացավ պատկերը հյուսիս հարավից դեպի Շերամ գնացող ուղությամբ, բայց դեռևս կուտակումները պահպանվում են, մենք էլ պահպանենք սառը գլուխը եւ իհարկե զիջող լինենք միմյանց հանդեպ, համբերատար եւ իհարկե Ինչու ոչ, ժպիտով ասենք, ես քեզ զիջում եմ, կամ պարզապես եթե չեն զիջում, ուրեմն իրենք էլ են շատ շտապում, դրա համար գուցե մեզ ճանապարհ չեն տալիս, ամեն դեպքում չմոռանանք շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր մեզ զիջում են ճանապարհ։

Շատ հաճախ հպարտանում ենք, երբ տեսնում ենք ու լսում ենք այն փաստի մասին, որ Հայաստանը ամենաապահով երկրների շարքում է եւ իհարկե ինչ որ տեղ ձեզնից շատերը կասեն, հա բա այդ դեպքում ինչու ունենք այդքան մեծ թվով մեքենաներից գողություններ։ Այս հարցում հարգելիներս մենք նույնպես ունենք առաջընթաց այս մասին, նաեւ երեք ազգային ժողովում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ 2025 թվականին բացահայտվել է ավտոմեքենաներից հափշտակություններ կատարող 37 խումբ, իսկ միայն 2026 թվականի առաջին կիսամյակում 43 խումբ։ Սա մեր որդեգրած քաղաքականության արդյունքն է։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Եթե համեմատենք 2025 թվականի առաջին կիսամյակը եւ 2026 թվականի առաջին կիսամյակը, 462 դեպքով նվազում ունենք, որը կազմում է 33.4%, ասել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։

0: գովաստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարաշատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում է Բարդ Պատկեր մնալ երթևեկելի հատվածներում, հատկապես պետք է նշեմ Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող ուղղություն Արշակունյաց պողոտայի այստեղ խցանումը սկսում է անգամ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից, նաև նկատի ունեցեք, որ Ռասիայի խաչմերուկի ուղությամբ բարձրացող Տիգրան Մեծ պողոտան նույնպես գերծանրաբեռնված է, և իհարկե անշուշտ հիշեք, որ Նարդոսը նույնպես բարձրացող ուղությամբ դեպի Վարդանանց խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է. Եթե Չարենցով եք իջնում դեպի Վարդանանց փողոցի հետ հատվող խաչմերուկ, այստեղ էլ թեթևակի բայց կուտակումներ կան, ու ինչու եմ այս փողոցին հատկապես անդրադառնում, քանզի այսօրվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է տեղի ունեցել, և այո, այսօրվանից սկսած սարգելիներս առավոտյան ժամերին, այսինքն առավոտյան 7:00-ից մինչև 14:00, այսուհետև Չարենցի փողոցից չենք կարող, ավելի կոնկրետ Չարենցի 91 հասցեից չենք կարող բարձրանալ դեպի Սարալանջի նեղային հատված, իսկ արդեն 14:00-ից հաջորդ օրվա մինչ առավոտյան 7:00 չենք կարողանալու արդեն Սարալանջի կողմից իջնել դեպի Չարենց։ Նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, հարգելիներս, և իհարկե երթևեկելիս նաև շատ ուշադիր լինենք երթևեկության նշաններին, որոնք մեզ անշուշտ հուշում են, թե մեր քայլերը որ օրենքների և որ դրամաբանության մեջ պետք է փորձենք դասավորել։

Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, գուցե դուք նոր եք արթնանում, գուցե դեռ անգամ չեք հասցրել վայելել ձեր մեկ գավաթ սուրճը, որը շատերիս համար լավագույն տարբերակներից մեկն է, ինչպես ասում են մեր կոպերը, մեր աչքերը բացելու համար, ուժ է տալիս եւ իհարկե ցանկություն առհասարակ ապրելու, գուցե դուք եկել եք սուրճ սիրող մարդկանց շարքից, բայց այո, կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ շատ երկար ժամանակ է արթուն են, հասցրել են շատ ու շատ բաներ անել եւ միևնույն ժամանակ էլ արդեն պլանավորում են վաղվա օրը արդեն իսկ։ Հարգելիներս, այս հարցում որոշակի տեղեկություններ ունեմ, որոնք անշուշտ ձեզ պետք կգան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ կազմակերպած միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ սեպտեմբերի 18-ին, այսինքն պլանավորում ենք վաղվա օրը։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի։ Տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Իսկ ահա սեպտեմբերի 21-ին, հենց անկախության օրը, ժամը առավոտյան 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ի ժամը 2-ը, այսինքն մինչ գիշերվա 2-ը, հարգելիներս, տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ եւ դրան հարողմի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն, մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, մեկ վարկյան այսպես անեմ, ահա, Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, Սախրվի հրապարակից, Պապ-Թագավոր փողոց Մաշտոցի պողոտա Խաչմերուկից, Տիգրան Մեծի պողոտա Խանջյան փողոց Խաչմերուկից եւ Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների Խաչմերուկից ուղությունը դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Այս բոլոր նշված ուղություններով չենք կարողանալու մուտք գործել Հանրապետության հրապարակ, սա արդեն իսկ վերաբերում է սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 8:00-ից մինչ արդեն սեպտեմբերի 22-ի ժամը 2-ը, հարգելիներս։ Նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, ձեր գործերը, ձեր հանդիպումները պլանավորեք այնպես, որպեսզի այս փակ փողոցների արկայությունը ձեզ չխոչընդոտի եւ չխանգարի, ճիշտ ժամանակին լինեք ճիշտ տեղում եւ հաջողություն մաղթում բոլորիս գործերին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Քանզի քիչ առաջ խոսեցի անկախության տոնի մասին եւ այն ճանապարհատվածների, որոնցում սահմանափակումներ են նախատեսված, հարգելիներս, հիմա էլ անդրադառնանք, օրինակ, Կանադայի դեսպանության հայտարարությանը, ովքեր տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի կապակցությամբ սեպտեմբերի 21-ին, երեկոյան ժամը 10-ին, Նիագարայի ջրվեժը կլուսավորվի Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով։ Պատկերացնում եմ, ինչ գեղեցկություն է լինելու, հարգելիներս, համոզված եմ նաև պատկերներ, լուսանկարներ կգտնենք համացանցում և իհարկե այդ ամենը կտեղադրենք մեր կայքում, որպեսզի դուք էլ տեսնեք, և իհարկե շնորհակալություն Կանադային այդ ջերմության համար։

0: Jamă tasne. Relații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, Avrora News-ի եթերում լրատվության ժամն է։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարից։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք մարզական լուրերից։ Կայացել է բրնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության վիճակահանությունը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի բրնցքամարտի ֆեդերացիան։ Այսօր մրցումների մեկ ներկային օրը Հայաստանն ունի 4 ներկայացուցիչ։ Ռինգ դուրս կգան Էլիդա Քոչարյանը, Ժիրայր Սարգսյանը, Հարություն Հակոբ Կոխյանն ու Նարեկ Մանասյանը։ Այլ թեմաներ. Հրանտ Մաթևոսյանի անվան այգու տարածքում գտնվող եւս մեկ հողամաս վերադարձվել է համայնքին, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Խոսքը 526 քառակուսի մետր տարածքի մասին է, որի կադաստրային արժեքը ավելի քան 5,530,000 դրամ է։ Սեպտեմբերի 15-ին դադարեցվել է այդ հողամասի նկատմամբ ֆիզիկական անձանց վարձակալության իրավունքը։ Դատախազության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ դեռ 2000-ականների սկզբին այգու տարածքում մի շարք հողամասեր վարձակալության կառուցապատման կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվել էին տարբեր անձանց և կազմակերպությունների։ Ըստ դատախազության, դրանցից շատերն օգտագործվել են պայմանագրերի խախտումներով և ոչ նպատակային, արդյունքում այգին հայտնվել է անբարեկարգ վիճակում։ Դատախազական ներգործության արդյունքում մինչ այժմ Վանաձոր համայնքին են վերադարձվել ընդհանուր ավելի քան 12,900 քառակուսի մետր մակերեսով 20 հողատարածք, դրանցից 15-ի վերադարձը արդեն կադաստրային գրանցում է ստացել։ Այժմ առողջական ապահովագրության մասին։ Կառավարությունը լրացուցիչ ավելի քան 3.5 միլիարդ դրամ կհատկացնի վարձու աշխատողների առողջական ապահովագրության սուբսիդավորմանը։ Գումարը նախատեսված է մոտ 167,000 վարձու աշխատողի 9 ամսվա ապահովագրավճարները սուբսիդավորելու համար։ Սա նույն նպատակով այս տարվա առաջին հատկացումը չէ, հունիսի 18-ին կառավարությունը արդեն ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամ էր ուղղել վարձու աշխատողների կիսամյակային ապահովագրավճարների սուբսիդավորմանը։ Այսպիսով երկու որոշումով հատկացվող գումարը գերազանցում է 9 միլիարդ դրամը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային օրակարգով։ Վաշինգտոնից կոշտ հայտարարություն է հնչել Կանադայի և Եվրամիության հնարավոր մերձեցման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, եթե Կանադան ավելի սերտորեն միանա Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգները կարող է Եվրոպայի նկատմամբ բարձր մաքսատուրքեր սահմանել, իսկ որոշ ոլորտներում նույնիսկ դադարեցնել առևտուրը։ Թրամփի խոսքով Կանադային Եվրամիության ասոցացված անդամ դարձնելը որոշ պայմաններում կարող է ԱՄՆ-ի նկատմամբ թշնամական քայլ համարվել։ Ավելի վաղ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն առաջարկել էր Կանադային դարձնել Եվրամիության առաջին ասոցացված անդամը, խոսքը ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ գործակցության մասին է առանց լիարժեք անդամակցության։ Ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ պատրաստվում է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիին այս հարցով կոնկրետ առաջարկ ներկայացնել։ Միաժամանակ Թրամփը սահմանափակումները մեծ մցրել, հենց Կանադայի նկատմամբ նարկելել է կանադական ապրանքների օգտագործումը ԱՄՆ պետական գնումներում։ ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչն էլ հանձնարարել է հետևել, թե ինչ պայմաններով են ամերիկյան ապրանքները մուտք գործում կանադական շուկա։ Իսկ Ուկրաինան միջազգային ավիաներություններին կրկին կոչ անում խուսափել Ռուսաստանի օթային տարածքից։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Գյորգի Տիխին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վրայով թռիչքները կարող են վտանգ ներկայացնել քաղաքացիական ավիացիայի համար։ Մենք կրկնում ենք մեր կոչը զգուշանալ ռուսական երկնքից, քանի որ այն իսկապես անվտանգ չէ, ասել է Տիխին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի փակում իր օթային տարածքը, չնայած շարունակվող պատերազմին և անօթաչու թռչող սարքերի ու հրթիռների կանոնավոր կիրառմանը։ Կիևը նման կոչով հանդես էր եկել նաև սեպտեմբերի սկզբին, և հենց Ռուսաստանի տարածքից գիշերային հարձակման մասին ևս մեկ լուր։ Տոնի Ռոստովում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի արձակումից հետո մի շարք պայթուններ են որոտացել, հրդեհը բռնկվել։ Բաց աղբյուրների տվյալները վերլուծող մասնագետների վերլուծաբանների գնահատմամբ տարածված տեսանյութերի տեղորոշումը ցույց է տալիս, որ հրդեհի օջախը Տոնի Ռոստովի ցենտրալնի ռազմական օդանավակայանի տարածքում է։ Նրանց գնահատմամբ պայթուններն ու խոշոր հրդեհը գրանցվել են այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 30-րդ առանձին խառը, տրանսպորտային ավիացիոն գնդի տեխնիկան և ավիացիոն ստորաբաժանումները։ Ռուսական կողմը ռազմական օդանավակայանին հասցված հնարավոր վնասների մասին առայժմ պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակել։ Եվ կրկին Ուկրաինայի ֆինանսավորման թեման, այս անգամ Փարիզից։ Ֆրանսիայի ֆինանսական վիճակը թույլ չի տալիս շարունակել Ուկրաինայի ֆինանսավորումը, նման հայտարարություն արել Մարին Լպենը։ Նրա խոսքով հնարավոր չէ մի կողմից հայտարարել, որ Ֆրանսիայում կենսաթոշակների ինդեքսավորման համար միջոցներ չկան, իսկ մյուս կողմից Եվրամիության միջոցով միլիարդավոր եվրոներ ուղել Ուկրաինային։ Չի կարելի ասել, որ կենսաթոշակների ինդեքսավորման համար անգամ 1 եվրո չկա եւ միաժամանակ միլիարդներ ուղել Ուկրաինային օգնություն դրամադրելուն, հայտարարել է Լպենը։ Ներչարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մնացեք մեզ հետ, հաջորդ լրատվական ժամին կվերադառնանք արդեն թարմացված լրահոսով։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։

0: Գովաստ.
1: Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Army

0: brendlerin. Armenian Auto Show Երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. Երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։

0: ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300 yegzikmark.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի առավոտ, հարգելի ռադիո լսողներ, դուք գտնվում եք 100.7 հաճախականության ներքո և լսում եք ռադիո Ավրորա։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ տեղեկություններ եք նաև փոխանցում մեզ ճանապարհահատվածներից, հենց հիմա կգնանք այս ուղությամբ և կհասկանանք, որ ուղություններում հարկ կա չհայտնվելու և հնարավորության դեպքում շրջանցենք այդ ուղությունները։ Մասնավորապես Կրկեսի Խաչմերուկում մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, որ չգիտեմ ինչ չէ կատարվում, բայց այնքան պարեկներ կան գվարդիայի ավտոբուսներ և այսպես շատ վերահսկելի վիճակում է գտնվում, բայց միևնույն ժամանակ էլ ցավոք սրտի կա խցանում Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկես, այո, ծանրաբեռնված է։ Սիրելիներս, նկատի ունեցեք նաև, որ Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, Խանջյանը իջնող ուղղությամբ դեպի արդեն թունելային հատված ու հետագայում նաև արդեն երբ գալիս է Ագաթան Գեղոսով դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, մի փոքր կուտակումներ էլ հենց Ագաթան Գեղոսում կան, բայց սարսափելի չէ։ Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, պետք է անշուշտ նշեմ Գայի փողոցան, որտեղից նույնպես տեղեկություն ենք ստանում, բարձրացող ուղղությամբ ունենք վթար չհասած Լվովյան-Մոլդովական փողոցների հետ հատվող Խաչմերուկը Գայի փողոցայի, այս տեղ երազ մեքենայի մասնակցությամբ ցավոք սրտի երազ չէ, այլ մղձավանջը գուցե, որովհետև վթար է տեղի ունեցել, ոչ մեկի համար էլ համոզված եմ ուրախալի փաստ չէ, երբ վթարի մասնակից է դառնում։ Բարձրացող ուղղությունը մի փոքր ծանրաբեռնված է և այս ուղությունը նկատի ունեցել Գայի փողոցա բարձրացողի մասին է խոսքը գնում։ Կուտակումներ իհարկե ունենք Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում և զուգահեռ փողոցներում, որոնք շրջանցիկ կարող են լինել ձեզ համար, բայց իհարկե այդտեղ էլ այնպես չի, որ շատ մեծ թեթևություն կա։ Ազատության փողոցան բարձրացող ուղղությամբ հարգելիներս, Բաբայան Խաչմերուկից վեր ընկած հատվածը գեր խցանված է, նկատի ունեցեք։ Նաև Սարալանջի իջնողը դեպի ոլորանների հատված, ոչ ներողություն դեպի Հերացի գնացող ուղությունը, այն նեղ ճանապարհ հատվածը, որ արդեն կա այդտեղ էլ կուտակումներ կան, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Բաղրամյանը Բարեկամության հատվածից սկսած մինչ Ֆրանսիայի հրապարակ, այնուհին ինքը Օպերայի Խաչմերուկը, այո, ծանրաբեռնված է։ Նաև նկատի ունեցեք Մաշտոցը իջնող ուղությամբ է դեպի այս Խաչմերուկի ուղությամբ ծանրաբեռնված և ունենք արդյոք ավելյալ ծանրաբեռնվածություն, իհարկե ունենք Շերամը բարձրացող իջնող ուղությամբ դեպի Օհանով փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկ, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ ձայնային հաղորդագրություն ու հենց հիմա փորձեմ հասկանալ։ Ահա, պաստորեն, մենք գտնվում ենք Գայի փողոցայում խցանման մեջ, շնորհակալ եմ շատ Էդգար ջան տեղեկության համար։ Այո, զինվում ենք համբերությամբ և իհարկե տեղեկությունների պարագայում կապենք հաստատում Ավրորայի հետ 80-77 կարճառախոսահամարի միջոցով, կամ ուղարկում ենք տեքստային կամ ձայնային հաղորդագրություններ կամ լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, այդ ամենը դեպի մեր WhatsApp կամ Viber հավելվածներ, երկուսն էլ գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07։

Find Love, հարգելի ռադիո լսողներ, գտնել սեր գուց է մարդիկ փնտրում են սեր, կան մարդիկ, ովքեր փնտրում են պարզապես լավագույն ցուցանիշները արտարժույթի աշխարհում, որպեսզի իրենց գործարքները իրականացնեն։ Դրա համար հենց հիմա կմատուցեմ ձեզ ամենաթարմ տեղեկությունները հենց տարադրամի շուկայից։ Փոխանակման կետերում այսօր սեպտեմբերի 17-ին ունենք հետևյալ պատկերը. ՀՄՆ 1 դոլարը 362-364.5, Եվրոն շարունակում է նվազել 416-420, ռուսական ռուբլին նույն դիրքերում է մնում 413-420, ինչ վերաբերում է վրացական լարին, ապա այստեղ արդեն դեռևս մի քանի տեղ նկատում եմ 139 և վաճառքի պարագայում էլ 139.5, բայց հիմնականում 137-138 միջակայքում է տատանումը արքիվի դեպքում, իսկ վաճառքը բնականաբար 139.5-ից ավելի բարձր դիրքերում է։ Հարգելիներս, հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործարքներին և հուսամ, որ ձեր դրամապանակում մշտապես կլինի այնքան գումար, որքան որ ձեզ պետք է հենց այդ պահին բոլոր հարցերը լուծելու համար։

0: Հարգված
1: ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում ընդամենը 5 օր սեպտեմբերի 17-ից 21-ը այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով եկեք միասին տոնենք մեր հարատեվ պետության 5-րդ տարեդարձը
2: Միրատորկ նագեցներ միայն 100% հավի կրծքամիս հյութեղ խրթխրթան եւ անթերի համով սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի այլև երեխաների համար Միրատորկ համ որ սիրում ես
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում ընդամենը 5 օր սեպտեմբերի 17-ից 21-ը այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով եկեք միասին տոնենք մեր հարատեվ պետության 35-րդ տարեդարձը
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելիները սանդրադարձ կատարենք նաև ֆուտբոլային աշխարհին, որտեղ երեք շատ կարևոր դիմակայություններ տեղի ունեցան, մասնավորապես բոլորի հետաքրքրության կենտրոնում անշուշտ հայ ֆուտբոլասերներիս համար Արարատ Արմենիայի մրցելույթներն էին Եվրոպա լիգայի Շրջանակում առաջին խաղը անցկացրեց Արարատ Արմենիան եւ ցավոք սրտի սեփական հարկի տակ 1-4 հաշվով պարտվեց չեխական Սպարտային, ինչը իհարկե այդքան էլ ցանկալի արդյունք չէր, բայց հուսանք մյուս դիմակայություններում արդեն մի փոքր փորձի կուտակումը եւ մի փոքր ավելի սառնասիրտ մոտեցումը մրցակցին գուցե կձերբազատի մեզ այն ինչ որտեղ մանկական սխալներից, որի արդյունքում հաջող մեր մրցակիցները այս պարագայում Սպարտան կարողացան արդյունք ապահովել եւ այո 4-1 հաշվով հաղթանակը նրանց համար բավականին լավ նախադրյալ էր արդեն հետագա քայլերի համար։ Մենք էլ մեր հետագա միավորների փնտրտուքով արդեն կսպասենք մյուս դիմակայություններին։ Եվրոպա լիգայում եւս մեկ խաղ կար, որը այսպես կարելի է առանձնացնել, քանզի մի քիչ շոկային արդյունք գրանցվեց Միլանը, ում հետ հետագայում վերջին տուրում արդեն Արարատ Արմենիան իր մրցելույթն է անցկացնելու, Միլանը իր առաջին խաղում սեփական հարկի տակ պարտվեց Բենֆիկային 0-2 հաշվով։ Զուգահեռ նաև Անգլիայի գավաթում խաղեր տեղի ունեցան, որտեղ Մանչեստեր Յունայթեդը հերթական անգամ տխրեցրեց իր երկրպագուներին, քանզի 2-3 հաշվով պարտվեց Բրայտոնին սեփական հարկի տակ, իսկ Մադրիդի ներեցեք, իսկ Բարսելոնան իրոք սահմրկեցուցիչ ֆուտբոլ է ցուցադրում այս մրցաշրջանում, ընդամենը 1 խաղում է եղել, որ 4 գոլից պակաս գնդակ են ուղարկել մրցակցի դարպասը, 3 բա խաղն էլ բացառություն չէր, մրցում էին Ռասինգի հետ եւ սեփական հարկի տակ կատալոնացիները 7-2 հաշվով վստահագույն հաղթանակ տարան։ Այսպիսի պատկեր ֆուտբոլային աշխարհից, հարգելիներս, մենք էլ շարժվում ենք առաջ այլ տեղեկությունների ետևից։

Շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ մեր ունկնդիրներից, ինչի համար ասում եմ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, որ գտնում եք ժամանակ այդ տեղեկությունները մեզ փոխանցելու համար, համոզված եմ դրանք շատ կարևոր են մյուս ունկնդիրների համար, որպեսզի իրենց ճանապարհը կառուցելիս շրջանցեն դժվարանցանելի ուղությունները։ Դե այս պարագայում ուրեմն շրջանցում ենք Աբովյան բարձրացող ուղությունը դեպի Աբովյանի պուրակ, որտեղ է շրջանաձև երթևեկելի հատվածին հարակից հենց վթարը տեղի ունեցել և իհարկե արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է բարձրացող ուղությունը։ Եթե կա այդպիսի հնարավորություն, ավելի լավ է օրինակ Հերացիով բարձրանալ Միասնիկյանի կողմ, եթե օրինակ Սարալանջի կողմ եք բարձրանում Կրկին, խորհուրդ կտամ ձեր ուղությունը կազմեք Հերացի փողոցով, այլ ոչ թե Աբովյան բարձրացող ուղությամբ։ Սա շնորհակալություն, շնորհակալություն այս տեղեկության համար, սա արդեն հայտնեցի։ Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ աննկարագրելի մեծ, օ, չէ, ներողություն, ինչու եմ խափում, սա Ուլնեցին է, Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ Խաչմերուկը, Ուլնեցին բարձրացող ուղությամբ ահա որ ծանրաբեռնված է։ Պարզապես, եթե ունեք հնարավորություն, մի մտեք այս ուղությամբ Լամբադա կամրջի հարակից ուղությունները նույնպես գեր ծանրաբեռնված են և իհարկե չունենք որպես այդպիսին անցանելիություն հենց այս հատվածներով, որպեսզի հնարավորինս արագ տեղաշարժվենք, բայց միևնույն ժամանակ էլ ունենք կուտակումներ Սարալանջից դեպի Ավետիսյան տանող ուղությամբ մինչ Վաղարշյան Խաչմերուկ։ Նկատի ունեցեք այս հատվածը, նույնպես լավ կլինի շրջանցենք Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, այնուհետև մինչ Հանրապետության հրապարակ, ծանրաբեռնված է, իսկ եթե շարունակեք Պապ Թագավոր փողոցի ճանապարհով, այստեղ էլ կուտակումներ կան, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Ռոստովյանում կուտակումներ կան, հարգելիներս նկատի ունեցեք, մինչ Ռոստովյան Բելինսկի Խաչմերուկ, այ այստեղ հեռացող ուղությունը Վստրեչի Խաչմերուկից ծանրաբեռնված է։ Նաև մեր ռադիոլսողները նշում են, որ Աշտարակի Խճուղուց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ իջնող ուղությունում կան բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն, սա էլ ֆիքսեցինք և իհարկե նկատի ունեցեք, որ դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ Շերամը բարձրացող և իջնող ուղությամբ, երբ մոտենում է Օհանով փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկին, Սեբաստիա փողոցում էլ բավականին ակտիվ երթևեկություն է, մի փոքր ավելի մեծ քանակությամբ մեքենաներ են այստեղ կուտակվել, հետևաբար խնդրում եմ բարձր աչալրությամբ երթևեկենք առհասարակ ու լինենք փորձանքներից հեռու, պահպանեք ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, մնացեք Ավրորայի տիրույթում և իհարկե անհրաժեշտության դեպքում կապ հաստատեք մեզ հետ 80 77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։

0: հարգվածդ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բավականին մոտեցել ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, հետևաբար պետք է խնդրեմ, որպեսզի տեղեկացված լինենք, պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնանք Ավրորայի տիրույթում։ Քիչ անց Ռիտա Մնացականյանը մեզ կներկայացնի բոլոր զարգացումները այս ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք էլ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ եք փոխանցում արդեն Աթենքի փողոցից, որտեղ նշում եք, որ իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված եւ իհարկե ֆիքսում ենք այս ուղությունը եւս մեկ դժվարանցանելի ճանապարհահատված, որտեղ գուցե ժամանակ չենք ցանկանում կորցնել, հետեւաբար պետք է մտովի արդեն իսկ պատկերացնենք ինչ շրջանցիկ ճանապարհներ ունենք եւ գնանք հենց այդ ուղություններով, իսկ մենք շարժվում ենք դեպի լուրերի թողարկում, հետեւաբար պահպանում ենք նույն հաճախականությունը եւ սպասում ենք Ռիտային։

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterioriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի անվտանգային խնդիրների եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով համապարփակ անվտանգություն կառուցելու ճանապարհին կարևոր է նաեւ այն, թե ինչպես են Հայաստանում ընկալվում արկախնդիրներն ու միջավայրը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, անվտանգային որոշ խնդիրներ կարող են սկսվել հենց իրականության վերաբերյալ մեր ընկալումից։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններին, վարչապետը հայտարարել է, որ գործընթացը հաջող ավարտի է հասել այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը որոշել է դուրս գալ իր ձևակերպմամբ մեխանիկական փոխադարձության սկզբունքից։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Պետք է շատ պարզ արձանագրել, երբ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների հաջող ավարտը։ Հաջող ավարտը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ մենք X պահի որոշում կայացրինք դուրս գալ մեխանիկական փոխադարձության սկզբունքից։ Այսինքն մենք տեսանք, որ կա մի իրավիճակ, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը պինգ-պոնգով ավելի լավը դարձնելու որևէ պոտենցիալ այլևս չկա։ Եվ մեզ համար մեր առաջ եկավ ընտրություն, ինչ անել, շարունակել փոխադարձության այդ պինգ-պոնգը, թե այնուամենայնիվ գնալ այլ տրամաբանություն կառուցելու ճանապարհով։ Եվ մենք գնացինք այլ տրամաբանություն կառուցելու ճանապարհով։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էլ հայտարարել է, թե Հայաստանում եւ հայկական սփյուռքում շարունակում են ակտիվություն ցուցաբերել իր ձևակերպման ռևանշիստական ուժեր, որոնք փորձում են խաթարել խաղաղության գործընթացը։ Դուբայում արաբական մեդիաֆորումի ընթացքում Հաջիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները իր կարծիքով պետք է աշխատեն նաեւ հասարակությանը խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Խաղաղությունը ձեռք է բերվում մեծ դժվարությամբ, ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Իսկ Անկարայից հայտարարում են, հույս ունեն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհասնեն խաղաղության։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը նշել է, որ Անկարան գոհունակությամբ է ընդունել անցյալ տարի Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը եւ դրանից հետո խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը։ Գյուլերի խոսքով Կովկասը ոչ թե ակամարտությունների, այլ գործակցության, զարգացման եւ բարօրության կարիք ունի։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանյան ներքաղաքական օրակարգին։ Ազգային ժողովում շարունակվում է առաջին քառորդիայի աշխատանքը։ Խորհրդարանն այս պահին քննարկում է տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը։ Պաշտոնը քվոտայով բաժին է հասել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, խմբակցությունն առաջադրել է պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Իսկ այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք, սկսենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ իր վարչակազմը աշխատում է հակամարտության ավարտի ուղղությամբ եւ պնդել կարգավորումը շուտով հնարավոր կլինի։ Հյուսիսային Կարոլինայում աջակիցների հետ հանդիպմանը Թրամփը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն անվանել է իր համար ամենաբարդերից մեկը։ «Ես ավարտել եմ 8 պատերազմ եւ ամենաբարդը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև է, որովհետեւ առաջնորդներն ատում են միմյանց», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը նաեւ Ուկրաինայի պատերազմը կապել է Միացյալ Նահանգներում դիզելային վառելիքի գների բարձրացման հետ, բայց դա շուտով կավարտվի», հայտարարել է Թրամփը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների բանակի պայստազորի փոխգնդապետ Դենիել Դևիսը պնդում է, Վլադիմիր Զելենսկին չի կարող Ռուսաստանին պարտադրել հակամարտության ավարտի իր պայմանները։ Դևիսի գնահատմամբ Կիևի ներկայիս քաղաքականությունը վնասում է հենց Ուկրաինային։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի ղեկավարությունը պետք է առաջնահերթ համարի բնակչության կարիքները եւ ձգտի հակամարտությունը դադարեցնել տվյալ պահին հնարավոր պայմաններով։ Ուկրաինայից անցնեն Կորեական թերակղզի, որտեղ Փայինյանը կրկին մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին եւ նրա դաշնակիցներին ռազմական լարվածությունը մեծացնելու մեջ։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտպանության փոխնախարար Կիմ Գան Իլը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն իր դաշնակիցների հետ աստիճանաբար մեծացնում է իր ձևակերպմամբ միջուկային պատերազմի ներուժը։ Սանշանի անվտանգության միջազգային ֆորումում նա Վաշինգտոնին մեղադրել է Կորեական թերակղզում արճակատումը խորացնելու եւ Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ երկարամյա թշնամական քաղաքականություն վարելու մեջ։ Կիմ Գան Իլի խոսքով Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների գործողությունները Փայինյանին հիմք են տալիս շարունակելու սեփական միջուկային ներուժի ամրապնդումը։ Եվ վերջում Հորմուզի նեղուցը, որտեղ նավթի փոխադրումները շարունակում են մեծ ծավալներով իրականացվել ամերիկացի զինվորականների աջակցությամբ։ Մայիսից սկզբում ԱՄՆ զինվորականները աջակցել են առևտրային նավերին Հորմուզի նեղուցով ավելի քան 900 միլիոն բարել հում նավթ փոխադրելու ընթացքում։ Այս մասին Ալ Ջազիրային հայտնել են ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության ներկայացուցիչ Թիմ Հոքսինը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հայտարարել էր, որ Հորմուզի նեղուցով նավթի տարածումը հասել է ռեկորդային մակարդակի։ Նրա ներկայացրած տվյալներով մեկ օրվա ընթացքում նեղուցով փոխադրվել է 18 միլիոն բարել նավթ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր ժամի լրատվական թողարկման, օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նոր ու կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք ժամը 12-ին, իսկ դուք այս ընթացքում լրատվությանը կարող եք հետևել avroranews.am կայքում։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Armenia

0: Trendlerin Armenian Auto Show 3 September 25-ին 26-ին 27-ին Karen Demirchanian van Marzahamirgayin Hamalich Hovanavor Listeyem 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
1: Govast Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

Սեպտեմբերի 17-ն է, օրը 5-7-ի, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ այսօրվա հետ կապված մի դիտարկում կա, որը կապված է ջերմային ֆոնի հետ, բացարձակ ու նվազագույն ցուցանիշները, որ երբևէ դիտարկվել են մայրաքաղաք Երևանում սեպտեմբերի 17-ին, հետեւյալ պատկերը կա այս առումով. Օդի նվազագույն ջերմաստիճան արձանագրված եղել է 1956 թվականին 6.9 աստիճան։ Ինչ վերաբերում է առավելագույն ցուցանիշին, ապա այստեղ ունենք 34 աստիճան ցուցիչը, որը արձանագրվել է 1998 թվականին։ Խոսքը գնում է մայրաքաղաք Երևանի մասին, եւ քանի որ այսպիսի տեղեկություններ հայտնեցի, ուզում եմ ներկայացնել, որ այսօր մենք այս ռեկորդը կարծես թե կրկնելու ենք, քանզի այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը սպասվում է պլյուս 32-ից պլյուս 34, այսինքն այո, շատ հավանական է, որ կունենանք այս ռեկորդի կրկնությունը։ Լավ երաժշտություն, հաճելի եղանակ, տաք եղանակ, եւ իհարկե որոշակի հատվածներում անգամ թեթև երթևեկելի հատվածներ, շատ լավ է, ունենք այդպիսի պատկեր, բայց եթե ունենք խցանումներ, իհարկե քիչ անց կվերադառնամ ու այդ ամենին նույնպես կանդրադառնամ։ Եթե դուք էլ ունեք տեղեկություններ, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ, և շատ ընտիր օր եմ մաղթում։

Ճիշտ է, ընդհանուր առմամբ հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք մի քիչ սենց աչքով չտամ, բայց թեթև երթևեկություն, բայց այս ամենից զատ իհարկե կան որոշակի ուղություններ, որ որոշել են բացառություն դառնալ եւ իրենք որպես այդպեսին կազմակերպել են խցանումներ։ Նկատի ունեցեք օդանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղությունը, այս րոպեներին անգամ չհասած ոստիկանական հենակի հետ լավ ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեներին նաեւ կուտակումներ ունենք Բագրատունի, երբ մոտենում ենք առաջին մասից Գարեգին Նժդեհի հրապարակ և դրանից հետո էլ գնում ենք դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկի ուղությամբ։ Նաև նկատի ունեցեք Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկ, ու այնուհետև, եթե շարունակում ենք Գրիգոր Լուսավորիչով, նույնպես բավականին ժամանակ կարող են կորցնել։ Տիգրան Մեծ Պողոտան բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկ, այնուհետև Հանրապետության հրապարակ, այնուհետև, եթե շարունակում ենք Պապ Թագավոր փողոցով, նույնպես այս ողջ ընթացքում կհասկանանք, որ միայնակ չենք, այո, այստեղ նույնպես ուրիշ վարորդներ էլ կան իրենց մեքենաներով եւ բոլորս էլ մի քիչ, բայց ժամանակ կորցնում ենք։ Սարալանջի նեղայինում կուտակումներ կան դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, բարձրացող ուղությամբ Սայատնովա Պողոտան երկկողմանի ծանրաբեռնված է հարգելիներս, Լամբադա կամրջի հարակից ուղություններն են ծանրաբեռնված, իհարկե Ադոնցը գերգեր խցանված է, պետք է նշեմ, եւ իհարկե կնշեմ, որ հերացուց, երբ աչենք թեքվում դեպի Կորյուն, այ էստեղ էլ, այո, ունենք կուտակումներ։ Ահա եւ ձայնային հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, հիմա հասկանանք ինչը մեզ հայտնում այս անգամ Էդգարը։ Ահա, օպա, հարգելիներս, ազատության ազատամարտիկների փողոցում ունենք չաշխատող լուսացույց, խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք այս հատվածով անցնելիս, հուսամ հնարավորինս արագ կվերականգնվի լուսացույցի բնականոն աշխատանքը, եւ մինչ այդ էլ պետք է խնդրեմ, որ հարգալից եւ համբերատար լինենք խաչմերուկները հատելիս։

0: life, baby. Gåvast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Շենի Gibson-ից լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Gibson-իտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Gibson-իտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Shen։ Shen, որակի չափանիշ։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կրիպտո աշխարհին անդրադառնալիս պարբերաբար հիշեցնում եմ ձեզ հարգելիներս, որ պետք է ունենանք համապատասխան գիտելիքներ, պետք է մշտապես հետևենք լրահոսին եւ այն տեղեկություններին, որոնք այո հայտնվում են լրահոսում։ Այդպիսի վառ օրինակներից մեկը հենց լրահոսում հայտնված տեղեկությունների ու դրանց ազդեցության կրիպտո աշխարհի վրա, հենց հիմա կբերեմ ձեզ մի օրինակ։ Ուրեմն Clarity Act օրինագիծը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սենատում դրվել էր քվյարկության, այն անմիջական կապ ունի կրիպտո աշխարհի հետ։ Այնտեղ այս օրինագիծը ընդունելու համար պետք է դրական քվյարկեր 60 սենատոր, բայց արի ու տես, որ չկարողացան հավաքել համապատասխան ձայներ եւ ինչպես ասում են, ձախողելով այս օրինագիծը, միանգամից արձագանքը տեսանք արդեն կրիպտո աշխարհում 3 այդ հայտարարությունից հետո 2.5%-ով անմիջապես Bitcoin-ը նվազեց, այո, իր արժեքում, չնայած որ հետագայում մի փոքր կարողացավ վերականգնվել, բայց այս րոպեներին էլ բավականին ցածր է համեմատած նախորդ 10 օրերի եւ շեմ, որ այս րոպեներին 1 Bitcoin արժե 76432 դոլար, Ethereum արժե 2444 դոլար, նախորդ 24 ժամվա ընթացքում, հենց այս ժամից մինչ նախորդ ժամվա հենց նույն ժամը, Bitcoin-ը բարձրացել է 0.87%-ով, իսկ Ethereum-ը 1.97%-ով։ Ընդհանուր առմամբ տրամադրությունը, կարծում եմ, կրիպտո աշխարհում մի քիչ անորոշ է, քանզի շատ ավելի մոտ է միջին հատվածին սանդղակը վախի ու ագահության, չնայած որ մի թեթև ագահության կողմում է գտնվում, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ վարքյանական կարող է փոխվել, դրա համար խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, եթե ներդրումներ ունեք այս աշխարհում, եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործարքներին։

0: Շենիտե չորս սուպեր սալեկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, շեն, որակի չապանիշ։
1: You see every sky, I don't show my skin.

Առհասարակ, եթե դիտարկենք, օրինակ, ինչ արժե ծառը, հարգելիներս, շատերի համար, ովքեր այդ ծառը կտրում են ապորինի տարբերակով եւ ապորինի ծառահատմամբ են զբաղվում, նրանք միայն դիտարկում են ծառի, հենց փայտի արժեքը, բայց իրականում եկեք գիտակցենք, որ դա միայն փայտ չէ, դա բնության մի մաս է, դա մի ընդհանուր համակարգի կարևորագույն օղակներից մեկն է, ով մեզ թթվածնով է ապահովում, ով մեզ հող, ջուր, մաքուրոտ, միևնույն ժամանակ ստվեր, շատ ու շատ սենց հանգամանքներ կան, որ մեր կյանքում կարևոր են, և ինչպես օրինակ մայրաքաղաքում մի լուսացույց եթե չի աշխատում, անմիջապես ամեն ինչ քաոսի է, չէ՞ վերածվում։ Այդ մի ծառը, ախր չի կարելի գիտակցել, որ նույնպես ունի իր արժեքը, իր տեղը, իր դերը, և ապորինի ծառահատմամբ զբաղվելը շատ, շատ վատ երևույթ է։ Ապորինի ծառահատումների դեմ հետևողական պայքարի արդյունքում հերթական դեպքն են բացահայտել համայնքային ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները։ Այս մասին տեղեկացնում են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունը, համայնքային ոստիկանները սեպտեմբերի 10-ին Համզա կոչվող հանդամասում հայտնաբերել են փայտանյութով բարձված զիլ մակնիշի բեռնատար։ Աչաջուր գյուղի բնակիչ 24-ամյա վարորդը փայտանյութի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Կաղնի և բոխի տեսակի փայտանյութով բեռնված զիլը տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, հարգելիներս։ Այսպիսի տեղեկություններ, այսպիսի իրավիճակ մեր երկրում, և այո, 21-րդ դարում մենք շարունակում ենք այնուամենայնիվ ապավինել միայն բնությանը, և ինքներս գուցե ինչ-որ միտեղ զլանում ենք, ինչպես ասում են, մատը-մատին խփել, և ինչ-որ մի այլ կերպով գումար գեներացնել, գուցե հիմա ասեն քեզ համար հանգիստ նստած ստուդիայից, ինչու ես այդպես մեծ-մեծ խոսում, բայց կարծում եմ շատերն էլ կհամաձայնեն ինձ հետ, որ բնությունը կործանելով մենք միևնույն ժամանակ կործանում ենք այն ապագան, որը մերն է և մեր սերունդներինը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ, մտածում եմ հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մոտեցավ ժամը, հարգելի ռադիո լսողներ, երբ պետք է մեր տեղեկացված լինելու բացը նաև լրացնենք, լսելով լուրերի հերթական թողարկումը, որին մնաց 4-5 րոպե ժամանակ, հարգելիներս։ Մի քիչ համբերություն և քիչ անց արդեն իմ գործընկերուհին կգա և կպատմի վերջին զարգացումների մասին։ Անշուշտ դուք նաև բարձրացնում եք այնպիսի հարցեր, որոնք կարիք կա, այո, բարձրաձայնելու, դրանից հետո արդեն լուրերի թողարկումից հետո անշուշտ կանդրադառնամ նաև այդ հարցին, այնպես որ շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի հաճախականության ներքո, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք անցնում օրվա մեծ մասը։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ռետորաբանությունը լրջագույն մարտահրավեր և սպառնալիք է Հայաստանի տարածաշրջանային անվտանգության և հաստատված խաղաղության համար։ Համալիր անվտանգություն և դիմակայունություն 2026 միջազգային համաժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանն այսօր բախվում է ինչպես հրապարակային, այնպես էլ ոչ հրապարակային ռետորաբանությունից բխող մարտահրավերների, որոնք անվտանգության ոլորտում լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի սպառազինության խնդիրներին։ Վարչապետի խոսքով 2022 թվականի օգոստոսի դրությամբ Հայաստանի զենք վաճառող պետությունների թիվը իր ձևակերպմամբ զրո էր։ 100 միլիոնավոր դոլարներով փոխանցած գումարներ ունեինք, մեզ մեր վճարած զենքը չէին տալիս։ Երբ փորձում էինք փնտրել ուրիշ տեղ, զենքի մատակարարման շուկաները փակեին մեզ համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Բաքվից կրկին հայտարարություններ են հնչում Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական ժառանգության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Դուբայում անցկացվող արաբական մեդիա ֆորումի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Հարակից տարածքների քրիստոնեական կոթողները ներկայացրել է որպես Կովկասյան աղվանքի ժառանգություն։ Հաջիևը X-ի իր էջում գրել է, որ իր ձևակերպմամբ Կովկասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հատկապես նշանակալի հետքերը կարելի է տեսնել Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ շրջաններում։ Արտաքին քաղաքականության թեման այսօր շարունակվել է նաև ազգային ժողովում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը քննադատել է կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով արտաքին հարաբերությունների նախարարության անվան փոփոխությանը, Կարապետյանը հայտարարել է, որ վերջին տարիներին արտաքին քաղաքականության իր ձևակերպման պարևտրի առարկան հայկական հողերն են եղել։ Նա խոսել է նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցման և ԵԱՏՄ-ին անդամակցության համատեղելիության շուրջ քննարկումների մասին։ Կարապետյանի գնահատմամբ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ արտաքին քաղաքական տարբեր ուղղությունների միջև հակասությունները խորանում են։ Նարեկ Կարապետյանի այս հայտարարություններին արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ 2015 կամ 16 թվականներ ռուսական հեռուստալիքներից մեկով հեռարձակվող թոլքշոուներից մեկի ընթացքում Հայաստանը համեմատել էին մանյեկող կնոջ հետ, ազգային ժողովում հայտարարեց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Արձագանքը լսենք այս րոպեներին։
2: Պարոն Կարապետյան, այդ ձեր նույն բերած օրինակները, ըստ երևույթին եկեք լավ բաց խոսենք, դուք ինչ արեցիք, դուք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը համատեցիք, ի՞նչ։ Շատ լավ թող տղամարդ լինի, հիմա, օքեյ, այսքան դավաճանող տղամարդու է համատեցիք Հայաստանը։ Դուք ըստ երևույթին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը համատեցիք Սիրային Եռանկյունու կամ Քարակյունու հետ։ Բայց պարոն Կարապետյան, ես ձեր համար չգիտեմ, լավ կամ վատ լուր ունեմ։ Արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային հարաբերությունները սիրո հետ ունեն զրո կապ։ Զրո կապ սիրո հետ։ Միջազգային հարաբերությունները կապ ունեն շահի հետ, տնտեսական շահի հետ, չգիտեմ, պաշտպանական և անվտանգային շահի հետ, բայց սիրո հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ասեմ ավելին, միջազգային հարաբերությունները հիմնված չեն, ասենք, չգիտեմ, ոչ մի զգացմունքի վրա, դրանք հիմնված չեն։ Դրանք հիմնված են շահի, պարտնյորության, չգիտեմ, և միջազգային պայմանագրերի վրա։ Ինչ կապ ուներ ձեր ասածը միջազգային հարաբերություններ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանը պետք է արտաքին քաղաքականություն չունենա, ինչ այդ պահին ֆիքսվածա վերջ տենց պետք է լինի, հա միշտ։
1: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Կառավարությունն էլ ևս 1.110.000.000 դրամ կհատկացնի սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանի խոսքով գումարը կուղվի հանրապետության 7 մարզի 19 համայնքներում նախատեսված 25 ծրագրերի իրականացմանը։ Այս հատկացմամբ 26 թվականի պետական բյուջեից համաֆինանսավորված սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր ծավալը կհասնի 12.011.000.000 դրամի։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, որ ծրագրերի արդյունքներն արդեն տեսանելի են համայնքներում, նրա խոսքով ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների բարելավումը նաև մասնավոր ներդրումներ է խթանում, հատկապես բուսաշրջության ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այն գյուղերում, որտեղ տասնամյակներ շարունակ ճանապարհներ չեն եղել, երբեմն դեռ ճանապարհաշինության ծրագրի մեկնարկից առաջ արդեն սկսվում են հյուրատների և այլ մասնավոր օբյեկտների կառուցման աշխատանքներ։ Ասնենք միջազգային զարգացումներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է անցած գիշերվա ընթացքում անօթաչուների լայնածավալ հարձակման մասին գերատեսչության տվյալներով ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցները որսացել եւ ոչնչացրել են 641 ուկրաինական անօթաչում։ Ըստ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ԱԹՍ-ները խոցվել են ռուսաստանի մի շարք շրջանների, նաեւ Սև, Կասպից եւ Ազովի ծովերի ջրային տարածքների վրա։ Բելարուսն էլ զորք և ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացրել Լեհաստանի և Լիտվայի սահմանների մոտ, այնտեղ մեկնարկել են քարորյա հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Մանևրների մի մասնակցվում է Սուվալկի Միջանցքյան միջական հարևանությամբ, սահել Լեհաստանի և Լիտվայի միջև 104 կիլոմետրանոց սահմանային հատվածն է, որը Բալթյան երկրները կապում են ՆԱՏՕ-ի մնացած տարածքի հետ և միաժամանակ բաժանում Բելարուսը Ռուսաստանի Կալինիգրադի մարզից։ Զորավարժություններին ներգրաված են նաև մոտորահձակային և տանկային ստորաբաժանումներ։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զինվորականները մշակում են սահմանի պահպանության, դիվերսիոն և ապօրինի զինված խմբերի դեմ պայքարի, նաև անօթաչուների և թեթև ավիացիայի հարձակումները հետ մղելու գործողություններ։ Այսքանն այս թողարկման օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ դուք կարևոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք Avrora News Telegram-յան ալիքին։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր մարդիկ, ովքեր նույնպես նյարդայնանում են, երբ ցանկանում են բակից դուրս գալ, բայց իրենց մոտ դա չի ստացվում։ Այո, խնդիրներ ունենք ոչ միայն երթևեկելի հատվածներում, այլ նաև այն հատվածներում, որտեղ մարդիկ սենց, այսպես ասած, բերում են իրենց մեքենաները, թաքցնում են վճարովի կայանատեղիներից և խոչընդոտ են դառնում արդեն մյուս վարորդների համար, ովքեր պարզապես ունեն ցանկություն դուրս գալ բակից, գնալ իրենց աշխատանքին, իրենց գործերով։ Այսպիսի իրավիճակ արդեն ինչքան ժամանակ է տիրում է, իհարկե Մատենադարանի հարակից հատվածում, և մեր ռադիոլսողը նույնպես նյարդայնացած, բորբոքված, ասում է, լավ, ինչքան կարելի է, այդքան պարեկները գալիս, անցնում են, տեսնում են, այդտեղ ինչ անկանոն ձևի են մեքենաները դասավորվում, ինչպես են կայանում, ու ոչինչ, ոչինչ ու ոչ մի արձագանք։ Իհարկե հասկանում եմ ձեզ և համակարծիք եմ ձեզ հետ, դրա համար էլ հենց այս հարցի մասին նույնպես բարձրաձայնում եմ ու այս ամենին, այս թեմային նաև հրավիրում եմ իմ գործընկերուհուն Էլինեին, ով գիտեմ մի անգամ նույնպես այսպիսի խնդրի մեջ է ընկել, բակից չէր կարողանում դուրս գալ։ Ողջույն և բարի կեսօր, Էլին ջան։
1: Ողջույն Հայկո, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, այո, դե բնականաբար դա խնդիր է, որը էլի այն խնդիրների շարքում է, որ ունի խիստ և սուր վերահսկողության կարիք։ Մի տեսակ կան մեր երկրում խնդիրներ, որոնք բարձի թողի են, այսպես խնդիր է իրականում, բայց կարող է լինել
0: մատերի արանքով, որ նայանք չի երևում,
1: չի երևում, այո, այդպիսի մի խնդիր է, բայց անկախ վերահսկողությունից մեր մեջ, չգիտեմ, ինչպես է հնարավոր մտածելակերպ սերմանել, որ չապրենք այնպես, որ նեղություն տանք այլ մարդկանց։ Այո, ապրիր ինչպես ուզում ես, արա ինչ ուզում ես, գնա ուր ուզում ես, մի գնա ուր չես ուզում, բայց այդ ամենի մեջ ուշադիր և շատ կարևոր նյուանս կա, որ չտանք նեղություն այլ մարդկանց։
0: Այո, դիմացինի սահմանները նույնպես չտրորենք, այսպես ասած, ու ամեն մեկը այդ պարագայում մի քիչ ավելի բարի կդառնա, կարծում եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի դառնալու եւս մեկ տարբերակ կա, տեղեկություններ ունենալու պարագայում կարող եք այդ ամենը փոխանցել Ավրորային, Ավրորան էլ դրա մասին անպայման կբարձրաձայնի եւ համոզված եմ մյուս վարորդները կասեն՝ «Վայ, շնորհակալություն այս տեղեկության համար»։ Ես իմ բարության չափաբաժինը ձեր մասնակցությամբ արդեն իսկ իրականացրեցի, հետագա ժամերը արդեն կանցկացնեք Էլինեի հետ, դրա համար ձեզ մաղթում եմ լավ ընթացք և բարձր տրամադրություն, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: հարգվածդ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ելը սողներ կեսօրը, նորը մեզ մոտ կեսօր, այսինքն դեռ ունենք մեր առաջ կեսօր անելու այն ամենը, ինչը պլանավորել ենք եւ գնալու այն ուղությամբ, որը որոշել ենք։ Ամեն դեպքում կան ուղություններ, այո, կան գործեր, որոնք այդքան էլ կարող է մի քիչ այսպես ռիսկային լինեն, կարող են մի քիչ մեզ հանեն մեր այն շատ սիրելի կոմֆորտ զոնայից, բայց եկեք երկար մտածենք, մի բանը մեզ տանում է զարգացման, թե ոչ, մի բանը մեզ հետո լավ է լինելու, թե ոչ, այսպես բարի կեսօր սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան, Ավրորան է միացված իր 100.7 հաճախականությամբ ձեր ռադիոընթունիչներին, լավ որ բոլորիս արջևում լիքը քննարկելու բաներ ունենք, այնպես որ կքննարկենք, միասին կլինենք եւ առասարակ կխոսենք։

Այս վերջերս երթևեկության փոփոխությունները շատ են, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկը ունեցել են 3, մեկը այսօր, մեկը վաղը կունենան, կխոսենք երթևեկության փոփոխություններից էլ ավելի մանրամասն, բայց այս պահին էլ տեսնում եմ մեզ գրել են Խանջյանի իջնողն է, գերծանր Աշակունյացի բարձրացող ուղությունն է, գերծանր և առասարակ այո ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, մի փոքր առաջ ունեցել էինք նաև վթարներ, օրինակ Դալմայից Համալիրի մոտ ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն ծիծեռնակաբերդից իջնողի մասին է խոսքը, ինչպես նաև խոսենք վթարի մասին այս անգամ արդեն Աջափնյակի հետ կապված Մարգարյան Ֆուչիկ Խաչմերուկում եւս ունեցել ենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը եւս կպահպանվի այս պահին, ինչպես նաև ծանրաբեռնված Միասնիկյանի բարձրացող ուղղությունը հատկապես շեշտադրված մինչև կենդանաբանական Այգիդրանից հետո մինչև Վաճառյան Էլի ծանրություն, բայց խցանում չեն կանվանի։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով, որն է 80 77 77

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: It's not the way it was before.

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակ հատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300, e-gzikmark.am։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես մի փոքր առաջ նշեցինք, ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողում դեպի Համալիր ուղությամբ ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, բայց նշեմ, պարեկները տեղում են, հույս ունենանք շուտով այդ ծանրաբեռնվածությունը կբացվի, ինչպես նաև Միասնիկյանի բարձրացողում ունենք խափանված մեքենա, խցանված է կենտանաբանական այգուց էլ ավելի վերև դեպի Աճառյան ուղությամբ. Ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ 3.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, տեղեկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդող ժամվա ընթացքում.

0: tasnerekne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus Alicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ, առաջիկա օրոպեներին կներկացնեմ օրվա այս ժամի կարևոր ու ուշագրավ լուրերը. 2022 թվականի Պրահայի համաձայնությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար ճանաչեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Իսկ ՀԱՊԿ-ում անդամակցությունը սառեցնելուց հետո սպառազինության գրեթե բոլոր շուկաները մեզ համար բացվեցին։ Այսօր համապարփակ վտանգություն և դիմադրություն 2026 միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ 2022 թվականի օգոստոսի դրությամբ որևէ երկիր Հայաստանին զենք չէր վաճառում։ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ ընդ որում Հայաստանին չէին փոխանցում անգամ այն զինատեսակները, որոնց համար արդեն վճարվել էր։ Միևնույն ժամանակ կառավարության ղեկավարը նկատել է, որ մարտունակ բանակ չունեցող երկիրը կարող է ագրեսիայի թիրախ դառնալ, ուստի նրա խոսքով Հայաստանը մարտունակ բանակ է զարգացնում իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը պաշտպանելու համար։ Կառավարության նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազային, նշել, որ նրանց առկայությունը Գյումրիում հայաստանի անվտանգությանը ոչ մի բան չի ավելացնում։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
3: Ասում եմ, մեզ պետք չի։ Եթե ուզում են հանեն, խնդրեմ թող հանեն, հենց վաղը թող հանեն։ Իսկ եթե ուզում են մնան, մնա, մենք պատրաստ ենք դա քննարկել, մեզ ոչ անհրաժեշտ բազան Հայաստանի Հանրապետությունում մնալու պայմաններ ինչն են, ինչն է բան տարընթերցման տեղի տվով։ Իսկ Կալուգացի օլիգարխը իր հերթական բանը բրիֆինգի ժամանակ թողասի գնացինք մարտի, ունեցանք որդի, վերընկանք, վեր հելանք ծառին, բազան հանեն, կմնանք անտեր, վեր կընկնենք քարին։ Եվ այդպես շարունակ։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ անդրադարձել է Հայաստանում բենզինի թանկացմանը, անդրադարձին լսենք հիմա։
4: Եթե այլընտրանքները չլինեին, մասնավորապես ադրբեջանական բենզինը, ապա Հայաստանում բենզինը կթանկանար այնքան, ինչքան միջազգային շուկաներում։ Հայաստանում այս պահին համեմատության մեջ աշխարհում ամենաքիչ թանկացած տեղերից մեկն է։ Առհասարակ պետք է ասել, որ բենզինը ամբողջ աշխարհում շատ գտնվում է։ Եթե ծանոթներ ունեք, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Ասիայում, ցանկացած տեղ,
5: միջազգային տենդենսներն են այդպեսին։
4: Ոչ թե քանի տոկոս, այլ քանի անգամ է թանկացել։ Հայաստանում տոկոսներով է թանկացել։
2: Լսեցինք Գևորգ Պապոյանին։ Իսկ արդեն կառավարությունը այսօրվա իր նիստի ընթացքում հավանություն է տվել պետական պաշտոնյաների վարձատրության համակարգի փոփոխությունների փաթեթին։ Նոր կարգավորումները նախատեսվում է կիրառել 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախագծով առաջարկվում է վերանայել աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցները, ավելի բարձր պատասխանատվություն, որոշումներ կայացնելու ավելի մեծ լիազորություններ ու կառավարման լայն շրջանակ ունեցող պաշտոնների համար նախատեսվում է տարբերակված բարձրացում։ Կներդրվի նաև կատարողականի հիմքով լրավճարներ նոր համակարգ, պետական մարմինների աշխատանքը կգնահատվի նախապես սահմանված նպատակների և չափելի ցուցանիշների հիման վրա, իսկ նախարարություններում կգործի նաև անհատական կատարողականի գնահատում։ Միաժամանակ նախատեսվում է սահմանափակել լրացուցիչ աշխատավարձի չափը, այն չի կարող գերազանցել ընդհանուր աշխատավարձի 60%-ը։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև հավելումների և հավելավճարների համակարգում, դատախազների, քնչական և հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների հավելումները կնվազեն, իսկ մի շարք այլ պաշտոնների դեպքում կվերացվեն։ Դրանք հնարավորինս կներառվեն հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցներում գործող աշխատավարձերի չափերը պահպանելու պայմանով։ Բազային աշխատավարձն այլևս ամեն տարի պետական բյուջեով չի սահմանվի, դրա չափը նախատեսվում է ամրագրել օրենքով։ Կառավարությունը նաև հավանություն է տվել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին, որով քաղաքացիները հնարավորություն կստանան իրենց սոցիալական կրեդիտներն ուղղել նաև հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին և կուսակցություններին։ Նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ներկայում եկամուտների հայտարարագրման համակարգի շրջանակում քաղաքացիները սոցիալական կրեդիտների միջոցով կարող են հետ ստանալ առողջապահության և կրթության ոլորտներում կատարած ծախսերի մի մասը։ Առաջարկվող փոփոխությունը ամբ այդ համակարգի կիրառման շրջանակը կընդլայնվի։ Քաղաքացիները իրենց վճարած եկամտային հարկի հաշվին կկարողանան գումար հատկացնել իրենց ընտրած հասարակական կազմակերպությանը, լրատվամիջոցին կամ կուսակցությանը։ Հնարավոր կլինի միաժամանակ հատկացում կատարել երեք ուղղություններով էլ։ Հարկային մարմինը կձևավորի և կհրապարակի այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք քաղաքացիները կարող են գումար ուղղել։ Ցանկում ընդգրկվելու համար ՀԿ-ները, լրատվամիջոցներն ու կուսակցությունները պետք է համապատասխանեն կառավարության սահմանած չափանիշներին և հարկային մարմնին ներկայացնեն իրենց ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Չինաստանի գործակցությունը այլ երկրների հետ չպետք է ենթարկվի երրորդ կողմերի միջամտության։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցների մասին ԱՄՆ օրինագիծը։ Դիվանագետն ընդգծել է, որ այս գործակցությունն ուղված չէ երրորդ կողմերի դեմ և չի հանդուրժում երրորդ կողմերի միջամտությունը կամ հարկադրանքը։ Մենք հետևողականորեն դեմ ենք արտատարածքային իրավասությանը, որը միջազգային իրավունքում հիմքեր չունի և Մակյան վտանգության խորհրդի կողմից պատժամիջոցի չի արժանացել, նշել է դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը հավաքել էր անհրաժեշտ թվով ձայներ հանգուցյալ սենյատոր Լինդսի Գրեհմի հեղինակած Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին սենատական օրինագծի տարբերակին հավանություն տալու համար։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը հանդիպել է Մոսկվայում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալով քննարկվել են երկկողմ օրակարգի մի շարք արդիական հարցեր, կենտրոնանալով 2026 թվականի հուլիսի 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վրա, այդ թվում մշակութային լիարժեք երկխոսության վերահսկման և հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հաստատվել է առաջիկա շփումների ժամանակացույցը ընդգծվել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագրի ներուժի լիարժեք բացահայտման կարևորությունը։ Նենչարգելի ռադիո լսողներ, այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: հարցազրույցովս։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Եթերում երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com կայքում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ երրորդ մասի հրապարակից նույն ինքը Գարեգին Նժդեհի հրապարակից ներքև եղբայրության փողոց, դպի եղբայրության փողոց ունենք վթար, նաև Բաղրամյանում մարդիկ կան հավաքված ազգային ժողովի դիմաց, սա էլ ֆիքսենք, որը այսպես ծանրաբեռնել է այդ հատվածը, նաև փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում դայևս, դες կտեղեկացնենք, նաև կարող ենք խոսել միասնեկյանի բարձրացողի մասին, հիշեցնում եմ, այստեղ եւս ունեցել ենք խափանված մեքենա, դեպք ընդհանուր առմամբ հիմնականում ավելի բաց է երթևեկությունը եւ Խանջյանի իջնողությունն է, որ այս պահին ծանրաբեռնված է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, օրինակ զանգել 8777 հեռախոսահամարով կամ գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917761010։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, լավ է, այո, լավ է, երեկ դեռ խոսում էինք, որ հրշեջ ծառայության մեքենա է ընթանում Աբովյան փողոցով և ցանկալի կլինի, որ հրշեջ մեքենաների նշտապոկվության մեքենաներին տեղ տանք և այսօր էլ այս պայն էլ ստացել ենք հաղորդագրություն, որ Լամբադա մոստի տակ ամբողջապես այսպես խցանված շտապոկնության մեքենան անցնում էր և խիստ կանոնակարգված մեքենաները վարորդները ճանապարհը բացեցին շտապոկնության մեքենայի համար։ Այսա լավ է, այսա հայկական է, գեղեցիկ է, ընդհանրապես կան կարևոր բաներ, որոնց հետևելը մշտապես էլ գեղեցիկ է։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։
1: Cause

Սիրելի ռադիո լսողներ, անդրադառնանք եղանակին, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Նշեմ, որ այս պահին մայրաքաղաք Երևանում ունենք 29 աստիճան տաքություն, գրեթե 30 աստիճան, գուցե ինչ-որ հատվածներում հենց 30-ն էլ լինի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Երևանում սեպտեմբերի 17-ից 18-ին Արարատյան դաշտում և Շիրակում ու նաև Արագածոտն, Կոտայք, Վայոց ձորի նախալեռներ, Սյունիքի հովտային շրջաններ, այստեղ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավետանգ իրավիճակի։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր ցերեկը վաղը և 21-ից 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր երեկոյան ժամերին հնարավոր է ունենանք կարճատև անձրև, նաև սեպտեմբերի 19-ին ժամանակաշրջանակ սպասվում է 25-ից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ հանրապետության տարածքում։ Այսօր և վաղը 21-ին 22-ին կեսօրից հետո, ինչպես նաև 19-ին ժամանակաշրջանակ սպասվում է քամու ուժգնացում, օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 18-ից 19-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նվազելու է 4-ից 6 աստիճանով։ Նաև ֆիքսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ տեղումներ ևս սպասվում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, ավելի շատ տեղումներ կունենան, քան առանց տեղումների եղանակ։ Այսօրվանից մինչև ամսի 22-ը մայրաքաղաք Երևանում մի փոքր հակառակն է պատկերը, տեղումներ կլինեն սեպտեմբերի 19-ին և ամսի 20-ին, այսինքն 19-20, իսկ այսօր վաղը, ինչպես նաև դրանից հետո, դեռ կանխատեսված է առանց տեղումների եղանակ, այսօր երեկոյան գուցե անձրևի, գուցե ոչ։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է. 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այս անգամ վատ դեպք պետք է ասեմ, Գեղարքունիքի մարզի ծաղկունք գյուղում այսօր առավոտյան արձանագրվել է հարյուրավոր ոչխարների ու գառների անկման դեպք, մասնավորապես ծաղկունք գյուղի բնակիչ Գուրգեն Գևորքյանն է այդպես նշել, որ այսպիսի դեպք հունիսի 6-ին է տեղի ունեցել, երբ 208 տանկած ոչխարները հոշոտված չէին, իսկ կենդանիների մարմիններին ճանկրված կամ ծակված տեղեր չէին նկատվել։ Մի խոսքով այսպիսի դեպք ունենք, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ուղիղ ժամը 14-ին։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպատ, հարյուր, Get Yot FM, Avrora.

0: And
1: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Համայնքապետերի աշխատավարձերը 2027 թվականից կբարձրանան։ Կառավարությունը հավանություն է տվել պետական պաշտոնյաների և ծառայողների վարձատրության համակարգը վերանայող օրենսդրական փաթեթին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանի խոսքով չմիավորված համայնքներում համայնքապետերի աշխատավարձերը կսկսվեն մոտ 700 000 դրամից։ Միջինում կկազմեն մոտ 1 միլիոն, իսկ 75 000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում կհասնեն մոտ 1 միլիոն 200 000 դրամի։ Աշխատավարձերի բարձրացումը նախատեսվում նաև համայնքապետերի տեղակալների և համայնքապետարանների աշխատակիցների համար որոշ դեպքերում 2-3 անգամ։ Նոր համակարգով վարձատրությունն ավելի մեծ չափով կախված կլինի կատարողականից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով էլ սկզբունք կլինելու է կա արդյունք կա վարձատրություն։ Հայաստանում երկար ժամանակ սովորելը ամոթ է համարվել։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Հայաստանում իշխող էլիտաներին երկար ժամանակ ձեռնդու է եղել, որ երկրում հնարավորինս շատ չկրթված մարդիկ լինեն նրանց քրեական ենթամշակույթի միջոցով ավելի հեշտ կառավարելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ընդգծեց, որ շարունակական կրթության պահանջը, հայտարարելով, որ պետական համակարգում չպետք է լինի չսովորող պաշտոնյա։ Մանրամասները լսենք այս րոպեին։
3: Հայաստանի Հանրապետությունում չսովորող պաշտոնյա չլինի։ Բառից բուն իմաստով պետք է գնա միջև աշխատավարձը հասնի բազայինի 30% կամ չպետք հասնի այդտեղ, պետք է ռեկոմենդացիա գնա, որ այդ մարդուն ազատեք, որովհետև ինքը չի համապատասխանում կրիտերիային։ Ընդ որում 1000 նեղություն կներեք, հեսա հերթական սկանդալային հայտարարություն եմ անելու, էական չի ինչա սովորում։ Ունակ ես հիմա 1000 ներողություն էլի հարվածային գործիքների օնլայն դասընթացի եմ մասնակցում, որի համար վճարում եմ, էդ էլ ա սովորել, էդ էլ ա հմտություն, որ ես սովորում եմ։ Ես ունակ բացարձակ դեմ չեմ էլի, եթե կառավարության բոլոր անդամները որի գործիքի վրա նվագեն։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարման հարցի լուծման շուրջ քննարկումները, լրագրողների ճեպազրույցում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրադրության փոփոխություն չի եղել, քննարկումները շարունակվում են, դա շատ նոր փարց է։ Դա մեր սեփականությունն է եւ մենք մեր սեփականությունը տնօրինելու հնարավորություն պետք է ունենանք այնպես, ինչպես ուզում ենք, ասաց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, այս հարցի լուծման համար Հայաստանը ժամկետներ չի սահմանում։ Աբովյան համայնքում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասնակցելու է առանձին ցուցակով, այս մասին ևս հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը չնշեց, թե ով է գլխավորելու ընտրական ցուցակը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել է նաև Նարեկ Նալբանդյանի հնարավոր վարկավորման շուրջ շրջանառվող տեղեկություններին։ Ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողը հարցրել է այն պնդումների մասին, թե Կենտրոնական բանկից մեկ այլ բանկ են զանգահարել և հղումանելով կառավարության վերնախավին հորդորել վարկ տրամադրել Նալբանդյանին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բանկի հետ կապված գործընթացներից տեղյակ չէ և դրանցով չի զբաղվում։ Նա նաև ասել է, որ եթե որևէ մեկը պնդի, թե ինքնառնչություն ունի վարկ տրամադրելու գործընթացին, պատրաստ է հարցը վիճարկել դատարանում։ Ես ձեզ համար վարկ տվող, վարկ ստացող չեմ, չգիտեմ, ինձում հետ եք խառնում, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ իր համար տարբերություն չկա հնարավոր չարաշահումների համար պատասխանատվության ենթարկվող անձն նախկին, թե ներկա պաշտոնյա է։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Եղարքունիքի մարզի ծաղկունք գյուղում այսօր առավոտյան մոտ 300 ոչխարի և գարի անկման դեպք արձանագրվել, պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Սևանի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Ռադիկ Մանուկյանի խոսքով կենդանիները փարախում կուտակված են եղել իրար վրա մի քանի շերտով, վերին շերտում գտնվող ոչխարները ողջ են եղել, իսկ ներքևում հայտնաբերվածները անկած։ Որոշ կենդանիների մոտ նկատվել է քթային արնախոսություն։ Ըստ Մանուկյանի, կենդանիների մարմինների վրա հոշոտման, ծակած կամ ճանկրած հետք խոսքեր չեն հայտնաբերվել, ուստի այս պահին դժվար է դեպքը կապել գայլերի հարձակման հետ։ Նույն տնտեսությունում նման դեպք արձանագրվել էր նաև հունիսի 6-ին, երբ անկել էր 208 ոչխար։ Դեպքի վայրում աշխատում են ոստիկանության, փրկարար ծառայության, մարզպետարանի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչները, անասնաբուժերն ու այլ մասնագետներ։ Անկած կենդանիների մսմիսն ամբողջությամբ ոչնչացվել է, դեպքի պատճառներն ու պատճառված վնասի չափը ճշտվում են։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք։ Եվրոպական հանձնաժողովը ընդունել է EU-Kids Act, օրենսդրական առաջարկը, որով նախատեսվում է Եվրամիությունում խստացնել երեխաների սոցիալական ցանցերից օգտվելու կանոնները։ Նախագծով առաջարկվում է մինչև 13 տարեկան երեխաներին արգելել սոցցանցերի հասանելիությունը, իսկ սեփական հաշիվ բացելու համար Եվրամիության ամբողջ տարածքում նվազագույն տարիքային շեմը նախատեսվում է սահմանել 15 տարեկանը։ Նոր կանոններով առցանց ծառայություններ մատուցող ընկերությունները պետք է ապացուցեն, որ իրենց հարթակները համապատասխանում են երեխաների տարիքին և ի սկզբան է նախագծված են անվտանգ օգտագործման համար։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խոսքով փոփոխությունները նաև ծնողներին լրացուցիչ վերահսկողության գործիքներ կտան երեխաների առցանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգները ի տարբերություն եվրոպական երկրների պատրաստ են Ռուսաստանի հետ երկխոսության, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջազգային ռուսասերների շարժման համագումարի բացմանը։ Լավրովի խոսքով նույնիսկ այն դեպքում, երբ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումները տրամագծորեն հակառակն են, ամերիկյան կողմը պատրաստ է բանակցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան ևս բաց է բոլոր նրանց հետ լուրջ բանակցությունների համար, ովքեր պատրաստ են դրան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի հետ բանակցությունների նպատակը չպետք է լինի Մոսկվայի հասցեին հրապարակային մեղադրանքների կրկնությունը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն 21-րդ դարում լուսնի վրա կամ դրա շուրջ հնարավոր հակամարտություններին, այս մասին հայտարարել է շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Դեն Քեյնը, փոխանցում է Washington Times-ը։ Քեյնի խոսքով ամերիկյան զինուժը պետք է կարողանա գործել և հաղթել տարբեր միջավայրերում՝ ծովի հատակից մինչև մերձ լուսնային տարածություն։ Գեներալը նշել է, որ տիեզերքում գերազանցության պահպանումը Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի առաջնահերթություններից է, նրա պնդմամբ Չինաստանն ու Ռուսաստանը զգալի միջոցներ են ներդնում տեզերական

սպառազինության եւ այնպիսի համակարգերի զարգացման մեջ, որոնք կարող են սպառնալ ամերիկյան արբանյակներին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հրապարակել Լուսնի լուսանկարը, Լուսինը մեր ներգրավմամբ Կրեմլում մեկնաբանելով այն, ենթադրել էին, որ Թրամփը նկատի է ունեցել ամերիկացի տիեզերագնացների Լուսին վերադառնալու հեռանկարը։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևալ լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15:00-ին է։

մեր մեծ տեղեկացնում են, որ Ռոստովյան ազատամարտիկներ եւ Դավիթ Բեկ այս խաչմերուկում ունեցել են վթար, բարեկները տեղում են, բայց Դավիթ Բեկ Ռոստովյան դեպի այս խաչմերուկ երկուսն էլ գեր ծանր են, ինչպես նաեւ մի այլ դեպք։ Մեզ ասում են, որ Գայի Պողոտայում, Գայի Արցանի խաչմերուկում հենց կրկին գումար են հավաքում, կրկին խանգարում երթևեկությանը, սա իհարկե անթույլատրելի է, սա վտանգավոր է, սա ահավոր վատ դեպք է, այնպես որ սիրելի բարեկային ծառայության աշխատակիցներ, խնդրում ենք լինել ուշադիր եւ պարզապես թույլ չտալ, որովհետեւ հետո եթե ինչ-որ վարորդ բախվի այս մարդուն, կլինի, որ վարորդը մեղավոր է, այդ վարորդի վիճակը հետո շատ վատ կլինի, իսկ մարդը ով գիտի, որ դա չի կարելի, անում է ու չի վերահսկվում։ Խնդրում ենք վերահսկել։

0: stuvest. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00150030-05-10-2011
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր առաջ խոսում ենք այն մասին, որ երթևեկության փոփոխություններ են կունեցել 3 այսօր, վաղն են կունենալու երթևեկության փոփոխություն, եւ տեսնենք թե ինչի մասին է խոսքը, կարող ենք սկսել 3-վա փոփոխությունից, հասկանանք թե ինչ փոփոխության մասին է խոսքը, եւ 3 Չարենցի փողոցում Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի հատվածում չի կարելի այլևս կայանել մեքենա, այսինքն մեքենաների կանգառը արգելված է։ Սա այսպես կարող ենք ֆիքսել։ Ինչպես նաև այսօր կրկին Չարենցի հետ է կապված փոփոխությունը, որը ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից, երթևեկության կազմակերպման նոր փոփոխություն Չարենցի 91 հասցեն, որպեսզի պատկերացնենք թե դա որն է, Սարալանջի նեղայինից կամ դեպի Սարալանջի նեղային ուղությունն է, որը ամենամոտն է Սայաթ-Նովա Խաչմերուկին։ Այնտեղ միայն մեկ ուղություն, միայն այդ ուղությունը չէ, որը Սարալանջի նեղայինի հետ կապվում է, բայց դա ամենամոտն է Սայաթ-Նովա Խաչմերուկին։ Հիմա մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունը ավելացնելու նպատակով է Չարենցի 91 հասցեին հարակից հատվածը Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհի միասնող ճանապարհահատվածներում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունը։ Շատ կարևոր է ֆիքսենք, որովհետև այստեղ ժամային փոփոխություն է Չարենցի 91 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածից, այսինքն Չարենցից դեպի Սարալանջ, դեպի Սարալանջի նեղային մուտքը կարգելվի ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 14:00-ին։ Ինչպես նաև նշված Խաչմերուկում Չարենցի փողոցի և Սայաթ-Նովայի պողոտայի Խաչմերուկի կողմից երկող փոխադրամիջոցների վարորդներին կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկություն, իսկ Սարալանջի նեղայինից դեպի Չարենցի 91 հասց է մուտքը կարգելվի ժամը 14-ից մինչև 7:00-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության մեկ փոփոխություն էլ գումարենք, սա արդեն վաղվանից է ուժի մեջ, արդեն կենտրոնում, մասնավորապես Կողբացուն զուգահեռ Անտոն Քոչենյան փողոցում։ Սեպտեմբերի 18-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Անտոն Քոչենյան փողոցում, մասնավորապես համար 17 շենքի դիմացի հատվածում կկատարվի հորիզոնական գծանշում, իսկ 4/6, 13 և 17 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Կտեղադրվեն կանգառն արգելվում է ճանապարհային նշանները և կգծանշվի 1 ու 4 ճանապարհային գծանշում։ Սա իհարկե ովքեր գիտեն այդ կանգնելու տեղերը հասկացան ինչի մասին է խոսքը, և ընդհանրապես այս Անտոն Քոչենյան փողոցը հանդիսանում են փոքրիկ փողոցներից, որտեղ մենք կարողանում ենք մի փոքր առաջ իմ գործընկեր Հայկոն էլ ասաց, այսպես խուսափենք կարմիր գծանշումներից, գնանք ինչ-որ շենքի բակում կայանենք, գուցե սա արվում է հենց դրա համար։
1: Это

0: ըստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր վնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Մենք շատ ճանասիրաբար ենք աշխատում, որպեսզի Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան հասնեն կարգավորման։ Գիտեք, ես ավարտել եմ 8 պատերազմ եւ ամենաբարձր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև է, որովհետեւ առաջնորդները ատում են միմյանց։ Այս մասին խոսել է Դոնալդ Թրամպը, նա հայտարարել է, որ նահանգների ներկայացուցիչները ճանասիրաբար աշխատում են ուկրաինական հակամարտության ավարտի ուղղությամբ եւ ամենավերջում, այսպես շեշտադրված, նշել է, ասել է, բայց դա շուտով կավարտվի։ Ես մշտապես կասեմ, որ մեզ բոլորիս Դոնալդ Թրամպի ինքնավստահությունից, նրա ինքը իրեն սիրելու հատկությունից, ինչ որ տեղ լավատեսությունից ու ընդհանրապես եկեք ամբողջացնենք էներգիա

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ երևի ամենից շատ հետաքրքրում է, հետաքրքրող հարցերից է, թե ինչ ենք ուտում, ինչ որ ուտում ենք, ինչ կանով է օգտակար։ Այո, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ գնում ենք հատուկ տեղից, առնում ենք, հաստատ լավն է, հաստատ օգտակար է, բայց արի ուտես, որ փորձաքննված 192 նմուշ միրգ բանջարեղենից 91-ում կան ամեն երկրորդ կամ ամեն երկրորդ միրգ բանջարեղենում կան թունաքիմիկատներ։ Հայաստանի 4 հիմնական գյուղատնտեսական մարզերի նմուշների մոտ 50%-ը թունաքիմիկատի գերազանցում է եղել։ Այսինքն, ստացվում է, որ թունաքիմիկատ տանք, աճացնենք, վաճառենք և կապ չունի, թե ինչ չէ։ Սա եւս զգացել եք, այս վերջերս շատ ենք խոսում նրանից, որ վերահսկողության կարիք կա, ինչ անենք, խնդրենք, որ վերահսկողությունը ավելի ուժեղ լինի մեր երկրում, իսկապես խնդրենք ավելի ուժեղ լինի մեր երկրում, բացատրեմ, թե հայ այս առումով հատկապես ինչու, որովհետև ֆինանսապես կան շատ մարդիկ, կան ընտանիքներ, ովքեր օրինակ չեն կարող իրենց թույլ տալ անընդհատ մի սուտել կամ այլ ինչ-որ անհրաժեշտ վիտամիններ ստանալ, և ավտոմատ դա պետք է ստացվի ինչ-ինչ միրգ բանջարեղենից, իսկ միրգ բանջարեղեն օգտագործում են բոլորը, գոնե միրգ բանջարեղենը պահենք այսպես նորմալ և օգտակար վիճակով։

0: playing again.
1: Գովաստ.
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
6: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

գողերի տեղը բանտում է, խոսեցվել է, խոսվել է, գողերի սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը, բայց գուցե այստեղ միայն մեր իմացած գողություն անելու մասով չէ, այլ մի փոքր ավելի։ Խորը իմաստով մի խոսքով շարունակվում է ասուլիսը, մենք էլ բնականաբար շարունակում ենք հետևել ընթացքին, հայտարարություններին, արտահայտություններին, տեղեկացնում ենք ձեզ ամենաօպերատիվ կերպով, ժամը 15:00-ին եւս բացառություն չէ, այնպես որ սպասենք մեր լուրերի թողարկմանը։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք թարմնորություններ աշխարից ու Հայաստանից։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Իմ գործընկերը նախորդ թողարկումներում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, եւս մի քանիսին կանդրադառնանք այս թողարկմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ գողերի տեղը բանտում է։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Լսեք, ես բանում նույնիսկ բանի կոշի գաղութում նստած այդ խոսակցությունների մեջ չեմ մտել, չգիտեմ, ես մեկը գնաց էս ասեց, եմ մեկը քիմիա եկել, երկրի վարչապետին ուզում եք ներկայացնել ինչ-որ թափթփուկների մասին խոսակցության մեջ, ասենք այդ ինչ, ասենք դուք մտածում եք, որ երկրի վարչապետը առավոտից իրիկու մտածում է, թե ես մի թափթփուկը, ես մի թափթփուկին ոչ թափթփուկացրեք, ասենք լուրջ եք ասում, ասենք էտա ձեր պատկերացումը, բոլոր թափթփուկները պետք է հայտնվեն բանտում, էսա իմ գողա քրեական հեղինակությունա, գողի տեղը բանտում է, եւ ես Հայաստանի իրավապահ մարմիններից պահանջում եմ, կլնի օրենքով գող, կլնի ենթաօրենսդրական ակտով գող, կլնի ավագանու որոշմամբ գող, բոլոր գողերը պետք է հայտնվեն բանտում, պարզա։
2: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ սահմանապահ զորքերի կարողությունները զարգացվում են, որպիսի սահմանը ամբողջապես լինի Հայաստանի սահմանապահների հսկողության ներքո։ Անդրադառնալով սահմանազատման գործընթացին, վարչապետն ընդգծել է. Սահմանազատման գործընթացը պետք է ցույց տա, կա հանրաքվեի անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Այս պահին սահմանազատման դետալների հետ կապված չկա ոչ մի պայմանավորվածություն, դրանց թիվը զրո է, սահմանազատում պետք է տեղի ունենա, որի արդյունքում պարզ կլինի հանրաքվե անհրաժեշտ թե ոչ։ Այսինքն երկրները սահմանազատում անեն ստորագրելով փաստաթուղթ, քանի որ կանոնակարգով նախատեսված է, որ սահմանազատումները ամփոփվում են պետական սահմանի մասին միջպետական պայմանագրով։ Վարչապետի խոսքով պետք է հասնել այդ կետին, որպիսի տեսնել հանրաքվե անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Եթե պարզվի, որ տարածքի փոփոխություն է տեղի ունենում, այդ ժամանակ հանրաքվե կլինի, այդ թվում մեր իրավապահ գործընկերները կասեն, պետք է թե ոչ, նշել է վարչապետը։ Կոպ 17-ը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, քանի որ մենք կարևոր, շատ կարևոր հյուրեր ենք ունենալու։ Դա լավարիթ է մեր հյուրերի հետ տարածաշրջանային երկկողմ և միջազգային օրակարգի հարցերը քննարկելու համար։ Ճպազրույցի ժամանակ այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ կոպ 17-ի օրերին ճանապարհներ են փակվելու, նաև մի քանի օր պետական համակարգը կանցնի հեռավար աշխատանքի։ Եվ ինչ կանդրադառնանք նաև կառավարության նիստին, նախ գնանք ազգային ժողով, հարգելի ռադիոլսողներ, ուժեղ Հայաստանից Ռուբեն Մխիթարյանը ընտրվել է ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Նշենք, որ Ռուբեն Մխիթարյանը ընտրվել է 53 կողմ 36 դեմ ձայներով։ Իսկ հիմա կառավարության նիստում ընդունված որոշման մասին, հարկային իրավախախտման առարկա հանդիսացող գույքի բռնագանձման մասին որոշումը կկայացվի իրավախախտման փաստը արձանագրող վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Նշվում է, որ գործող կարգավորման համաձայն գույքը բռնագանձելու որոշումը կայացվում է ավելի վաղ, քան իրավախախտման փաստը արձանագրող վարչական ակտը։ Ընդգծվում է, որ քայլերի ներկայիս հաջորդականությունը հաճախ բացասաբար է անդրադառնում քննության արդյունավետության վրա։ Վայոց Ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանը հերքում է տեղեկությունը, թե Ջերմուկ գրուպը վաճառվում է։ Լրագրողի հարցին, թե տեղեկություն կա, որ Ջերմուկ գրուպը հանել եք վաճառքի, ով ուզի կարող է գնի, օրինակ Նարեկ Նալբանդյանը, Արսենյանը աննպատասխանել է. «Չի կարող գնի, չի վաճառվում»։ Լրագրողի մեկ այլ հարցին, թե Արսենյանի հայրն էլ նախկին ՀՀԿ-ական է, մտավախություն չունի, նրա հետևից էլ կարող են գալ, քանի որ Փաշինյանը հիմա ընկել է նախկինների հետևից, Արսենյանը լրագրողի այս հարցին ի պատասխան ասել է. «Չեմ կարծում, մենք զրոից կառուցել ենք Ջերմուկ գրուպը, չենք սեփականաշնորել»,» ասել է Վայոց Ձորի մարզպետ Վահագն Արսենյանը։ Եվ վերջում նաև Հայաստանին ուղված մի քանի հայտարարությունների անդրադառնանք, որոնք հնչել են ռուսական կողմից։ Հայաստանում ՌԴ ներդրումներով ձեռնարկությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ռեյդերային զավթում է, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ Ոչ բարեկամական գիծը և բացահայտ կրկնակի ստանդարտները դրսևորվում են Հայաստանում աշխատող ռուսական բիզնեսի նկատմամբ, այնինչ կատարվում է ձեռնարկությունների և ողջ ճյուղերի հետ, որոնցում Ռուսաստանը միլիարդավոր ներդրումներ է կատարել, դժվար է այլ կերպ անվանել, քան ռեյդերային զավթում, ասել է նա անվտանգության խորհրդի գիտափորձագիտական խորհրդի նախագահության անդամների խորհրդակցության ժամանակ։ Ընդ որում փաստարկները առաջ են քաշվում բացահայտ անհեթեթ, օրինակ այն, որ Հայաստանը կորցնում է միջազգային երկաթուղային ցանցերին ինտեգրվելու հնարավորությունները, հայկական երկաթուղիների կառավարումը Ռուսաստանի կողմից շարունակվելու դեպքում, ասել է Շոյգուն։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում ֆինանսավորել հայկական եվրոինտեգրումը և Երևանի յուրաքանչյուր քայլը այդ ուղղությամբ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ։ Այս մասին ևս ուշադրություն է դարձրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա նշել է, որ Երևանի քաղաքականության մեջ նկատվում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու ակնհայտ ձգտում, ինչպես նաև Հայաստանի բացահայտ սպառողական վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լիովին միանշանակ է ձևակերպել մեր վերաբերմունքը սրա նկատմամբ։ Երևանը պետք է որոշիչ քայլ կատարի իր ուղեգրի հարցում և հանրաքվե անցկացնի ԵՄ-ին անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ում մնալու վերաբերմունքի շուրջ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, Ռուսաստանը պատրաստ չէ և չի զբաղվելու հայկական եվրոինտեգրման ֆինանսավորմամբ և այդ ուղղությամբ յուրաքանչյուր քայլ ունի օբյեկտիվ հետևանքներ, նշել է ռուս դիվանագետը։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալ ենք, որ ընդդրում եք հենց մեզ, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Արհեստական խցանումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք շատ հաճախ առաջանում են, օրինակ, սխալ տեղ կայանած մեքենայի վարորդի պատճառով, որ մեքենան սխալ տեղում է թողել, կամ օրինակ առաջանում է նրա համար, որ այդ նույն մեքենաները էլի կայանում են այնպես, որ են մյուս կողմից եկող մեքենաների տեսադաշտն են փակում, ասենք չի կարելի արագ վարել, արագաչափեր կան, բայց մեր երկրում, քաղաքում նաև, Երևանում պետք է տեղադրվեն նաև դանդաղաչափեր, իսկապես դանդաղաչափեր, որովհետև ստացվել է, որ շատ վարորդներ իրենց համար այնքան դանդաղ, ոչ մի տեղ չեն շտապում, ընդհանրապես թքած ունեն, որ օրինակ այդտեղ 60 է երթևեկությունը, բայց իրենք այսպես հանգիստ գնում են ու օրինակ վերածում են այդ հատված իսկապես արհեստական խցանման, ինչու մենք չենք սիրում, երբ այդպես բանուկ հատվածներում բեռնատար ենք տեսնում, հայկիկ խոստովան ենք, չենք սիրում, ուղղակի չենք սիրում, դժվար ենք ճանապարհ տալիս ավտոբուսներին, տրոլեյբուսներին, չնայած դա հասարակական տրանսպորտ է, այդտեղ այնքան մարդ կա, որ այո, պետք է նրան զիջել, բայց կան, մենք չենք սիրում բեռնատարներին, որովհետև իրենք դանդաղ են տեղից շարժվում, հետո եթե հանկարծ կանգնում են, դանդաղ են, չենք ուզում իրենց հետևում ընկնել, հազար տեսակի գիծ կփոխենք, որ գոնե իրենցից առաջ գնանք, իրենց հետևում չլինենք, բայց սովորական մեքենաները ինչու են դանդաղ վարում, չգիտեմ, էլեկտրականների դեպքում գուցե էլեկտրաէներգիան են, կամ մի խոսքով այդ լիցքավորման ուզում են ավելի ուշ դնեն, որ չնստի մեքենան, գուցե բենզինային շարժիչով մեքենայի դեպքում այդպես է արվում, որպեսի վառը լիքը քիչ լինի, չգիտեմ, այն ու ամենայնիվ այն, որ արագաչափերի կողքին պետք է քննարկել նաև դանդաղաչափերի հարցը, դա հստակ է և դա մեր ռադիոլսողների կարծես այսպես խնդրանքը լինի, բայց ամեն դեպքում եկեք չանենք այդպես, էլի գալիս ենք այն թեմային, որ

0: գովաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։

0: տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք ունենալու դեպքում եւ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաեւ globalcredit.am կայքում։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: խոսենք ոսկուց, ոսկի խոսքեր ասենք եւ ընդհանրապես ոսկու վերաբերյալ միշտ հենց ասում ենք ոսկի ավտոմատ էսպես փայլատակում ենք, չէ՞, կուզեինք շատ ոսկի ունենայինք, էսպես լիքը ոսկի ունենայինք, միշտ սիրելի է, միշտ հաճելի է, շատը նման բաների շատը հաճելի է, ինչ խոսք եւ ոսկու 24 կարատանոցի կամ 24 կարատանոց ոսկու 999 հարգի դեպքում ոսկու 1 գրամի արժեքն է 49300 դրամ, նշեմ որ թեթևակի բարձրացել է 3 վահ համեմատությամբ, ինչպես նաև 750 հարգին դեպքում 1 գրամի արժեքն է 36700 դրամ ու արդեն անցում կատարենք 583 հարգին, 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 28700 դրամ։ Սրանք միջինացված արժեքներն են, սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ ինչ-որ բանկինը կամ կենտրոնական բանկին, այլ ընդհանրապես միջինացված արժեքներն են։ Ոսկու շուկայի, բանկերին, ինչ-որ այլ տեղերին, գուցե գրավատներին, ընդհանուր միջինացված, այսպես է հետևաբար կգտնենք մեզ համար բարձր, եթե այդպես է պետք, մեզ համար ցածր, եթե այդպես է պետք, իսկ ընդհանուր առմամբ պետք է, որ լինենք երջանիկ և մեր գործերն էլ նաև ոսկու հետ կապված հաջողվեն, լինի լավ, լինի մեր սրտով, այնպես որ ոսկու հետ կապված մեր գործողություններին հաջողություն։
1: Լսիր և դիտիր մեզ, և դիտիր մեզ, լսիր և դիտիր Ռադիո Ավրորա կետեյամ կայքում։
2: Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga,
3: gigante.

Տեղափոխվելով սպորտ աշխարհ, քննարկենք Արման Ծառուկյանի առաջիկ ամենամարտը, մասնավորապես UFC-ի թեթևքաշայիններ Արման Ծառուկյանն ու Մաուրիսիո Ռուֆին դեմարդեմ հանդիպել են UFC 331 մրցաշարից առաջ, ինչպես սովորաբար կարգն է, երբ մարզիկներ հանդիպում են, հայացքներով փոխանակվում են, այսպես փորձում են նաև հոգեբանորեն ներազդել իրար վրա, որպեսզի, չգիտեմ, մյուսը մտածի, որ նա է հաղթելու կամ նա է հաղթելու, սա կարգ է, այսպես ֆիքսված UFC-ում, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն մարզիկներին, Ծառուկյանի հասակը եւ Ռուֆի հասակը քննարկման առիթ են դարձել, մասնավորապես Ծառուկյանի հասակը մոտավորապես 170 սանտիմետր, իսկ Ռուֆին 180 սանտիմետր, սակայն նկարներից դա այդ տարբերությունը չի երևում եւ մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչու չի երևում, գուցե UFC-ի հրապարակած տվյալներն են սխալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, Ծառուկյանն ու Ռուֆին միմյանց դեմ կմենամարտեն սեպտեմբերի 19-ին Լոս Անջելեսի Crypto.com arena-յում կայանալիք UFC 331 մրցաշարի համագլխ։

0: Ո՞վ ես։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Շուտվանից չենք անդարձել երթևեկությանը եւ սիրելի ռադիո լսողներ մեզ տեղեկացնում են Միասնիկյանի բարձրացողի շինաշխատանքը շարունակվում է ինչի պատճառով հենց այո բարձրացողը կարելի է ասել համարյա միջև Աճարյան ծանր է շատ ծանր է միջև կենթանաբանական այգի ռադիո լսողի փոխանցում դրանից հետո արդեն թեթևանում է բայց միևնույնի ծանրաբեռնվածություն կա նա եւ տեղեկացնում են որ Ալեք Մանուկյանն է գեր ծանր այս պահին Նժդեի բարձրացողն է ծանր դեպի Հայրենիք ուղությամբ ինչպես նաեւ մեկ ուղության մասին Արաբկիրում Գրիբոյեդովից հետո անմիջապես գալիս են Ալյումինի գործարանի մոտով մտանք Ադոնց Ադոնցի բարձրացողը մինչև ազատություն այս պահին կրկին գեր ծանր է ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով որն է 80 77
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներք տարիներով փորձված որակ Շեն, որակի չափանիշ

Այցելուցողներն մոտենում է անկախության տոնը և Երևանում նախատեսվում են միջոցառումներ, բնականաբար նաև կունենանք երթևեկության սահմանափակումներ, խոսքը սեպտեմբերի 21-ի մասին է, բայց իհարկե սահմանափակումը չի վերաբերվում միայն սեպտեմբերի 21-ին, մասնավորապես սեպտեմբերի 18-ին ժամը առավոտյան 9-ից Հանրապետության հրապարակում երթևեկությունը մասնակի կսահմանափակվի վաղվանից, մասնակի կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների համար փակ կլինի հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը։ Սեպտեմբերի 21-ին ժամը 8-ից մինչև սեպտեմբերի 22-ի ժամը 2-ը, գիշերվա 2-ը, այսինքն տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն, մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, Սախարովի հրապարակից, Պապ Թագավորի փողոց, Մարտոցի պողոտա Խաչմերուկից, Տիգրան Մեծ Խանջյան Խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի Խաչմերուկից Երթևեկության անվտանգությունն ու միջոցառման անխափան կազմակերպում ապահովելու նպատակով խնդրում ենք վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, շրջանցել նշված ճանապարհահատվածները և հետևել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներին։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացնում, այնպես որ ֆիքսեցինք վաղվանից ժամը 9-ից մասնակի դեպի Հանրապետության հրապարակ մուտքը կլինի սահմանափակ, մասնավորապես հրապարակի շատրվանների դիմացի հատվածը և արդեն ամսի 21-ին կարելի է ասել բոլոր ուղությունները դեպի Հանրապետության հրապարակ կլինեն փակ մինչև սեպտեմբերի 22-ի գիշերվա 2-ը։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն, 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Սիրելի ռադիոլսողներ, կլսենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրությունների օրերի մասին, մասնավորապես կենտրոնական բանկի, այսպես կենտրոնական բանկի նախագահից, և կտեսնենք, թե ինչ է ասել։ Նա նշել է, որ ընտրությունների օրերին համակարգը եղել է մեծ գրոհի ներքո, վիրտուալ համակարգի մասին է խոսքը։ Եվ այո, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը ժամը 16:03-ին է երեք ու կես։

Այ տեսնում եք, այնքան ենք խոսել կենտրոնական բանկի նախագահից, երեկ այսօր, որ ավտոմատ է շփոթումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

0: relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին կլինենք ուղիղ եթերում, կանդրադառնանք ուշագրավ նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Խորհրդարանը քննարկում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաղորդումը։ Ազգային ժողովում կհզեկուցման ընթացքում հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացը, որը ներկայացվել է ԿՀ կայքում, որևէ րոպե չի ընդհատվել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Վահագն Հովակիմյանին։
2: Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, որը որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքով արտացոլվել է, 1 րոպե անգամ չի կաննել։ Այսինքն ամբողջ գործընթացը անդադար ընթացել է։ Ու բայց այստեղ կար մի հանգամանք, որը որ պիտի նաև խորհրդարանին տեղեկացնեմ, այդ հատկապես քվեարկության ամփոփման փուլի ժամանակ մեր համակարգը գտնվել է ասենք խիստ գրոհի ներքո և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մեր մասնագետները, Հայաստանի Հանրապետության կիբեր անվտանգության լավագույն մասնագետները, այդ թվում նաև միջազգային փորձագետ գործընկերներ ընտրություններին զուգահեռ զբաղված էին վիրտուալ գրոհը կանխելու, վիրտուալ գրողները հետ մղելու գործընթացով։
1: ԿՀ նախագահն ընդգծել է, կարող եմ հավաստիացնել, որ 1 րոպե անգամ մեր համակարգը չի դադարել գործել։ Ընտրատարածքներից եկածը անմիջապես հրապարակվել է, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Բյուրեղավանում ջրի մոնիթորինգը իրականացվում է ամենօրյա ձևաչափով և առողջապահության նախարարությունը շատ ուշադիր է ջրի որակի նկատմամբ։ Կառավարությունում լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Միայն առողջապահության նախարարությունը չէ, որ մոնիթորինգ է իրականացնում։ Գիտեք, որ յուրաքանչյուր օղակ ունի պատասխանատվության իր շրջանակը, բայց մենք րոպե որպես հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն այս ընթացքում իրականացնում ենք ուժեղացված մոնիթորինգ։ Այս պահին ներ չենք գրանցում, ամենօրյա մոնիթորինգը շարունակվելու է, ասել է Ավանեսյանը։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքում ակտիվորեն իրականացվում են ջրային ենթակառուցվածքների բարեկարգման և վերանորոգման ծրագրեր, որոնցով զբաղվում են համապատասխան մարմինները։ Անդրադառնալով Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրում ջրի հետազոտության արդյունքում սնդիկի պարունակության հայտնաբերմանը, Ավանեսյանը նշել է, որ ջրի հետազոտության ընթացքում արձանագրվել են սնդիկի թույլատրելի շեմի գերազանցումներ։ Դրանից հետո փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը իր լիազորությունների շրջանակում աշխատանքներ է իրականացնում, պատճառները պարզելու և վերահսկողական փորձաքննություններ իրականացնելու ուղղությամբ, ասել է Ավանեսյանը։ Առողջապահության նախարարի խոսքով այս պահին համայնքի բնակչությունը ապահովված է անվտանգ ջրամատակարարմամբ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը պայմանավորվել են համատեղ նախաձեռնություններ մշակել։ Հանդիպումը կայացել է Սյունիքում, կողմերը քննարկել են նաև միջմարզային համագործակցության զարգացման և Սյունիքի մարզի արդյունաբերական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար ռուսական ներդրումների ներգրավման հեռանկարները։ Հանդիպման մասնակիցները կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացրել մոնոքաղաքների զարգացման, փոխշահավետ նախագծերի ֆինանսավորման, թվային տեխնոլոգիաների ներդրման և զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանն ու Վրաստանը բախվում են արևմուտքի բացահայտ և անամոթ միջամտությանը քաղաքական իրավիճակին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Արևմուտքը բացահայտ և անամոթաբար փորձում է միջամտել քաղաքական իրավիճակին։ Անդրկովկասում մենք կարող ենք դա տեսնել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի օրինակով, նշել է Շոյգուն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վստահություն է հայտնել, որ պետությունների միջև անլուծելի հակասություններ չեն լինում, իսկ երբ տարաձայնություններ են առաջանում, հարկավոր է անմիջապես գնահատել, թե ում է ձեռնտու հարևան ժողովուրդներին ու պետություններին իրար դեմ հանելը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այն պատժամիջոցներին, որոնք ուղղվել են Իրանի և Ռուսաստանի դեմ։ Վրաստանը միանում է Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներին և դադարեցնում է ավիահաղորդակցությունը այդ երկրի հետ։ Լրագրողներին հայտարարել է հանրապետության վարչապետ Իրակլի Կոբախիձը։ Վրաստանը հաշվի է առնում այս կամ այն երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների ռեժիմները։ Մենք համապատասխան որոշում ենք կայացրել նաև Իրանի նկատմամբ և Էկոնոմիկայի նախարարությունը այդ մասին հայտարարություն է տարածել, ասել է Կոբախիձը։ Նա ընդգծել է, որ Վրաստանը որևէ երկկողմ պատժամիջոց չի սահմանում Իրանի նկատմամբ, դա սխալ և աբսուրդային կլիներ։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով նման մոտեցում է եղել նաև Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ Վրաստանը երկկողմ պատժամիջոցներ չէր մտցնում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից էլ Ռուսաստանի նավթագազային արտահանման սահմանափակումների մասին օրենքի հաստատումը, որը մամուլում բնութագրվել է որպես դժոխային պատժամիջոցներ, ոչ բարեկամական ակցիա է։ Այսպիսի բնութագիր է տվել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանի նավթագազային արտահանման դեմ դժոխային պատժամիջոցները ուժի մեջ մտնելու դեպքում միայն կբարդացնեն Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման որոնումը։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի կողմից որևէ լրացուցիչ պատժամիջոցների սահմանումը անպայմանորեն կբարդացնի Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման որոնման ջանքերը, նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին ժամի նորությունները, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներին ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև մեկ ժամ անց։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, չհասցրինք լուրերից առաջ տեղեկացնել, բայց ստացանք տեղեկություն, որ Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, պարեկներ են ուզում այդ հատվածում, որովհետև շատ խառն է իրավիճակը, նաև Միասնիկյանի բարձրացողի ընշին աշխատանքին գումարենք նաև ծառահատման աշխատանքը, որը իր հերթին ծանրաբեռնել է Միասնիկյանի բարձրացողը, անգամ մեր մեջ ասած, մեր ռադիոլսողը ասեց, ասեք չմտնեն, էլի մեղք են այդ մարդիկ, այնպես որ մարդիկ ջան, փորձենք չմտնել Միասնիկյանի բարձրացող, իսկ այս պահին էլ կարող ենք ողջունել մեր գործընկերուհի Ռուզաննային,
1: ողջույն, Ալինա ջան, ռադիոլսողներ ջան, խնդրում եմ հայտնեք բացի Բաղրամյան Մոսկովյան խաչմերուկ այդ հատվածից, գուցե նաև այլ տեղեր այս մոտակայքում ենթադրենք Մաշտոցի պողոտա Մոսկովյան կամ գուցե օպերայի խաչմերուկը, որ Լակատրին զանգելուց նաև դա հայտնենք։
0: Այո, այո, գուցե հոսանքա զերկում է, այսպես մի քանի ուղություններով է տարածվել։
1: Համել պարեկներին էլ կզգուշացնենք, որ ոչ միայն այս հատվածում, այլ առհասարակ եկեք օպերա։
0: Ահա, մեր ռադիոլսող Վլադն է գրել, է, «Վայ, ես ձեր երկուսի ցավը տանեմ, Վլադ ջան»։ Մենք էլ ձեր իրականում եւ բոլոր մեր ռադիոլսողների արչեվում ունենք դեր կարևոր ընթացք, ունենք կարևոր բաներ քննարկելու համար, ահա տեսնում ենք առավոտից հետևում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, հետո ազգային ժողովում ինչ է կատարվում, դա լուրերի տեսքով իհարկե։ Տեղեկացնում ենք կարևորները նաեւ, եթերում ենք, ներկայացնում ենք քննարկումները, օրինակ այսօր բենզինի գներից խոսել է Գևորգ Պապոյանը, նշել է, որ եթե մեզ մոտ օրինակ տոկոսային է ցանկացել, ապա որոշ երկրներում, եվրոպական կամ այլ երկրներում անգամ է ցանկացել, այսինքն երկու անգամ, երեք անգամ այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, քննարկելու բաներ վստահաբար շատ կլինեն, ամենակարևորը էներգիան է եւ էմոցիան է, որը ըստիս մեր գործընկերուհին Ռուզաննան ձեզ շատ լավ կերպով կկարողանա փոխանցել։ Դե ինչ, ես գնացի ձեզ թողնելով լավ ժամանց, լավ էներգիա եւ իհարկե հետաքրքիր քննարկումներ։

0: Ե ռեկորդ ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
0: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրակսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում։

0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ողջունում եմ ձեզ շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, ողջունում եմ քեզ, իմ սիրելի Հայաստան, բոլորիս շատ սիրելի Հայաստան, մեր գյուղեր, մեր քաղաքներ, ողջույն այո, նաև մայր քաղաքը, մեր Երևանը, ողջունում եմ բոլոր ռադիո լսողներին, նաև ովքեր որ Հայաստանից դուրս են, ժամը քանիսն է ձեզ մոտ, օրինակ այո, Հայաստանում 16-ից այ գնաց, 16-ից 16 ժոպե, ունենք մի քանի վարկյան, որպեսզի պահենք երազանք, ասացեք ձեզ մոտ ժամը քանիսն է, եթե դուք Հայաստանից դուրս եք, և ձեզ մոտ բենզինի 1 լիտրի արժեքը, որքան է, այսօր ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ նաև կտանեմ այսպես ասած բենզինի աշխարհ և կփորձենք հասկանալ մի չինը, որ երկրներում է բենզինը հիմա ամենաթանկ արժեքով կամ գուցե ամենաէժանը, դրա հետ մեկտեղ նաև կհամեմատենք այդ աշխատավարձները միջին, այդ ամենի իհարկե միջին, որ պարզապես ստեղծենք պատկերացում բենզինից, բենզինի աշխարհում ինչ է կատարվում, եւ ընկերներ ջան, ամենակարևորը, ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, եւ այս պահից սկսած արդեն Ավրորայի մեծ թիմին միանում եմ նաեւ ես, ու շնորհակալ եմ, որ դուք այստեղ եք, իհարկե Ավրորային, եւ ինձ մենակ չեք թողնում, ցանկացած տեղեկություն, որը դուք վստահ եք, որ պետք է բոլոր ռադիո լսողներին հայտնեք, խնդրում եմ 8077 Ավրորայի կարճամարն է 8077, եւ Viber WhatsApp գործում են մշտապես 091 76 1007. Գուցե ձեր կարծիքները, ինչ այսօրվանից ինչ որ տպավորություններ, լավ կամ գուցե ոչ, այդ գուցե ինչ որ չափով տխրեցնող իրավիճակներ, խնդրում եմ Ավրորային պատմեք, դե եթե խցանումների մեջ են կամ ինչ որ իրավիճակ ենք տեսնում նաեւ ճանապարհահատվածներում մայրաքաղաքի, եւ ոչ միայն, խնդրում եմ նույնպես Ավրորայի հետ կիսվեք, բոլորիս մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն։

Այո, Ավրորան է եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան եւ Պարեկներ ջան, ձեզ եմ դիմում ու խնդրում գտեք հնարավորություն եւ եկեք Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկային հատված։ Այստեղ իհարկե լուսացույցը աշխատում է՝ ի տարբերություն Բաղրամյան Մոսկովյան Խաչմերուկին, բայց այնուամենայնիվ մեքենաների հոսքը շատ է եւ Լամբադայի այն վերևի հատվածի խցանումը այստեղից արդեն իսկ սկսվում է։ Խնդրում եմ ձեզ, Պարեկներ ջան, Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկ, հարակիցների իհարկե նույնպես ծանրաբեռնված են, նույն Նայիրի Զարյանը, որը հետո կթեքվի Գրիբոյեդով դեպի Կոմիտաս, նույն վերևի ուղությունները, հարակից ուղությունները բոլորը հիմա ծանրաբեռնված են, Լամբադան նույնպես հատված պատկերացնում ենք։ Պարեկներ ջան, եղեք շատ ուրախadir, ձեր օգնության կարիքը օթի պես անհրաժեշտ է։ Բացի դրանից նաև իմացեք, որ մոտավորապես 1 ժամ չի աշխատելու լուսացույցը Մոսկովյան Բաղրամյան Խաչմերուկային հատվածում, իսկ ինչ է սա նշանակում, որ այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է պարեկների օգնությունը։ Այս տեղեկությունները այս պահին իհարկե ունենք նաև տեղեկություն Նորքում, սա արդեն երկրորդ տեղեկությունն է, մեկ այլ վայրում, Նորք Մարաշի մասին է խոսքը գնում, ջուր է ինչ-որ տեղից ջուր է հոսում, թե խողովակն է պայթել, թե էլի ինչ-որ սենց անորոշ վիճակ է, ես կասեի անգամ անտեր իրավիճակ է, բայց օրեր շարունակ ջուր է հոսում և դա դուք նույնպես կնկատեք, եթե հայտնվեք Նորք Մարաշի ճանապարհահատվածներին։ Սա այսպես կխնդրեմ, Վիոլիա ջուր ընկերության մեր հրաշալի գործընկերներ, դուք էլ ուրախadir եղեք, ի վերջո ջուրը պարզապես ափսոս է։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, քիչ անց իհարկե ես կբերեմ ձեզ թարմացված տեղեկություններ Երևանի խցանված ուղություններից եւ առհասարակ բնականաբար այստեղ ենք, լրահոսից կտեսնենք ինչ ունենք եւ հիմա արձանագրում ենք, թեև սեպտեմբերի 17-ն է այսօր, բայց կարծես թե օգոստոսի 47-ը այսօր լինի։ Լավ է, թեժ է, շոգ է, հուսամ, որ երեկոն կլինի շատ հաճելի զբոսանքի համար։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն Երևանյան ճանապարհներից, եթե դուք հիմա պատրաստվում եք գնալ դեպի Բաղրամյան պողոտա, այնուհետև դեպի Կոմիտաս, Կասյան Կոմիտաս, ապա իմացեք, որ Բաղրամյանը Երզենքյան Խաչմերուկային հատվածում հենց բարձրացող ուղղության վրա ունենք խափանված մեքենա եւ առհասարակ անգամ բացի այս խափանված մեքենայից ուղղությունը ծանրաբեռնված է եւ ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է անգամ արդեն Կոմիտասով մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկ.

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super սոսից, super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում

0: վեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել Ավրորայի ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին։ Եվ իհարկե, մեր տեղեկություններից մի ամբողջ հսկայական մասը վերաբերվում է նաև ճանապարհահատվածներին, դուրսը տեղի ունեցողին, որտեվ ի վերջո շատ շատերս, եթե թեկուզ կար ժամանակահատվածով, բայց այնուամենայնիվ գտնվում ենք նաև ճանապարհներին, իսկ էլ չեմ ասում այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր մի ամբողջ օրվա ընթացքում ռեկին գտնվելիս աշխատում են կամ այլ ինչ-որ գործերի բերումով գտնվում են այո ճանապարհներին։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, նախ եւ առաջ հասացեք ինձ, ընկերներ, Քոչինյան փողոցը Երևանում, դա այն փողոցն է, որը Գայի պողոտայից գնում է դեպի Գյուրջան։ Հիմա կնայեմ, որտեղ այստեղ վաղվանից արգելվելու է մեքենաների կանգառը, սա ես կմանրամասնեմ ձեզ, իսկ այս պահին հիմա կասեմ, որտեղ է տեղի ունեցել եւս մեկ վթար։
1: Ավրորա,
2: Ավրորա,
1: Turn on the radio.

Այսօր ասում եմ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ունկնդիրներ ունենք, աշխարհը չունի, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ։ Փաստորեն, այո, Քոչինյանը դա Ամիրյանից դեպի Բուզանդ, հա, Բուզանդներ են մի փողոցը, այդ Պուճուրիկ փողոցն է, այդտեղ է կանգ առարկելվելու, նո մի հատվածում, այն իհարկե կհասկանանք արդեն, երբ որ տեղում կգտնվենք, իսկ այն իմ ասածը դա Քոչարյանն է։ Շատ շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, շնորհակալ եմ, որ մենակ չեք թողնում, և անգամ եթե ես ինչ-որ մի տեղ սխալվում եմ կամ խնդրում եմ ձեր օգնությունը, մի անգամից այստեղ եք, կողքիս եք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, հիմա գնում եմ լսել ձեր էլի ու էլի հաղորդագրությունները և տեղեկացնեմ, որ Կիևի անբարձրացող ուղության վրա, այնտեղ ունենք Վերգետնյա անցում, մոտավորապես այդ մոտակայքում վթար է տեղի ունեցել բարձրացող ուղության վրա կրկնեմ, թեև մեքենաների հոսքը քիչ է, այնպես չէ, որ սենց խցանում է, իջնող ուղությունը շատ ավելի ծանրաբեռնված է, բայց դե այնուամենայնիվ վթարը հաշվի առնենք, որովհետև մի գիծ այնտեղ մնացել, որպեսզի շրջանցենք վթարը և շարունակենք ճանապարհը մինչև Արտեմ Բաղրամյան։ Պարզապես, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լինենք ուրախadir և իհարկե շարունակենք և լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ն է, դիտել Ավրորան Ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով և իհարկե չենք մոռանում, որ այսուհետ կա հիանալի հնարավորություն, եթե մեր մեքենաների մեջ կամ մեր ինչ-որ ռադիո ընդունիչներ մենք չունենք, որպեսզի լինենք Ավրորայի հետ, ապա կա հարթակ, որը կոչվում է Ռադիո Player, կամ պարզապես կայքի միջոցով Ռադիո Player.am, այնտեղ կգտնեք և Ռադիո Ավրորա, մեր ռադիոկայանը, և Ավրորայի շատ ու շատ հրաշալի ռադիոպրոդուկտներ։

Նո, եթե բառացի թարգմանենք այս բառերը, I just might գուցե կնշանակեն ես կկարողանայի։ Եվ եթե այս ամենը դիտարկել խցանումների տեսանկյունից, ապա գուցե ես կկարողանայի հասնել իմ ուզած կետից, իմ մեկ մյուս ուզած կետը, բայց եթե չլինային իհարկե խցանումները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նախ ասեմ, որ Բաղրամյան բարձրացողը կարծես թե մի փոքր թեթևացել է, որովհետև խափանված մեքենան, որը Երզնկյան խաչմերուկում էր, արդեն խափանված չի դուրս եկավ, դա հրաշալի է, բայց այնուամենայնիվ ուղղությունը սենց մեքենաներով լցված է։ Բացի դրանից նշեմ, որ Կիևյան փողոցի վրա, արդեն իջնող ուղղության վրա մենք նույնպես ունենք վթար, որը լավ ծանրաբեռնում է իջնող ուղությունը, վերևինը շատ ավելի թեթև է, և ևս մեկ վթար, սա արդեն տեղափոխվեցինք Միասնի Կյան Պողոտա բարձրացող ուղության վրա, կենդանաբանական այգուց մի փոքր վերև վթարը տեղի ունեցել, դա նշանակում է, որ թե Միասնի Կյանը մինչև այստեղ և թե Խանջանի թունելից դուրս եկողը դեպի Հերացի և գնացողը դեպի Միասնի Կյան բարձրացողը ծանրաբեռնված են։ Այ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հուսամ դուք այնուամենայնիվ ամեն ինչ հասցնում եք, շատ չեք նյարդայնանում, գուցե հենց հիմա գտնվելով խցանումներում վայելում եք ենթադրենք ինչ-որ համով բան, կամ զրուցում եք ձեր ուղևորի հետ, կամ կապի մեջ եք ձեր գործընկերների հետ, մի խոսքով ողջունում եմ բոլորիդ, մենք էլ այստեղ ենք ռադիո Ավրորայում ձեզ հետ միասին անցկացնում ենք այսօրը, այսօր 5/7 է սեպտեմբերի 17-ը, և դուք լսում եք ռադիո Ավրորան։

0: ինչ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ռուս օրբելից Կիևյան ուղակի կանգնած է, Կիևյան իջնողնել է մահացած, ահա որ է, հա ու ես տեսնում եմ լուսանկարները, Վլադ ջան շնորհակալ եմ անչափ, ու էլի ունեմ տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Կիևյանը սենց լավ տեղը տեղին կանգնած է, այո կարելի է նաև ասել երևի թե երկ կողմանի հատկապես իջնող ուղությունը, ու էլի ունենք խցանված ուղությունը, սենց այսօր կենտրոնացել ենք, այս պահին դե խցանումներն են գլխավորը, ինչ արած, մենք էլ քիչ անց կվերադառնանք։
1: Գովաստ Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակ հատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300 e-gzikmark.am
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը,
6: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Դե ինչ, սիրելի ռադիոսողնա ջան, Ավրորան ուղիղ եթերում է։ Արդեն 3 րոպեից կլսենք լուրերը, կհասկանանք լրահոսից ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ են բերել մեր գործընկերները, մասնավորապես ուրեմն ինչ եմ ես տեսնում։ Շտապօգնության կեղծ կանչեր լուրերից մեկն է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի եւ հաշվապահի պաշտոնավարությունը կասեցվել է, կհասկանանք նաեւ պատճառը որն է։ Եվս մեկ լուր, հաստատ հաջորդ վարչապետը ես եմ լինելու, այս մասին հայտարարել է Սամվել Կարապետյանը։ Ընկերներ ջան, սա արդեն այո, իհարկե 3 րոպեից Ավրորայի ուղիղ եթերում, եթե կարողանաք նայել, ապա խնդրում եմ այս ամենը կտեսնենք նաև Facebook-ում։ Բացի դրանից, հիմա հստակ տեսնում եւ հասկանում ենք, որ Կիևյան արդեն երկկողմանի, բայց իջնող ուղությունը առավել քան երբևէ ահավոր ծանրաբեռնված է վերևից մինչև ներքև, Կիևյանը մինչև անգամ Հալաբյան գրեթե կանգնած ենք այստեղ։ Բացի դրանից պետք է արձանագրել, որ իհարկե Երևանի փոքր կենտրոնը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, բայց պետք է նշեմ, որ Չարենցը, որը գոնը միշտ առանձնանում էր նրանով, որ գոնը երբ անցնում ենք այստեղով, բայց արի ուտես, որ Չարենցը դեռ Սայատնովայից դեռ Նարդոսից բարձանում ենք Չարենցով, գնում ենք դեպի Հրացի, նույն կերպ սենց լավ տեղը տեղին կանգնած ենք։ Բացի դրանից չենք մոռանում, որ այս պահին լավ ծանրաբեռնվել է Կոմիտասը, բացի նրանից, որ Լամբադային վերևի հատվածներում նաև հիմա Կոմիտաս Վաղարշյանը նույնպես ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, որ Կոմիտասը դեռ Կասյանից այո ծանրաբեռնված է, Վաղարշյանը չմոռանանք, գումարվել է նաև Հրաչա Քոչարիչնող ուղությունը դեպի Վաղարշյան։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, դուք նշում եք, որ Իսակով բարձրացողն է բավականին թեթև, ես ուրախությամբ դա կասեմ իր բոլոր ռադիոլսողներին։ Ունեմ նաև տեղեկություն, որ այս պահին վթար է տեղի ունեցել Աչյարյանը, բայց ուզում եմ հասկանամ, որ ուղության վրա իջնողը թե բարձրացողը։ Նաև ունեմ տեղեկություն, որ իհարկե ծառավաղբյուրը դեպի Աչյարյան, բացի նրանից, որ Աչյարյանն է ծանրաբեռնված, նաև ծարավախբյուրում կանգնած ենք, և Սարալանջի նեղային հատվածից նույնպես ունենք տեղեկություն, այստեղ ծանրաբեռնված է ուղությունը, հատկապես մեջ տեղի հատվածում, և հիմա արդեն լուրերը պատրաստվենք լսենք, իսկ մյուս ժամին ես հիշում եմ, խոսքս կկատարեմ, խոստումս կգնանք բենզինի աշխարհ, կհասկանանք ինչ երկրներում որտեղ ամենաշատ գինը կամ ամենաացածր գինը, կհամեմատենք աշխատավարձների հետ, միջին է իհարկե, միջին ցուցանիշներ, և կրկին ու կրկին կհայտնվենք երևանյան խցանված ուղություններում։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորայի լուրերը խնդրում եմ լսենք միասին։

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Թարմու կարևոր նորություններով Avrora News-ի հերթական թողարկումն է 55 րոպե անց, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ. Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի եւ գլխավոր հաշվապահի պաշտոնավարումը կասեցվել է, քնչական կոմիտեից հայտնում են։ Ավարտվել է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հապշտակության վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Մասնավորապես տնօրենը քաջատեղյակ լինելով, որ բժշկական կենտրոնը դեռևս 2021 թվականին ընկերություններից մեկից 9 միլիոն ՀՀ դրամ գումարով բժշկական սարքավորումներ է ձեռք բերել եւ չի վճարել Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից բժշկական կենտրոնի կարիքների համար գումարներ փոխանցված լինելու պայմաններում, ֆինանսավորում ստացած չլինելու կեղծ պատճառաբանություններով հրաժարվել է վճարել ապրանքների արժեքը, հապշտակելով հիշյալ 9 միլիոն ՀՀ դրամը։ Բացի այդ, տնօրենը նույն ընկերության գլխավոր հաշվապահի եւ մի շարք աշխատակիցների հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում խփեության հապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ 2023 թվականի հուլիս-հոգոստոս ամիսներին ձևակերպել են շտապօգնության կեղծ կանչեր և կեղծ պայմանագրեր։ Այսպիսով նշված անձավոր առարկների հետևանքով առողջապահության նախարարությունից խափեությամբ հապշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 25 միլիոն ՀՀ դրամ գումար։ Նախաքննության ընթացքում Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Տնօրենին և գլխավոր հաշվապահի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Դուք չեք կարող լինել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հազգային ժողովում այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը դիմելով ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանին։ Դուք պետք է չլինեք ԿՀ նախագահ, դուք վառ այդ արտահայտում եք հավասարակշռության մեխանիզմների բացակայությունը մեր երկրում, նշել է Նարեկ Կարապետյանը, որին ի պատասխան Վահագն Հովակիմյանն ասել է. Պարոն Կարապետյան, ես հավակնել եւ ընտրվել եմ ԿՀ նախագահ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի, այդ թվում իմ նախկին կուսակցության այդ որևէ իրավունք պահպանելու համար, այլ որպիսի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը կլինի գործադիր իշխանությունը, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում լինի ընտրված, մի պատասխան նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Դատարանի Բաքում էլ լրագրողների հետ է զրույցել Ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով հարցին՝ «Ձեզ հնարավոր է ունեզրկել Հայաստանում»։ Սամվել Կարապետյանը ասել է՝ «Իհարկե ոչ»։ Լրագրողը հարցել է՝ «Ինչու ոչ, դրա մասին երկրի վարչապետն է խոսում»։ «Դուք չեք համոզվել, որ կարող է անել այն, ինչ ասում եմ»։ Օրինակ ասել էր՝ «Լիդերները պետք է լինեն բանտում, բանտում են, պետք է գույք վերադարձվի, վերադարձվում է»։ Որինի պատասխան Սամվել Կարապետյանն ասել է՝ «Գույք չի վերադարձվում»։ Լիդերները բանտում են, լիդերները դուրս կգան բանտից, իսկ ովքեր արժանի են բանտում լինելու, կլինեն բանտում, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Իդեպ Սամվել Կարապետյանը նաև հայտարարել է, հաստատ հաջորդ վարչապետը ես եմ լինելու, Փաշինյանն էլ ծափահարելու է, իր խոսքում ասել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը։ Միջմիջազգային նորությունները եւս մեկ լուր մեր երկրից արդեն քաղաքական իրադարձություններից դուրս։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը հազանգ է ստացվել Վայոց Զորի մարզի Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի Մալիշկա բնակավայրում քաղաքացու կողմից տան բակում անօգնական վիճակում հայտնաբերված գիշատիչ թռչնի վերաբերյալ։ Դեպքի վայրում տեսուչները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ հյուծված թռչունը սապսան, թափառաբազե, բազեների կարգի գիշատիչ թռչնի տեսակ է, որը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և կենդանիների միջազգային կարմիր ցուցակում որպես հազվագյուտ և խոցելի տեսակ։ Հաղորդվում է, որ սապսանը տեղափոխվել է Երևանի կենդանաբանական այգի ՀՈԱԿ-ի վերականգնողական կենտրոն անհրաժեշտ խնամքի և վերականգնումը ապահովելու նպատակով։ Թռչունը եղել է օղակավորված, որի տվյալները կնույնականացվեն։ Իդեպ լուսանկարը Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում է։ Իսկ այժմ խոստացված միջազգային լուրերը ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունները ենթադրում են, որ չինացի մասնագետները կկարողանան ծանոթանալ F-35 կործանի ռմբակոծիչներին, եթե Վաշինգտոնը դրանք վաճառի Սաուդյան Արաբիային, գրում է New York Times-ը հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Նրանց խոսքով հետախուզության վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Չինաստանը կարող է ձեռք բերել F-35-ի տեխնոլոգիաները Սաուդյան Արաբիայում լրտեսության միջոցով կամ թակավորության հետ ռազմական ու անվտանգության ոլորտներում գործընկերության հաշվին։ Անցում կատարենք արհեստական բանականության վերաբերյալ մտահոգությունների դաշտ։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը կարծում է, որ արհեստական բանականության մշակողները պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի մարդկությունը չկորցնի իր ճակատագրի նկատմամբ ունեցած վերահսկողությունը։ Արհեստական բանականության զարգացումը, ինչպես դրա բովանդակությունը, այնպես էլ տեմպերը հավասարապես մեծ հետաքրքրություն և խորը անհանգստություն են առաջացնում։ Նրանք, ովքեր մեր աշխարհում արժևորում են մարդկային բնույթն ու դրա կարևորագույն բարոյական բաղադրիչը, տագնապով սպասում են ձեր հավաստիացումներին, առայն որ մենք չենք կորցնի սեփական ճակատագրի նկատմամբ վերահսկողությունը, ասել է Չարլզ III-ը։ Բրիտանացի միապետի համոզմամբ այս բեկումնային շրջանում կայացվող որոշումները կհստակեցնեն, թե ինչպիսին է լինելու ապագա սերունդներին ժառանգվող աշխարհը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, շնորհակալություն թողարկումը լսելու համար, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչպես ասում են սիրելի ռադիոլսողներ, անցյալը թող անցյալում, բայց երբեմն խցանումների տեսքով այդ անցյալը գալիս եւ տեղափոխվում է մեզ հետ արդեն նոր ժամ։ Իհարկե, բարի գալուստ բոլորիս, այս նոր ժամը թող բացի նրանից, որ խցանումները դեռ կան ու կան, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ այս նոր ժամը մեզ բերի հաջողություններ, գուցե լավ լուրեր, գուցե հաճելի պահեր, լավ զրուցակիցներ, լավ ընկերներ եւ իհարկե թող բերի մեզ քիչ նախանձողներ, քիչ այն մունաթով մարդիկ կամ չժպտացող մարդիկ կամ չզիջող մարդիկ։

որոնք որ հուսան, որ քիչ են այնուամենայնիվ այսօր մեր ճանապարհին կամ առհասարակ մեր կողքին։ Ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, եթե նոր եք միացել, ապա այո, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքները միասին եւ մինչ ուշ երեկո իհարկե այստեղ ենք, ինչի համար ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Էվան է զանգում։ Էվա ջան, մի ռոպե։ Լավ, Էվան երևի հասկացա, որ եթերում ենք, հիմա կզանգեմ, տեսնեմ ինչ է ասում Էվան։ Եվ պաստորեն, օյ, էլի ու էլի տեղեկություններ խցանված ուղություններից, ես քիչ անց դրանք ձեզ մանրամասն կպատմեմ։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.

0: սպասիր։ Իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար amyobank.am 010 59 20 20։ Amyobank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տուն ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինքներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ախ, ինչ սիրում երգ եմ, երգ սիրո մասին։ Եկեք լսենք այս երգը, այն հատկապես այս կատարումը, մի հրաշալի կատարում եմ։ Լսենք և վերադառնանք, իսկ ես ձեզ ասեմ, որ այո, ունենք խցանված ուղություններ, մանրամասն արդեն

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո սողնաճան, գնանք տանամձած դեպի Երևանի խցանված ուղություններ, եթե այստեղ չեք, նո պարզապես պատկերացրեք իրավիճակը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ եղանակն է հաճելի, այգոնը եղանակը մեզ ուրախացնում է նրանով, որ այո, այն հրաշալի է, նո տաք է, անգամ շոգ է, իհարկե, երեկոյան կլինի բավականին հաճելի, եթե ունենաք հնարավորություն զբոսնելու, ապա համեցեք, հրաշալի կլինի։ Վաղը մեզ նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, նու մասնավորապես ցերեկային ժամերին, բայց երեկոյան և գիշերը հնարավոր է կարճատև անձրև և Երևանում, և Հայաստանի որոշ վայրերում նույնպես։ Իսկ ջերմաստիճանը արդեն իսկ այո, իհարկե գրանցել ենք և +32, +33, վաղը գուցե մի քանի աստիճանով նվազի, բայց միևնույն է լինելու է շատ հաճելի։ Ընկերներ ջան, փաստորեն հասկանում ենք, որ արհությանը դեպի սլավոնական համալսարան ամբողջությամբ տեղը տեղին խցանված են։ Շատ դերս օգտագործում ենք այս ուղությունը, որտեղ այն մեզ օգնում է շրջանցել, հասնել մեր ուզած տեղը, բայց դե հիմա սենց ցանկացողները շատ էին և այստեղ մենք կուտակվեցինք։ Դրա հետ մեկտեղ անպայման ասեմ, որ այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Կիևյանը իջնող ուղությունը ամբողջությամբ, այդ թվում նաև Կիևյան կամուրջը նույնպես։ Պլյուս, սիրելի ռադիո լսողներ, ուրեմն մի ռոպե, այս պահին մնում է ծանրաբեռնված Սարալանջի նեղային հատվածը, սա նույնպես հաշվի առնենք, որտեղ շատերիս օգնում է այս ուղությունը, բայց հիմա նույնպես խցանված է։ Խցանված է այս պահին Կոմիտաս Վաղարշյան հարակից բոլոր ուղությունները, այդ թվում նաև Փափազյանը, Հրաչյա Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը, և այստեղ արդեն այն մյուս վերևի հատվածը նույնպես կմիանա, բայց արդեն Լամբադայի թեմայով և վերևի ուղությունները, այս պահին երկ կողմանի կանգնած ենք Ադոնց փողոցում, սա էլ հաշվի առնենք, էլի ունեմ տեղեկություններ, մտածում եք վերջ, ոչ, նո, հիմա Գայ Պողոտա, իջնողը, նույնպես ծանրաբեռնվածը, շնորհակալ եմ, սա ձայնային է, փորձեմ գուցե հենց հիմա, ջան, ողջույն, լավ ենք, ահա, մի ռոպե, ես սաման դրամասն կլսեմ, որպես ինձ թրուցիկ դա չանեմ ձևական, Սիրելի ընկերներ ջան, ունենք տեղեկություններ, որ նաև Սեբաստիան երկ կողմանի ծանրաբեռնված է հատկապես Մալացիայի շուկայի մոտ, և ունեմ տեղեկություններ Առնո Բաբաջանյանից, Ընդհանուր Նվարդյաններ անց կրկին այստեղ ենք։
1: Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։ Been that basketball, we playing that a lot, I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off, I gotta get to the dollar, on the hit.

Տեղում չեն կանգնում իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ ջան, փորձում ենք արագ շարժվում ենք, որպեսզի ամեն ինչ հասցնենք, որտեղ դեռ լիքը գործեր ունենք անելու, եւս մեկ հրաշալի երգ եկա, որ մեզ ուրախացնի, որ տրամադրություն գուցե բերի, եթե ինչ որ չափով այո հոգնել ենք կամ այլ ինչ որ հանգամանքներից ելնելով մեր տրամադրությունը տեղը չի։ Եկեք անենք այսպես։ Ի վերջո հասկանանք, որ ցանկացած բան, եթե մենք ցանկացած խնդիր, որի շուրջ մենք մտածում ենք, այո, նաև շատ բարդ խնդիրներ, այդ թվում նաև ֆինանսական, այլ չեմ ասում առողջականը, փորձենք այնուամենայնիվ գտնել լուծումներ եւ ի վերջո գնանք առաջ։

Սիրել են Կերնեջան այն ու ամենայնիվ հազդար ներեղություն, ես փորձեմ երգին համահունչ, պատկերացնեք, որ ես էլ սենց երգի եւս մեկ ինչ-որ կատարող եմ։ Ուրեմն բարդ իրավիճակ ստեղծվեց Կիևյան Հալաբյան, այնտեղ փաստորեն ես չեմ հասկանում այդ փող ուզողները, իրենք ինչ է, պարեկների ռացիայի մեջ են ներխուժում, կամ հասկանում եմ, որ դուք լսում եք ռադիո Ավրորա եւ հայտնվում եք հենց այն տեղերում, որտեղ որ խցանումը ուղակի խեղտում է, դուք հայտնվում եք եւ սենց մեքենաների տակ, համենայն դեպս սենց սողոսկելով մեքենաների շարքերի մեջ, բացի նրանից, որ խոչընդոտում եք առանց այդ էլ ծանրաբեռնված երթևեկությունը, մի հատ էլ գումար եք ուզում, մի հատ էլ վարորդներին եւ ուղևորներին նյարդայնացնում եք ձեր անտարբեր աչքերով, ոչ մի տեղ չնայելով, բայց դա ձեռքի հետ նաեւ ուզում եք փող աշխատած լինեք։ Սիրելի վարորդներ ջան, ես ուղղակի պատկերացնում եմ դա ինչ ահավոր վիճակ է, ռադիո լսողներից մեկը Հայկը գրում է, ասում է փորձանքից, մեքենայից տակ են գնում։ Այս թեման մենք բարձրաձայնել ենք հազար անգամ, գուցե կգա մի օր, երբ որ պարեկները կտուգանեն այդ մարդկանց, թեկուս այն պարզ պատճառով, որ իրենք խոչընդոտում են երթևեկությունը եւ հայտնվում են հետիոտնի համար ոչ նախատեսված վայրում, գոնե դա լինի միջոց հանել այդ փող ուզողներին ճանապարհներից, դա իսկականից զզվելի է։

0: Disco.
1: Գովաստ.
2: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակ հատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 egzikmark.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ավրորանը եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսօր առողջապահության նախարարը Անահիտ Ավանեսյանը նշեց, որ ջրի մոնիթորինգին մասնակցում են պատասխանատու տարբեր օղակներ, իսկ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնն այժմ աշխատում է ուժեղացված ռեժիմով. Նաև անդրադառնալով Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրին, Անահիտ Ավանեսյանը հայտնեց, որ փորձաքննությամբ արձանագրվել է ջրում սնդիկի թույլատրելի շեմի գերազանցում։ Դրանից հետո փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որն իրականացնում է վերահսկողական փորձաքննություններ և քայլեր է ձեռնարկում պատճառները պարզելու համար։ Իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ ասել եմ, որ եթե մենք բոլորս լինենք ուշադիր ջրի նկատմամբ, և եթե տեսնենք ինչ-որ մի կասկածելի անգամ այդ մետաղյա ինչ-որ զանգվածներ ջրի մեջ, ապա իհարկե դիմենք համապատասխան մարմիններ և պարզապես լինենք ուշադիր, և իհարկե երբ որ զարգացումներ և լինեն նոր տեղեկություններ ծավ գյուղից, սնդիկից, իհարկե ձեզ կհայտնենք, թե որն էր ի վերջո պատճառը, որ սնդիկը հայտնվեց ջրի մեջ։

Սիրելի ռադիոլսող նաժան ունենք տեղեկություններ, որ Սեբաստիան շարնակում է մնալ ծանրաբեռնված, հատկապես Սեբաստիա Լենինգրադյան, այստեղ գրեթե երկ կողմանի է խցանումը, և արդեն սա շարնակվում է մինչև Բանկի Կրուկ, այնուհետև գնում ենք դեպի Մալացիա, այսինքն դեպի Ռաֆի փողոց, և այստեղից նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շարնակվում է մինչև արդեն Առնո Բաբաջանյան և Շերամի այս խաչմերուկային մեծ հատվածը, թեև անցանելի է, բայց մեքենաների կուտակումները այստեղ շատ են։ Եվ տեղեկանում ենք, շնորհակալ եմ, որ Իսակովի պողոտան մնում է բավականին անցանելի, և ինչը շատ է ուրախացնում, անցնենք այստեղով, օգտվենք այս պահից, Իսակովը բավականին թեթև է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ծանրաբեռնվածը մնում Կիևյան իջնող ուղղությունը գրեթե ամբողջությամբ։ Մի քիչ թեթևացել է Հալաբյանը, բայց այս պահին ծանրաբեռնվել է Սերվիզի Կալցևոյը, նույնպես շատ լավ են այս տեղը տեղին։ Եվ չենք մոռանում, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն, ես հիմա մեղմ եմ ասում, այստեղ նույնպես գրեթե կանգնած ենք, Խանջյան փողոցի մասին է խոսքը, վերևի հատվածը, գնացողը դեպի Հերացի, և այստեղից ունեմ տեղեկություններ, որ վթար ունենք, բայց եւս մեկ տեղեկություն, որ վթարված մեքենաները արդեն դուրս են բերվել, խնդրում եմ հաստատեք, եւս մեկ անգամ նշեմ, Հերացի, հատկապես իջնող ուղությունը և Խանջյանը երկ կողմանի Հերացի ուղությամբ և այստեղից արդեն դեպի ներքև։ Որն է պատճառը, ասացեք, խնդրում եմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Իսկ հետո Խանջյանը հետո կբացվի դեպի Ագատանգեղոս և արդեն կլինի շատ ավելի թեթև։ Իսկ Գրիգոր Լուսավորիչը և Պարոնյանը իջնողը դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ մնում են ծանրաբեռնված, Գրիգոր Լուսավորիչը երկ կողմանի, սա չմոռանանք, ծանրաբեռնված է մնում Պրոսպեկտը և բոլոր հարակից ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, դե սա գիտենք, պատկերացնում ենք։ Եվ Ընկերնա ջան, այս պահին ունենք տեղեկություններ, որ այստեղ վթար է, այո, ճիշտ եմ ես հասկանում, Աճարյան բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված, հաստատեք կամ գուցե ուղումներ ինձ բերեք, ես անպայման եթերում կհայտնեմ։ Ռուբինյանցն է ծանրաբեռնված հիմա այս պահին դեպի Մասիվներ գնացողը, իր հերթին Գայի պողոտա իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, բոլոր հարակից Պուճուրիկ փողոցներով, որոնք որ բերում են դեպի Գայի պողոտա։ Այս պահին նաև ունենք տեղեկություն, որ Արմենակյան իջնող ուղություն է ծանրաբեռնված վերևի հատվածներում, և բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Էլի ունեմ տեղեկություններ, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բազմաթիվ հաղորդագրությունների մասին, եթե ինչ-որ մեկիդ չեմ հասցնում գրել, անգամ պարզապես շնորհակալություն կամ մերսի, ներող եղեք, եթերով եմ ասում, շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։ Եվ ունենք տեղեկություններ, որ Բագրատունյանցը երրորդ մասի Կալցևոյը երկու ուղությամբ ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչպես նաև նկատում ենք, որ ուզում է ծանրաբեռնվել Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, և նկատում ենք, որ գրեթե ամբողջությամբ վստրեչից Ռոստովյանը դեպի Դավիթ բեկ նույնպես ծանրաբեռնվում է, այստեղ որն է պատճառը, խնդրում եմ ասացեք, էլի ունեմ տեղեկություններ ձայնայինի տեսքով, լավ, ինչև է, հիմա ես կլսեմ և մանրամասները կբերեմ ուղիղ եթեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե ինչ-որ մի հատված ես չեմ նշել և դուք ունեք այդտեղից տեղեկություններ, գտնվելով թե ղեկին կամ գուցե ձեր գրասենյակի պատուհաններից տեսնում եք ինչ-որ մի բարդ իրավիճակ ճանապարհներում, ապա խնդրում եմ ասեք Ավրորային 80-77 մեր համարն է, իսկ Viber WhatsApp-ը 091-76-10-07։

Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, 17:40, արդեն մոտավորապես 45 րոպե։ Վարորդներ ջան, ձեզ եմ դիմում խնդրանքով, արդյոք աշխատեց լուսացույցը ի վերջո իր ամբողջ ուժով և պատկերով Orange Mall գետարգել Խաչմերուկային հատվածում։ Խնդրում եմ, եթե այդ տեղով անցել եք այս օրերին կամ գուցե վաղը կանցնեք, Ավրորային ասացեք, արդյոք լուսացույցը արդեն իր բոլոր գույներով աշխատում է կամ չի աշխատում դեռ կամ գուցե միայն դեղինով, սա հարց։ Եվս մեկ հարց, խնդրում եմ ասացեք, ովքեր որ գնում են հաճախ Տեցիկրուգից դեպի Արինբերդը փակե, դեպի Արցախի, այնտեղ ունենք հետադարձ արգելող նշանը, բայց դիմել էինք քաղաքապետարանին, որ մինչդեռ Արինբերդը փակ է, որտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են, գոնե այդ հետադարձի արգելման նշանը հանեն, որտեղ ի վերջո տենց գուցե ավելի հեշտ կլինի այդտեղով երթևեկել, մեքենաները չեն կուտակվի։ Երևանի քաղաքապետարանը ասաց, որ այո, այս պահին նպատակահարմար չեն նման արգելանք, և գուցե արդեն հանել է այդ նշանը, խնդրում եմ Ավրորային նույնպես ասացեք։ Բացի դրանից, մի հատ ունենք հետիոտնային անցում, որը Բաշինջաղյանից գնացողը դեպի Շիրազ անսպասելիորեն հայտնվում է թեքվելուց հետիոտնային անցումը, ինչը նույնպես վտանգավոր է շատ։ Ռադիոլսողներին Արտուրին խնդրեցի, որ երբ որ հնարավոր լինի, ուղարկի տեսանյութ, ավելի մանրամասն ես դա կբացատրեմ Երևանի քաղաքապետարանից, կվերցնեմ պարզաբանումներ։ Եվ ընկերներ ջան, պետք է ասեմ, որ Հալաբյանը այս պահին թեթևացել է, բայց ծանրաբեռնված է մնում Շերամ, Ռաֆի և Արնո Բաբաջանյան, նաև Orange Mall գետարգել լուսացույցը մենակ դեղինն է այս պահին վարվում, փաստորեն դեռ մնում է դեղինը։ Orange Mall-ից դեպի Սևան գնացողը դա փակ է, շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, անչափ շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, փաստորեն իրավիճակը մնում է դեռ նույնը, միայն դեղինով լուսացույց, որը պարզապես մեզ վկայում է, որ ես կամ, սովորեք, և տա աստված, որ շատ շուտով արդեն ունենանք լիարժեք լուսացույց, հասկանալի է, և փաստորեն այն փակ հատվածը, այն վերևի հատվածը դեպի M4 նույնպես դեռ փակ է։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ տեղեկություն, Ռոզ ջան, Արմենակյանի շողը մնում է գեր ծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսող ջան։ Եվ ընկերներ ջան, Վարկյաններանց գնում ենք դեպի բենզինի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ։

Սիրելի ռադիոլսողն է ջան, մենք այստեղ ենք, մեր ռադիոլսող Պարուիրը գրում է, որ Ռուսիան վաղվանից է աշխատելու այդ լուսացույցը։ Թող այդպես էլ լինի, Պարուր ջան, հուսամ, որ գուցե այս վաղանից, եթե անգամ ոչ, որտեվ դրան էլ ենք մենք սովոր, խնդիր չկա, կսպասենք իհարկե անհամբեր, եւ ի վերջո կունենանք Arrange Mall Get Argel Խաչմերուկային հատվածում արդեն լուսացույց եւ կարգավորված երթևեկություն, որտեվ իրոք այստեղ վիճակը միշտ ահավոր է, թե եւ փորձում ենք միմյանց զիջել վարորդներով, դա հրաշալի է, բայց գրեթե ամեն օր այստեղ տեղի են ունենում վթարներ, այնպես որ սիրով կսպասենք լուսացույց ջան, արի այստեղ։

0: Ճարտարապետ.
1: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում.
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzik-mark.am
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրել ենք Երնեջան, շարունակում ենք ստանալ ձեզանից տեղեկություններ, և այս վարկյանին ես ստացա տեղեկություն անգամ տեսանյութ, որ և տեսնում եմ իմ աչքով, տեսնում եմ լուսացույցը, որ աշխատում է, տեսնում եմ կանաչ լույսը, գետ արգել առինչ մոլն ու, թող այդպես է լինի և թող աշխատի անխափան, թող թեթևացնի մեր կյանքը, այս հատվածում պաստորեն արդեն աշխատում է։ Շնորհակալ եմ շատ տեղեկությունների համար, ռադիո լսողներ ջան, հիմա տանեմ ձեզ դեպի սենց այսպես ասած բենզինի աշխարհ։ Գիտենք իհարկե, բոլորս նկատում ենք 580, 600 դրամ մինչև դե արդեն պլյուս մինուս դեպի եթե գնում ենք դիզել, սուպեր և այլն, բայց դե հասկանում ենք նաև, որ իհարկե թիվը մեծ է, դրա հետ մեկտեղ ուզում ենք նաև հասկանալ աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, փորձեմ ձեզ բերել սենց որոշակի համեմատական թվեր և փորձեմ իհարկե սրանք միջին հաշվարկներն են, ոչ այսեն ճշգրիտ ֆինանսական, բայց այնուամենայնիվ որոշակի պատկերացում մեզ համար կստեղծեն։ Եվ այսպես, ընկերներ ջան, Հոնկոնգում է ամենաթանկ բենզինը այսօրվա դրությամբ, սա իհարկե խոսքը գնում է սուպերի մասին հենց Հոնկոնգում, հետո կգնանք դեպի պրեմիում կամ դեպի ռեգուլյար, և այստեղ 1 լիտրը դրամով եթե հաշվարկենք, ապա արժե մոտավորապես 1500 դրամ, 1 լիտրը։ Ահա, հասկացանք, դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանանք, որ նույն Հոնկոնգում միջին աշխատավարձը կազմում է միլիոնից ավելի դրամ։ Սա էլ հասկացանք։ Մալավին եւս մեկ պետություն, այս անգամ Մալավին պետությունը, որը գտնվում է Աֆրիկայում, այստեղ նույնպես թանկ բենզին է եւ 1 լիտրը արժե 1000 մոտավորապես 1200 դրամ, բայց այստեղ աշխատավարձը շատ ցածր է, շատ ցածր է, եթե դրամով, ապա մոտավորապես 150000 համեմատաբար Հոնկոնգի հետ։ Նորվեգիան նույնպես առանձնանում է բարձր գնով բենզինի, բայց դեստեղ 1.5 միլիոն մոտավորապես աշխատավարձն է միջին հաշվարկով, իսկ Նորվեգիայի 1 լիտրի բենզինի 1 լիտրը արժե 1500 մոտավորապես 50 դրամ, Դանիայում նույնպես պատկերը գրեթե նույն է, Նիդերլանդներում էլի թանկ է և բենզինը, բայց դե աշխատավարձը նույնպես բարձր է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որոշ հենց նահանգներում բենզինը նույնպես կա և բավականին ցածր, բայց կա նաև բավականին թանկ, դե ամենեի աշխատավարձներից նույնպես շատերը տեղյակ ենք, Վրաստանում ինչն է հետաքրքիրը, որ Վրաստանում մոտավորապես մեր պատկերն է, բայց մի քիչ ավելի ցածր, մի քիչ ավելի ցածր, իդեպ աշխատավարձը նույնպես մեր աշխատավարձին միջինին մոտիկ է, եթե վերցնենք տարածաշրջանի որպես Ադրբեջանը, ապա այստեղ բենզինը էժան է շատ ավելի, բայց աշխատավարձը մեր և Վրաստանի աշխատավարձից մի քիչ ավելի ցածր է, և դու կհարցնեք իզ որտեղ է ամենաէժանը, ամենաէժան բենզինը, ընկերներ ջան, կոպեկներով այսպես ասած Իրանում է շատ էժան, Լիբիայում, Վենեսուելայում ու էլի մի շարք երկրներում, բայց այստեղ պետք է արձանագրենք, որ աշխատավարձը շատ ցածր է, մոտավորապես 100000-ից ավելի ցածր։ Այսպիսին այն տեղեկությունները, ինչը շատ ավելի պատկերավոր կդարձնի մեզ համար բենզինային, այսպես ասած, համաշխարային պատկերը։ Եվ արդեն 1 րոպեից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորայով կլսենք լուրերի ժամը 18-ի թողարկումը, և հաջորդ ժամին կրկին կլինենք միասին։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluț o mântrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք վերջին մեկ ժամում տեղի ունեցողին, առանձնացրել ենք ամենակարևորն ու հետաքրքիրը մեկ թողարկման մեջ. Ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին. Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի կալանքը 3 ամսով երկարաձգվել է։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 14-ին ընտրական հանցագործության դեպքով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար դատարան ներկայացնելու նպատակով ձերբակալվել էր ԲՀԿ ցուցակով պատգամավորի թեկնածու նույն վարույթով որպես մեղադրյալ ներգրավված Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովում ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին հարց է ուղղել, թե արդյոք եղել է դեպք, երբ Հովակիմյանը հավատարիմ չի գտնվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը կամ չի կատարել խմբակցության որոշումները, ինչպես նաև խնդրել է հստակեցնել, արդյոք նա ազգային ժողովի դահլիճում ընկերներ ունի։ Ի պատասխան ԿՀ նախագահը նշել է, որ իր համար առաջնային է սեփական համոզմունքները եւ արժեհամակարգն են, որոնց ինքը մշտապես հավատարիմ է մնացել թե լրագրողական, թե պատգամավորական գործունեության ընթացքում։ Ես կրկնում եմ գործել և գործում եմ հավատարիմ իմ համոզմունքներին, իմ հավատարմությունը, իմ արժեհամակարգին է, որը ես կրում եմ և իմ բոլոր գործողությունները եղել են բացառապես օրինականության շրջանակում, ընդգծել է Հովակիմյանը։ Անդրադառնալով ընկերական կապերին, ղեկավարը շեշտել է, որ մտերիմներ ունի ոչ միայն իշխանական, այլև ընդդիմադիր ճամբարում։ Օրինակ, պարոն Կարապետյանի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ մեզ ծանոթացրել է իմ լավ ընկեր Էդմոն Մարուկյանը։ ԿՀ շենքի դիմաց ճաշի ժամանակ էր, այնպես ստացվեց, որ նույն վայրում էինք և այդպես ծանոթացանք։ Ես դահլիճում էլ ունեմ ընկերներ, դահլիճից դուրս էլ շատ ընկերներ ունեմ, ընդգծել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հունաստանում կայանալիք սամբոյի աշխարհի դերահասների, պատանիների, երիտասարդների առաջնությանը Հայաստանի մարզիկների մասնակցության ֆինանսավորման առնչությամբ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պարզաբանում է տարածել։ ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիա ՀԿ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն 2026 թվականին ֆեդերացիային արդեն իսկ հատկացվել է շուրջ 22.5 միլիոն դրամի դրամաշնոր։ Տարբեր սպորտային միջոցառումներին սամբոյի մարզիկների մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։ Նախարարությունը տեղեկացվել է, որ հարկային ստուգումների արդյունքում ֆեդերացիայում հարկային պարտավորությունների հետ կապված խնդիրներ են առաջացել և պայմանավորված մեկնարկած իրավական գործընթացով ֆեդերացիան հատկացված ֆինանսական միջոցների հասանելիության առումով ուներ սահմանափակումներ։ Հարցը քննարկվել է ֆեդերացիայի հետ ևս ներկայացված տեղեկատվության առաջացած խնդիրները այս պահին կարգավորվում են։ Նախարարությունը առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենա սահմանված կարգով ապահովել Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքում աշխարհի դերահասների, պատանիների, երիտասարդների սամբոյի առաջնությանը ՀՀ մարզիկների մասնակցության ֆինանսավորումը համաձայն ֆեդերացիայի հետ կնքված պայմանագրի, հայտնել են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը հայտարարել է հրաժարականի մասին խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի ֆոնին։ Այս մասին նա հայտնել է իր էջում։ Ընտրությունների արդյունքները կարող են բարդ պայմաններ ստեղծել հաջորդ կառավարության ձևավորման համար, քանի որ քվեարկության օրվանից առաջ կուսակցությունների արած տարբեր հայտարարությունները կարող են խոչընդոտ դառնալ կառավարություն և կոալիցիաներ ձևավորելու բոլոր հնարավոր թեկնածուների համար, ասված է իր հայտարարությունը։ Մեջ նա պաշտոնաթողության խնդրանքով դիմել է խորհրդարանի խոսնակին։ Այժմ խոսնակը պետք է գլխավորի նոր կառավարություն կազմելու հետագա քայլերը, գրել է Շվեդիայի վարչապետը։ 2028 թվականի ընտրություններում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այս մասին հայտնել է նախագահի գլխավոր խորհրդականը։ Նրա խոսքով դրա համար խորհրդարանը պետք է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին որոշում ընդունի։ Նախագահի գլխավոր խորհրդականը որպես ընտրությունների հնարավոր ամսաթիվ նշել է 2028 թվականի ապրիլի 16-ը սովորական ժամկետից շուրջ 3 շաբաթ շուրջ։ Այդ օրը նախագահական համակարգին մեր անցման վերաբերյալ հանրաքվեի օրն է։ Այն խորհրդանշական նշանակություն ունի, պարոն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վերջին անգամ կառաջադրվի որպես թեկնածու նախագահի պաշտոնում, ասել է Էրդողանի խորհրդականը։ Իրանն ու Օմանն ավարտին են հասցնում Հորմուզի նեղուցում նավագնացության միջանցք ստեղծելու մասին պայմանավորվածության աշխատանքները, սակայն դա չի նշանակում նեղուցի բացում։ Այնտեղի կունենա հենց որ ԱՄՆ-ն կատարի Թեհրանի պայմանները։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Հասան Գաշգավին։ Նրա խոսքով իրանական զինված ուժերը շարունակելու են վերահսկել Հորմուզի նեղուցը, քանի դեռ ԱՄՆ-ն չի կատարել 14 կետից բաղկացած Իսլամաբադի հուշագրի հիման վրա սահմանված պայմանները, որոնք հունիսին կնքվել էին Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, մինչ նոր հանդիպումը Թարմ լրահոս կգտնեք avroranews.am կայքում, ի դեպ կարող եք հետևել նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներին, կարևորը բաց չթողնելու համար։ Ուղիղ եթերում Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 19-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան է եթերում, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նաև նոր իրավիճակներ, նոր հնարավորություններ, նոր հաջողություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև նոր վթարներ եւ գուցե նոր խցանումներ։ Այո, վերջին օրերին մենք սովորել ենք ձեզ հետ միասին, որ բացի սենց լարված իրավիճակ, որը տիրում է Հորմուզին եղուցում, հիմա եւս մեկ այլ սենց կողք ինքը զուգահեռն եղուցնա, այն մյուս կողմից դա Բաբալ Մանդեփնա։ Դա մենք գիտենք, դա սովորել ենք, հասկացել ենք, անգամ ինչ է նշանակում դա էլ գիտենք, բայց հիմա եւս մեկ նեղուց իրենից ներկայացնում է Գայի Պողոտան։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իջնողությունը վերևից դեռ Ջրեն Թևոսյանի կալցևոից, հա, այսպես ասած, Գայի Պողոտան իջնողությունը մենք գրեթե կանգնած ենք, պատկերացրեք բոլոր խաչմերուկներով։ Որն է պատճառը, որ Գայի Պողոտալ Վովյան մոլդովական խաչմերուկի մոտակայքում տեղի ունեցել վթար, եւ հենց այո, որպես հետևանք մեր Գայի Պողոտայի իջնողությունը հայտնվել է այսպիսի վիճակում, ահավոր է իհարկե։ Եթե կարող եք շրջանցել, գուցե այ հիմա դուք նոր ջրվեժից իջնում եք, թե ուզում եք գնա Գայի Պողոտա, գուցե Դավիթ Բեկով գնա, գուցե շրջանցեք, կամ նախապես եթե կարող եք Բաղյանով գոնե, այ այդտեղ ձախ չկա, բայց Բաղյան, հա էլի Գայի Պողոտա, Բաղյան ձախել չունենք, լավ գոնե Հովանիսյանով ռազվառոտ կանենք, այդպես կիջնենք, ինչևէ, պարզապես պատկերացրեք եւ գտեք գոնե շրջանցող ուղությունները։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այլ տեղեկությունները խցանումների մասին, որոնք որ բնականաբար նայելով ժամին հիմա էլ կավելանան եւ իհարկե կծանրաբեռնվեն էլ ավելի այս ուղությունները, իհարկե Էվան իմ գործընկերուհին ձեզ կհայտնի, կպատմի մանրամասն եւ էլի շատ ու շատ լուրեր, հետաքրքիր տեղեկություններ, որտեվ Էվան ինչ-որ բան եթե պատմում է, շատ հետաքրքիր է դա մատուցում, ինչպես նաև կհասկանանք ի վերջո ձևավորվեց այսօր երեկոյան մեր թեման, կամ գուցե ոչ։ Էվա ջան, ողջույն,
1: ես գալիս եմ, շատ լավ, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի բարի օր, բարի երեկոյան ժամեր բոլորիդ։ Մինչև անցնել այս թեմային, ռուջալ ասեմ, որ մենք գործընկերներով նոր խոսում ենք այն մասին, որ ամառը ոնց որ թե չի ուզում գնալ, ու դա մեղմ ասած շատ լավ է։ Գործընկերներն ասում են, եթե մարդ ես հոկտեմբեր, նոեմբեր դեռ էսպես անցնի, մի 100 000 դրամ մինիմում կխնայենք, դե քիչ վառելիք կծախսենք տունը տականալու համար ու կխնայենք, իրոք շատ շոկ նույնիսկ եղանակի անգամ ես երեկոյան ժամերին դրսում շատ շոկ եմ։
0: Այո, այսօր օգոստոսի 40 ենթադրենք 8-ն է, մեր ռադիոլսողներն են կատակում։
1: Հա, կա տենց բան, ինչ վերաբերում է երեկոյան Թերին, մենք հաստատ մեր ռադիո լսողներին պարապ չենք թողնի, ոնց որ ասում են, չենք թողնի, որ նրանք տխրեն, մենք հաստատ խոստանում ենք լավ եւ հաճելի ժամանց սիրելիներս, իսկ թեման կամ ֆորմատն առհասարակ երեկոյան ժամերն անցկացնելու մենք կներկայացնենք քիչ ավելի ուշ։
0: Շնորհակալ եմ Էվա ջան, ու կրկին հաղորդագրություններ, ռուջան բարև, ոնց ես, պրոպկեք ես ժամերին, սաղ տեղն է, ինչ խոսք, պարեկները թող պարտավորվեն, կանգնեն, բացեն, թող իհարկե կուզենայինք, սիրելի պարեկներ ջան, ես գիտեմ իհարկե մենք բոլորս գիտենք, որ դուք հիմա գտնվում եք շատ ու շատ բարդ խաչմերուկային հատվածներում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև գտեք հնարավորություն, ով հազատ է, ով կարող է, գիտեք բոլոր տեղեկությունները, հասեք մեզ օգնության, խնդրում եմ ձեզ, եւ հեղուկ գազի գինը չի իջնում, մեր ռադիո լսողներից մենք, այո, պետք է արձանագրենք, որ նաեւ հեղուկ գազը, ու թեև ինքը սահմանվել է, այսինքն 230-ից 240-ի սահմաններում, կա նաեւ մի քիչ ավելի ցածր, 215 էլ ենք տեսել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ու նաև գիտենք այս պահի դրությամբ 586-600-ն է սա էլ բենզինի գներն են, կուզենայինք, որ գոնե այս չափանիշն, այս ցուցանիշները չբարձրանային, դե արդեն կհետևենք ընթացքում։ Էվա ջան, ձեզ էլ բարի երեկո, լավ աշխատանքային հագեցած ժամեր մեր ռադիո լսողների հետ, եւ իհարկե Ավրորան շարունակում աշխատել ձեզ հետ միասին, սիրելի ընկերներ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մենք էլ արդեն վաղը կտեսնվենք ու կլսվենք։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղ

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման։

0: Հասե Աշա Կունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80. Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո բոլորին։ Գիտեմ, այսօր ամեն մեկը սել ունեցել ենք վատ եւ լավ րոպեներ, եղել ենք բարկացած, եղել ենք ուրախ, եղել ենք տխուր, եղել ենք մի քիչ հունից դուրս եկած սիրելի ռադիոլսողներ, շատ-շատ են առիթները, եւ շատ-շատ են իրադարձությունները, որոնք կարող են մեզ հունից հանել, հատկապես երբ այդ դեպքերը տեղ են ունենում առողջապահական ոլորտում։ Ես գիտեմ, թե որքան օրինակ դեպքեր կարող են մարդկանց հետ տեղ ունենալ, որքան դաժան դեպքեր կարող են տեղի ունենալ, այսօր էլ ինձ հետ մի նմանատիպ դեպք պատահեց, ոչ այնքան լուրջ, համենայն դեպս բժիշկը հրաժարվեց նշանակել ինձ, օրինակ, հա, մի քննություն, որը որ խիստ անհրաժեշտ է, ասում է, ես չեմ տեսնում ցուցում, ես ասացի շատ լավ հրաշալի, քանի որ դուք չեք ուզում ինձ նշանակել պոլիկլինիկայում էր, եւ իր նշանակելու դեպքում այդ անալիզը կլիներ, այսպես ասած, անվճար, ասացի լավ, խնդրի չկա, ես իմ միջոցներով այդ անալիզը կհանձնեմ, եւ աստված մի արած է, եթե այդ պատասխանը եկավ դրական եւ պարզվեց, որ ես ճիշտ եմ, դուք խնդրում եմ պատրաստ եղեք ամենավերին ատյանների կողմից արժանանալու ձեր համապատասխան վերաբերմունքին, ձեզ համապատասխան վերաբերմունքին, որովհետեւ այս պահվածքն այլևս հանդուրժելու չի ու չենք հանդուրժելու այլևս բժիշկների կողմից, այս անհետևողական վերաբերմունքը առանց քննություններ իրականացնել, ինչ որ դեղեր նշանակելը, չէ՞ որ պետք է ամբողջությամբ, եթե անգամ կասկած չկա, բայց մարդը ունի գանգատներ, անալիզները նշանակվեն, քննությունները ամբողջությամբ արվեն, որ նոր մարդուն դեղորայքային բուժում նշանակես, առանց հստակ քննություն իրականացնելու դու ոնց ես մարդուն ուղակի քո դիտահայացքով նշանակում որևէ բուժում, դա անընդունելի է, եւ ընդ որում առողջ կետ AM-ում կա հեռախոսահամար 8866, դա շատ կարեւոր հեռախոսահամար է, որով կարող եք կապ հաստատել եւ ձեր բոլոր բողոքները ներկայացնել անպայմանորեն, չմոռանաք այս հեռախոսահամարը 8866, կապ հաստատեք եւ իհարկե ձեր բոլոր բողոքները ներկայացրեք, ես ինքս էլ դա անելու եմ, հետեւողական եմ լինելու, որ այս հարցը ստանա լուծում, որովհետեւ հենց այնպես առանց անալիզներ նշանակելու, առանց հստակ կողմնորոշման չի կարելի մարդուն դեղ նշանակել, ուղղակի ասելով ես բժիշկ եմ, ես զննեցի, ես անզեն աչքով տեսա, անզեն աչքը կարող է հաճախ խապուսիկ լինել, դա անընդունելի է, սիրելի մարդիկ, 18-19 րոպե Հայաստանում, եւ դուք լսում եք Ավրորա, ոչ մի դեպքում մի վախեցեք եւ ձեր ձայնը բարձրացնել մի վախեցեք, ամենաառաջինը փորձեք ամեն բան անել, որպեսզի արդարությունը վերականգնի, եթե կա ձեր նկատմամբ

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Կորեայի զորը կատված ահարը գրում են մեզ մեր ռադիոլսողները, շնորհակալ եմ անչափող անցած ինֆոների համար, դե ժամն է այդպիսինը, ժամով պայմանավորված ունենք կատված ահարի երթևեկություն տարբեր ուղություններով, տեսանյութ եք մեզ ուղարկել, տեսանյութը Բաշինջարյան փողոցից եկող ուղությունը, տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ, ահա, Բաշինջարյան փողոցին է վերաբերվում, որ շրջանաձևով գալիս են և իրենց առաջ վարորդների առաջ դուրս է գալիս հետիոտնային անցումը, իսկապես շատ վտանգավոր, եթե անկեղծ, եթե չիմացող մարդ լինի, արագության տակ կարող է շատ կատաստրոֆիկ դեպքեր տեղի ունենալ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, Արինբերտի խճուղին է խցանված, Արինբերտն ամբողջությամբ, որովհետև այդտեղ շինաշխատանքներ են ընթանում, չմոռանանք սիրելիներս այդ մասին, ոչ մի դեպքում չընկրկեք, միջև վերջ կգնաք, հա, եւ հավանաբար այն մասին է, բժշկական ոլորտի մասին է, ոչ մի դեպքում ես այս հարցը այդպես չեմ թողնելու, միջև վերջ պարզաբանումներ եմ անելու, ես հստակ կապացուցեմ, որ ես ճիշտ եմ, եւ աստված տա, որ ես համարենք սխալ եմ, դա ի օգուտ ինձ կլինի, բայց եթե ստացվի, որ ես ճիշտ եմ, հավատացած եղեք, որ ես միջև վերջ այս հարցը տանելու եմ, եւ նոր էլ զանգահարեցի 8866 հեռախոս համար, միտեպ ասեմ, արագ արձագանքեցին առողջ ԵՄ-ից, UAJF-ից, արագ արձագանքեցին և ասացին, մենք շատ արագ ձեր բողոքը կարող ենք փոխանցել համապատասխան մարմիներին, ուղղակի ես պետք է համոզվեմ իմ ճշմարտացիության մեջ, նոր հետո հանգիստ սրտով կարողանամ այդ հարցը լուծել։ Գյուրջանը գերծանաբեռնված գրում է, անչափ շնորհակալ եմ հենց նոր ստացած հաղորդագրությունը, այսպես խառը բաներից խոսեցինք, լիք

առաջացած վթարը։ Եվ խոսեցինք առողջապահական ոլորտից եւ խոսեցինք խցանումներից, մի խոսքով փորձում ենք ամեն բան հասցնել սիրելիներս։ ՍՍՏ Վանը 18:29-ը Հայաստանում։

0: Հակառակորդի
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

ես արդեն չգիտեմ սիրելի ռադիո լսողներ, անգամ մրգի կրպակներից այլևս վստահելի չէ առնել միտք, բանջարեղեն, չգիտես թե ինչ են փչում մրգերի վրա, չգիտես թե ինչ են անում աղմուկը հարուստ տեսանյութներ էր տարածվել, պարզաբանումներ մենք չգիտենք իհարկե արվել է թե ոչ, համենայն դեպս մի քիչ բարեխիղճ կարելի է լինել եւ մի քիչ երկար մտածել ինչ եք անում հարգելի վաճառողներ, հարգելի սեփականատերեր, հարգելի բիզնեսմեններ, հատկապես սննդի հետ կապ ունեցող բիզնես անողները, չգիտեմ, պետք է շատ բարեխիղճ մարդիկ լինեն, կապ չունի որ իրենք շատ սիրում են փող աշխատել, պետք է իրենց խիղճը չկորցնեն եւ հասկանան, որ ուղակի կերպով մարդկանց առողջության եւ կյանքերի հետ գործ ունեն։ Անպայման, եթե նկատում եք օրենքից դուրս որևէ բան, ինչ-որ տարօրինակ պահվածք, ինչ-որ տարօրինակ մոտեցումներ, սննդի տարօրինակ հոտ, համ, տեսք, գույն, մի վախեցեք, դիմեք համապատասխան մարմիներին եւ փորձեք պարզաբանումներ ստանալ սիրելիներ, դա շատ կարեւոր է, մեր հետեւողական լինելը շատ կարեւոր է, դրանից է կախված մեր կյանքը, այսպես ասեմ, եթե սրճարաններում եք տեսնում ինչ-որ տարօրինակ բան, խոհանոցների կողքով եք անցնում, տեղեր կան, որ բաց են խոհանոցները, բայց տեսնում եք ոչ սանիտարահիգենիկ նորմալ պայմաններ, անպայման արձագանքեք, անպայման մի մտածեք, որ դուք պետք է չխոսեք այդ մասին, չբարձրաձայնեք, ամոթ է գործ տվող հոչենք, նմանատիպ հիմար ներողություն, բայց հիմար հայացքներ, պահվածքը եւ վաղուց արդեն հնացած այդ գաղափարները, կեղծ, ֆեյք գաղափարները, որը ոչ մի լավ տեղ չի տանում, էլ չի աշխատում սիրելիներս, հավատացած եղեք խնդրի մասին բարձրաձայնելը, դա դեռ գործ տալ չի նշանակում, առհասարակ այդ բարակապակցությունը հանեք ձեր ուղեղներից, ես ձեզ շատ-շատ խնդրում եմ, որովհետև եթե այդպես շարունակենք, մեր պետությունը ոչ մի քայլ առաջ չի գնալու, մենք մարդիկս ոչ մի քայլ առաջ չենք գնալու, մենք դոփելու ենք նույն տեղում, ամենաթողությունը լինելու, ով ինչ ուզելու է, այն էլ անելու է։ Մարդկանց պետք է գիտեք ինչ, մարդկանց պետք է հասկացնել, ուղեղներին հասցնել, եթե իրենք բարեխիղճ չեն, եթե իրենք 100 պատշաճի չեն աշխատում, իրենց պետք է ըստ օրենքի ստիպել, որ իրենք ենթարկվեն օրենքին եւ աշխատեն սրտացավորը, լինեն սրտացավ, ամեն մեկից չենք կարող պահանջել, որ իրենք լինեն լավ, բարեխիղճ, մարդասեր, հումանիստ մարդիկ, չենք կարող, դա չենք կարող, բայց բոլորը պարտավոր են ենթարկվել օրենքին, գործող կանոններին, կանոնակարգին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, գիտեմ այս թեման բոլորիդ է վերաբերում եւ բոլորդ եք մտահոգված այս թեմայով, մտահոգված եք նաեւ տարատեսակ այլ հարցերով, այլ ենթակառուցվածքներով, մենք հերթով շարքով կարգով անդրադառնալու ենք բոլորին։

հնարածությունը ից մեկն ասում է, երբ որ հետիոտներին ես նկատողություն անում, որ իրեն համապատասխան տեղով չի անցնում, վտանգում է եւ իր կյանքը, եւ քո կյանքը, քո կյանքն է դնում ուղակի, չգիտեմ, լարի վրա, ասում է, որ փոխվում է, մտածում է, դու ինչ գործ ունես, որ ինձ ասես։ Դե իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե մենք մարդիկս ենք իրար նկատողություն անում, դա լրիվ այլ բան է, բայց երբ որ պատկան մարմիններն են իրենց համապատասխան նկատողությունն անում, իրենց տուգանքը անում ճիշտ հավուր պատշաճի, մարդիկ սաստվում են։ Դրա համար նման դեպքերը պետք է իրազեկել։ Չգիտեմ, եթե կա ձեր մեքենայում տեսանկարահանող սարք, 24 ժամ դա շատ լավ է, հանեք, տարեք, տվեք համապատասխան մարմիններին, թող այդ մարդիկ գտնվեն, պատժվեն ըստ օրենքի, եւ որ իմանան, որ

Լևս ալարելու համար չպետք է կյանքեր խորտակվեն եւ ալարելու պատճառով չպետք է մարդկանց ճակատագիրը դրվի, չգիտեմ, կասկածի տակ, հա։ Դա նորմալ չէ, եթե մարդիկ ուղակի չեն հարգում, չեն սիրում իրենց կյանքը, իրենք պարտավոր են նույնպես չվարվել իրենց դիմացինի կյանքի հետ։ Դա ուղակի առաջնային է, որը մարդ պետք է իր գիտակցության մեջ հասցնի։ Երեխաների մասին չէ խոսքը, անչափահաս։ Երեխաներին ուղեկցում են իրենց ծնողները, եւ հաճախ երեխաների ձեռքը բռնած են անցնում անթույլատրելի հատվածներով։ Ոնց կարելի է այդպես վարվել, ինձ բացատրեք, ես հասկանամ։ Չեք խնայում ձեր կյանքը, չեք խնայում ձեր երեխայի կյանքը, չեք խնայում վարորդներին, ու այդպես ապրում ենք։ Շատ լավ է, հրաշալի, ընտիր կյանք, հետո ուզում ենք, որ ամեն բան տեղին լինի մեր երկրում, եթե մենք ինքներս տեղում չենք, երկիրը և պետությունը ոնց կարող է իր տեղում լինել։ Հիմա տեսնենք ինչ հաղորդագրություն եք մեզ ուղարկել։ Վթար ունենք Նելսոն Ստեփանյան փողոցում, դրա պատճառով ամբողջ փողոցը բարձրացողա դեպի վայեն կոմատ կատված է։ Հարեմ, շնորհակալ եմ անչափ հարգելի ռադիոլսող տեղեկության համար։ Վթարներ այնքան շատ ունենք, չեք պատկերացնի։ Միասնիկյանում ունենք վթարներ, Խանջանում ունենք վթարներ, կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, եւ այդ վթարները ամենաառաջին անուշադրության հետևանքով են տեղի ունենում, եւ այդ վթարները հեռախոսով խոսելու հետևանքով են տեղի ունենում ղեկին, մի խոսքով տարատեսակ խնդիրներ կա, հիշեք, որ դուք պատասխանատու եք որպես վարորդներ ոչ միայն ձեր կյանքի, այլև ձեզ հետ նույն պահին նույն տեղում գտնվող բազմաթիվ մարդկանց կյանքի համար։ Սա շատ կարևոր գիտակցություն է, որ յուրաքանչյուր վարորդ պետք է ունենա, եւ այդ գիտակցությունը

0: Գովաստ.
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
6: Միշտ ապեք։
4: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Հարգելի ռադիոսողներ, դες շատ կարևոր ինֆո փոխանցեմ, որից հետո կխոսենք խցանումներից։ Սիրելիներս, էքստերիեր խանութ սրահներից անցա մեզ առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը էքստերիերից ձեռք ենք բերում գերխնայող եւ անաղմուկ գազի կացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգախնայողություն եւ իհարկե ապահով եւ օգտավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ բոլոր մանրամասները տեսականին exterior.am գայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք exterior-ի կարճամարին 88-68 ջերուցման կացանները exterior-ից։ Իսկ այս պահին գնանք արդեն երթևեկության շրջան, հասկանանք ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում, որտեղ ինչ ծանրաբեռնվածություններ ունենք։ Մեկ բառով ասած, մայրաքաղաքը պարալիզացված է, բոլոր ուղությունները կաթվածահար են, Թևոսյան ուղությունն է այս պահին տեղը տեղին, խցանված Գայի պողոտան, Միասնիկյանը երկողմանիմ, տարբեր վթարներ ունենք Միասնիկյանում, եւ շղթայական վթարներ են, Դավիթաշենի կամուրջն է, ամբողջությամբ խցանված կենտրոնը, Մաշտոցը, Հանրապետության հրապարակը, Տիգրան Մեծը, Վազգեն Սարգսյան, Ալբանդյան, Պապ Թագավորի փողոց, Սարյան, մի խոսքով։ Ինչպես նաև Իսակով բարձրացող Աթենք իջնող դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհներ ունենք խցանված, Գարեգին Նժդե ուղությունը եւս եւ Սիլիկյան թաղամասն էլ իր հերթին Սեբաստիան Շերամի փողոցը։ Սիրելիներս, մի խոսքով վիճակը շատ լուրջ է։ Ես ուզում եմ, որ կարողանաք խնայել ձեզ այս խցանումների պիկ ժամերին, կարևորը որ չբարկանաք, չնյարդայնանաք։

0: tas na inne. Isfanakan dizaina treluša manakne. Taus alikneš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի ժամն է, դուք լսում եք ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախանդրադառնանք տնտեսական վիճակագրության Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ներկայացրել է հայկական ծագման ապրանքների արտահանման ցուցանիշները։ Եվ այսպես հայկական ծագման արտահանումը 2026 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին դեպի ԵՄ աճել է +72.9%, դեպի Հնդկաստան աճել է +100%, երկու անգամ, Չինաստան աճել է +66.8% և դեպի ԱՄՆ աճել է +4.2%, տեղեկացրել է Գևորգ Պապոյանը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը հանդիպել է ԱՄՆ պատերազմի քարտուղարի փոխտեղակալ Էնդրյու Լյումիսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-ԱՄՆ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք բարձր է գնահատվել փոխգործակցության ներկայիս մակարդակը, մասնավորապես կարևորել է խաղաղապահության արհեստավարժ սերժանտական կազմի, հրահանգիչների և կրտսեր հրամանատարների պատրաստության, ռազմական կրթության, նաև համատեղ զորավարժությունների ու վարժանքների անցկացման և այլ ուղություններով համագործակցության զարգացումը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների թիմ ընտրություններին։ Ռադար Արմենիայի հետ զրույցում հայտնել է խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորի խոսքով կուսակցությունը կմասնակցի առաջիկա ընտրական գործընթացին, իսկ թե որ համայնքներում կհայտնեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, միջազգային նորությունները սկսենք այս ռոպեներին ստացվող տեղեկատվությամբ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են զոհված զինծառայողների մարմինների հերթական փոխանակումը։ Փոխանակումը տեղի ունեցել բելառուսա-ուկրաինական սահմանի Նովայա Գուտա անցակետում։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանից Ուկրաինա իրենց հարազատների մոտ մեկնել է նաև 15 քաղաքացի, իսկ արդեն Ուկրաինայից իրենց հարազատների մոտ վերադառնում է 3 մարդ, ինչպես հայտնում է ՏԱՍ-ը, հիմնականում նրանք թոշակառուներ և սահմանափակ շարժունակություն ունեցող քաղաքացիներ են։ Հարազատների մոտ մեկնելու ճանապարհին նրանցից յուրաքանչյուրը Բելարուսում տակ սնունդ է ստացել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել է տարածաշրջանում ընթացող պատերազմների մասին։ Պատերազմների աշխարհագրությունն ընդլայնվում է պատերազմող կողմերի փոխադարձ թշնամանքը վառ արտահայտված բնույթ է ստանում։ Այս ամենը կարող է հանգեցնել և սկզբունքորեն հանգեցնում է հակամարտությունների աշխարհագրության ընդլայնմանը, ասել է Ալիևը, հավելել՝ Ադրբեջանի և հյուսիսային և հարավային հարևանները պատերազմող երկրներ են, և այդ համատեքստում տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցերը կարևորագույն նշանակություն են ստանում։ Ալիևը նաև նշել է, որ երկրի արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է թյուրքական պետությունների հետ երկկողմ կապերի խորացմանը, նշել է Ալիևը։ Չինաստանը գաղտնի դիմել է Թեհրանին, խնդրելով օգնել զսպել Եմենի հութիներին, այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան դիմել էր Պեկինին, անցյալ շաբաթ սաուդիների դեմ հութիների ձեռնարկած ռազմական հարձակման հետ կապված։ Այս մասին Reuters լրատվական գործակալությանը հայտնել են իրանական 3 աղբյուրներ։ Չինաստանը հրապարակայնորեն զսպվածության կոչ է արել, սակայն այն ուղերձը, որը նա փոխանցել է գաղտնի, եղել է ավելի վճռական, քան հրապարակային հայտարարությունները, նշել են աղբյուրները։ Եվրոպացի առաջնորդները շտապ միջոցներ են ձեռնարկում զսպելու նավթի գների աճը, քանի որ մերձավոր արևելքում հակամարտության սրման ֆոնին Սաուդյան Արաբիայից մատակարարումները հետաձգվում կամ չեղարկվում են։ Այս մասին տեղեկացնում է Euronews-ը։ Հութիների և Իրաքյան ուժերի հարձակումից հետո Սաուդյան Արաբիան ստիպված եղավ ժամանակավորապես փակել 1200 կիլոմետրանոց արևելք արևմուտք խողովակաշարը, որը Հորմուզի նեղուցը շրջանցող հիմնական երթուղին է։ Այդ խախտումները սպառնում են խաթարել համաշխարհային նավթի մատակարարումների մինչև 4%-ը, հատկապես հասույ առնելով այն հանգամանքը, որ Սաուդյան Արաբիայի նավթի արտադրությունը օգոստոսին արդեն իսկ զգալիորեն նվազել էր։ Միևնույն ժամանակ Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինը այժմ կազմում է $113 բարձր։ Անդրադառնանք աշխարհում ջրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին 2025 թվականը աշխարհի գետերի համար դարձել է վերջին 35 տարվա ընթացքում ամենաչորային տարիներից մեկը։ Ըստ օթերևութաբանության համաշխարհային գազմակերպության աշխարհի գետային ավազանների 36%-ով արձանագրվել է ջրի նորմայից ցածր հոսք։ Միևնույն ժամանակ սառցադաշտերը շարունակել են նահանջել, կորցնելով գրեթե 408 գիգատոննա սառույց, ինչը հանգեցրել է համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման 1.1 մմ-ով։ Նաև նվազել են ստորերկրյա ջրերի պաշարները, գազմակերպությունը մտգծել են ջրային անվտանգությանը սպառնացող աճող վտանգները։ Ամենամիազեկույցի համաձայն երկարատև երաշտները, ուժգին ջրհեղեղները և քաղցրամ ջրի բնական պաշարների կրճատումը ազդում են ամբողջ աշխարհի համայնքների և տնտեսությունների վրա։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, Ավրորա Նյուզը շարունակելու է հետևել նորություններին ձեզ օբյեկտիվ և օպերատիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: me down.
1: Գովաստ.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi, տոմսերը showformiket.com կայքում։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Մաստիճանը գիշերն ունենալու ենք 17-19 աստիճան։ Տաքություն վաղացերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան է բարձրանալու ջերմաստիճանը, և պետք է ասեմ, որ դեռ շոգելու ենք մինչև ամսի 22-ը, որից հետո պարզ չէ, բայց հուսանք որ էլի տաք եղանակ կունենանք, ինչքան ուշ կան ցրտերը, այնքան ավելի լավ է, եթե խոստովանեք, որ ամառը ինչքան ուշ գնա մեզնից, դե փաստացի ասում եմ, բայց ոնց որ ամառային լինի եղանակը, ինչքան ուշ գնա մեզնից, այնքան ավելի լավ։ Եվ ֆինանսական առումով վելավ քիչ տակացնելու տունը տակացնելու գումար կծախսենք, եւ նաեւ հաճելի է, ինչու ոչ, սիրելի մարդիկ, ձեզ հետ Էվան է 19:16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, շուտով մոտենում ենք ավելի խորը երեկոյան ժամերի, ընթացքը ես ձեզ կներկայացնեմ եղեք Ավրորայի հետ։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլորին։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու եւ բազմաթիվ բնակիչների կողմից բարձրացված խնդիրն արձագանքելու նպատակով սեպտեմբերի 18-ից Մինսկի փողոցում կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Մասնավորապես 21-244 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում հետիոտների անվտանգ անցումն ապահովելու նպատակով կկազմակերպվի հետիոտնային անցում 1-14-1 գծանշմամբ, իսկ նույն հասցեի հարակից և հանդիպակաց ճանապարհահատվածներում կկազմակերպվեն հասարակական տրանսպորտի կանգառի կետեր համապատասխան ճանապարհային նշաններով և գծանշումով։ Սիրելիներս, սա քաղաքապետարանի էջում է տեղադրված, իսկ Telegram-յան ալիքն էի նոր աչքի տակ անցկացնում, իսկ Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում եւս շատ հետաքրքիր նյութեր ունենք։ Հայկական ծագման արտահանումը հունվար հուլիս 2026 թվականից դեպի ԵՄ աճել է մոտավորապես 72.9%, Հնդկաստան դեպի աճել է 100%, երկու անգամ ավել, Չինաստան դեպի աճել է 66.8%, իսկ ԱՄՆ աճել է 4.2%։ Գևորգ Պապոյանն է այս մասին մեզ փոխանցում։ Ինչպես նաև գործընկերներս են այս րոպեներին ասում, որ Գայի Պողոտայում մարդ կա, որ ավել սուրճ և կրուասան ունի, հետևորդներն են փոխանցում, որովհետև խցանված է, կատաստրոֆիկ խցանման մեջ է գտնվում, անանցանելի։ Ես մաղթում եմ բոլորին համբերություն, ովքեր գտնվում են

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սովնալ երեկոյան հաղորդում լինելու է, այնպես որ պատրաստվեք ժամը 20-ի լրախոսին, անմիջապես հետո էլ կմիանանք խոսելու այն մասին, որ լուրջ տեսանյութեր տարածվել համացանցում, բանջարեղեն միջք վաճառող կինը ծիխախոսով անցել էր մրգերի վրայով, ծիխախոսը միջատների դեմ շատ ուժեղ սպրեյ է կարելի ասել և շատ լայն արձագանք կտավ, եթե ծանոթ եք դեպքին, անպայմանորեն միացեք, որպեսզի խոսենք մարդկանց, հասցնենք,

սրտի սիրելի ռադիո լսողներ, սա ԱՏՄ-ի թեժգիծը չպատասխանեց, ես ուզում եի այսօրվա եթերի հետ կապված մի շարք ճշտումներ իրականացնել, բայց ցավոք սրտի թեժգիծը չպատասխանեց եւ չեմ էլ հասկանում ինչու այժմին պետք է չպատասխանի թեժգիծը սա ԱՏՄ-ի, որովհետեւ եթե հաշվի առնենք որ բոլոր սրճարանները, բոլոր ռեստորանները այժմին բաց են եւ մարդը կարող է ամեն վարկյան ուղակի սննդի հետ կապված խնդիրներ ունենալ, ինչ-որ բաներ պարզել և ուզենակապ հաստատի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, դա պարզ է, բայց ինչու չի պատասխանում այս ժամին հեռախոսը նրանց, այ դա չեմ հասկանում, այսինքն այս պահին օրինակ, եթե կա թունավորման խնդիր, մարդը թունավորվի, ոչինչ, վաղ ակզանգի նոր այդ մասին հաղորդություն կտա։ Եթե լսում եք մեզ, հարգելի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի պատասխանատու անձինք, անպայման արձագանք եք խնդրում մենք, թող որ ես սխալվեմ, բայց երկար ժամանակ պահեցի հեռախոսը 118 թեժգիծը, այդպես էլ չպատասխանեց այդ հեռախոսը համարը, մեկ այլ հեռախոսը համարել կա, հիմա դրան էլ կփորձեմ զանգահարել, տեսնենք այս պարագայում կստացվի ինձ մոտ թե

0: Պատկովստ։
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 03 10 2011։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Автоашխարհի կենտրոնում։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Pijama Xanne. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլեր գազի կացանեշ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք քաղաքացիների ահազանգերից, որոնք մտահոգված են համացանցում տարածված տեսանյութով, որում Երևանի կենտրոնում մրգի խանութներից մեկում քաղաքացին նկատել է, թե ինչպես է աշխատակիցը մրգերի վրա փչում դիխլոֆոս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ դիխլոֆոսը միջատասպան նյութ է, այն նախատեսված չէ սննդամթերքի մշակման համար և չափազանց վտանգավոր է մարդու առողջության համար, որպես հետևանք կարող են լինել զանգվածային թունավորումներ։ Ինչպես տեսանյութում պատմում է քաղաքացին, նա աշխատակցին հարցրել է, թե ինչու է մրգերի վրա դիխլոֆոս փչում։ Ի պատասխան մրգի խանութի աշխատակիցն ասել է, որ բոլորը փչում են, ինքը ևս փչում է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում ենք լինել ուշադիր, եթե նկատում եք, որ որևէ խանութում դիխլոֆոս են օգտագործում, անմիջապես զանգահարեք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Իսկ միրգ բանջարեղեն խանութների աշխատակիցներին խնդրում ենք երբեք չօգտագործել դիխլոֆոս։ Ռուսաստանի նախագահի կլիմայի և ջրային ռեսուրսների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսլան Էդելգերիևը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին, որը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Հայաստանում մենք ունենալու ենք կենսաբազմազանության վերաբերյալ համաժողով, ամեն դեպքում ես պետք է այնտեղ լինեմ, ասել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիան, նշենք, որ միջազգային պայմանագիր է, որը ուղղված է կենսաբազմազանության պահպանմանը, բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը և դրանց օգտագործումից ստացվող օգուտների արդար բաշխմանը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Այժմ Բելարուսի նախագահի մի քանի հայտարարությունների մասին հայտնեմ։ Բելարուսը որևէ մեկին նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունի, սակայն իր հողը նույնպես ոչ մեկին չի տա։ Այս մասին ասել է Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժողովրդական միասնության նորվան նվիրված երիտասարդական համաժողովում։ Քանի դեռ ես իշխանության ղեկին եմ, բանաձևը մեկն է, ուրիշինը մեզ պետք չէ, բայց մերն էլ չենք տա։ Բելարուսի առաջնորդի խոսքերն է մեջբերել բելտագործակալությունը։ Իդեպ Լուկաշենկոն նաև հայտարարել է, եթե 2020 թվականին Բելարուսը պոկեին Ռուսաստանից, ապա այժմ Հանրապետությունում տեղի կունենար նույնը, ինչ Ուկրաինայում է տեղի ունենում, ասել է Բելարուսի առաջնորդը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Թեհրանում Գերմանիայի դեսպան Աքսել Վիլհեմ Դիտմանին գերմանացի պաշտոնյաների անպատշաճ հայտարարությունների և դիվանագիտական առաքելության Հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, դիվանագետին փոխանցվել է պաշտոնական բողոքը։ Հանդիպան ընթացքում Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը մերժել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Թեհրանի հասցեին հնչեց անհիմն պնդումները և վճռական բողոք հայտնել տարածաշրջանային գործընթացների նկատմամբ Բեռլինի անհիմն և ապակառուցողական մոտեցման դեմ։ Հորմուզի նեղուցը նավագնացության համար չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մնում են իշխանության ղեկին։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Մոհամադ Բաղեր Զոլղադիրին է հայտարարել. «Մեր մարտիկները չեն բացի Հորմուզի նեղուցը, քանի դեռ Թրամփը և Նեթանյահուն չեն տապալվել իշխանության գահից», իր հայտարարության մեջ նշել է պաշտոնյան։ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդականը նաև հավելել է, որ նեղուցի փակումը միայն Իրանի ժողովրդի վրեժխտրության առաջին փուլն է։ Շոտլանդիան առնվազն 1 տարի չի հաստատի արհեստական բանականության համար նախատեսված գերհզոր տվյալների կենտրոնների կառուցումը, մինչև որ մշակվեն նոր ազգային կանոնակարգեր, հայտնում է Euronews-ը։ Շոտլանդիայի խորհրդարանը ընդունած բանաձևով փաստում է, որ արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ նախագծման կամ թույլտվությունների տրամադրման որևէ որոշում չպետք է կայացվի, քանի դեռ կառավարությունը չի հրապարակել ազգային ուղեցույցները, որոնց ներկայացումը ակնկալվում է առաջ աղջիկը 12 ամիսների ընթացքում։ Տվյալների կենտրոններն ապահովում են ԱԲ համակարգերի ուսուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ հաշվողական հզորությունը, սակայն դրանք կարող են սպառել հսկայական քանակությամբ էլեկտրաէներգետիկա և ջուր, ինչը աճող մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Կասկածներ են հնչում առայն, թե արդյոք Շոտլանդիայի էներգետիկ ցանցը կկարողանա բավարարել պահանջարկի կտրող կաճը, ինչպես նաև մտահոգություններ կան նոր օբյեկտների, ածխածնային արտանետումների և տեղական համայնքների վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ։ Այժմ գնանք սպորտ։ Անգլիայի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Ինտեր Մայամիի համասեփականատեր Դեվիդ Բեքհեմը կարծում է, որ 2025-26 մրցաշարի արդյունքներով ոսկե գնդակը պետք է շնորհվի թիմի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսիին։ «Ես դեռ չեմ կարող հավատալ, որ նա խաղում է մեր ակումբում. Ես ամեն օր գնում եմ մարզումների և հետևում նրան. Երբ տեսնում եք, թե ինչ է նա անում, ինչպես այսօր, ինչպես է հանդես եկել աշխարհի առաջնությունում, պատահական չէ, որ նա ոսկե գնդակի թեկնածուներից եմ», ասել է Բեքհեմը։ Նշենք, որ Լիոնել Մեսին ոսկե գնդակի թեկնածու է առաջադրվել 17-րդ անգամ, մրցանակի հանձման արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 26-ին Լոնդոնում։ Դե ինչ սպորտային նորությամբ էլ ավարտենք այս թողարկումը։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել աշխարհում ու Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, ինչպես նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Մեր թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ առաջին տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ լսում եք հենց մեզ, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ընտրել են ռադիո Ավրորան, էական չէ թե որ ձևն են ընտրել մեզ հետ լինելու 100.7 FM-ը, կայքը, վիզուալ հարթակը թե ռադիո պլեյերը, կարևորը որ դուք լսում եք մեզ, եւ շատ կարևոր է հենց այսօրվա ձեր ներկայությունը ուղիղ եթերում, կասեք ինչու։ Մնացած բոլոր օրերին եւս ամենակարևոր բանը երեկոյան ժամերին միանալ, զրուցել, լսել թեմաները, Ավրորայի ողջ օրվա ընթացքում կուտակվածից խոսել եւ այլն, բայց այսօր այնպիսի մի զգայուն թեմա ենք ընտրել ձեզ հետ միասին զրուցելու, որ ըստիս վերաբերում է բոլորիս եւ բոլորիս մտահոգում է եւ բոլորս ունենք այս թեմայի շուրջ մեր ասելիքը, որն էլ կարող ենք բարձրաձայնել զանգահարելով 091 76 10 07 հեռախոսահամարով։ Խոսքը միրգ բանջարեղենին է վերաբերում, որը որ մենք ուտում ենք եւ մտածում ենք, որ դե ինչ լավ է, չիպսեր չուտենք, երշիկեղեն չուտենք, նրբերշիկներ չուտենք, միրգ բանջարեղեն ուտենք։ Այնինչ այդ միրգ բանջարեղենը փաստացի երբեմն օծում են սիրելի ռադիո լսողներ դիխլաֆոսով, միջատասպան նյութերով, միջատասպան այն էլ ինչ կարգի նյութով, որը չափազանց վտանգավոր քիմիկատներից է պատրաստված, շատ-շատ վտանգավոր, կյանքի համար վտանգավոր, եւ այդ միտք բանջարեղենը հաճախ ուտում են մեր երեխաները, ուտում ենք մենք, անգամ գոլ ջրով լվանալով, տաք ջրով լվանալով, մրգի եւ բանջարեղենի վրայից չի անցնում ես նյութը, դիխլաֆոսը, հիմա որ փնտրեք, ովքեր չգիտեն, փնտրեք, կգտնեք, որ այն համարվում է միջհատասպան նյութ, այն խավարասերներին է ոչնչացնում, այն մակաբույծներին, միջհատներին, միջհատների համար նախատեսված միջհատասպան նյութ է։ Այդ նյութը փաստացի տեսանյութի հերոսուհին, համացանցում ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ, որ համացանցում այսօր տարածվել է մի տեսանյութ, ըստ որի մի մարդ մտնում է միրգ բանջարեղենի խանութ եւ հերվից տեսնելով, որ վաճառողուհին միրգ բանջարեղենի վրա փչում է, օծում է միրգ բանջարեղենը դիխլաֆոսով, միացրել էր տեսախցիկը, նկարում էր եւ ասում էր. Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Ինչ է պատասխանում տվյալ անձը։ Ասում է, դե բոլորն անում են, մենք էլ ենք անում։ Փաստացի, լիքը, այսինքն այդ ոլորտում գտնվող աշխատող մարդիկ փաստորեն իրենց համար նորմալ է օծել միրգ բանջարեղենը դիխլաֆոսով եւ հենց այդպես վաճառել առանց տեղյակ պահելու եւ առասրակ եթե տեղյակ էլ պահեն, ով կգնի այդ միրգ բանջարեղենը, այսինքն մարդկանց փաստացի թունավորելը դա նորմալ է մեր երկրում, ես այդպես եմ հասկանում։ Հիմա մեր հեռախոսահամարը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, դուք հենց հիմա էլ կարող եք զանգահարել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, եւ ես ուզում եմ հարցնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են միրգ բանջարեղենի վաճառքով են զբաղվում, ովքեր ցանում են, ովքեր աճեցնում են մրգեր, միրգ բանջարեղենը

0: Հայաստանի արտադրությամբ, մշակմամբ, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, ինձ այնքան հետաքրքիր է, վաճառողներ ջան, դուք ցիխլաֆոս օգտագործում եք ձեր բանջարեղենը վաճառելիս, մշակում եք ցիխլաֆոսով, եւ դա կարեւոր նախապայման է, ովքեր մշակում են միրգ բանջարեղեն, տեղյակ եք սիրելիներս, հարգելի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ, որ երբեմն մենք ոչ ճիշտ եւ ոչ ամենամաքուր ջրով ենք սնում մեր միտքը, մեր բանջարեղենը, մեր բնությունը, եւ երբեմն դրանք կեղտաջրեր են, այստեղ փորձաքննություններ կան, փորձաքննության արդյունքներ կան, մենք ինտերնետից ենք, իհարկե հավաստի աղբյուրներից ենք դուրս բերել, պարզվում է, որ փորձաքնված 192 նմուշ միրգ բանջարեղենից 91-ում կամ ամեն երկրորդում թունաքիմիկատ է հայտնաբերվել, Հայաստանի 4 հիմնական գյուղատնտեսական մարզերի նմուշների մոտ 50% թունաքիմիկատի գերազանցում է եղել։ Փաստացի, մենք ուտում ենք կատաստրոֆիկ մթերք, կատաստրոֆիկ որակի միրգ բանջարեղեն, եւ ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Ձեզ չի հետաքրքրում, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ է լինելու այս ամենի վերջը, զանգահարեք 091 76 10 07, եթե բարկացած եք, կապա կարող եք ձեր բարկությունը կիսել մեզ հետ, եկեք խոսենք, հասկանանք, վաճառողներ, միրգ բանջարեղենի վաճառքով զբաղվող մարդիկ, արդյոք դուք երբևէ օգտագործել եք ցիխլաֆոս, դա նորմալ է, նորմալ չէ, դա սրտացավ վերաբերմունք է, դա օրենքի մեջ է, օրենքից դուրս է, եկեք մի հատ իսկապես տրամաբանենք միասին, անգամ մեր չիմացածի շուրջ կփորձենք միմյանց իրազեկել եւ հասկանալ լուծումներ։ Զանգահարեք, սպասում ենք ձեզ, մեր հեռախոսահամարն ակտիվ է, 091 76 10 07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, կապ կարող եք հաստատել մեզ հետ եւ կարող ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, արդյոք ձեզ բարկացրել է այդ տեսանյութը, արդյոք նորմալ եք համարում այն, որ ձեր երեխաները, մեր երեխաները, մենք մարդիկս հաճախ ուտում ենք փքված, ոչ բարեխղճորեն մշակված, անառողջ միրգ բանջարեղեն, իսկապես անառողջ միրգ բանջարեղեն, գնում ես, տեսնում ես, ոնց շատ սիրուն լոլիկ է, շատ սիրուն գծագրած լոլիկ, բայց ուտում ես, ինչ համաս ես գալիս է, բացի իսկական լոլիկի համից, հետո ասում ենք Հայաստանի միրգն ու Հայաստանի բանջարեղենը, Ամերիկայից եկած մեր հյուրերին ասում ենք, դուք շատ եք տեսել, քանի տարի է ապրում եք այնտեղ, երևի կարոտել եք մեր միրգ բանջարեղենը, եկեք կերեք, բաս սա է մեր միրգ բանջարեղենը, բա էսա են ինչ մենք ունենք, սա է ինչով մենք պարծենում ենք։ Համեցեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ով է մեզ զանգարել։
1: Ձեզ Նորան է զանգահարել։ Նորա ձայնս ոչ եթերային է, մի փոքր կտրված է։
0: Ոչ մի խնդիր, այդպես էլ շատ գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ հնչերանգ է ստացել, Նորա ջան, ձեր ձայնը անգամ այդպես։ Ձեզ առողջություն ենք մաղթում, սիրում եք ուտել միրգ բանջարեղեն, տեղ տալիս եք ձեր ընտանիքում միրգ բանջարեղենին։
1: Առաջնահերթ։
0: Առաջնահերթ։ Նորա ջան, իսկ այդ առաջնահերթությունը տալուց երբևէ մտածել եք, որ դուք ուտում եք ոչ այնքան օգտակար բան, ավելին ուտում եք թունաքիմիկատներով հարուստ միրգ բանջարեղեն։
1: Այո, որովհետև մենք մեր գյուղատնտեսությունը շատ բաղուց է դա օգտագործում, ուղղակի մենք նոր ենք իմանում։
0: Եվ ինչ եք կարծում այս ամենի։
1: Ես կարծում եմ, որ մենք Ամերիկային տալու անձներ ենք, որովհետև այնտեղ որսնակ միրգը վաճառում են շատ ավելի թանկ գնով, քան առողջ միրգը։
0: Տեսեք, այնտեղ գոնե կա օրգանիկ եւ ոչ օրգանիկ, հա, այնտեղ գոնե օրգանիկը, որը նորմալ է մշակված, մարդկանց ասում են, տեղեկացնում են, հիմա եթե ունես շատ գումար, գնիր օրգանիկը, թե դա էլ շատ վիճել է, բայց համենայն դեպս գոնե տարբերակում են, իսկ այստեղ կապ չունի ոնց է մշակված, ինչ է, բոլորը նույն անվան տակ էսպես վաճառում են, ու դու չգիտես, թե ինչ ես առնում, փաստացի, հա, դե որ շատ ծանոթ է քո շենքի, ասենք բակում գտնվող կրպակի, ասում ա, էս մեկը հողի ա, էս մեկը ջերմոցի ա, բայց դա էլ
1: չէ, դա կապ չունի ջերմոցին եւ մողինը, որովհետեւ մենք ունենք տարածաշրջաններ, որոնք իրենք ուշ են հասնում, այս թունաքիմիկատները, որոնք օգտագործում են պտուղը շուտ հասցնելու, հասունացնելու եւ կարմրացնելու հատկություն ա ձեռքերում, հանելով դրան կամ մեջը թաթախելով, դա պտուղը հաջորդ օրը տեսնես կարմրած է։
0: Իսկ դա բարեխիղճ վերաբերմունք համարում եք քաղաքացիների եւ մարդկանց նկատմամբ։
1: Հավատացեք, դա ոչ բարեխիղճ է, ու այդ օվորվորանումը իրանք ոչ մեկը իր գումարը չի ուտում։ Այդ ժամանակ, որ իրան թվում է, թե ինքը շատ գումար աշխատեց, մի տեղի դուրս է գալի։
0: Ես ավելին ասեմ, գիտեմ իմ ծանոթներից դեպքեր, գյուղատնտեսների, ովքեր առանձին մշակում են իրենց եւ իրենց ընտանիքների համար, միրգ բանջարեղեն, առանձին մշակում են վաճառելու նպատակով։ Ինչ է սա նշանակում, որ հասկանում են, չէ, ինչ են անում եւ հասկանում են, որ իրենց ընտանիքի անդամներին ցանկալի չէ հրամցնել այն, ինչ իրենք ստանում են։ Դրա համար իրենց համար առանձին լավ կարգին տեղը տեղին ձևերը գիտեն փաստորեն։ Ձևերը գիտեն եւ
1: համաձայն
0: են, որ մտածված են անում, գիտակցված են անում այդ բանը։
1: Բնականաբար, բայց հավատացեք, իրանք չեն գիտակցում, որ այդ ամեն ինչը, որ իրանք անում են, էլի մի տեղից դուրս է գալիս, իրանք մոռանում են, որ այդ հոգևորի այդ կորուստը որ կա, հա, որ մենք հոգևոր կորուստ ունենք, չմոռանանք, որ մենք այդ անելով ազգաբնակչությանը վնասալով նաև մենք մեզ ենք վնասալի։
0: Դե իհարկե։ Ես հասկանում
1: եմ։ Որովհետև մենք ինքներս մեր սերունդը փչացնում ենք, որ դուք տեսնեք ինչքան հիվանդ երեխայ է գալիս վերակազմողական կենտրոն ու գենետիկ ինչպիսի հիվանդություններ կան, ուղղի ցնդելու, որ նայում ես երեխեն մամայի հետ ոնց է առապում, գժվում է։ Ասում ես, այս ինչ է կատարվում։ Մարդիկ փողի համար յուղատնտեսից բռնած, բժշկից դուրս եկած, իրանք ամեն ինչ անում են, որ այդ երեխեքը հիվանդ լինեն։ Հասկանում եք։ Ու դա գժվելու է, մեր գենոֆոնդը փչացնում է։
0: Նորա ջան, տեսեք, մի այլ հարց էլ կա։ Հիմա մարդ է, անբարեխիղճ է, մարդկային ոչ մի ինքը արժեք չունի իր ներսում, չի կրում։ Լավ, հիմա այդ մարդիկ ամենաթող են, ինչ է, այդ մարդիկ վերահսկողներ չունեն, ՍԱՏՄ չկա, չափանիշներ չկան, ստուգումներ չեն իրականացնում։
1: Մենք ազատ անկախ Հայաստանում ենք ապրում, ներողություն ենք միջելու համար, բայց մեր ազատությունը արդեն ավազակության է վերածվել, մենք ոչ միայն մեր ոնց ասեմ ձեզ, ազատությունը մենք ընդունում ենք որպես ստանդարտակություն, որպես շուստրի, ոնց ասեմ, էլի այդ բառը ճիշտ ասած, մենք շուստրի ենք, կարողանում ենք անենք, կարողանում ենք փող աշխատենք, կարողանում ենք քծենք, կարողանում ենք քծնենք, որը բերում է մեզ տենից արածների։ Մենք հոգու սով ունենք հիմա մեր Հայաստանում, հոգու սով։ Մենք անունը դնում ենք, մենք հավատացյալ ենք, բայց մենք հավատից ոչինչ չենք հասկանում ու չենք սիրում անգամ մեր երեխաներին, հասկանում եք, մենք մեր երեխաներին չենք սիրում։
0: Դե ես կարծում եմ, հավատը
1: որ իր անասունին ձգի ուտանի մորթի մենակ մտի համար, ուրացնելու համար, ու այդ միսը դու գերացում ես կամ մինիս բանա դուրս գալի, հասկանում եք։ Հիմա մենք ոչ մսամթեցն ենք մաքուրում, ոչ գյուղամթեցն ենք մաքուրում, ոչ մի բան, անգամ ենք մտածում ենք կաթը առում ենք մաքուրենք ուտում, գործարանը որ ստերիլիզացնում է տալիս, այդ էլ մաքուր չի, հավատացեք, ոչ մաքուր, ոչ գյուղի տարածքն ամաքուր, շատ քիչ մարդիկ կան բարեխիղճ, որոնք քեզ չէ խառնում, այլ ջուր են խառնում, այդտեղ է ջուր են խառնում։ Մենք իսկապես շատ մեծ, շատ մեծ պրոբլեմի առաջ են կանգնա ազգովի, այն ժամանակ, որ մենք թասիբ ունենք, նամուս ունենք, էտել ենք փորձրել այդ գողություն ասած, որ ամեն ինչի մեջ է, հասկանում եք, ու չեն մտածում, որ մարդիկ վերևում, որ հել բարձանան աստմոս, պատասխան են տալու իրան տարածի համար, իրանք մտածում են այսօր գրթեմ չրթ, այդ գրթել չես մնալու, լինելու դա, որ սերուզեն են պատասխան տալու քո արածի համար, չեն մտածում այնպես ֆինանսերինը պատասխան չի։ Որտեւ շատ մարդիկ գիտեմ, որոնք գրթել, չրթել, ամեն ինչ արել են ձեր ասած թունաքիմիկատներով, ուրիշի գումարին աչք են ընկել, իրանց երեխաները չարուրակ կորուստով հիվանդացել են։ Շատ մարդիկ գիտեմ։
0: Այսօր
1: Աստված կարոտ պահի, ընդհանրապես մի ձոն պահի, մեր հոգուսովը
0: Ալո։ Նորա ջան, ձեր ձայնը ընդհատվեց հավանաբար ճանապարից էր, որովհետև արդեն իսկ ընդհատվում էր, բայց ըստիս շատ կարևոր բաներ ասացիք, լիքը բան ասացիք, ես շատ շնորհակալ եմ, մենք հնարավորություն ունեցանք զրույցը, կարելի ասել ավարտին մոտավորապես հասցնելու։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, այս պահին էլ կարող եք զանգահարել, հեռախոսազանգերը բաց են, սպասում են ձեզ։ Արդյոք հասկանում ենք, ինչ ենք ուտում, արդյոք հասկանում ենք, որ բարեխիղճ չեն վաճառողները մեր նկատմամբ, արտադրողները մեր նկատմամբ, գյուղատնտեսները մեր նկատմամբ, եւ ինչ ենք առհասարակ զգում այդ ամենից հետո, ինչ պետք է անենք, որ չենք անում ենք հասարակ մարդիկս, ովքեր ընդամենը սպառող են։ Սիրելիներ, եկեք այս պահին լսենք Գովաստ, հեռախոսազանգն ընդունված է, մնացեք կապի մեջ, ընդամենը 1.5 րոպեից կվերադառնանք։
2: Գովաստ.
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղ

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Եկել էի, վերադարձել էի ու ինձ ինձ խոսում էի առանց բարձրախոսը մոտիկ վերելու, պատկերացնում եք, այնքան բարկացած եմ այս թեմայի շուրջ, չեք պատկերացնի, ու արդեն շփոթվել եմ, հիմա ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով եմ ես հետ կապ հաստատել, բարև ձեզ։
1: Ես ուղղակի ժողովրդին մի բան կասեմ, որ շատ սիրուն բանջարեղենին մտքին չգնան, գեղեցիկի մեջ ահել թույնը։
0: Ճիշտ է կասում։
1: Ավելի շատ հոտով ընտրեն, որովհետև երբ որ ինքը բնական ա լինում, այսինքն շատ սրսկած չի լինում, իր հոտ ավելի արտահայտիչ ա լինում։ Այսպես ա, էլի միրգը այդպիսով ա ինքը տարբերվում։ Հետո մենք սիրում ենք, որ լինի փայլուն, այդ փայլունն էլ է խապուսիկ, որովհետև այդ փայլունի վրա էլ են նյութ կսում, ավելի շատ պետք է բնական լինի գույնը, երբ որ մենք արտասահմանից ներկրում ենք ունենում, եթե ժողովուրդ ուշադրի լինի, այդ մտքերն էլ են փայլուն, հատուկ նյութեր են կսում վրան, որպեսզի չգերազրկվի։
0: Հասկացա։
1: Իսկ անգամ սառնարանում դրած մեր խնձորները, երբ որ մի օր անցնում է, երկու օր անցնում է, ինքը սկսում է արագ ծմկել, դրանք ավելի ճիշտ են, քան որ նայում ենք փայլուն կամ այդ գույները, որ ասում եմ ընդունակի մի կատը, որ թանելա, ինչի համար, որպեսզի շուտ չփչանա, շուտ չդրազրկվի, քաշի կորուստ չունենա։
0: Նորաջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։
1: Ու ես շատ կխնդրեմ մեր հայ ժողովրդից, որ մտածեն, այս կյանքում բումերանգ է, ինչ շպրտես, նա գալու է քեզ։ Այդ թույնը շպրտեցիր, այդ թույնը հիվանդություն է, հետ է գալու քո ընտանիք, թո մտածեն, որ իրանց ընտանիքները չհիվանդանան։ Այդքան բան։
0: Շատ լավ։
1: Դրամով չենք հարստանալու հաստատ։
0: Ապրեք Նորա ջան, ձեր սրտացավության համար շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ձեզ էլ մաղթում եմ առողջություն, թող ձեզ էլ հանդիպեն միայն սրտացավ ու բարի մարդիկ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։
1: Բոլորիս, սիրենք իրար ու հարգենք իրար, երբ որ սերը մի քիչ շատանա, այդքան բադբաներ չեն բանի։
0: Ճիշտ է, համաձայն եմ, խիղճը, մարդկանց խիղճը պետք է արթնանա։ Շնորհակալ եմ անչափ, Նորա ջան, լավ եղեք, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Մենք սպասում ենք ձեր զանգերին, եկեք համեցեք, խոսենք այս խնդրահարույց թեմայի շուրջ, այսօր համացանցում տարածվել էր մի տեսանյութ, ըստ որի միրգ բանջարեղենում աշխատողը թիխլաֆոսով օծում էր միրգը, բանջարեղենը։ Թիխլաֆոսը միջատասպան նյութ է, շատ թունավոր նյութ է, պարզաբանելով, որ դե բոլորն անում են, սա հատուկ է, որ միջատները չգան մրգի վրա, չնստեն, մենք էլ ենք անում։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, ովքեր զբաղվում են միրգ բանջարեղենի վաճառքով, սիրելիներ, երբևէ նման բան լսել եք, թիխլաֆոսով մշակում է միրգ բանջարեղենը, դա նորմալ է, ով է նման բան ասել, որ կարելի է անել։ Ովքեր արտադրում են, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, միրգ բանջարեղենով են մշակելով են զբաղվում, ինչ ջրերով եք սնում ձեր միրգը, ձեր բանջարեղենը, ինչ պարարտանյութեր եք օգտագործում, արդյոք թունաքիմիկատներ պարունակում են այդ պարարտանյութերը, թե ոչ, ուսումնասիրում եք, ինչ սկզբունքով եք դա անում, միայն լավ արագ վաճառք ունենալու համար, միայն գեղեցիկ միրգ բանջարեղեն ստանալու համար, արդյոք արժե եւ ձեր խիղճը կորցնել եւ մարդկանց առողջությունը վտանգի տակ դնել։ Սիրելի մարդիկ, սիրելի սպառողներ, հարգելի ռադիոլսողներ, բոլորս անխտիր առնում ենք, գնում ենք միրգ բանջարեղեն ամենօրյա ռեժիմով, ինչ խնդիրներ եք տեսել երբևէ կամ ինչ բողոքներ ունեք, որոնք կարող եք այժմ ներկայացնել, ընդունենք հեռախոսազանգ, մի քանի վայրկյանով լսենք շատ կարևոր ինֆո։
2: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
0: Մենք վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ով է մեզ զանգահարել։
3: Սամվելն է զանգահարել։
0: Սամվելը,
3: այո,
0: ահա, լսում եմ ձեզ։
3: Շատ ներողություն, ես 2000 մետր հողամաս ունեմ, ես բանջարեղեն եմ աճեցնում, բանջարեղենը առանց թունաքիմիկատների կաճի։ Ես տալիս եմ ավարտանոտ, հավի ձերդ, հավի, հավի։ Ես ջրիկացնում եմ, նոր տալիս եմ, ես թույներ չեմ տալի։ Այդ բանջարեղենը, եթե ես չտամ, ես սրսկում չանեմ, էլի կյանքում կանաս չի լի։ Եթե դուք շուկա գնում եք, խանութ գնում եք, առընտրի, ինչ եք մուկ կանաչ համեմ վերցնում, կամ սող վերցնում, ինչի դեղինը չեք
0: վերցնում։ Տեսեք, բայց այնպիսի թունաքիմիկատներ են, որոնք որ թույլատրվում է, չէ՞ սա Ադամեի կողմից։
3: Այո։
0: Եվ վնասակար հատկություններն ուսումնասիրել եք այդ թունաքիմիկատների։
3: Այո։
0: Եվ ինչքան է։
3: Դա թույլատրելի է։
0: Ահա, թույլատրելի։ Հիմա մենք ունենք նյութ հայտնված համացանցում, փորձակնություններ են իրականացրել 192 նմուշ միրգ բանջարեղենից, որտեղ 91-ում կամ ամեն երկրորդում թունաքիմիկատ է հայտնաբերվել։ Հայաստանի 4 հիմնական գյուղատնտեսական մարզերի նմուշների մոտ 50%-ը թունաքիմիկատի գերազանցում է եղել։ Այսինքն հստակ չափականակներ էլ կան, որը պետք է չգերազանցել, բայց մոտ 50%-ում թունաքիմիկատների գերազանցում է եղել։ Դուք կարող եք 100 պատշաճի թունաքիմիկատներ անել, բայց եթե որ դուք չափը կորցնում եք, մարդկանց ավելի եք թունավորում։
3: Դե ձեր շատ ներողություն, դա չհասկացողն անում, կամ վրազողն առնում, որ ապրանքը շուտ հասնի շուկա։ Բայց ես այդ բանը չեմ անում, այդ կանաչի ես եթե աճեցնում եմ, նախ առաջինը իմ ընտանիքն է ուտում, հետո շուկա եմ հասնում։
0: Դե բախտներս բերել է, դուք բարեխիղճ եք, դուք բարեխիղճ գյուղատնտես եք և բարեխիղճորեն եք անում ձեր գործը։ Հիմա չեք չարաշահում ըստ 100 պատշաճի եք իրականացնում, այդ բոլոր պարարտանյութերը ճիշտ չափականակով եք անում, բայց արի ուտես, որ ոչ բոլորն են ձեզ նման մտածում։
3: Շատ ներողություն, մեր Հայաստանում միջև 40 աստիճան տաք չուկա, չէ՞։
0: Այո։
3: Այդ ջերմաստիճանի տակ կանաչին կաճի։ Չի աճի։ Չի աճի։ Դեղնում է, վարվում է։ Եթե դու այդ թույլ բանը, քիմիկատը չտաս, երբեք նա կանաչ չի լինի։ Չի աճի։
0: Պարոն Սամվել, մենք խոսում ենք չարաշահման մասին, գերազանցի մասին։
3: Դա ով չի հասկանում են է չարաշահում, կամ ով որ վրազմա իր ապրանքը, ռոլիկը շուտ կարմրի, ու դա հասնի շուկա, այդ մարդիկ են չարաշահում, ոչ թե մենք։
0: Պաստորեն,
3: ոչ բոլորի մասին է պետք է արտահայտվել։
0: Մենք բոլորի մասին չենք արտահայտվում, դուք երևի սխալ եք հասկացել, եթե այդպես է, ապա ներողություն ենք խնդրում, այդպես չի, բայց եկեք նաև խոսենք այն մասին, որ դուք բացառում եք, որ առանց թունաքիմիկատների, առանց վատ նյութերի կարողանաք մշակել, աճեցնել միրգ բանջարեղեն։
3: Կաճեցնեմ, բայց գույնային չլինի, ինչ որ շուկան պահանջում։
0: Իսկ համը։
3: Համա գերազան։
0: Պաստորեն, մենք մարդիկսեր ունենք մեր մեղքի բաժինը, որ սիրում ենք առնել, սիրում, գծած։
3: Այո, առաջին հերթին առենտուրանոն ստիպում, որ ես այդ ապրանքը նենց աճեսնեմ, որ իրա դուրը գա։
0: Այ սա եւս մի շատ կարեւոր հարց է։ Փաստորեն համը տեղը կլինի, իր օգտակարությունը տեղը կլինի, բայց ձևը, գույնը, չափերը
3: երևները մանր կլինի, գույնը ուրիշ կլինի, մերի կանաչ չի լինի։ Այ դրա դեպքում ինձ որ շուկա ես մտնում, շատերը չեն հասկանում, գալիս հասնա, լսի դեղինա, ինդորը չի կարում, ասնան դուրը չի գալի, գնակի կանաչը առ։ Այդ կանաչը դու քո օրգանիզմը փչացնելու, ոչ թե ինձ։ Ես հիմա ապրանքը կարող է 50 դրամով վաճառեմ, ոչ թե 200, բայց ես նորմալ ապրանք եմ տալիս շուկան։
0: Հասկացա։ Իսկ երբևէ փորձել եք, ասենք, ձեր բաժինը, որտեղ շուկայում վաճառում եք, այդտեղ գրեք, կպցնեք, որ բացառապես բնական միջոցով աճեցրած է եւ բացառապես թունաքիմիկատներ չօգտագործեք, կողքն էլ գրեք, տեսքին մի նայեք, որովհետեւ բացառապես բնական մթերք եք դուք այս պահին գնելու։ Տեսնես ինչքան մարդիկ կգնեն ձեզանից։
3: Հիմա դրանք ուշադրություն չեն դարձնում, շատ ներողություն։
0: Պաստորը
3: նաթ որակին են ուշադրություն
4: դարձնում։
0: Որակին չէ, երևի տեսքին, որովհետև որակը
3: նշանակած է։ Այո, տեսքին են ուշադրություն դարձնում, որ պետք է անպայման կանաչ գույն ունենա, մոգ գույն ունենա, դեղին չլինի, եւ որակով չլինի։ Շնորհակալություն,
0: կներեք։ Ես եմ շնորհակալ, որ զանգարեցիք, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, եւ շատ հետաքրքիր դիտարկումներ եք անում։ Տեսեք, մենք գործընկերներով էլ քննարկում էինք հենց սա, որ հաճախ մենք սպառողներս ենք մեղավոր, որովհետեւ մենք ենք գնում ու փորձում ընտրել գծած, սիրուն, տեղը տեղին, գույնը, չափը, ու չենք հասկանում, որ հաճախ հենց այդ միտքը, հենց այդ բանջարեղենն է չափազանց սնված թունակ քիմիկատներով եւ երեւի չափներ գերազանցվում է։ 091-76-1003 Ելի ռադիոլուսողներ, հարցից հարց է առաջանում։ Դուք գնելուց միրգ բանջարեղեն անպայման ուշադրություն դարձնում եք նրա մեծ չափերին, գունավոր լինելուն, որ տեսքը տեղը լինի, չափերը լավը լինեն, ասես գնորոսմեն ինձ մի հատ գծած լոլիկ տուր, էլի։ Դուք այդպես եք վարվում, թե առաջնահերթությունը տալիս եք բնականությանը։ 091-76-1003 հեռախոսահամարը այս պահին, օ, ընդհատվեց հեռախոսազանգը, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ։ Ունենք հեռախոսազանգ ընդհատվեց, այսինքն հեռախոսակապը ազատ է, կարող եք արագ փորձել զանգահարել։ Ընդունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
4: Ռաֆայել է։
0: Ռաֆայել, շատ ուրախ եմ, ուղիղ եթերում ձեզ հետ Էվան է։ Այսօր խոսում ենք մի շատ զգայուն թեմայից, համացանցում տարածվեց տեսանյութ, որտեղ միրգ բանջարեղենում վաճարքի կետում վաճարողը ցիխլոֆոսով էր օծում միրգը եւ բանջարեղենը, իսկ ցիխլոֆոսը չափազանց թունավոր միջատասպան նյութ է, եւ ասում էր, պարզաբանում էր, որ բոլորն էլ անում են, ես էլ եմ անում, եւ դեռ չգիտեմ ինչ արձագանք է տվել ՍԱՏՄ-ն, ինչ փորձակնություններ են արվել, ինչ է նշանակում բոլորն անում են, փաստորեն միայն այդ վաճարակետում չէ, հա, տվյալ երևույթը տարածված երևույթ է։ Դուք ինչ բողոքներ ունեք առհասարակ, կամ ինչ առաջարկներ ունեք այս թեմայի շուրջ։
4: Ես այդ վիդեոն տեսել եմ ճիշտ ասած TikTok-ում։ Ու շատ վրդովեցի։ Դիսկոֆոզը, ինչպես դուք ասացիք, ասենք միջատասպան դի բանա, ես լսում եմ ճիշտ ասած նախորդ զանգողին, հա, այդ ոնց էր անունը,
0: Սամվել, այո, Սամվելը, գյուղատնտես Սամվելը զանգել,
4: գյուղատնտեսը, ասենք ինքը մի քիչ երևի ճիշտ չէր հասկացել, բոլորն էլ ասենք հապարարտենյութ տալիս են, հապարարտենյութ ուրիշ է, բայց այդ աղջիկը վերցրել էր դեխլափոզը, քչե մի բանջարեղենի վրա, ինչ է նշանակում։ Ես երկարբարակ չեմ ուզում խոսամ, ինձ թվում է արդարացիկ կլիներ, որ այդ բլոգերը, նկարողը, հա, վերցնում էր այդ բալոնչիկը ու փչեր ենց այդ աղջիկա դեմքին, ասես դեռ շնչի։
0: Դե ավելին ասա,
4: ասես ինքը նման բան անել ու վաճառել մարդկանց։
0: Ինչ որ մարդիկ առնում
4: են մոնումենտում երեխաներին են տալիս։
0: Ռաֆայել ջան, ինքը իրեն էլ է վնասում, այսինքն ինքը այն տարածքում, որտեղ որ անում է ցիխլոֆոս, դա իսկապես ներողություն եմ խնդրում, բայց չհասկանալու արդյունք է, որտեվ ինքն էլ է թունավորվում, ինքնա թունավորում է տեղի ունենում այդտեղ։ Տոքսիկ շատ լուրջ խնդիրներ են առաջանում, շնչուղիներ են փակվում եւ այլն, ու եթե դա ինքը գնալով չարաշահեր, կարող է որ իր առողջության վրա էլ շատ լուրջ հետևանքներ ունենար։ Այսինքն անգիտության հետևանքներ։
4: Այդ աղջիկը երևի ասենք չհասկանալով ասեց, ինչ որ ասեց, բայց լավ տեղին է գաբի ասած, որ շատերն են անում, դե թող այն մարմինները, ովքեր զբաղվում են նման հարցերով, կամ պետքա զբաղվեն նման հարցերով, հետևեն այդ ամեն ինչին, թող ուրեմն զբաղվեն ամբողջ այդ ցանցին, գյուղատնտեսական ապրանքների, մրգերի, բանջարեղենների, որակի, պետքա հետևեն։
0: Այո,
4: ես աղջիկը չհասկանալով ասեց, որ բոլորը անում են երևի, այնպես թվում է, բայց ասենք ասենք ասած պալի տարեց բոլորին, հա, իսկ նա ոչ բոլորը գիտեին, որ ասենք նման բան կա, ես առաջին անգամ եմ տեսնում ու լսում, որ դիխլոֆոս են փչում մրգի վրա։
0: Ես ճիշտ ասած փորձեցի կապ հաստատել ՍԱՏՄ-ի հետ, Ժամը մոտավորապես 7-ներ, 19-ից զանգահարեցի եւ որևէ հեռախոսահամար Սադամից չպատասխանեց, ոչ թե շկծի հեռախոսահամարը, ոչ այլ հեռախոսահամարներ։
4: Երևի իրանք գիտեն, որ ձեր համարն է, երևի հա։
0: Ձեր համար չպատասխանեց։ Ոչ, Ավրորայի հեռախոսահամարից չէի զանգահարում, իմ անձնական հեռախոսահամարից էի զանգահարում եւ հարցը այն է, որ ժամը 7-ին, երբ բաց են բոլոր սրճարանները, բոլոր խանութները, կրպակները, բանջարեղենի կետերը, բաց են ռեստորանները, որտեղ որ մարդիկ սնունդի հետ անմիջական կապ ունեն դեռ եւ ամենաակտիվ ժամերն են, եւ ՍԱԱՏՄ-ն, որի ընթացքում որ պետք է ավելի ինտենսիվ աշխատի, ավելի ակտիվ աշխատի, ՍԱԱՏՄ-ն երևի այդ ժամերին բոլոր հեռախոսազանգին պատասխանողները այսպես դուրը փակում են սիրուն աշխատաժամերն, ավարտում գնում են տուն, թող որ ես սխալվեմ, բայց այս դեպքում էլ ինչի չեն պատասխանում հեռախոսազանգը, որովհետեւ 3-ից 4 րոպե, մեկ անգամ պահեցի, հետո 5 րոպե, մեկ անգամ պահեցի, այսպես իրենց երաժշտություններ միացած, եւ ինձ այդպես էլ չպատասխանեցին պարզաբանումներ անելու համար, թեժ գծի հեռախոսահամարը ֆիքսենք։ Հիմա ես էի օրինակ սրճարանում մի շատ վատ դրվագ էի տեսել, օրինակ, հա, որ խոհարարը, բաց խոհանոցներով բազմաթիվ սրճարաններ կան, օրինակ խոհարարը որևէ մթերք գցել էր գետին, հետո վերցրել էր, իրեն թվացել էր, թե որևէ մեկը չի տեսել, նման դեպքեր շատերս գիտենք, հա, վերցրել էր եւ սկսել էր այդ մթերքով բան պատրաստել։ Հիմա ես զանգահարում եմ, օրինակ, որպես պարող զանգարում եմ, ասում եկեք տեսեք այստեղ ինչա կատարվում, եւ հենց տեղում է դեպքը պետք է պարզել, հեռախոսազանգը չի պատասխանում։ Հիմա ես չէ, դուք ինչ կանեիք, Ռաֆայել ջան։
4: Ես այդպես դեպքում, չնայած հիմա հասարակության մեջ նույնս կարծիքներ էլ կան, որ բանես նկարում չի, ասենք որպես ապացույց, ասում են թիվը փոխվել է, դարը փոխվել է, մարդիկ ինչ են նման հեռախոսը վերցնում են, սկսում են նկարել, բայց ճիշտ պահեր էլ կա, էլի գոյություն ունի, որ նման դեպքերը պետք է ֆիքսել, որ հետո ապացույց ունենան, չէ՞, որ ասենք նման դեպքեր ա, ոնց ասենք այդ բլոգերը մեկը, ճիշտ ասենք վիդեոն այն պահից չի սկսում, որ պիչում այդ
0: ավջիկը
4: պիչում, հա, ուղղակի միացնում այն ժամանակ վիդեոն, երբ որ արդեն ինքը ասում ա, որ ու սենց բան է սարել, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ասենք պետք ա, այդենց պահերը պետք ա ֆիքսել, որ հետո ապացույց լինի, որ արդեն այն մարմինները, որոնք հետ կա զբաղվում այդ հարցերով, ցույց տալ այդ մարդկանց, ու ապացույց լինի, որ ասենք ինչ խախտում նրա եղել, նման ասենք
0: չգիտեմ, շատ զգայուն թեմա է, բոլորիս առնչվող, բոլորիս վերաբերող թեմա է, Ռաֆայել ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, պետք է յուրաքանչյուրս բարձրաձայնենք այն խնդիրները, որոնք տեսնում ենք մեր շուրջ, հատկապես այս թեմային վերաբերյալ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք, բարի խաղաղ հիշեր եմ մաղթում ձեզ,
4: ներսի ձեզ էլ,
0: հաջողություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք լսենք Գովաստ, որից հետո վերադառնում ենք թեման շարունակելու, զանգահարեք, որքան շատ կարողանանք տարատեսակ ենթահարցերին անդրադառնալ, այնքան ըստիս ավելի վեր կբարձրանան խնդիրները, եւ գուցե նաեւ մեզ լսեն, որոշ խնդիրներ լուծեն, սա ԱՏՄ-ն կլինի, պատկան մարմինները կլինեն, նախարարությունները կլինեն, սա շատ կարեւոր թեմա է, որոնց պետք է, որին պետք է անդրադառնանք, 091 76 10 07 մեր հեռախոսահամարն է, զանգահարեք, ձեզ հետ Էվան է, հիմա լսենք Գովաստ։
5: Գովաստ,
6: կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ, մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ, զանգիր Սոլարը 81 13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, Սոլարը, քո արևոտ ապագան։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300 եգծիկ mark.am
5: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalir. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Վերադարձանք հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընդունենք հեռախոսազան, գալաբարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
4: Սամսոնը։
3: Սամսոն ջան, ես Էվան եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք խոսում։ Լսում եք մեզ։
4: Այո։
3: Եվ ի՞նչ կարծիքներ ունեք այս տարբեր տարատեսակ հարցերից հասցրինք խոսել այս ամենի վերաբերյալ։
4: Դե, իրականում շատ վատ կարծիք ունեմ, որ իրականում իրենք ոնց այդ փողոցային առևտուրը անցած անգամ էլ նույնպես թեմայի չէ, որ փողոցային առևտուրը ոնց են նայում այդ ապօրինությունների, ոնց են նայում, օրինակ այս թեմայի շատ վատ եմ նայում, ու մի հատ դեպքը ես տենց տեսա, փողոցում դրացելի տենց առևտուրը, մի փողոցային շուն եկավ, արևն է մեծ ծիրուն գցում էր այդ շան վրա, թափ տվեց իրան այդ շուրը, դուք տենաք ինչ մազեր հելավ ու դրեց այդ ծրոտի վրա, սիրոն եկավ, առավ գնաց տուն, այսինքն այդ երևույթները բավարար փողոցային առևտուրը ամենայն հարգանքով են մարդկանց, ովքեր որ իրենց ապրուստ են վարձակում, բայց դա էլ շատ քնքի երևույթ է։ Ու կոնկրետ այդ պարագայում, որ այդ անձնավորությունը, որ տենց տեղը փչելա վրա, ինքը կտանի իր տուն, կամ պետք է տանի իր տուն, ոնց որ միջև իրենց չկպի, իրենք երևի չհասկանան իրենց առածի բատլնելը։ Շատ շուտով այդ պատմություն կա, որ հիվանդանոցում բերում են հիվանդի, ասում են ավարիայի ենթարկվե, բժշկին են այդ ընտենում, ասում է, տեսա կոֆես կխմեմ գա ու միջև դե կոֆեն ինքը իր ձեռով վայելում գալիս է, տենում է իր երեխեն ավարիայի տակ ու մահանում այդ երեխեն։ Այսինքն միջև իրար չկապտի, երևի իրանք չհասկանան դրա լրջությունը։
3: Աստվածի։ Ոնց են կարողանում, չէ՞, մարդիկ լինել այդքան անբարեխիղճ, այդքան թքած վերաբերմունք ունենալ, չգիտեմ, ես չեմ, ուղղակի չեմ հասկանում։
4: Դե իրանց պետք է կպտի այդ ամեն ինչը, իրանց երեխը պետք է ուտի, որ հասկանա, որ խոսքը չի կարելի ուրիշի երեխուն տալ դա ուտի։ Այսինքն խի, ինչ իմունքով, զուտ փողի համար։ Մեր ազգը շատ լավ ազգ է, շատ եմ սիրում մեր ազգին, բայց ինչպես նաժդերն է կարծեմ, ասեմ, մեր ազգի տականքները ամենաբանն է էլի վերջին ազգությամբ։
3: Տեսեք, Սամսոն ջան, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ այդ տվյալ գինը, տվյալ մարդը անտեղյակ է եղել, օրինակ, ինքը մտածել է, դե օրինակ, բոլորն անում են, ես էլ անեմ, եթե բոլորն անում են, իրեն թվացել է, որ ասենք լավ բան է անում, չի թողնում, որ կենթանիները, միջատները նստեն Միրգ Բանջարեղենի վրա։ Հիմա խնդրում եմ լսենք ժամը, արձանագրենք ժամը, ներողություն։
0: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
3: Վերադարձանք։ Դուք ելեք այստեղ, Սամսոն ջան։
4: Այո, այո։
3: Ահա, հիմա
4: ես
3: կարողա՞ի
4: պատասխանել։
3: Կարող է այդ գինը ուղղակի անտեղ եք, այսինքն էլի անկրթության հետևանք է դա։
4: Էվա ջան, հիմա ես պարզ ասեմ, այսինքն դուսը մեր փոշոտ երկրում ինչ էլ ծախեն, որ պարագայում էլ ծախեն, էդի կեղտոտ է։ Այսինքն հիմա այդ դիխալա ֆոզապ չևրեն, այդ դսի այդ շաների մազ կլնի, թե փոշին կլինի, թե ինչ է կլինի, ախր դա հիգենայից հեռու է, ես չեմ բան դատում այդ մարդկանց, բայց թեմամբ ես դրան վատ եմ նայում մի խոսքով. Այսինքն, եթե այդ մարդը չի իմացել, նաև պետք է վերահսկողություն ունենա, չէ՞, որ այդ մարդը տեղ-տեղ գործունեությամբ չծավալի, որ մի հատ էլ բլոճները վրան չնստեն կամ ինչ որ մի խոսքով էլի, տենց չլինի այսինքն, եթե չի իմացել, իրեն թույլ էլ չպետք է տային, որ այդ գործունեությունը ծավալի, որ մի հատ էլ տենց բան լինի.
3: Դե հա, ստիս դա լիարժեք այսպես արդարացում չէ, որ մարդը անտեղյակ է, դե կներեք, մենք էլ կարող ենք անտեղյակ լինել, որ օրինակ գողությունը քրեորեն պատժելի արարքի և գնանք գողություններ անենք, հիմա ինչ նշանակում է, որ մենք անտեղյակ ենք եղել, որոնք պետք է չպատժվենք։
4: Լավ, եթե մեկի երեխան էդի կերով թունավորվեց ու մահացավ, բոլորից հեռու իհարկե էլի, պապանձին լեզուն, բայց այսինքն դե տեղյակ չեմ էլ է,
3: դա է էլի պատասխանը լինելու։
4: Բայց դուք ինչ։
3: Հա, հա, համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ։ Չէ, կատաստրոֆը ինչ տեղ է ունեցել և այս դեպքերը պետք է շատ լուրջ վերահսկվեն, ցավոք սրտի այստեղ մի վատ բան էլ կա, որ լայն տարածում ստացավ և հիմա բոլորը, ովքեր արել են նույնիսկ, վերացնեն և ոչ մեկի արարքը չի բացահայտվի, այս տեսանյութը պետք է դեռ չտարածվեր, մի հատ լավ ՍԱՏՄ-ն ստուգումներ իրականացներ, գտներ այդ բոլորին, նոր այս տեսանյութը տարածվեր, որ մարդիկ չկարողանային անպատիժ մնալ հստիս, պետք է այդպես
4: վարվի։ Եթե վերահսկողություն լինի, եթե խստացում լինի, ես շատ անգամ այլ առիտասել եմ, Եվրոպայում կամ դստերում հայ ժողովուրդ շատ օրինապար ժողովուրդ է, որովհետև իրենց գրպանին են կպնում, այդքան բան, այդքան բան։
3: Այո, այո, իսկ այստեղ մի նոր օրենք է դուրս գալիս, որը, չգիտեմ, գուցե իրենց հարմար չի, վերջտադառնում է մի մեծ պատմություն և առաջինը սվիններով են ընդունում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ եք ասում, պետք է վերահսկողությունը շատ ուժեղ լինի, որովհետև մարդկանց միակ զսպող բանը հենց դա է, ինչքան ուժեղ, ինչքան խիստ, ինչքան ավելի մեծ սանկցիաներով, այնքան ավելի իրենք կկարողանան ճիշտ իրենց պահել ու դրսևորել ըստ օրենքի։
4: Չեմ ուզենի ասեմ, որ տարածքում նկարում էին, որ այդ տարածքում փողոցային առևտուր չկա, ու քաղաքապետարանի աշխատողներ նկարում, ու բոլորը մաքրել էին, ու փորձել 5 րոպե տուն ու ձեր փրվեց, այսինքն ինքը նկարեց, ցուցադրեց, այդքան բան։
3: Շատ տխուր է, շատ տխուր է, որ այդպես է։ Սամսոն ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
4: Ես ինքս շնորհակալ
3: եմ։ Լավ, եղեք, ամեն ինչ լավիք եմ մաղթում ձեզ էլ։ Փորձանքներից հեռու։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել ուղիղ եթեր 091-76-10-07։ Համեցեք, մենք սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին, խոսում ենք այսօրվա տեսանյութից տարածված, որ Միրգ Բանջարեղենի կետում, կրպակում, վաճառող կինը դիխլաֆոսով էր օծում Միրգ և Բանջարեղեն, իսկ դիխլաֆոսը միջատասպան շատ ուժեղ թունաքիմիկատներով նյութ է, որը իրապես վտանգավոր կարող է լինել առողջության համար։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Ալո,
3: բարև ձեզ, լսում եմ։ Ալո, դուք ուղիղ եթերում եք, բարև ձեզ։ Ափսոս, չի լսվում, ստիպված եմ ընդհատել հեռախոսազանգը, նորից փորձեք զանգահարել։ Սիրելի մարդիկ, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով ենք միմյանց հետ կապի մեջ, նորից զանգահարեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո,
4: բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
4: Սամվել Նարնուս։
3: Սամվել, ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, լսում ենք ձեզ։
4: Ես էլ եմ լսում, ուղիղ եթերում լսում էի, ինձ էլ էր տակուրքիր էլի էտ, մերկումները ձեր։
3: Սամվել, որտեղ եք ապրում։
4: Էջմիածնում։
3: Էջմիածնում մի իրկ բանջարեղեն աճեցնում են։
4: Ահա, մենք նույնպես աճեցնող ենք, դրա համար էլ ինձ հետաքրքրում։
3: Շատ ավելի լավ, որ զանգարել եք, շատ ավելի լավ։ Դուք ոնց եք աճեցնում, թունաքիմիկատներ օգտագործում եք, ըստ կանոնի եք անում այդ ամենը,
4: պարարտանյութերի կանոնների պայմաններում անում ենք, կանոններից դուրս ոչ ու բան չենք անում։ Անհնար պարտանի հավաստունակի կատների ես դրությամբ անհնարին է աճացնել։ Չգիտեմ, ով ինչ ասում, ծերտա մեկ ասում, լծում է մեկ, ես ինչ ալծում, ծետի, չգիտեմ, ես որպես մասնագետեմ ասում, չեն կարա, նույն Եվրոպայում էլ աճեցվում է։ Նույն եվրոպական թունաքիմիկատներն են ներակրվում Հայաստան, որից մենք օգտվում ենք։
3: Սամվել ջան, իսկ այդ միրգը եւ բանջարեղենը, որը աճեցնում եք, ձեր երեխաներն ուտում են, ձեր ընտանիքի անդամներն ուտում են։
4: Հա, մեր երեխաներն էլ ուտում են, բարեկամներն էլ, բոլորս էլ օգտվում ենք։
3: Այսինքն դուք կարծում եք, որ ձեր արտադրանքը բացառապես անվնաս է։
4: Բացառապես արտադրանքը անվտանգ է, նրանով եթե պայմանները պահես։ Իսկ եթե չպահես, կարա նույն ճանճի նստածն է վնաստա, որ այսքան հիմնի չեմ անում, քննարկում եմ առարկայա դարել, այդ ճանճի ձվերից էլ ինչ-որ մի հատ բան ստանան, կամ ես իմ ինչ։ Ես ինչ չեմ կտրում, որ դիխլավոսը պչեմ, բայց եկի ինչ-որ օգուտ չի տալու, ասենք բանի վրա էլ, ասենքը պտի նենց պայմաններ ստեղծվի, որ այդ
3: մի
4: բանջարեղենները նենց տեղ վաճառվի, որ ընդեղ ոչ ճանճ նստի վրա են, ինքը մաքուր պայմաններ ունի
3: շատ, իդեպ շատ ճիշտ եւ խելամիտ բան եք ասում, պարզ բան, որ այո, հենց այդ նույն ճանջը, հենց այդ նույն միջատներն էլ կարող են շատ վտանգավոր լինել, որ գալիս նստում են միտք բանջարեղենի վրա, բայց փոխանակ այդ պայմանները ստեղծեն, որ չգան, չնստեն, իրենք դիխլաֆոսով օծում են։
4: Ոնց ասի, ես չեմ արդարացնում դրա համար, որ իրանք դիխլաֆոսով այդ բան են անում, այդ նույն ճանջն է, որ նստում է, պետք է պայման կառավարությունը ստեղծի, ձեր ասած ՍԱՏՄ-ն ստեղծի նենց պայմաններ, որ մարդիկ կարան իրանց միտքն ու բանջարեղենը նենց մաքուր պայմաններում վաճառեն, որ դիխլաֆոսի կարիք չլինի։
3: Երբևէ լսել եք, որ ասենք այն մարդիկ, ում մատակարարում եք միտքը բանջարեղենը, իրենք էլ դիխլաֆոսով օծեն։ Այսինքն
4: դա առաջ անգամ եմ լսում, ճիշտ ասած, այս ճիշտ ասած մեծ մենք արտադրող ենք կանաչիների։ Ասենք առաջ անգամ եմ ես լսում, որ դիխլաֆոսը փչում են ինչ-որ ճանջերի դեմ, որ ինչ-որտեղ պայքար են, արծը դա չի։ Էդի շատ սխալ բան է, բայց դե մի ասենք եթե ճանջերը գալացվի, երբ մարդը մտածել է, որ չգիտեմ, կարող մեկը տենա վրեն ճանջա կայնը չառնի, դրել է ինքնակլուխ առանց հասկանալու դրա պարունակությունը կամ դրա ազդող նյութը,
3: այսինքն դա որպես այդպիսին ձեր շրջանում այդքան տարածված նյութ չէ, դուք տեղյակ չեք, որ նման բան են անում վաճառողները։
4: Տարածված է, որ ասենք սենյակը փակում, ճանջերի դեմ ենք պայքարում, ենք դիխլաֆոսով, ասենք ինչ-որ տան համար կամ եսի ճանջերի դեմ, բայց ինքը որպես ես չգիտեմ ինչ համար է ինքը սրսկում արել, բայց որ ես առաջ անգամ եմ լսում, ճիշտ էսօր Facebook-ում, TikTok-ում եմ տեսա, ես էլ զարմացա, թե ասեցի, որպես ինչ անում ինքը։
3: Հասկացա, հասկանալի է։ Դուք էլ ամեն ինչ անում եք, որ ձեր մթերքը, միրգը բանջարեղենը լինի շատ գեղեցիկ, գծած, գույնը տեղը, որ կարողանաք վաճառել լավ։
4: Այո։
3: Հիմա ինչքան տեսքը լավն է, այնքան որակը վատն է։
4: Չէ, դեն չեմ անում, դի նոր էլ ճիշտ ասած լսում էի, բայց մեկը մեկի հետ կապ չունի, մի կան լիքը բաներ, որ նույն արտասահմանից գալիս է, չգիտեմ, Ֆրանսիայից խնձոր է գալիս, նայում եք նույն գոլդեն սորտն է, բայց ինքը նկարած, սիրում, փայլում, ոնց որ արհեստական է լինի, չես էլ պատկերացնում, մինչև ձեր չտաս, դա չի նշանակում, որ մեջ լիքը թույն է, որ բնական բաներով կարաս ամեն ինչն է տեղը բերես, որը մենք այդքան լավոր զարգացած ենք։ Ասում են բերում են, մենք էլ ենք այդ նյութերը ստանում ենք Եվրոպայից, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ինչ-որ մեջը թունավոր պեստիցիդների ես ինչ ապահովակով ու մի երեխեքին կարա վնաս։ Մենք կամ ֆրանսիացի ինչ ուզում իրա երեխան թունավոր, նույն ֆրանսիայից եկած խնձորը ստեղտում են կիլո 2000 դրամա, մեր տեղականը 500 դրամ, օրինակն եմ բերում, ասենք նա նեն չի որ թունավորելա ու արկել, որեստը մեկ շատ է կոմունացել դուատ ընտեսության։ Մի լիկը նյութեր կա, որ ճիշտ պան է պտի բերվի, այդ նյութերով նրի վարվի։
3: Այսքան վնասական նյութերով չարվի, ավելի նորմալ բաղադրությամբ նյութեր օգտագործվեն։
4: Ավելի աճիշտ է, ինքը մի քիչ մաճելի չի, տանգանոց նյութեր են, բայց ինքը մարդու օրգանիզմի չի վնասում։ Իր ապրանքի տեսնել ա տեղը պահում, գույնել, համնել ու մարդու օրգանիզմին չի վնասում։
3: Փաստորեն նման միջոցներ կան, բայց քանի որ թանկ են, մենք գնում ենք Էժանը եւ թունավորում մարդկանց։
4: Դե մի կամած-կամած դժվում աշուկան, լիկը բաներ կա, որ գալիս էր ան այդ ծակման, մի կամած ատմն էլ արդեն, դրի վարքերքների տակամեց չէ, կամած տոգ ունեն բոլորը, նույն ճիշտը, որ ասեմ, հապացի աջեցնելուս ներկրողել են, ես գիտեմ, որ ինչ արել։
3: Սամվել ջան, վերջին անգամ երբ է սա ատմն ձեզ մոտ ձեր գյուղատնտեսության ստուգումներ իրականացրել ձեր գյուղատնտեսության ոլորտում։
4: Շուշուտ են անում իրանք, երկուս նյութերը բերած, ասենք ես հենց էլ չի, ասենք երեխա ժամանակվանից է թույներ հետ շուտվել եմ, գիտեմ որը ինչ ա, ասենք թունաքիմիկատների հետ շատ ենք շուտվել էլի, դաժե ասենք գույնը ոտով արդեն գիտեմ ինք իր որակն էլ իր թունավորության աստիճան նկարանջուկ ենք արդեն, որ շատ հետ է շուտվում ես։
3: Բայց հաճախ են իրականացնում ստուգումներ, կարող ենք փաստել։
4: Այո,
3: հետաքրքիր է,
4: հաճախ արվում, ամեն ինչեր անում են, ես մի դրա համար չեմ ասում, որ որպես արտադրող, հա, արտադրում մեծ մասը մենք ճիշտ ասած Ռուսաստան ենք ուղարկում, բացի մի որ կապվեց շուկան, ստեղ ներքին շուկայում ենք, նեն չի մարդ կաս թումավորվում ա կամ ինչ, ամ երկու օքի գալիս տանում են, տեստեղ ընդ է ծախում են, ինքնագրող բռնում են, դեկլապոսա փչում են, ինչի նշանակով, որ ասենք ինքը լավ բան արել, բայց ուղղակի այդ է չգիտեմ, մի բան պետք չգիտեմ, էլի որոշվում էր կառավարության կողմից, որ թույլ չտան, ասենք կեղտոտ տեղերը դուրս ողոցներում վաճառքան, պետք պայմաններ ստեղծեն գյուղացու համար, լավ ոնց մտածես, այդ գյուղացնել է երկու պամիդորը ծախելա, որ դա երեխուն ացար, ունենքի միլիոնները աշխատում, անանց հասկանալու անում է, որտե պայման չկա։
3: Հետաքրքիր է։ Սամվել ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
4: Մենք էլ ենք շնորհակալ։
3: Շատ հետաքրքիր էր սրույցը, շատ բովանդակալից, լիքը կարևոր բաներ ներկայացրիք, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մարդ։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերը, կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարին։ Խոսում ենք այսօր թունաքիմիկատներով օծված Միրգ Բանջարեղենից, ինչպես նաև վերջին հանրահայտ և արդեն լայն տարածում գտած դեպքից, որ Բանջարեղենում Միրգ Բանջարեղենի կրպակում աշխատող կինը ցիխլաֆոսով օծում էր Միրգը և Բանջարեղենը, իսկ ցիխլաֆոսը, հիշեցնեմ, որ չափազանց թունավոր միջատասպան նյութ է։ Ինչ եք կարծում, ում մեղքն է, ով է մեղավոր, ինչու չեն վերահսկել, կամ տարածված երևույթը երբևէ տեսել եք երի նման բան ձեր այն վաճառակետերից, որտեղից, որ մշտապես օգտվում եք, վստահում եք արդյոք գյուղատնտեսներին, ովքեր բերում են իրենց ապրանքը վաճառում են, ինչպես եք ընտրում միրգը տեսքով, հոտով, գույնով, ձևով, չափով, վստահում եք այն մթերքին, որը որ ուտում եք և կարծում եք, որ ինչ լավ է, որ ուտում եք միրգ ու բանջարեղեն, այլ ոչ թե վատ ավելի վնասակար ուտելիքներ, օրինակ, չգիտեմ, երշիկ եղեն, նրբերշիկներ, կիսաֆաբրիկատներ, քաղցրավենիկներ անհայտ ծագման, գազավորված ըմպելիքներ, այդ դրա փոխարեն ձեր երեխաներին ասում եք, գիտես ինչ կա, պիտի միրգ ուտես, պիտի բանջարեղեն ուտես, որ առողջ լինես, բայց երբեմն միրգ ու բանջարեղենն էլ փաստորեն այդքան էլ վստահելի չէ և կարող է շատ-շատ վտանգավոր լինել։ Համեցեք, զանգահարեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ։
5: Գովաստ, Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Ե ռեկոր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Alfa Farm-ում ամառային զեղչ չերեն։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alfa Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alfafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153/05/10/2011։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Melyik mezmer zրույցը?
1: Այո, այո, այո.
0: Եվ ինչ կասեք, ինչ կարծիք ունեք ստեղծված իրավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ է կատարվում։
1: Նայեք, ես չեմ ուզում այդ եզակի դեպքը տեն համատարած, որ չեմ կարծում համատարած այդ վիճակն է։ 95%-ով համոզված եմ, որ այդ տենց եզակի դեպք է։ Չնայած ես չեմ իմացել նոր ուղղակի ռադիո լսելուց իմացա, որ այդպես բան է եղել։ Բայց ինչպես ասացիք, օրենքի չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից, դա ճիշտ է։ Բայց եթե ասենք վաճառվում է ձուկ, կողքը վաճառվում է ինչ-որ մի բան, բացառվում է, որ թեկուզ ճանչ չլինի, եթե այդ մարդկանց դնեն արգելեն, դա էլ չի լինի։ Այսինքն պահանջարկը կա, թող չառնեն։ Եթե մարդը առնում է, գնում է, դրսից գնում է, այդ ինչ որ իրան պետք է, միրգա, կանաչի է, բանջարեղեն է, չգիտեմ, ինչ որ այա, ու միրան ձերա տալի։ Կարելի է, չի կարելի, դե արդեն կարծում եմ գնորդը, եթե պահանջարկ չլինի, մեկ գնան, երկու կգնան, երեք կգնան, միամիս կգանգնեն, չի վաճառվի։ Կարծում եմ արդեն իրանք էլ կհասկանան, որ իմաց չունի իրանց գնալը։ Ես այդ տենց եմ մտածում։ Բայց միևնույն ժամանակ հիշում եմ մի քանի տարի առաջ երևի, այն որ վարունգը կտրում էին, ամբողջ տնը ոնց էր բան լիներ, ձուկ ձկի հոտ էր գալիք, հիշեք դուք։ Այդ մի հատ ոչ մեկ իրար չեկավ, էլ մենք ջրից եկեք սկսենք, էդ ինչ ջրով են ջրում, որ բանա, ինչ են ասում, ճանջը բոլորի տունն էլ կա, հա, եկեք մի քիչ որ վերացել էդ աղբամանները, այդ աղբատարները շենքերում, որ քաղաքապետի նախկին վերսեցին, փակեցին, բան արեցին։
0: Օհո, Էդգար ջան, ընդհատվեց ձեր հեռախոսազանգը, ինչու, նորից փորձեք զանգահարել։ Մենք սպասում ենք ձեր զանգին, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այս ընթացքում դուք էլ կարող եք մեզ զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Չհասկացանք, թե ինչու զանգն ընդհատվեց, բայց մենք շարունակում ենք, եթերը չենք մոռանում, որ կապ կարող եք մեզ հետ հաստատել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Խոսում ենք միրգ բանջարեղենից, խոսում ենք այն խնդիրներից, որ տարածված են այդ ոլորտում։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, նորից ես եմ։
0: Հա, Էդգար ջան, ինչ լավ է, որ միացաք, լսում ենք ձեզ, շարունակ։
1: Նայք, ամբողջ տնից գալիս էր այդ ձկան հոտը, ոչ պետք էր ձգում, այդ ջուրը, այդ իր ջուրը։ Ես մինչև այսօր, որ հարցնում եմ, չնայած վաղուց չի հանդիպել, բայց հարցնում եմ, ասում եմ, այսինքն ձկան հոտ, որ գալիս այդ վարուններից, թե չէ, չէ, ու ոնց որ մի քիչ քշացել է, չգիտեմ, էդի ինչն է փոխվել, թե էլ հսկողությունն է ուժեղացել, թե ջրի որակն է փոխվել, բայց ես հիշում եմ, ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, էդի բոլորն առնում էին, ուտում էին կամ չէին առնում, կարող սկսեցին չառնել, դրա համար վերացավ, մտածեցին, որ չէ, կարելի է նորմալ ջրով ջրել։ Ես ինքս ոլորտից շատ հեռու մարդ եմ, տենում եմ, դուրս գալիս եմ, գնում եմ, տանում եմ տուն։ Դրսից չէ, դրսից վաղուց չեմ առնում, բայց վստահ եմ, եթե մեկ, երկու, միամիս, երկու ամիս պահանջում տենան մարդը, որ տենա իզուր հելում է փողոց արևին, ցրտին, կանգնում է, մի ուրիշ ճանապարհ կգտնի, իր արտադրանքը իրացնի։ Նու այդ դիխլաֆոսի մասին պրոստը չեմ ուզում խոսամ, կարծում եմ եզակի դեպքում դա նորմալ չէ, որ դիխլաֆոսով ասենք ինչ-որ միջատի հարցը, դա շատ աննորմալ երևույթ է, դա եթե խորանան քաղաքական պատասխանատվություն եւ քրեական բանը հետապնդություն, չգիտեմ ինչ լինի, դա եզակի դեպքա կարծում եմ, բայց ընդհանուր մարդը աջծենա պիտի վաճառի, հացի խնդիր ունեն բոլորը, չգիտեմ էլի մի հատ, բայց որ մի բան պետք է ասենք օրինակի համար ձուկն ու ասենք դեղցը իրար կողք չվաճառվի, որտեվ անխուսափելի ճանջը լարնելու չի, ամեն ինչը լինելու է։ Հիմա եկեք ճիշտ ասենք, ձուկը ջրից հանեցին, սատկացին, ոնց մաքուր պահեն, դրան ինչ սանիտարական բան անեն, ձուկը չէ, մեկա ճանջը գալու է, քանցից ենք հազիվ ձուկ առնում, փորձի զուգարանը, որ

0: Ես չգիտեմ, բայց վստահ եմ, ես իմ կարծիքի իմ համոզմունքն է, որ մեկ երկու եթե չվաճառվի, մարդիկ չեն լինի, ուրիշ ճանապարհ մանգական, ավելի գուցե ցիվիլ, ավելի մաքուր, ավելի չգիտեմ, ում ձեռք չի տալի թղթարնել, հիմա այլ ընտրանքա գոյություն ունի։
1: Այդ լրիվ են պատմությունն է, լրիվ են պատմությունը, որ ասում են ինչու են այսքան անվորակ TV-ով տալիս անվորակ եթերներ, սիրիալներ եւ այլն եւ այլն։ Հետո ասում են դե մարդիկ էտ են ուզում, բայց դուք փորձել եք մարդկանց ավելի ճաշակով, ավելի բարձրորակ, ավելի նորմալ, օրինակ նյութ հրամցնել եւ արդյոք մարդիկ էլի կհրաժարվեն դրանից։
0: Բա հենց այդ նույնը ոնց որ եկեք հիմա նայենք ցեկուս են հին ֆիլմերը ու նոր։ Անենք խոսում մարմինը փշակավմա։ Վերագետ, այլ մեկ պատվի համարը հին մեր դերասանները բերեք համեմատեք մի ցանկացած սերիալի հետ, դեմքի միմիկաներից նայում եք լեզվի ճոխությունը, ամեն ինչ, այնվախ պետ են տվե, մարդիկ պետ են այլ դրա վրա մեծացել, հիմա էսա այդպես փող կապացված էլի, ճիշտ ասեցիք։ Ես ավելացնելու բան չունեմ։
1: Շնորհակալ եմ անչի, որ զանգահարել եք։
0: Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ ոչ մեկին վստահացնում, ոչ մի բան։
1: Ես շատ շնորհակալ եմ։
0: Խնդիր է, պետք է լուծեն։ Բոլոր երեխաներն ընտանիք ունեն, ապատրություն ունեն։
1: Բայց թող այդ հացի խնդիրը բարեխիղճ լուծեն, ոչ մեկ չի ասում։
0: Դե հա, միանշանակ։
1: Բարեխիղճորեն լուծեն։
0: Դե այսինքն ասում եմ, որ ազատությունը վերջանում անդը, որտեղ սկսվում է ուրիշ ազատությունը։
1: Եղավ, շնորհակալ եմ անչափոր զանգարեցի Տիկերջան, լավ եղեք, ամենայն բարիք, սիրելի ռադիոլսողներիս, դուք դեռ կարող եք զանգահարել 091-76-10-0 հեռախոսահամարով, մենք շարունակում ենք թեման, ասելիքներ շատ-շատ ունեք, վստահ եմ, զանգահարեք։ Երկրորդ մասում ասում է Բակի տղեկ այստեղ էին ու ասում էին իրենք լավ մարդիկ են, Ղարաբաղցի են, մեղք են, այ ըտենց թզբեղ ապուշների պատճառով են, պատճառով էլ այս օրին գրում են մեզ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է զանգում։
2: Բարի երեկո, Եվա ջան։
1: Բարի երեկո, բարի երեկո։
2: Ձեր մշտական ունկդիրը, Աշոտը։
1: Աշոտ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգում եք։
2: Ուրեմն, Եվա ջան, ես Գերմանիայում նկատել եմ դե խանութը, մարդիկ որ միրգ են վերցնում բանջարեղենը, ծրսում ուտում էին։ Եվ մեկին հարցրեցի, ասեցի, բա առանց լվալ բան ուտում ես, ինքը շատ մեծ հոգաբար իսկ պատասխանեց, որ եթե մի բանը մենք գնում ենք խանութից, դա լրիվ ստուգված է, ամեն ինչը տեղին է։ Եվ մենք էլ էինք ուտում։ Դա արդի երրորդ մասը։ Հիմա ես մարդիկ գիտեմ, որոնք դեր ջերմոսերում են աշխատում, իրենք իրենց տունը երբեք մեր ջերմոսի լոլիկը, վարունգը չեն օգտագործում։ Ասում եմ ինչ հիմար, ասում եմ, որովհետև դա թույն է, դու որ տեսես, դե ինչ ա կատարվում, մոտ չես է դա։
1: Բա չեք ասում է թույնը, ո՞նց եք ուրիշներին վաճառում։
2: Ահա, դե դրամը իրանք չեն ուտում, իրանք վաճառում են, որովհետև հսկողություն չկա, որ մեքենան բարձր դուրս է գալի ջերմոսից, ծողը կանգնեցին, ասես դու գետ։ Այդ ապրանքը լրիվ կթափվի, դաժե չի թափի, կասես վառեք, որովհետև շատ վտանգավոր է։ Երկրորդը, ասում են, գիտեք, մեր ջերմոսներին, եթե սամարը բացի, մեր ջերմոսներին կկպնեն, ես կանեն, ապրանքը չի կարա վաճառի։ Ուրեմն եթե դրսից հենց մեկը լոլիկա ներս մտնում, դա մինչև մեր երկիր մտնել արդեն սահմանի, ստուգվում է ապահովության համար, միգուցե թունավորված լինի։ Եթե մի բան մարդիկ նկատեն ընդեղ, որ թունա քիմիկատը շատ է, էլի շատ է, այդ ամբողջ 20 տոնա, 30 տոնա ապրանքը հետ է գնալու։ Հետ մեր մեջ ես, մեզ ստեղ պետք է ստուգեն, թող կանգնեն, այդ ստմի է, ինչ է, այդ ստուգողները ջերմոսներին թացված է, մեքենան դուրս է գալիս, ու բռնեմ ստուգել, դաժե չեն թափի, կասեմ վառեք, որ չեն գնի մարկած ձեռը, որովհետև ես ասեմ, մեջը աշխատողներ իրենք երբեք չեն ուտում, թե կլինի ելակը, թե են, թե են, հետո բողոքում եմ, վայ, բա մեր ապրանքը Եվրոպայում չընդունես, այնի չընդունես, որտի՞ց ընդունեն, հլա չափերը տեղը պահի՞ ես, ո՞նց կընդունեն, ինչի՞ չեն ընդունի։ Իսկ այնտեղ էլ եմ ասում, առանց լվալու, առանց բանի, ամբողջ Եվրոպայը ուտում են։
1: Նախ այնտեղ փակ է, ես ինչքան տեսել եմ, ինչքան շրջագայել եմ, տեսել եմ, փակ է ամբողջությամբ, այսինքն ցելոֆոնապատ է, հա,
2: տոպրակով,
1: ցելոֆոնապատ է, այսպես ասած,
2: այո, այո, ցելոֆոնապատ,
1: այսինքն այնտեղ կտրել են, հա, ճանճ նստելու եւ չգիտեմ միջատների խնդիր էլ չի առաջանում, որ մի հատ է դիխլաֆոս փչեն,
2: այո, այո, ինչա նշանակում, այդ ճանճի դեղը, այդ ճանճի դեղը նա վերացված է, հիմա հատուկ ճանճի յուղաթղթեր են, մեղրաթղթեր կան, ճանճերը կպում են վրեն։ Հենց էր ճանճի դեղից, ես հիշում եմ մի փոքր ժամանակ, ես փչեցի տան մեջ իմ մորաքրոջ աղջիկս, ահա որ ձևի թունավորվա, վես դրանից, ոնց կարելի է փչել մարդկանց, ես իմ չգիտեմ, ահա որ վիճակա, ահա որությունը,
1: պետք է
2: ամեն ինչ, այո, ավելի լավա թող քիչ լինի, թող թանկ լինի, մենք կարենք մի հատ լոլի, երկու վարունգ, ոնց է կարենք, ես իմ ինչ-ինչ, տանենք, այո, իրոք, չի կարելի, Եվա ջան, շատ շնորհակալություն,
1: շատ
2: հոյակապ հարցեք, հարցեք բարձրացրել,
1: ես էլ եմ անչափ շնորհակալ,
2: մի գուցե մի օր կգա էլի օրը, որ մենք էլ կտեսնենք, այդ ամեն ինչը նորմալ է,
1: բարի գիշեր ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը եւս, ճիշտ եք ասում, հուսանք կգա այդ օրը, որ գիտեք, ախր մի ոլորտ չէ, որ խնդիրներով լի է, մի կողմ չէ, մի քանի օր առաջ ջրից էինք խոսում, ջրի վատվորակից էինք խոսում, այսօր միջ բանջարեղենի վատվորակից ենք խոսում, վաղը կխոսենք, դրանից առաջ խոսում ենք կրթության վատվորակի մասին, ախր ենքան բաց տեղեր կա, որ ենքան շատ են այդ գերատեսչությունները, որոնք ունեն բաց թողումներ և պետք է այսպես համընդհանուր լուծում գտնել, որովհետև ամեն մեկը իր տեղում պիտի ճիշտ լինի, ճիշտ աշխատի, բարեխիղճ լինի, որովհետև այսպես շարունակվել չի կարող, հնարավոր չէ, մենք գնալով այսպես ռեգրես ենք ապրում, իսկ դա վատ է, դա իհարկե կան տեղեր, կան ոլորտներ, որոնք բարելավում են, լավն էլ պետք է ասենք միշտ, բայց երիներս մարդկային կյանքի հետ գործ ունեցող բոլոր խնդիրները շատ կարևոր են, այսօր խոսում է առողջապահական ոլորտից, համընդհանուր ապահովագրությունից, որ դու գնում ես հերիք չի 6000 դրամ վճարում ես նեղ մասնագետների մոտ գնալուց, այնինչ դու ապահովագրություն ունես համընդհանուր, դա համավճար է կոչվում, համավճարի շրջանակներում վճար ես իրականացնում, որից հետո ասում ես քո գանգատները ասում են ես հստակ ցուցում չունեմ, որ քեզ անալիզներ նշանակեմ, եւ այդպես ստիպված ես լինում դու գնալ քո միջոցներով անալիզը հանձնել, ու նոր օրենք է դուրս եկել, պարզվում է եւս մեկ նոր օրենք, որ ես գնացի համարենք իմ միջոցներով անալիզ հանձնեցի, հետազոտություններ անցա, պարզվեց կա խնդիր, այլևս այդ խնդիրը ապահովագրության շրջանակներում չեն լուծում, մեկնաբանելով դե դուք գնացել եք ձեր միջոցներով այդ գանգատը ունեցել եք, գնացել եք, ստուգումներ անցել եք, էլ չենք լուծում այդ խնդիրը ապահովագրության ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։ Լուրջ եմ ասում, մարդու ուղեղ է ուղակի կախում, այն որ ասում է կոմպը կախում է, հիմա մերն է ուղեղներս այլևս չի դիմանում այս ծանրաբեռնվածություններին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա լսենք գովաստ, վերադառնանք, ընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, եկեք զանգարեք, խոսում ենք միրգ բանջարեղեն, գյուղատնտեսություն, վաճառողներ, տարատեսակ հարցերից, ոլորտից ընդհանուր առմամբ, դե սննդամթերքից ենք խոսում, ամենազգայուն, ամենակարևոր կյանքի հետ գործ ունեցող թեման ենք քննարկում, և այն էլ այս բաց թողումներով լի փաստորեն թեման, այսօր տեսանյութ տարածվեց համացանցում, ըստ որի վաճառողը դիխլաֆոսով օծում էր միրգը բանջարեղենը, պատճառաբանելով, որ չկան միջատները, չնստան մրգի բանջարեղենի վրա, բայց եթե այդ կետից մարդիկ գնեն միրգ բանջարեղեն, տանեն տուն և ուտեն, իրենք իրենց երեխաները կարող են շատ լուրջ խնդիրներ առաջանալ իրենց առողջական սիստեմում, և կարող է կյանքի անգամ կյանքի մահու խնդիրներ լինել, դա ցավալի է, դա կատաստրոֆա է։ 091-76-10-07 հիմա գովաստ, և վերադառնում ենք շատ արագ։
3: Գովաստ, միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես, արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.get trading հավելվածում։ Rate trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները, սկսիր հիմա, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ իալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
5: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
3: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
7: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
1: Բարի երեկո, սիրելիներս, ողջույններ բոլորին, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերային թեման, այս պահին ունենք զանգ, ընդունենք, տեսնենք ով է մեզ միացել, բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ, Սամվելն է ձեզ միացե։
1: Անչափ ուրախ եմ, Սամվել ջան, որ զանգացել
9: ես։ Ես եմ ուրախ։ Մենակ ես քեսից միացա, ինչ որ լսեցի, որ վատ ապրանքը ու այդ քես բան ցենց, բայց ընդհանուր հարցը չգիտեմ ինչի հետ է կապված։
1: Պարզաբանեմ, Սամվել ջան, այսօր խոսում ենք Միրգ Բանջարեղենից, դրանց թունավոր և թունաքիմիկատներով օծված և պարարտացված լինելուց, որ մենք հաճախ ուտում ենք Միրգ Բանջարեղեն մտածելով, որ իսկապես լավ և օգտակար բան ենք ուտում, բայց պարզվում է, որ դրանք այնքան հարուստ են թունաքիմիկատներով, որ չգիտեմ, թունավորում ենք մեզ, մեր ընտանիքը, մեր օրգանիզմը, դա հերիք չէ։ Մի հատ էլ այսօր վիդեո է տարածվել, տեսանյութ է տարածվել համացանցում մի բանջարեղենի կետից, որևէ մեկը տեսել է, որ բանջարեղենի ներսում ապակիներից երևացել է, որ վաճառողուհին դիխլաֆոսով, այն է միջատների միջատասման նյութով օծել է մրգերը, ըհը, տեսել եք այդ տեսանյութը, եւ նաեւ այդ մասին ենք խոսում հասկանալու
9: համար։ Մաշտոց պողոտայի 7, հա, ոնց որ։
1: Հասցեն կոնկրետ, չեմ կարող ասել,
9: ես տղան ասեց։
1: Ճիշտ։ Դե իմ ասեք, այս ամենի հետ ոնց ապրեմ։
9: Դե ես այնպես ասեմ, ես օգտվում եմ ճիշտ ասած շուկայից, բայց դե որ շուկան փակ է լինում, բնականաբար ես այնպես պտող բանջարեղենից, դե մեր հայրը, չգիտեմ, այս ֆինանսիները թող չնեղվեն, այդ չինական բառը, որ ելա ֆինական արտադրություն, ոնց որ վարակվել ենք, էլի, վատ արտադրանքի վրա հիմնվել, այսինքն փող աշխատել, որը որ շատ տհաճ երևույթ է, այսինքն կարող աշխատեք քիչ, բայց շատ, այսինքն քիչ գումարով, բայց արագ, որը որ ավելի արդյունավետ է, քան ստե հակառակ մարդկանց խափելով մեծ գումար, այսինքն վատը դնելով, շատ թանգացնելով ու դանդաղ գնալով։ Ես շուկա որ գնում եմ, ասում եմ մի կիլո կարտոշկա կտակ, ասում եմ մեշոկով, պարկով եմ ծախում, ասում եմ, բայց դու ծնում ես արդեն, այդ մեշոկը չէլ բացվի, կամ արդեն կեսն է, կիլո ծախել է, մեշոկը կդառնա մեշոկ։ Է, իմին ինքը մեշոկով պետք է ծախի, տենց էլի, դա իքսենք մանդրում կա, իսկ ինչ մնում է բանջարեղենին, բոլորս էլ գիտենք, ով խոսած այդ կիսատ խոսածը, ես լսեցի, շատ ճիշտ էր ասում, ամեն ինչն էլ քիմիկատ է հիմա, ու այդ քիմիկատը Չինաստանից է գալի, այն ինչի որ մերն է, իրանք են դրա բանը, ովքեմ ալտերնատիվը, որ շատ արագ աճում է, իրանք են հնարել, ամբողջ Ռուսաստանն է դրանով տարապում, դե բնականա մեզ վայել չի, քանի որ Ռուսաստանը մեզ պես այդ օրը, դե լավ նարեք, թող Եվրոպան ընդունի, լավ գնող ընդունի, Եվրոպայն թանգա լավ բանը, ուրիշ մնացած պետություններում, Էմիրատներում, որ գցենք տուրիստների համար իրանք լավն են ամեն ինչ ընտրում, բայց չի լինի, մեր անունը նախ կբարձանա, մեր վատիվը կբարձանա, որ պես հայերն են լավ բան անում, ինչի կապենք աշխարին։
1: Դե, այո,
9: մանավանդ այս վիճակում մենք դուրս գանք, լավ ձևով դուրս գանք, էլ ապացուցենք, որ չէ, մենք իրոք ճիշտ ենք, մենք արդար ենք, պետք չէ, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի քանի հոգին թող պխտորեն այդ ջուրը, ես համամիտ էի բոլորի այդ վերջի խոսածածի, Վերետել էի համամիտ այդ ապայի համար։
1: Ապահովագրության հետ կապված։
9: Հա, ես եմ նույն ապահովագրությունով, հիմա ուղղակի կարգով է, ես կտնք այդ բնի բանով եմ, բայց մեկը ես ամեն ինչ իմ անվճարը, բայց ես հետո մուծում եմ, չգիտեմ ինչի համար։ Այն որ հետները բան չանեմ, ինչ որ բանի մեջ չմտնեմ, այնպես խոսակցականում գնում մուծում եմ, բայց բանիս հիմա էլ այդ մետլայնը ինչ է, այնպես մի հատ ծրագիր ունեմ, ցույց է տալի 6000 մուծել եմ, բայց քոնը անվճար է ոսկի հիմա։
1: Իրականում խնդիրները շատ են, չափազանց շատ են, եթե անկեղծ մեկը չի, երկուսը չի, տարբեր ոլորտներում են։ Այսօր հենց կոնկրետ սննդամթերքի ոլորտին ենք նվիրել, ու կոնկրետ միրգ բանջարեղ են, որովհետև
9: ես դրան պլյուս մի բան էլ կմտնեմ, կներեք ինձ շեղվեմ, մեզ վերաբերող, դաժե այսքան շինարարություն որ գնում է, ես համամիտ եմ, թող գնա, թող քաղաքը մեծացնեն, ոչ թե խեղդեն առաջի հերթին, ես բաները խցանումները նախ դրանից է, քաղաքում հիմա բանը եղանակը փոխվել է, երբ որ ավելի ցուրտ էր կենտրոնում, քան ներքև, ընդեղ է հիմա տակածեց մեքենաների պատճառով, ու անվորակ, ես շինարար եմ, շինարարության մեջ շփվում եմ գործի բնույթով, ես տեսնում եմ, որակ չկա, այդ մոնոլիթ հասկացողությունը մոռացեք, երբ որ այդ պերֆերատորով կպնում ես, մինչև արմատուրա դուրս է գալիս բետոնը, որտեվ ես ունեմ առնող տուն, ինք խուսափում ասմա Ստալինկա կառնեմ, այն հին տները Ստալինկայա կոչվում, բայց ասմա ես նորակառույց չեմ առնի, որտեվ իրանք էլ արդեն վախենում են, որտեվ ասմա բախտ ճանի մյուր, մենք սեյսմիկ կայան, մենք չենք չի մնա, սենց սարքում են էշեշ, հասել են 35 հարգ են ուզում հանեն արդեն, աբսուրդ էլի, դեպի բան ձեր խորդելու։
1: Այդ էլ եւս մեկ խնդիր, որ շատ լավ։
9: Հա, դե մթերքից ենք ասում, այն որ ասում է բանը փտում է տակից, էլ ու՞ր հասնենք, էլ մթերքի տեղ էլ չունենք արդեն։
1: Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ անմասնություն չմնացիք, բարձրաձայնեցիք խնդիրները, մենք հուսամ, որ ձեր բարձրաձայնած խնդիրներին էլ այսպես կանդրադառնանք, նաև շինարական ոլորտի օդը, աղտոտվածությունը, այնքան ենք խոսել, բայց ինչքան խոսենք,
9: այնքան կխոսվի։ Այսօր ամեն ինչն է խնդիր։
1: Հա, ինչքան խոսենք, այդքան կխոսվի, շատ շնորհակալ եմ, լավ եղեք։
9: Ես էլ հասա տուն, ձեզ լավ եթեր, անխափան եթեր, լավ
1: երեկո։ Տեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, մի շատ կարևոր ինֆո լսենք։
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Եվ իհարկե վերադառնանք ուղիղ եթեր, ունենք դեռ ժամանակ եւ կարող եք զանգահարել, սիրելիներս, համեցեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, համեցեք, զանգահարեք, տեսնենք արդյոք դուք ունեք բողոքներ, արդյոք երբևէ թունավորումներ եղել են ձեզ մոտ, միրգ բանջարեղենից, կամ որն է եղել խնդիրը, կամ ինչն է ձեզ բարկացնում այդ ոլորտում, վստահում եք այն վաճառակետերին, որտեղից մշտապես գնում եք, որտեղից եք սովորաբար գնում միրգ բանջարեղեն, դրսից, կրպակներից, սուպերմարկետներից, միայն փակնեք գնում, միայն բացնեք գնում, դա շատ կարևոր է մեզ համար, զանգահարեք, ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
10: Հայք
1: ջան, ուրախ եմ, ես Էվան եմ, համեցեք, լսում եմ ձեզ, լսում եք մեզ առհասարակ։
10: Այո։
1: Եվ ինչ կասեք այս
10: ամբողջից։ Որացի թե դիխլավոզով փչում եք, որ չգիտեմ, միջատները չնստեն բան, հլա էդի մի կողմից կարաս, որ ասում է բան անես, լվանաս էլի ինչ-որ չապով անցնի։ Իսկ եթե օրինակ սենց ասեմ, պատահել է ձեր մոտ, որ լոլիկը օրինակ գնեք կտրեք, ինքը լավ դրսից կարմիր է ու մեջը դեղին է լինում,
1: օրինակ լիքը, տարօրինակ հո, տարօրինակ
10: սպիտակ լիքը, օրինակ շատ բան են անում, որ սրսկում են, հատիկ օրինակ գիրը, որ բան ջերմոցատերերը բան սրսկում են, թույն են սրսկում, ինքը մի անգամ դրսից կարմրում է, բայց մեջը հում է լինում, որ ասած էլի կանանչ է լինում, օրինակ այդ դեպի բաների համար իրանք կարան գոնե այդ դեպի բաներ գոնե չանեն, որ այդ թույնը չսրսկեն այդ բանջարեղենին, որ նման ձևի բաներ չլնեն, էլի։ Թե չէ բան չի, մենակ լոլիկի պահով չէ, լիքը ջերմոցատերեր բաներ, ժամանակի շուտ սրսկման, ինքը շուտ հասնում է, վրեն կարմրում է ու մեջը լրի դեղին է լինում։ Շատ բան են անում, էլի, սենց խարտուրայություններ են անում, այդ սաղթույն ուտում ես, ոչ համ ունի, ոչ հոտ ունի, բայց նա մեզ ինքը դրսից լարտակնապես լավ է լինում։ Ձեպի բաներ էլ են անում, օրինակ այդ դեղերով բան, որ են տելի վրով, որ սրսկում են, չգիտեմ, որ չեն էլի ուշադրություն դարձնում այդ բաներին.
1: Հայկ ջան, իսկ դուք որտեղից եք սովորաբար գնում միրգը և բանջարեղենը?
10: Խանութներից, շուկայից.
1: Հատուկ ինչ-որ կրպակ չկա որտեղից, ասենք այդ տեղից եք միշտ գնում, վստահելի.
10: Դեք կա, բայց այդ խանութատերն էլ, որ սրասած շուկայից առնում, բերում այդ միրգ բանջարեղենը. Որ ասես սա կարաս մեզ մի տեղից առնես, որ 100% մաքուր է լինի, իսկ դեմ որ ասնա դուքը ձերով աճեցնես, իմանաս ոնց է աճեցնում, որ կարանաս իմանաս 100% մաքուր է.
1: Հասկանալի է. Իսկ առհասարակ սննդամթերքի ոլորտում ինչ խնդիրներ եք բախվում?
10: Սննդամթերքի շատ, ահա որ շատ է պատահել, որ գնելնակ այն անգամ կարակ գնել էին, բացին մեջս լրի բորբոսնած էր, ժանկետը նայում ես նորմալ է, բայց իրանք տանում են ժանկետը հին ապրանքը տանում են, թազար ժանկետ են խփում վրա, նորից բերում վաճառում են։
1: Իսկ ինչ արեցիք այդ դեպքում?
10: Դարեմ հետ տվինք բան, ժանկետի մեջ է, ասինք քուրի ջան, ժանկետի մեջ չի, ուղղակի ժանկետն է դուքը փոխե, նման ձևի բաներ շատ է պատահել։ Ժանկետը փոխում են, թարմար ժանկետ են խփում վրեն հին ապրանքի, փչացած ապրանքը նորից վերավաճառում են։
1: Շատ ցավալի է, այդ ամենը չափազանց ցավալի է։
10: Դաժե մենք առաջին բողոքցում ասին մենեջերը բան, տնոր դաժե տնորեն ծաղթեր ասին, եթե պետք է կարամ չտնորենին ասեն, որ նման ձևի բան է քարե բան, բայց չէ խնդրում են բան, ասին դե հիմա եթե հարց էին, որ հիմա ես չեմ առում, մի հատ ուրիշ մարդեր առում ու չգիտեմ, նման չէր կարող էի վերադարձնել կամ հերուտը ճանապարհեցնել կամ հիվանդանոցը տանեմ, թե օրինակ նման ձևի աշխատում էլի, ժամկետն ասա մի քանի վերադարձ լինում է, ի վերադարձ չեք անում, թազա ժամկետ է խփում վրեն, ռոդի թարմ այն է։ Այդպես բաներ էլ են անում։
1: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար եւս։
10: Ձեզ շնորհակալություն։
1: Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Ցտեսություն, հաջողություն, լավ եղեք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերն անցկացնել միասին։ Զանգահարեք, ձեր զանգերը դեռ կարող ենք ընդունել 091 76 10 07 հեռախոսահամարին կից։ Ես Էվան եմ, սիրելիներ, եւ դուք շարունակում եք լսել մեզ 107.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա GTM կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Ռադիո Player-ի միջոցով։ Այս պահին կարող ենք լսել երաժշտություն, վերադառնանք միմյանց հրաժեշտ տանք, շնորհակալություն հայտնենք և հանդիպենք արդեն վաղը։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։ Օ, հեռախոսազանգն ընդհատվեց, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ։ Զանգահարեք, քանի վերջին դրոպեներն են, միասին զրուցենք եւ իհարկե արդեն կամաց-կամաց միմյանց հրաժեշտ տանք, ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
1: Ալո։ Ալո։
0: Այո, լսում եմ, դուք ուղիղ եթերում եք։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։
1: Ձանը Ես հարցում բանջարեղեն ես, այս ես հարցալ, դուք սկի տարբիս ձմերուկ կերել եք ես տարի։
0: Ես տարի տարորինակ էին ձմերուկները, ես շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, շատ, բաց,
1: վարդանում, անհան, ռոզվի, հասկանուկ են, այդ տաս տարի առաջ ձմերուկին դարակը կպտես տարակում էր,
0: համաձայն եմ։
1: Եթե հաստատել եք հայտարարությունն ու նրան իմիշտ ես, չի աչի։ Խարտա չես կարող ես։ Ուղի ջարել ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Էդի մոցին անում բա։ Ինչ լուծում բրիտան դրա։ Ասկեր ասեք, թով ես տանում հաստում։ Ահոր եք չկա։ Այդ ես մասեն,
0: Իսկ միրգ բանջարեղեն որտեղից է գնում սովորաբար։
1: Եգիզեք ինչ շատ սիրում են, գեղեցիկ են, բայց անհամ են, չիրես շատ նկարած, բարոնձր ամերիկայի գնել, բոլուր ամերիկայի նկարած, բայց համոտ չում են, ուրեն եկ Եկա հասով Հայաստան, ես գիտեմ ես ձմերիկա ինչ-որ երկրի սերներից եմ բերում, սերները սիրեմ Ամերիկայի ծավուտ սերչում բերում, ու ոչ եմ տխուր է էլի վիճակ է,
0: տխուր է, վիճակը տխուր է,
1: Պատկերացեք ինչեր կատարում ու դե, յաշիկները շարում էի վեր միս, մայտը պարտում էի, ասկացակ ուղցա։
0: Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ էլ զանգի համար, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։
1: Այո, ես շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եկավ հասավային պահը, երբ մենք պետք է, ինչքան էլ որ թեման շատ ակտիվ է, այս պահին եթերը, այսպես ասած, կամաց-կամաց ավարտենք, գնանք հանգստանանք, շնորհակալություն հայտնենք միմյանց, որ մենք անցկացրինք ուղակի հրաշալի, բովանդակալից երեկոյան ժամեր, վերբարձրացինք ամենակարևոր խնդիրների մասին։ Դա շատ կարևոր է, սիրելիներ, շատ կարևոր է անդրադառնալ խնդիրներին, խոսել այդ մասին, իրազեկել, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մարդիկ իրենց աշխատասենյակներում նստած չեն իմանում, անտեղեկ են լինում, մենք ասենք այդ մասին, մեղավորությունը լինի իրենցը, որ ոչ լսել են, ոչ արձագանքել են, ոչ աշխատել են այդ ուղությամբ, ոչ բարեփոխումներ են փորձել իրականացնել, եւ շատ գոհ կլինենք, շատ շնորհակալ կլինենք, շատ ուրախ կլինենք, որ լինի ճիշտ հակառակը։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ անցկացնում եք ձեզ հետ մեզ հետ ձեր թանկ ժամանակը, որ վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո մեզ հետ եք, սիրելիներ, դա շատ կարևոր է մեզ համար, եւ ես ուզում եմ, որ մեր հանդիպումները ձեր Ավրորայի հետ մշտապես կապը երբեք չկորի, ամեն օր էլ մի նոր, մի հետաքրքիր խնդրահարույց, հենց այդ օրվան վերաբերող մի թեմա ենք ընտրում, դնում ենք քննարկման, եւ շատ ուզում ենք լսել ձեր կարծիքները։ Ուղիղ եթերին կարող են զանգահարել բոլորը, ովքեր ուզում են ուղակի զանգահարել եւ բարձրաձայնել այն, ինչ մտածում են, իրենց մտահոգություններով կիսվել, իրենց կարծիքը մեզ հետ կիսել, մեզ համար շատ կարևոր է ուղակի բացառապես յուրաքանչյուրից ներկայությունը։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, եւ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.mg-ով, վիզուալ հարցակով եւ իհարկե ռադիո պլեյերով։ Այսօրվա մեր եթերն էլ պահպանվելու է ռադիո պլեյերում, կարող եք ներբեռնել եւ ողջ օրվա ընթացքում լսել, բացել, վերադառնալ ռադիո պլեյերի եթերին, այսօրվա եթերին, որ տեղադրված կլինի ռադիո պլեյերում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում էինք շատ մի կարևոր թեմայի շուրջ, լայն տարածում գտած տեսանյութի մասին էինք խոսում, որ վաճառողը դիխտաֆոս էր փչում, թունավոր միջատասպան նյութ էր փչում միրգ բանջարեղենի վրա, եւ ասում էր, որ դե նորմալ է, բոլորն էլ անում են, բոլորն էլ այդպես են վարվում։ Ուշադիր եղեք, զգոն եղեք, փորձեք պաշտպանել ձեր իրավունքները, եթե ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ անարդար բան եք տեսնում, անպայման արձագանքեք, մի լրեք, դա կարևոր է։ Եվ ոչ մի պարագայում հետ մի կանգնեք ձեր կարևոր և մարդասիրական որևէ քայլից։ Ճիշտ հետևողական քայլերով գնացեք առաջ, փորձեք բարձրաձայնել խնդիրների մասին, փորձեք պահանջել այդ լուծումները, փորձեք զանգահարել, փորձեք դիմել, փորձեք գրել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք շատ զբաղված մարդիկ ենք, բոլորս էլ ունենք մեր գործերը, մեր զբաղվածությունները, բայց չենք կարող մոռանալ, որ մենք էլ իրազեկող ենք, մենք էլ պետք է տեսնենք, հասկանանք, իրազեկենք և պահանջատեր լինենք լուծումների համար։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս ձեզ հետևաներ, բարի և խաղաղ գիշեր, բոլորիս։
2: Գովաստ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 3005-10-2011։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300. Եգծիկ mark.am։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian Van Marzahamirgayin Hamalir. Hovanavor listeyem. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio

0: Ուզումնական
1: տարվան ընթարակ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator և Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia, մի պնտրեք նոր հաճախականություն, մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի Երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ, լիարժեք երեկո է, լիարժեք մթություն է արդեն փողոցներում և իհարկե, երբ մթությունը գալիս է, կարծում եմ շատերիս մոտ էլ այդ զգացողությունը ավելի է բորբոքում, քննարկումների թեժ տեսակետներ հայտնելու և իհարկե դրա պակասն էլ չունենք, քանզի այսօրվա մեր երեկոյան թեման բավականին այնպիսի թեմա է, որը համոզված եմ շատ տարակարծության տեղ կտա և շատ կարծիքներ կլսենք տարբեր անկյուններից այս հարցին մոտեցող այո կարևոր և գլխավոր դերում հենց դուք եք լինելու սիրելի ունկնդիրներ, քանզի հենց ձեր տեսակետներն են մեզ հետաքրքիր, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման ռուսական ռազմաբազան է 102-րդ մնա թե գնա Հայաստանի Հանրապետությունից, պարբերաբար շատ ողջ ընթացքում ժամանակահատվածի այո քննարկումներ եղել են, արդյոք մեզ պետք է այս ռուսական ռազմաբազան թե ոչ, արդյոք պետք է նա մնա, արդյոք նա տալիս է մեզ անվտանգություն թե ոչ, կամ գուցե դա պարզապես պատրանք է, այդ բոլոր քննարկումները որպես այդպեսին միս ու արյուն չէին ստանում ու պաշտոնական անձանց այսպես ասած շուրթերից հայտարարություններ չէին հնչում, բայց վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Բիշկեքում ճիշտ է Պուտինի հետ այս հարցը չի քննարկվել, բայց իհարկե ցիտեմ նրան, մենք այս ընթացքում ոչ մի անգամ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հարցը չենք բարձրացրել, սակայն այնպես էլ չէ, որ մենք համարում ենք, որ 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանի տարածքում կենսական անհրաժեշտություն է։ Ահա այսպիսի հայտարարություններ արել Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ նրա, եթե Ռուսաստանը որոշի դուրս բերել ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն առարկի, եթե ցանկություն արտահայտեն մնալու, մենք պատրաստ ենք նաև դա քննարկել, բայց մենք երբեք այս ընթացքում այդ հարցը չենք բարձրաձայնել։ Հիշեցնեմ նաև, որ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել էր, որ նրանք պատրաստ են, եթե չկա դրա կարիքը, հավաքել իրենց ճամպրուկները, նույն ինքը ռուսական ռազմաբազան և հեռանալ անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իհարկե տեսակետներ, տարատեսակ մոտեցումներ շատ կան, դրա համար ակնկալում եմ, որ դուք կզանգահարեք և ձեր տեսակետը կհայտնեք հարգելիներս, իսկ հեռախոսահամարը, որի միջոցով պետք է զանգահարել, հետևյալն է 091-76-10-07։ Շատ պարզ, շատ հարազատ, շատ հեռախոսահամար, որը շատ հաճախ օրվա ընթացքում կիրառում ենք, հաղորդագրություններ ենք ուղարկում WhatsApp Viber հավելվածներով, հիմա էլ կարող եք իհարկե գրել ձեր տեսակետները, բայց լավ կլինի, որ զանգահարեք այս պարագայում, արդեն զանգահարեք և ուղիղ եթերում քննարկում ունենանք հենց այս հարցի շուրջ, լսեմ ձեր տեսակետները, լսենք մեկս մյուսին և հասկանանք օրինակ մեր հասարակության հասարակության մեջ ինչպիսի հայացքներ կան հենց այս հարցի վերաբերյալ, քանզի հիշեցնեմ, որ օրինակ եթե ռուսական ռազմաբազան հեռանա, ապա այս պարագայում հարգելիներս մենք մեկ վարկյան հիմա զանգ եմ ստանում հարգելի ռադիո լսող, ես հիմա միացնում եմ ձեր զանգը, ընդամենը 7 վարկյան ձեզնից ժամանակ եմ խնդրում, մի հատ արժակ լսենք այ էս գովազդը 7 վարկյան ու անմիջապես վերադառնում եմ ու զրուցենք արդեն իսկ։ Ահա եւ 7 վարկյան անցան, ահա եւ կարևոր տեղեկությունը լսեցինք եւ ես պատրաստ եմ ողջունելու ձեզ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Բարի երեկո։ Օ, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, կապը ընդհատվեց, հարգելիս, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձել 091-76-10-07։ Այո, շատ կա հարազատ հեռախոսահամար և իհարկե ինչ էի ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, եթե օրինակ 102-րդ ռազմաբազան հեռանա, իսկ դա կլինի, եթե հեռանա, ժամկետից շուտ հեռանալ, քանզի կա պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև, ըստ որի այս ռազմաբազան պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնա մինչև 2044 թվականը հարգելիներս։ Այո, սա նրա արդյունքում է եղել, որ վերակնքվել է պայմանագիրը, բայց ճիշտ է, ես ճշգրտումները իրականացրել, թե երբանից է այն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում ու մի ներփություն բաց է թողել, ոչ թե այն երբանից է Հայաստանում գտնվում, իսկ գտնվում է նա շատ ավելի վաղ, այլ ոչ թե 1995 թվականից, այլ 1946 թվականից հարգելիներս։ Այո, իմ գործընկերուհին հուշեց ինձ այդ ինֆորմացիան, շնորհակալություն իրեն, և իհարկե չմոռանանք, որ ավելի վաղ ժամանակահատվածում, ԽՍՀՄ-ի ժամանակահատվածում, գրեթե բոլոր, այսպես ասած, դիրքերում փորձում էր ԽՍՀՄ-ն ամրացնել իր ռազմական ներկայությունը, և ինչպես մեր ռադիոլուսող նրանից մեկ, ով զանգահարել էր և իր տեսակետը հայտնեց արդեն իսկ այս թեմայի վերաբերյալ, նա նշում էր, որ այո, բոլոր երկրներում էլ դրել էին իրենց բազաները, բայց հիմա դրանցից շատ քչերն են մնացել, քանզի ոչ մի պետություն ցանկություն չունեցավ, որպեսզի դրանց կենսունակությունը երկարի իրենց երկրի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այն շարունակում է մնալ իր գլխավոր, այսպես ասած, կենտրոնը Գյումրին է, բայց չի սահմանափակվում իհարկե Գյումրիով միայն, որովհետև նույն Էրեբունու օդանավականում նույնպես ռազմական ներկայություն կա, օդային, այսպես ասած, բաժանմունքը հարգելիներս, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ձեր տեսակետը ինչի համար, խնդրում եմ զանգահարել 091 76 10 07։ Ի վերջո ես ստացա ձեր հեռախոսազանգը, բարի երեկո էի ուզում ասել, բայց ինչու անջատեցիք, եկեք ուղիղ եթեր, համոզված եմ ձեր տեսակետը շատ ավելի հետաքրքիր և կարևոր կլինի մեր մյուս ունկնդիրների համար, 091 76 10 07։ Խնդրում եմ ևս մեկ անգամ փորձել, ես հիմա կփորձեմ հասկանալ ամեն ինչ կարգին է, այո, ամեն ինչ կարգին է, մնում է միայն ձեր զանգը և 091 76 10 07։ Ահա և զանգը, որին շատ սպասում էինք, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Բարև ձեզ, Արման եմ,
0: շատ հաճելի է Արման ջան,
1: կփորձեմ կարճ կապվել ձեզ, այսպես ասեմ, բոլոր նիկոլական ժոմբիները առաջին են, ո՞ գիտեք ինչ կարծա
0: այդպես, Արման ջան,
1: ռուսական բազան, ռուսաստանը մեզ խանգարում է, բայց ես
0: Արման ջան, ներեցեք, ես հիմա մի խնդրանք ունեմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, ոչ մի որակավորում, պիտակավորում մարդկանց չենք անում, կորեկտության սահմաններում ենք արտահայտում մեր տեսակետը, շնորհակալ եմ շատ, կանխավասում եմ և ահա վերադառնանք։
1: Իրականում հարց եմ տալիս ձեզ, մենք ռեսուրս ունենք, մեր այսօրվա տեխնոլոգիական սահմանները զինվորներով պաշտպանել, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, նույն Իրանից, նույն Վրաստանից, մեր ռեսուրսը, հերիք ասում եմ, որ մենք ընդանուր կանխավասում։
0: Ես ճիշտ ասած այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց ամեն դեպքում ձեր տեսակետը մեծ սիրով կլսեմ, եթե դուք կարծում եք, որ չունենք այդքան ռեսուրս, կարող եք արտահայտել ձեր տեսակետը։
1: Իրականում մենք չունենք այդ ռեսուրսները, չունենք, ռուսական բազայի ներկայությունը ռուսական մշակութային մեր ատոմակայանը այսօր հայտարարվում է, որ մեզ համար
0: այսինքն
1: Ադրբեջանը, մենք գնում ենք սաղավի կենտրոն, ես մենք սաղավի կենտրոն, մենակ մերած այնա մեզ համարձ այդ Իսկ մենք գնում ենք խաղաղության այդ նույն պետությունների հետ, ու այն պայմանով ռուսական բազանն է պետքի, ատոմակայանն է պետքի, ռուսական ադրբեջանական նավթը մեր համար կլինի ալտերնատիվ տարբերակ, ի՞նչ ամենի
0: բաժանը։ Հասկացա ձեզ, Արման ջան, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ բացեցիք մեր քննարկումը, ցտեսություն։ Առաջին զանգը ստացանք, Արմանը նշեց, որ կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, ես մի քիչ ցենս վերաձևակերպելով ներկայացնեմ Արմանի տեսակետը, քանզի մի քիչ ավելի վատ էր լսվում նրա ձայնը, ամեն դեպքում հարգելի ռադիո լսողներ, այո, Արմանը նշեց, որ ռուսական ռազմաբազայի բացակայության պարագայում օրինակ հենց նույն սահմանը, այսպես ասած, զինվորներով պատելու խնդիր կարող ենք ունենալ ու որն է լինելու լուծումը։ Այս հարցի պատասխանը գուցե հենց դուք կունենաք և կարող եք զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել, հարգելիներս 091-76-10-07, խնդրում եմ ամեն դեպքում հարգելիներս զանգահարում ենք, բայց զանգահարելիս պահպանում ենք կորեկտության կանոնները, ոչ մեկին չենք պիտակավորում, ոչ մեկին իր հայացքների համար, այսպես ասած, չենք թիրախավորում, հայտնում ենք պարզապես մեր տեսակետը, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, թե ոչ։ Եվ իհարկե, օրինակ, մնալու պարագայում ես կուզենամ հավելյալ, օրինակ, ձեր տեսակետը նաև այս հարցի վերաբերյալ, ինչ անվտանգային երաշխիքներ է տալիս ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը մեզ, կամ չգիտեմ, արդյոք ռուսական ռազմաբազան հեռանալու պարագայում մենք հենց նույն Արմանի բարձրացրած հարցը, իզորու ենք արդյոք ողջ սահմանի երկայնքը, այսպես ասած, այդ մարդկային ռեսուրսը արդյոք ունենք, թե ոչ, որպեսզի պաշտպանությունը կարողանանք այդ հատվածում նույնպես իրականացնել։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
2: Գոր։
0: Գորջան, շատ հաճելի է, իմ անունը Հայկ է, լսում եմ ձեզ, Գորջան։
2: Չտասած նոր միացա, մացար երկրորդ զանգնեմ ես, նախորդ ռադիո լսողոր զանգել էր, ու շատ ենց ակտիվ ասում էր, որ ռուսական ռազմաբազան մեզ պետք է բան, այ հետաքրքիր կերները հասկանան ինքա տվեր ռուսական ռազմաբազան, Իրանից լսել ինքա տվեր ռուսական ռազմաբազան այս ընթացքում, երբ որ նո սովետական միության ընթացքը չեմ աշխատում, Հայաստանի անկախությունից հետո ինքա տվեր ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ոչ մի դրական բան չեմ հիշում։
0: Հասկացա։ Ի վերջո, ես այնպես չի, որ ձեր խոսքը սենց ուզում եմ լրացնել, բայց նաև կարող եմ հիշեցնել, որ ես դե պատրաստվել եմ թեմային, միջադեպեր են տեղի ունեցել ռազմաբազայում։
2: Միջադեպեր ռազմաբազայում, ռազմաբազայից դուրս այն հայտնի
0: Պերմակովի դեպքը,
2: Պերմակովի գործը, այո, ասենք, ինչ է եղավ այդ գործի ժամանակ, Պերմակովին բռնեցին Հայաստանի իրավապահ մարմինները, ու ինչա ինքը ծառայում էր ռուսական ռազմաբազայում, իրան հանձնեցին ռուսական կողմին, ինչի, ոչ մեկ չգիտի, ասենք ոչ մեկ չգիտի, ինչ պատիժակրում, էլի ոչ մեկ չգիտի, ասենք ինչ դրական բանա տվել էլ այդ ռազմաբազան, որ տենց մարդիկ են, որ ողբեր, որ չեղնի այդ ռուսական ռազմաբազան, մեզ կգանք ուտեն։
0: Գորջան, ասում հանդիպակաց հարց տամ ձեզ, իսկ ըստ ձեզ մենք զինվորական մարդկային ռեսուրսի առումով պատրաստ ենք օրինակ ռուսական ռազմաբազայի հեռանալու պարագայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ողջ երկայնքը մեր վերահսկողության տակ առնել։
2: Նայք, մեծ հաշվով ինչ անեմ ռուսական ռազմաբազան հայ-թուրքական սահմանին, սահմանապահ զորքա կիրառեմ, սահմանապահ, այն զորքնա, որը որ այս պահին մենք ունենք Տավուշի մարզը, այսինքն նույն սահմանապահնա, Տավուշի մարզի մի հատվածը, նույն սահմանապահնա, ինչի մենք սկսել թերագնահատել մեր զինված ուժերին, ինչի ենք մտածում, որ մեր զինված ուժերը չի կարա անի այն, ինչ անում է ռուսական ռազմաբազան, ինչ անում ռուսական ռազմաբազան, Ախուրյանի ջրամբարում կապեպե ադրե, ուզում ես գնաս ձուկ բռնես, ասում ախպեր պտիս կաշար կտա զոր գնաս ձուկ բռնես, ինչ անեմ,
0: նույնը
2: առակսն, ամեր չի ինքը տենց անվտանգային ինչ-որ հարցալուծում ես պայն։
0: Հասկացա Գորջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հնարավորություն տանք մի է նաև մյուս ռադիո լսողներին, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ զանգ իրականացնելու համար։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, շատ հետաքրքիր թեմա է, անշուշտ կրկնեմ եւս մեկ անգամ, արդյոք կողմեք, որպեսզի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանում, թե հեռանա Հայաստանից։ 091-76-10-07 արդեն իսկ հասցրել ենք երկու զանգ ստանալ, հիմա առաջարկում եմ գովազդ լսել, շատ կարևոր տեղեկություններ, որից հետո անմիջապես կվերադառնամ եւ իհարկե կպատասխանեմ ձեր զանգին։ Ես զգում եմ արդեն մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ես հիմա կընդունեմ ձեր զանգը, բայց արդեն գովազդից հետո ուղիղ եթերում կզրուցենք։ Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ եւ այո, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր համբերատարուն կնդրին, բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
2: Բարի երեկո ձեզ, այսօրին հնարավետության վաղեմի հպարտ քաղաքացի, որը արդեն հպարտ չի։
0: Հասկացա ձեզ, իսկ ձեր անունը։
2: Իմ անունը Կարենն է, դա ձեզ բան ասեմ, էլի նախորդ, ես նոր միացա, լսեցի ուղղակի նախորդ ռադիո լսողի ինչ ասեց, մի հատ բան կարամա հարցնեմ։ Իսկ 30 տարի լավ էր, որ իրանք կանգնած հսկում էին այդ սահմանը, երբ որ մեր հարաբերությունները շատ վատ էր, երևի լավ էր, երբ որ իրանք հսկում էին, ու մատերի արանքով ամեն ռադիո լսող քաղաքագետ չի կարա դառնա ու չի կարա հասկանա ինչ գործառույթ է իրականացնում ռուսական ռազմաբազան, որը գտնվում է 102-րդ ռազմաբազան, ուղղակի սենց կասեմ, իրանք միայն այդ սահմանը հսկելով չի վերջանում, ու այն դրոշը, որ ընդեղ դրած է, այսօր Հակարի կամուրջում կարող է կրակեն հայկական դրոշի վրա, բայց երբ որ ընդեղ ռուսական դրոշը լի, չկարանան կրակեն այդ երագույն դրոշը, էլի, բայց մեր դրոշը իմ համար ամենաթանկն է, բայց այսօր անվտանգության առումով համեմատած բոլոր դրոշներից մեզ, որ ինչ որ բանով օգտակար է եղել 30 տարի, եղել է սպիտակ, կապուտ, կարմիր գույնի դրոշը, հերթականությունը չգիտեմ ճիշտ ասել։ Այո։ Հասկացի, ուրանալ, որ 30 տարի թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, թե ամեն ձևի մեզ բարի կանքի դրսևորման տեսանկյունից գազը միջազգային գներով չեն վաճառել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչ արել են այդի երկրորդ, չգիտեմ ինչ վատ բաներ են արել, բայց այն տեսակետից, որ եղել են հայ ժողովրդի կողքին, ու այսօր ինչու չէ, որ մեր Հայաստանի տնտեսության 90% կախված է Իրանցից, այսօր տեսանք, որ միջև ընտրությունները բոլորը 30-ատ վերնատար էին նկարում, ցույց էին տալի, ասում էին, տեսեք, հեսա պամիդորները գնալու են Եվրոպա, դուք գաղտնիք ասեմ, դուք տեղյակ չեք, այդ պամիդորները չգնացին Եվրոպա, ոչ մի հատիկ, ուղղակի ոչ մի հատիկ, այն որ սիրուն նկարվում էին, ասում են 30-ատ նոր վերնատար ենք բերել, թող մի հատ բեռնատար ցուստան, որ այդ լոլիկներից գնաց, իսկ ով տուժեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տուժեց հասարակ գյուղացին, ու շարունակել է տուժել, այդ ուղղակի ռազմաբազան, որ ընդեղ է ռուսնա կանգնած, ընդեղ 30 տարի լավ էր, որ մեր երեխեքը չէին կանգնում, ռուսներն էին կանգնում, հիմա վատ է, ինչով է վատ, վաղը որ մենք գազը 800 ռուբլով առնենք, ավելի լավ կլինի երևի, ինձ թվում է, հասարակ են թոշակառուները, որ գույք հարկ, իրանք ստանում են 50,000 դրամ աշխատավարձ, բայց պապական եկած տունը քաղաքի կենտրոն գույք հարկը դարել է 350,000 տարեկան, այսինքն 7 ամսվա թոշակի գումարը մարդիկ պիտի տան գույք հարկի համար մենակ, մի քիչ աբսուրդ բաներ է տեղի ունենում երկրում, մենք ուրացել ենք, ուրացել ենք, մենք քորացել ենք, չեմ հասկանում ինչ ենք արել, մեզ Ֆրանսիան կյանքում օգնել է ինչ որ բանով, հենց Ֆրանսիան 30 տարվա մեջ, թող մեկը ասի մի բանով, որ օգնելա, ոչ մի բանով,
3: թող ասի մի բանը, որ ամերիկան օգնել է, ամերիկայի բարեկամները, չէ, ամերիկայի պետությունը, երբ որ ամերիկան ադրբեջանին տալիս է 50 միլիոն դոլար, հայաստանին տալիս է 300 միլիոն դոլար, ես ինչ ծրագրերով, 300,000 դոլար, ընդհանրապես կներեք սխալ բանում ասում, այսօր դնենք ուրանանք, որ ռուսական ռազմաբազան պիտի հանենք, որտեղ իրանք ոչ մի բան չեն անում, պրոստը անտգետությունը, քանի որ այդ իրանց դրոշը մենակ ընդեղ կանգնած, նշանակում է, որ այս կողմ հանգար չնայեք։

0: Amina Tokhelni gna. Okay, ով է մեր բարեկամը, թուրքը։ Ես կասկածում եմ, որ թուրքը կարա մեր թշ բարեկամը լինի, կամ ադրբեջանցին։ Ադրբեջանցին գնում ես ադրբեջանի հետ հանդիպման, մեր դրոշը չեն թողում տնգեն, որտեղ մեզ չեն ճանաչում որպես պետություն։ Ես մի բան կասեմ, որ 3 մատի արանքով մի նայեք ես ամեն ինչին։ Ռուսական ռազմաբազան 30 տարի անվտանգությունը ապահովել։ 30 տարի կոպիտ ասած թիկունքից պաշտպանված ենք եղել, մտածել ենք միայն դիմացի մասին։ Իսկ հիմա եթե բոլոր կողմերը բացելու ենք ու մտածել ենք, որ շատ հանգիստ է, երեկվա դեպքերը երևի լսել եք, երբ որ ջուղապետ ասում է, այո, ուզեցել են առաջ գան, ԱՆ նախարարը ասել է, ոչ, այդպես բան չի եղել։ Հիմա ում հավատաս, արդեն չգիտես, այն էլ իմ հայը ասի, ես էլ իմ հայը ասի, ես չգիտեմ։ Մի խոսքով կարս կասեմ ձեզ, տգիտություն կլնի, որ մտածել, որ ռուսները դուրս գան, մեր հարցերը սաղ կլուծվի։ Այս հարցերը ենք ավախ կլուծվի, որ մենք մի քիչ ուրիշ ձև մտածենք առաջինը, մեր շահերով։ Գտնենք, որ ռուսը դուրս գա, ով է տեղեկանելու, որ մենք ոնց ասեմ, փոքր պետություն ենք, մեծ աղբեր պիտի ունենանք, մի հատ, չէ՞։ Այն ոնց է փողոցում, որ մի քիչ դու թույլ ես ունենում, լինում մտնում ես մեկի թևի տակ, որ քեզ բան ասող չլինի։ Հիմա այդ վիճակն է, մենք մուսուլմանական երկրների մեջ տեղ ենք, դա տակ Վրաստանն է, որ 3 անգամ փոխեց կրոնը, իտոկեսը մուսուլմանական ազգեր են հիմա այնտեղ ապրում, մենք մի հատ քրիստոնյա կետ ենք մնացել մուսուլմանական երկրների մեջտեղը, ոնց ուզեն կտշեն։ Իսկ մեր կողքինը քրիստոնյա երկիր է, որ քչի շատից ռուսը քրիստոնյա երկիր է։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ում վրա հույս դնենք, մուսուլմանների, որ քրիստոնյաներին կպաշտպանեն։ Բարի, ինչ ասեմ, թող մեր նախորդ ռադիո լսողը իմանա, որ մեր բանակում էլ նաշպրոտ պալկան կարաստող ծախի մեշոքով զինվորից գողանա։ Եկի նշանակում, որ խոսքի մեր բանակը վատնա, մեր բանակը ամենա լավ բանակնա, մեր զինվորն է ամենա լավնա, բայց մեր ազգի մեջ է կան սող ծախողներ, ռուսների մեջ է կան փող վերցնողներ, բոլոր տեղերը ամեն ինչ կա։
1: Հասկացած ես Կարեն ջան։ Հասկացած ձեր տեսակետը Կարեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր մոտեցման համար եւ իհարկե ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում, հնարավորություն տանք արդեն մյուս ռադիո լսողներն էլ իրենց տեսակետը հայտնեն։ Տեսություն, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ։ Այո, ես գիտեի, որ այս թեման բավականին մեծ արձագանք կստանա եւ իհարկե սպասում եմ, չեմ էլ հասցնում սպասել, քանզի նոր ռադիո լսողը ժամանել մեր եթեր։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
2: Այո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ձեզ
2: ռադիոյի ձենահակ ամացածն, որ ձերը Սամվելն է խոսում։
1: Շատ հաճելի է, Սամվել ջան, իմ անունն էլ։
2: Ուրախ եմ ես ձեզ միանալու համար, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, որ լավ է, որ միացա առաջի անգամ։
1: Ընտիր, պրեմիերա է ուրեմն։ Դե հայտնեք ձեր տեսակետը մեր այսօրվա
2: թեմայի վրա։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր թեմա է։ Ամեն մեկը իրավունք ունի տեսակետը արտահայտելու։ Ուղղակի մի բան կարամ ասեմ, նոր լսում էի կարծես, այ նորվա, հենց նորվա մեր ռադիո լսողը
1: Կարենը,
2: չգիտեմ, այո, լավ տեղեկացված չի ինքը, ընդհանրապես տեղեկացված չի իր այդ խոսալու բաները, այդ չգիտեմ, այդ ֆեյքերից ավեկալում, ինչերից ավեկալում 30 տարի մեր պահում են, ինչ են անում, չեմ հասկանում, մի պարզ բան գոյություն ունի, որ Ռուսաստանը այսօր ինքը շարժվում է իր շահերից։
1: Այո,
2: իր շահերը չի բռնում մեր շահերի հետ, մեզ պարզա, որ ինքը ստեղ մեզ օգուտ չի տալի, ոչ մի հարցում։ Ինչի մասին է խոսքը, 30 տարի, 40 տարի մեր Հայաստանի սահմանները, որ հլը Արցախը մի կողմ դնենք, ասենք մեր սահմանը, որ մտան ադրբեջանցիք, ինչի իրանք չեկան պաշտպանեցին, թե իրանք այսօր մեր տարածքը որպես Հայաստանի Հանրապետություն քարտեզ ոչ մի սահման չեն ճանաչում։ Իրանք հիմա ոնց այդ սահմանը, որ իրանք պահում են, դա իրանք ոնց են համարում, որ դա մեր սահմանն է։ Իրանք մեր տարածքը ընդհանրապես չեն ճանաչում սահմանը։ Այդ հապկի չգալը, հապկից մեր այսօրվա այս սառեցումը ի՞նչ է նշանակում։ Իրանք հապկը, հապկի գլխավոր

0: o var. To sa tam načo? Ինչ ասում ինքը, ասում ամենք չգիտենք ձեր սահմանը որտեղ ա, ավոր չգիտես մեր սահմանը որտեղ ա, մեզ էդ կարույցը խեք մծրե, կամ եսօր եթե դու էդ սահմանը պահում ես, վարվեք ասես մենք չգիտենք էդի վիճելի տարածքը, չէ ձեր սահմանը չի, թուրքերը կգան, ոնց որ ուրիշ երկրներում արեցին, թողեցին փախան, հենց մեկը Սիրիա, ասենք ինքը շատ հեշտ ու հանգիստ կարա Էրդողանի հետ առևտուրանի, թողի հետ Հայաստանը հելի գնա, ոնց որ Սիրիան արեց, անեց որ ստեղ կամ Ֆրանսիան մեզ, այսօր որ միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելը, ասենք էդ ում զորքերն էին, ում դիտորդներն էին եկեք կայն է Հայաստանի սահմաններին, որ մի հատ կրակոս չեղավ, մի հատ զինվոր չմահացավ, մի հատ բերեք է տնց ասելով չի էլի։
1: Հասկացած ես, Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ եւս մի հարցադրում դնեմ, ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը այսօր Հայաստանին ավելի շատ անվտանգություն, որպես այդպեսին, ես հասկացա իհարկե ձեր մոտեցումը, բայց
0: անվտանգությունը ես կարամ ասեմ ինչով կարա լինի, անվտանգությունը իրանք այսօր մեր Հայաստան հաստատ չեն ապահովում, դա մի անշանակ, մեր անվտանգությունը կարա մենակ ամերիկան այսօր ապահովի իր, ասեմ ոնց որ այդ Տրամպի ուղին ա, խաղաղության խաչմերուկն ա, այդ որ կբերեն մոդուլային ատոմակայաններ դնեն, այո, այդ տեսակետով կարա լինի, պարտադիր չի Հայաստանը, Իսրայելն էլ, ես ինչ քրիստոնաներով շրջապատված չի, սա արմախտել մուսուլմա, բայց ոնց ա այսօր ինքը հզոր ուժեղ, որտեղ ուժեղ դաշնակից ունի, իսկ մենք չունենք այդ դաշնակիցը, այդ դաշնակիցը մեզ ծախ է, ծայո, ու սա ամբողջ Հայաստան ժողովուրդը մեծամասնությունը չեմ ասում լրիվ, 80% այո, համոզված է, որ այսօր որ մենք նորից ընտրությունների են գնում, ես ենք անում, ենք անում, այդ ունենց ենք անում, որ ռուսական ոչ մի ուժ ստեղ ոչ մի բան չանի։
1: Հասկացա, Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանին որպես այդպիսին որոշակի հարցերում սահմանափակում է արդյոք, թե ոչ?
0: Ասեն ձեզ, այսօրվա դրությամբ ինքը չէ, սահմանափակում չկա, ինչ որ այդ մեր 5-րդ շարասունը մեկ էլ ռազմաբազան համարյա նույն բանն են, ասեն ձեզ, այդ խորհրդարանում որ կան, իրանք Ռուսաստանի շահերն են մենակ պաշտպանում, Հայաստանին ոչ մի բանով օգուտ չեն տալի, դրա համար շատ լավ արեցին մեր ղեկավարությունը, որ ասացին այո, մնալու համար պետք է քննարկենք, իսկ քննարկելն էլ ինչա, գումար պետք է տաք, էլ Հայաստանը գումար չի ուզում տա։
1: Հասկացած ես, շնորհակալ եմ շատ, Սամվել ջան, ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, հնարավորինս շատ զանգեր ընդունեք, ստեսություն, Սամվել ջան։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, տեսակետները շատ տարբեր են եւ իհարկե անգամ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, բայց այս րոպեներին ես չեմ կարող այդ զանգին պատասխանել, պարզապես եթե ուզում եք ձեր տեսակետը հայտնել, համեցեք զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, ինչն էլ արդեն իսկ մեր ռադիո լսողներից մեկը իրականացրել է, լսենք նրան։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ո, չստացվեց, այ հիմա ունեք հնարավորություն, այ հիմա եթե ունեք ցանկություն, հարգելիներս, համեցեք, կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով և ձեր տեսակետը հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարեկեցի, Վարդան,
1: Վարշամ։
2: Վարդան,
1: Վարդան, շատ հաճելի է, Վարդան ջան, լավ է ձեր տրամադրությունը։
2: Շատ լավ թեմա է գնցել, ճիշտ ասած դարձիկ ունեմ, որը որ շատերի դարա դուր չի գա, ուղղակի նայք ամբողջ աշխարհը ին պատկերացմամբ մեր տարածաշրջանը կայք են են, ուզենք թե չուզենք, ռուսը կոնկրետ անձնապես իմ համար, են որ ադրբեջանցուց հետո ինքնա, հարցը դրանում չի, բայց եմ որ աղքարը կիսած ա ու ոչ մեկ ամերիկան իրա տարաստունի, եվրոպան իրա, ռուսն էլ իրա, ու իմ պատկերացման այս ամեն ինչը ընդամենը ժողովրդին զբաղեցնելու, չգիտեմ, բժշկեցնելու ինչ որ տարբերակա, այս մեր հակառուսական մեր ղեկավարությունն էլ որ սենց հակառուսական ա խաղում, անկեղծ մի քիչ լավ չի խաղում, էլի շատ դեպքերում եմ որ պարզ երևում ա որ ուղակի դերը տենց են տվել, տենց խաղում ա, որովհետև նույն Ռուսաստանին ձեռ ա տալի, որ մենք երևանք որպես հակառուս, որովհետև Եվրոպայից շատ շատ բաներ կարա մեզի գա, պլյուս լիքը սանկցիոններ բաներ, չերես մեզ գնա Ռուսաստան, ընդամենը խաղա դեր ա տվել են, մենք էլ մենք ասած ղեկավարությունը խաղում ա, մի քիչ ճիշտ անց լավ չի խաղում, մեկ-մեկ բաստողումներ անում ա ցույց ա տալի, բայց ամեն դեպքում էս իմ անձնական կարծիքն ա ու համոզված եմ շատ շատերը կարան էս ուղղությամբ էլ մտածեն, որ իսկ նա ռազմաբազայի փաղում, պարզ ասեմ, չեմ ուզում շատ ինֆորմացիաներ ասենք եթերով արտահայտվեմ, բայց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը որ սկսել ա, շատ կարճ օրեր հետո մենք ճիշտ ա իրանց զորքը մեզի երբեք չի եկե օգնել մասնակցել, բայց կոնկրետ ռազմաբազայից ռուսը պաշտոնական չի մասնակցել, որպեսզի խնդիրներ չունենա ուրիշ պետությունների հետ, բայց ռազմաբազայից քիչ օգնություն չի եկե մեզ, էդ էլ չենք կարա էլի ուրանանք, որտեվ իրոք զենք զինամթերք եկել ա որպես օգնություն, բայց պարզ ասում եմ էլի ռուսը իր այդ սպիտակ թուրք վիճակով իմ անձնական կարծիքով ես էլ տանել չեմ կարում, բայց այն ռուսական խոսքա էլի, ասում եմ նրավիցան, նրավիցա սիրտի մայա կրասավիցա,
1: հասկացած ես,
2: լրիվ այդ վիճակն ա, ձեզ լավոր եմ մաղթում,
1: շնորհակալ եմ շատ Վարդան ջան, որ ժամանակ գտաք և եկաք ձեր տեսակետը հայտնեցիք,
2: իմ կարծիքով համամիտ չեմ, շատ չկլնգեն
1: ընդ, չէ խնդիր չկա, ամեն մեկը իր տեսակետն է հայտնելու, շնորհակալ եմ, ցտեսեցիան Վարդան ջան, լավ երեկո ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, եւս մեկ խնդրանք պետք է հնչեցնեմ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք որակումներ, պիտակավորումներ այլ ազգերի ներկայացուցիչների հանդեպ անգամ եւս թույլ չտանք, որովհետեւ այն ու ամենայնի վատելության խոսք հնչեցնել չի կարելի, հարգելիներս, այս րոպեներին ես նկատում եմ որ զանգ ենք ստանում, բայց մի պահ պետք է գովազդ լսենք, որից հետո կվերադառնանք եւ անմիջապես կասեմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել, հիմա գովաստ և կվերադառնանք

0: Վերադարձավ հարգելի ռադիո լսողներ եւ այո, բավականին թեժ քննարկում ունենք, մի տեսակետը հաջորդում է մյուսին, մի տեսակետը հակասում է մյուսին, եւ ինչն է կարեւոր, որ յուրաքանչյուրս մեր տեսակետը հայտնենք եւ այդքան չկենտրոնանանք նախորդ ունկնդրի հայտնած տեսակետի հետ։ Ես կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդպես առաջնորդվենք եւ մեր տեսակետը հայտնենք, օրինակ հենց այս երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ 102-րդ ռազմաբազան։ Պետք է արդյոք մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե պետք է հեռանա։ 091-76-10-07 իհարկե բոլոր տեսանկյուններից այս հարցին փորձում ենք մոտենալ, իհարկե մեր ռադիոլսողները հայտնում են մանրամասներ, ներփություններ, իրենք էլ իրենց հերթին են հարցեր բարձրացնում, որոնք շատ արդիական են ու տեղին են, մասնավորապես օրինակ այդ հարցերից մեկը ինձ նույնպես շատ է հետաքրքրում, արդյոք այդ ողջ երկայնքը մեր հայ թուրքական սահմանի մենք իզորու ենք մարդկային ռեսուրսի առումով լրացնել եւ այդտեղ ունենալ գուցե սահմանապահ զորքեր, ինչպես ռադիոլսողներից մեկը նշեց, գուցե հենց արդեն զինվորական ծառայություն պետք է այդ հատվածում իրականացվի, իհարկե դա արդեն հետագայի հարց է, բայց արդյոք պետք է մնա ռուսական ռազմաբազան, թե ոչ, եւ արդյոք այն իր ներկայությամբ սահմանափակում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությանը, կամ ինչ անվտանգության երաշխիքներ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները հուսամ դուք ձեր տեսակետից կարող եք բարձրաձայնել, եւ իհարկե դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես զանգահարեք 091-76-10-07 եւ եկեք ուղիղ եթեր ու հայտնեք ձեր կարծիքը։ Քիչ առաջ զանգեր հնչում, պարզապես գովազդի պատճառով գուցե մեր ռադիոլսողը այդ պահին էր ազատ, գուցե հիմա չկարողացավ ևս մեկ անգամ զանգահարել, բայց դուք ունեք այդ հնարավորությունը, գուցե դուք հիմա նստած լսում եք, ասում եք, «Էս ինչերից են խոսում, ախր ոնց ես դու այդ ամեն ինչ ասում»։ Սպասի, ես զանգ, այ զանգահարեք, զանգահարեք 091-76-10-07 եւ հայտնեք ձեր տեսակետը։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը արձագանքում է նախորդ զանգահարողներից մեկի հայտնած տեսակետին, նշելով, որ այ ռուսական դրոշը կանգնած էր նաև Արցախում, այ այդ ինչպես բա համարցակվեցին այդ դրոշի ուղությամբ, թե կրակել, թե ինչ-որ ոտնձգություններ թույլ տալ։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր տեսակետները, յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք հայտնել մեր կարծիքները, և սա ամենալավ հնարավորություններից մեկն է, որը տրամադրում է Ռադիո Ավրորան։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Անս Հակոբ Հայկ,
0: շատ հաճելի է Հակոբ ջան,
1: կոտապես հարց հասկացա։ Այ երկեք հուսը հայ իրան եղել եմ միշտ պլազդար, ահա ցանկացած պահին մեզի կյանքի համար, ինչպես քիա իրա շահերի համար միշտ դեմատվել ու կործանվել ենք միշտ, ահա հիմա ամբողջ համտերը էնա, մենք ես ներդեմ, ես մի անգամ էր ասել եմ, որ ասել եմ փոքր ազգիր էլ ավելի շատ հայրենի ասել պետք կարող, եթե գեները նայի հայրենի ծնողների մենք չենք, ոնց ուզում եք մտածեք, հայրենի ծնողները միակը, եթե գեներալ կոչեցյալ հրաժարմա Հայաստանի անկախ կառավարության տարածք քաղաքականությունների, անկախ հիմա ինչ, մենք հայրենիքիս նեղանանք ետանք, չէ մարդապահվածը Ռուսաստանի պասպորտը ջեֆ նա վիզա միլա ունի Ռուսաստան, ինչ էլ ինքը թալանել է վաստին, իրան հելիկա գնացը մարդն ապրում արդեն, ինքը ուրանում է հայրենիքը Հայաստանը, եթե գեներալն է ուրանում հայրենիքը, որից ինչ է սպանջում արդեն, ինչ վերաբերում է անվտանգության խնդիրները, որ դար առաջանա, չմորանանք 21-րդ դարենք, ես քեզ չեմ ուզում փաստագծերը բացատ ինֆորմացիա տամ, թասերի պատերազմել ամերիկան կայնացել, ռուսը ոչ մի բան չարեց, ու այն ինֆորմացիաները, որ ամերիկան տվել է Հայաստանի, կարևոր չի որդից ինչ գիտեմ, ես դրական չի, ամեն ինֆորմացիան է տալ, ուղղակի ստեղ խնդիրը նա ճիշտ է, Թուրքիան նա իր ամենամեծ ձորքը ունի, բայց դրանից վախենալու բան չկա, որովհետև պլյուս ամեն ինչին ռուսը ամերիկայի շարժիչը Թուրքի դրսում է, ծածկել է ֆոնդը, մտել են 21-րդ դարը, առաջի համաշխարհային դաշտը չի որոնում, չուզի անի քաշի, այսինքն քաշի Հակոբ
0: ջան, Հակոբ ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, Հակոբ ջան, մի հատ ազդարարենք ժամը 21-ը ու արագ վերադառնանք։ Ներեցեք, Հակոբ ջան, որ ձեզ ընդհատեցի, լսում եմ ձեզ։
1: Այո, այո, ես այն քիչ մարդկանցից եմ, որ հպարտանում եմ կյանքում երկու տարիք ունեցի, սովետական միությունը Հայաստանի Հանրապետություն։ Սովետական միությունը ինքան բանատվել է, երկու տարիներ սպորտային տարածքում Ռիզան եմ սովորել, Աղվաստան ինտերնացիոնալ պարկում երկու տարիներ կատարել, ու ես ռոնից չեմ ներ, հասկանում ես, երկու անգամ իրավորվել եմ նորից զեկուցակեր, նորից Աղվանիստան, ուշամ է դրանք իրական չէ, որ ես մոտ սերտովիլը դառնա այդ բնի պրոդուժաբան պրովոկացիա։ 91-ին Հայաստան գնաց նում Ղարաբաղ պարկս կատարել եմ, շատ լուրջ եմ կատարել, ունես լուրջ եմ կատարել, 4 հոգով Ստեփանակերտ ենք պահել, եթե մարդկանց լսումա ճանաչող, ես ֆիալկի ժամանակն եմ, շատ դաժան ես ծանր պատմություններ ոնցած քան թվի ներ տղա կրվանք, մի խոսքով փագազդեր չեմ
0: բացում,
1: հայրենասիրությունը ինքը շատ լուրջ է ու ռուսնաշման իկայժնում դանում, խոսում ենք, ախպեր, ես հայրենիքս, ախպեր, ախպեր, դա ապազիտեմ, որ գորմա հայրենիք, ես կեզ է ավելի դացեմ, Թուրքին շատ բան պետ չի անել Ազերբայջանցում, միատ ռակետ խպետ դայասնը, հանրապետան հրապարակ, հավատ տասնում Երևանը մարջի մնալու, սա կախնել են, ոնց որ եղավ 2008-ին Վրաստան, որտեղ ես ազգը ինքը իրա փողերն է աշում, բայց փողերը ոնց պիտի պահի, Վազգեն Սարգսյանն ասել է, չէ, ուղի կռիվ արեք, որ աթոռը դնեք, այդ աթոռը փոխաբերական, մարդիկ ես ապահոված եմ, օրինակից մորը հետ եմ գցե, պասպորտել ունեմ, Շենգենը խփած ամեն ինչ կվերցնեմ, կթռնեմ ստեյից, կամ այդ արտասահմանի հայրս Սփյուռքով որ գալիս է, գալիս է ինչ անի, գալիս է ինքը աղբոր է, աղբոր է, աղբոր է, իսկ արդյոք իր երեխեն պատրաստ է հանուն հայրենիքի կյանքը զոհի, իհարկե ոչ, տղես ես եկել եմ 20-ին, տղես հլը հադրութա, ես ասեմ այդքան բրավո տղուս, ես չեմ ասում ինչ եմ արա, ինձ դիգրամեցի մեդալ տվին, էական այդ չի, ես քեզ ասեմ, տղես հադրութը տված, սա իր մարդական այդ իրավիճակը, ես հեռախոսով եմ կարգավորել, ինքը դուրս է գալի, Արծույն Հովանեսյանի ցավն է տանը, որ քանի տոնքնոր է, Արծույն Հովանեսյան չէ տղես սաղջերը, զանգել եմ ասեմ, սկո բրծելա դուրս արեք, ինչի՞ Արծույն տղուս չի զանգում, տղես 32 հոգի հադրութը տված, 32 հոգի մարդ անում, ես քեզ ավելին ասեմ, ես պիլոտնիկը խփում եմ, տղես որ դնում ավտոյս քիթը վնասում է, ես ոչ մեկին չեմ գնացել դուրս եցե, ոչ մեկից փող չեմ ուզել, գնացել եմ 1 միլիոն վարկ եմ վերցրել, որ քիթը զրոյից օպերացիան եմ, հայրենասիրությունը տենց արի, ինձ ասում եմ պետություն, ասում եմ հայրենիքը առնակամ արնում, ես հնարություն եմ կկած 1 միլիոնի վրա, հետո ես այդ կողեմ, կպնեմ կողքից արնը խմեմ, կնելես եղբայր, մենք տես մարդ ենք, ինձ իմ մանկուց իմ պապը տենց է սովորցրել,
0: հասկացած
1: եմ, հրաստամատկանային դրոյի ավել շատ դրոն պապի ճուտն այլ ես ենց ասեմ, մենք տաժբուղնեցինք, աղկեր Սովալու գավարը տաժբուղն գյուղեցինք, պապը կազմակերպած գաղթը եկել են 18-ին և այլ արաքսը անցել են սեն, տաժբուղն էլ ասում է դանդուրիս էլ է, որ դեքս մեզ ընդհանուր գաղափարը խոսում է պետք հայրենասիրության անկախանալուց, նորից եմ շեշտում, հայրենիք ուծանողները մենք չենք ընդունում, մենք պարտավոր ենք սիրել մեր հայրենիք ուծանողների, դամա եկի ծնողը հարբեց գողը, այն մի սունա անբանը, բայց չէ հետ մեր ծնողը, որտեղ առաջ երդի մեզի կյանքը տո, գլուխը տվե, թևերը տվե, ոտը տվե, դրանց ավել ծնողը ոչ մի պարտավոր չի քեզ տալու, Եգուցե գրսիս հետ մի բան կատարվում, որ դենց եմ արտահայտում, այչա, բայց ես 1,000,000 հետ սկզբունքով եմ շարժվում, ծնողներ չկան ուղումի սալիս անցավորնեին, ես դնում գերիզման հարգում եմ իրանց, արել են իմ համար չեն արել, այդի արդի մի կոմ նայական չի, հետ ինչ չի հետ արգր, միանք ինք կյանք են տվել, ամենաթանգը, որ երկրագնդի վրա մի արտա, փողը կա, չկա, կա եւ այլ եւ այլ, բայց կյանքը ինքը միատա, այդպես ոչ մի կյանք չի տալու, ոնց որ հայրենիքը, մենք մեղավոր ենք, որ հայ ենք ծնվել, հայ ենք ծնվել, պիտի հասիբով են մեռնենք ինչեւ էլ, եթե պետք է, ոչ թե մտնենք ճանապարհից, ասենք ստոպ, թո հարևանն է դա մեռնենք ու բան չլինի,
0: հասկացած ես, Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում,
1: շնորհակալություն, ձեզ լավ
0: Մերսի շատ, Հակոբ ջան, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ընդհանրացնեմ այսպես Հակոբի տեսակետը, ըստ իս դա այն է, որ մենք մեզնից պետք է ինչ-որ մի բան ներկայացնենք, մենք մեզնից պետք է մեր հայրենասիրության մակարդակը այնպիսի մակարդակի վրա պահպանենք, որպեսզի չապավինենք ուրիշի վրա, ուրիշի ուժի, ուրիշի զորության վրա, եւ այս պարագայում ավելի ուժեղ կլինենք։ Հարգելիներս, 091-76-10-07 այս հեռախոսը համարի միջոցով կարող եք զանգահարել, ձեր տեսակետը հայտնել մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի շուրջ, իսկ մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է՝ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Այո, երբ սկսում են արդեն պաշտոնատար անձին խոսել այս թեմայի մասին, գուցե ինչ որտեղ պատկեր ավելի է լրջանում, բայց ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկը հայտնեց, օրինակ նա կարծում է, որ այս ամենը պարզապես խաղ է եւ լուրջ ոչինչ չկա։ Հիմա տեսնենք մեր մյուս ունկնդիրը ինչ է մտածում։ Բարի, չստացվեց, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք, 091-76-10-07։ Շատերի համար նաեւ ռուսական ռազմաբազա ասելիս համոզված եմ, նաեւ այն միջադեպերն են աչքի առաջ գալիս, որ տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում։ Իհարկե ամենաահասար սուրը 2015 թվականին տեղի ունեցածն էր, երբ Վալերի Պերմյակովը սպանեց Ավետիսյանների ընտանիքին 7 անձի, որից հետո ցմահ դատապարտվեց, բայց այնուհետև նաև փոխանցվեց Ռուսաստանին։ Բարի երեկո, ով է մեզ
1: միացել։
0: Ողջունում եմ
1: ձեզ։ Եղբայր
0: Արտուրն է։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Արտուր ջան, որ զանգահարել եք, լսում եմ ձեզ։
1: Ես մոտավորապես արդեն թեման հասկացա, որ նա ռուսական բազայի ներկայությունը Հայաստանում։
0: Այո, գնա մնա
1: թե բազայի ներկայությունը իմ կարծիքով սիմվոլիկ բնույթ հակելում, որ ինչ որ փոխհարաբերությունների այդ բանը մնա, բայց որպես նոր դուր ասում եմ, ես դրան հավելում անեմ, Պերնյակովը որտեղ սպանեց սառնասրտել այդ ամբողջ ընտանիքը, մենք էլի հա որոշ բաներ ասեցինք հակառուսական, որտեղ չէին կարող չասել, որ իրանց անգործությունը բազայի, ես կոմենկոմ տարան բազայում պահեցին բան, ոչ թողեցին մեր դատավորները դատեին կամ սենց կամ անաց, բայց նկատում եք, չէ՞, եթե նույնը Ռուսաստանում կատարվում է դժբախտ պատար, ոչ թե սառնասիրտ սպանություն, իրանք ասում են հայը, էլ իրանց համար կարևոր չի, որ այդ հայը իրանց քաղաքացին է, ազգությունն են նշում։ Թե չէ, ասենք այդ ռազմաբազան ստեղ մնալ չմնալով, մեր այն մի ունկնդիրը շատ ճիշտ էր ասում, ասենք նույն ստեղից շրջանցելով սանկցիաները, ռուսները կառավարում են իրանց բիզնեսը, ասենք բանկերում արշիվներ բացելով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ասենք ինչքան բազան մեզ է պետք, այնքան էլ իրանց է պետք, այդ բազան իրանց ականջներն ու աչքերն է Հայաստանում, Կովկասում, որ իրանք կարողանում են հետևել շատ երկրների այդ նիստուկացին, այդ շարժու ձևին, օթային կամ չգիտեմ ինչ, իրանք էլ պետք է դողան, հա, ընդունում ենք այդ կռվի ժամանակ, ես էլ եմ լսել, ինչ-որ չափով էլ երևի թե տեսած էլ կլնեմ ճանապարհին, ոնդեից օգնություն էր գալի, խի այլ կերպ պետի լիներ, և մի բան էլ ասեմ, որ հապկե օգնություն չեկավ ստեղ ցուցաբերելու, պատճառաբանելով, որ այլ սահմանները դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի արված։
0: Այո,
1: բա դու ասել նոր են մեջ ունկնդրին, բա դու ինչ վաղը միսո կաղը ոտ սյունիքը եկան, հետ եկան, որոշ դիրքեր գրավեցին, չէ, ռուսական զորքը հետ եկան, ինչ հերաշխիք կա, որ թուրքական զորքի դեմ դու իմա արդեն հետ չես կա։ Ես ստեղ հակառուսական ոչ թե բան եմ ասում, ես էլ լիքը ազգականներ ունեմ Ռուսաստանում, կամ մի քիչ ուղղակի ռեալ եմ դատում, ես վերջի տարիներ, միգուցե ես 5 տարի առաջ սենց չմտածեի, էլի սենց համակեցվեինք, որ ռուսը մեր ավագ ընկերն է, առանց ինչ-որ ավագ ընկերոջ չենք կարող մենք, բայց ես վերջի իրադարձությունը 5 տարին ցույց տվեց, որ ամեն անգամ էլ ռուսը իր շահերով ելնելով, մենք էլ փոքրացք, եթե Սիրիա կամ Վենեսուելա կամ ինչ-որ տեղը Իրանը ժերտվա տալիս, մենք ով ենք մեզ չտա։ Մենք շատ չունենք, մենք հիմա ավելի շատ եվրոպական, եվրոպան չի, ես մինչև կարա օգուտա, բայց գոնե խաղաղություն ինչ որ չափով միգուցե պահի, որ իմանանք ռուսը կպահի նույն Ղարաբաղը, նույն մեր սահմանները, Սարգսյան հենց էլի բան ենք եղել ռուսի հետ, այդ ամեն ինչը եղել է դաշնակցային, ասեմ, ստրատեգիական, ռազմական ցեն, բայց վերջի 5 տարի մեզ դիպեց, որ մենք համ քայլեր անենք, համ վերանայենք մեր այդ ամեն ինչը։
0: Արտուր ջան, իսկ ձեզ համար, օրինակ, եթե ռուսական ռազմաբազան հեռանա Հայաստանի Հանրապետությունից, ռիսկի
1: ես մտածում եմ, եթե մեր նախաձեռնությամբ հեռանա, միգուցե այնտեղ հակահայկական մի ավելի մեծ հիստերիա լինի, որ այնտեղից արդեն մեր հայրենակիցներին փորձեն նեղել կամ ուղարկել, բայց եթե իրանց նախաձեռնության բանը լինի հեռանա, ես եմ ասում, այտենց մեծ տրագեդիա, ես կներեք, միգուցե քաղաքականությունից այդքան լավ չեմ, սխալվում եմ, ես չեմ սպասում ամենայն դեպս,
0: հասկացա,
1: բայց միգուցե եմ ասում, ես սխալվում եմ, որովհետև ես քաղաքական գործիչ չեմ ու չեմ տիրապետում շատ ինֆորմացիաների, բայց ես այս վերջի 5 տարում որոշ ենթադրություններ արեցի,
0: այո,
1: ռուսի մեզ պաշտպանելու առումներով։
0: Հասկացա ձեզ, Արտուր ջան։
1: Դեսելո, 5 տարի առաջ ուրիշ էր, հիմա շատ բան է փոխվել։ Միգուցե մենք այդ ռազմաբազայով փորձենք վերանայել ռուսին, ասել, դու էլ մեզ գոնե ցենք հիմա, չէ՞, մենք անում ենք։ Իսկ որտեղ մենք դնենք այդ հարցը։ Որտեղ դու մեր այդ մտերքը ընտրությունից առաջ մարդիկ հակառակն են անում, փորձում շատ դրկերել ընտրակաշարք են բաժանում, ես են անում, են անում, ռուսը փոխելակ բան անել, շատ դրկերել հակառակն արեց։ Դրեց սանկցիաներ, որ չէ, ես ապրանքը պիտի չգա, որ ժողովուրդը պարզ է, որ պիտի արդեն ատելությամբ լցվի։
0: Այո։
1: Դեմ որ հակառակ էֆեկտը տվեց, միգուցե ինքնուսումը վախացնել, ցույց տալ հետևանքը ինչ ա լինելու, բայց չէ, հակառակ էֆեկտ ստացվեց։ Այն կասկածող զանգվածներով ուզում էր այլ այս մարդուն կամ այն մարդուն դրի համոզված, որ չէ, ռուսը եթե հիմիկվանից ցենս բանան, ես ինչ կարան դիմել ապական։
0: Հասկացած ես, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի
1: համար, առողջություն, բարգավաճում մեր հայազգին,
0: բոլորիս շնորհակալ եմ շատ, ցտեսեցին Արտուր ջան,
1: կոնտեն ցավը տամ, առողջություն։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք գովազդի ու շատ արագ կվերադառնանք, հիշեցնեմ հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել, ռուսական ռազմաբազան մնա Հայաստանում, թե ոչ, 091 76 10 07

0: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք մեզ նոր եք միացել, ապա ճիշտ պահին եք եկել։ Այո, բավականին թեժ քննարկում ենք անցկացնում, քննարկում ենք գուցե շատերի համար շատ ցենց ոչ այդքան միանշանակ թեմա, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս էլ պետք է հայտնենք մեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ, քանզի ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր, այսպես ասած, անկյունաքարային պահի պետք է արտահայտել սեփական տեսակետը։ Այսօրվա հարցը հետևյալն է. արդյոք ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Մնալու պարագայում պետք է վերանայել ինչ-որ նրբություններ, ինչպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր նշել, որ մնալու ցանկություն արտահայտելու դեպքում նրանք պատրաստ են քննարկել մնալու պայմանները, իսկ գնալու պարագայում էլ, որպես այդպիսին, ինչպես ասում են, այսպես փոխաբերական առումով չենք բռնելու, խնդիր չկա, կարող են հեռանալ։ Ի վերջո ընտրություն յուրաքանչյուրի ինքն է կատարում։ Այս պարագայում այսենց հերակա պաշտոնատար անձանց կողմից որոշակի տեսակետներ են հնչում այս թեմայի շուրջ, և գուցե ոչ հեռու ապագայում նաև այս թեման արդեն շատ ավելի արդիական դառնա։ Դրա համար առաջարկում եմ ձեր տեսակետը, օրինակ, հիմա հայտնել հենց այս թեմայի վերաբերյալ։ Ռուսական ռազմաբազան Գյումրու, ասում ենք Գյումրու, բայց իհարկե գիտակցում ենք, որ դա չի սահմանափակվում Գյումրու տարածքով, տեղակայման վայրն է Գյումրին, այլ առհասարակ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Այս փորձառությունը ցույց է տալիս, ինչպես նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էր զանգահարել և նշում, շատ ու շատ այլ երկրներում խորհրդային միությունը իր բազաները դրել էր իր ամրությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր այդպիսի կետում, իր ներկայությունը նաև դրսևորելու ու ցույց տալու համար։ Հիմա այս պահին որպես այդպիսին շատ քիչ հատված, ոչ թե շատ քիչ, այլ համեմատաբար ավելի քիչ հատվածներում է նրա ռազմաբազան գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս։ Մեկը, եթե չեմ սխալվում, օրինակ Պրիդնիստրովյեն էր, մյուսը իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն էր, ու ևս մեկ երկու տեղ, ես, եթե չեմ սխալվում, հիշում եմ այս պահին կոնկրետ տեղերը չեմ հիշում, ամեն դեպքում հեսա զուգահեռ վերստուգեմ իմ ինֆորմացիան, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ լսել ևս մի քանի տեսակետ այս թեմայի շուրջ։ Արդյոք պետք է մնա ռուսական ռազմաբազան, իսկ մնալու պարագայում արդյոք այն որոշակի առումով սահմանափակում է Հայաստանի ընտրությունը իր ուղղվածության առումով, թե պարզապես ռուսական ռազմաբազան, ինչպես օրինակ ռադիոլսողներն են նշում, դե իր շահերն էլ ունի, և իրենք էլ օրինակ ցանկանում են, որպեսզի այս տարածաշրջանում կարողանան վերահսկել բոլոր շարժերը։ Գուցե սենց ռազմաբազան մնա, բայց դրան զուգահեռ օրինակ չխանգարեն, չարքելեն Հայաստանի ազատ կամ արտահայտության առումով։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, Ակջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ներեցեք, չլսեցի ձեր անունը։
1: Արտուր։
0: Արտուր ջան, շատ հաճելի է։ Ինչպե՞ս եք։
1: Դուք ասեք, ինչպե՞ս եք։
0: Փառք Աստծո, չեմ բաղակում։ Արտուր ջան,
1: նա ֆուտբոլն է, այո, ասելի դուրս է բաց։
0: Ֆուտբոլը լավ բան է, բայց դե ասում եմ, սիրելի աշխատանքով զբաղվել և իհարկե մարդկանց հետ տեսակետներով փոխանակվել էլ ավելի լավ է։ Կուզեմ լսել նաև ձեր տեսակետը, Արտուր ջան։
1: Այնն նախ ասեմ, անդամ ձեր Ռայկո ջան, այս ռադիո Ավրորան այս վերջին ժամանակներից նկատել եմ, որ ինչքան էլ որ փորձում եք միտրած դիրք պահել, բայց այն սուր հարցերը մենակ դուք եք գոնե կարողանում բարձրացնել քաղաքական քննարկման առարկա, որ մարդիկ դրանք են ինչ-որ կարծիքներ արտահայտեն, այսինքն այլ կարծիքան դերեկ է թողում, այլ ոչ մնացած ինչ-որ հարցակներում ես եկել եմ դարձել է դեմ ռուսան, այլ ամերիկան, այլ ասեմ ինչ, ես ինքն չեմ մարդով ինչ խոսում, մեկ-մեկին կլեն գնել, սոցիալ հնարավորություն չկա կարծիքան։
0: Արտուր ջան,
1: ձեր ռադիոն լսում եմ, մեկ-մեկն անգամ ոչ թե կարծիք արտահայտելի, որ նախորդին մեր քլեն, իհարկե նախորդին ասի դուք ախալ եք, ասեմ այո, ես նոր թե ընդամ դեմ տենց ասում, դուք անգլիս լավ ես ասել, քո կարծիքն արտահայտ, ինչ ես մտած մասը։
0: Արտուր ջան, ինձ դուք ձեր կարծիքը կհայտնեք, խնդրում եմ ընդամենը 7 վարքյան լրություն ու շատ արագ վերադառնանք, հա։ Շատ հատկանշական էր, որ ասեցիք, սենց գովացիք, ասեցիք խոսելու հնարավորություն եք տրամադրում, ու այդ պահին ասում եմ խնդրում
1: եմ լռություն։ Դե, նշանակ է, երբ չափ են լսում, անկեղ չափ են լսում, բայց դե դիջեյներն են լավ իրական ու ճիշտ, բայց չափ են լսում ու շատ քիչ հարթակներից մեկ ժամանակը, էլի եմ ասում, սենց փորձում եք նիտրալ ինչ-որ բան պահել մարդիկ ոչ վիրավորեն եւ այլն, բայց մարդիկ գոնե կարող են ծուր հասել ու դարձան։ Ահա հարթակներին հիմա դարձել է բան, սենց ինչ-որ թակ էֆեկտ է, այլն չգիտեմ ինչ տակախոս, չեմ ուզում ասել երկրում վախի մտնելով կա, չէ ոնց որ, բայց մի բան ինչ ենք որել, ինչ-որ պենի տորուսի ասած, ռուսական թեմա ենք նաքում ռուսերն ասում, մեր կնած դյուրև ավանում ոնց է շուն էր, չէ կատոյում, ավոտ են կաշը կատկացրի, ես իմ ինչ արում, սաղ ես մեզյա դաշտով տան դրատվականներով է դինգոթի մեզ կոմենքոմ էդ հարիսիցերին խոսում շանը կապուլա կաշելը սատկուսեր, այս պետությունը գնա սովեց գյոզալ արություն սատկուսեց, ոչ մեկ ոչ իբան չխոսած, լոր մոն դասիկր ինչ ավախի մտնով է, թե ինչ է, տաղորինակ է տամեն ինչ, ու հետի լսել եմ ձեր մոտ կնարկում, դրա մար մազում է, տավե թեմաններ եք
0: Դե փորձում ենք յուրաքանչյուր
1: հարցը օրվա թեմային, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդության։ Այսինքն, այս պահին ռուսի գործերը մի քիչ լավ չի, մի քիչ չեն ու լավ չի, համ հասարակական դիրքերը պատերազմի դաշտում եւ այլն, բայց ժողովրդության իմ հայ ազգի բան հասկացեք, ռուսը կարա պատերազմ չհաղթի, ռուսը կարա Ուկրաինայի պատերազմը չախտի ու այլ պատերազմներ, բայց ռուսը չի կարա պատերազմ պարտվի։ Իսկ այս ամեն ինչի վերջում, երբ ուժանց հարցերը լուծեցին, ոչացրեցին, իսկ այդ հարցերը ինչ-որ մի ձև լուծվելու են, բնականաբար, չգիտեմ, 2 տարի հետո, 3 թե մի ամից հետո, բայց չի, մենք դառնանք այդ ամեն ինչի մեր քաղաքության նոխազ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական բազայի ներկայությանը, որ սահմանները չճանաչեցին, հատկով չեկան օգնել, ժողովրդյան, եկեք մեր խնդիրները մեր մեջ ման գանք, ո՞նա մեր խնդիրները կցենք ուրիշների ջեբերը, էսի մեղավորային, մեղավորային էսի չարեք, մենք ինչ արեցինք, այդ որ ասում են չգնաց հապքի շրջանակներում Հայաստանին, հարձակվել էին Հայաստանի վրա, չգնաց օգնության, այդ մարդկանց մի հատ հարցեմ ցալի, ժողովուրդ ջան, ինչի համար էին հարձակվել Հայաստանի վրա ադրբեջանցի վրա։ Ինքը Փաշինյանը նա վանում չտամ կնոջ իշխանությանը միացած ռետորաբանական հարց ուեն։ Հիմա որ դուք ինչ-որ քարտեզներով դեմիլիտացիա եք անում ու մեղադրում եք հապկին, որ չի եկել այդ սահմանները պաշտպանել։ Երբ որ դուք Լաչինն ու Քալբաջարի շրջանները հանձնել եք, մեր զորքերը որ քարտեզների հիման վրա եք հետ քաշել, որտեղ են կանգնել, որ Ադրբեջանը հարձակվել այդ տարածքների վրա ասել այն։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Հասկանում եք, այսինքն շատ լուրջ ու խորը հարցեր են, որոնք որ դարձրել մանիպուլյացիաների առարկա, որ հարցակվեցին Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել այդ եղբայրը, այդ որ Լաչինն ու Կալվաջարը հանձնել է, այդքան նահանջեր հայկական բանակը կանգնել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Որտեղ է, որ քարտեզի հիման վրա է դուք կանգնացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, որ իրանք էլ հարձակվեցին ու դիմելոց զոհերի թիվ չեն չեսնում, ահագին զոհեր են ունեցել, հասարակությունը ինչպես մենք անտարբեր, լուր, անցանք գնաց, ոնց որ թե ոչի բանը չէ եկանին, այդ քարտեզը ոչինչ սախի մտնոցի պես անհասկանալի բան կա կապենք բան։ Իսկ ներեսովա իշխանությունը, եթե ինչ-որ ասում են հակառուսը, կանգնելու է դեպի Եվրոպա, բան ես